0: ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tuna

0: 89.9 Nuru FM.
1: Yekaye ezama kambwe oka msikizaji wa 88.9 ndio tuko tunatomboka sasa fasi ya batoto wa Kongo. Le patrol mwana wanyuma anapokuwa ndani ya studio, basi kazi yoni moja tu. Tunajirikeza katika jiji kuu la Kinshasa, na hapa sasa ni Koffi Olomide akiwa na kipenzi yake Cindy Leroy. Mambo kubwa kabisa, mambo kumuzuri kabisa, ndio moto uko na waka kabisa. Tukende na rumba, fase rumba. Yuko pale patrol mwana manyema. Nani mususu? Talaye, talaye, talaye. Ezama kamwe. Tukende na rumba.

Do kiedy na rumbę? Pasta rumba.

0: mkuu Winu Shamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
1: Unanitabu namba leo?
2: Anakutabu.
3: Sire nyingine.
4: Sijo.
3: Baba, namba usinitabu.
0: Bali, wajuba mtani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Ni upande ule vipi?
5: Leo atakitoa moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
5: Siwezi, ni kwamba sio bibi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, so daktari. Unaijua morali wewe.
6: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
7: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Hapa. Nuru FM
8: 88.9 Nuru FM Mafinga.
9: Nuru FM
0: kutoka baraza kuu Winu Shamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
1: Unanitabu namba leo? Anakutabu.
3: Sire nyingine.
4: Sijo.
3: Baba, namba usinitabu.
0: Bali, wajuba mtani washachagua mdundo. Basi

0: kwani upande ule vipi?
1: Hata kitu hata moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio bi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swadakta. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM.
4: Nuru FM.
0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
5: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mamnani manani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka. Eh.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
6: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
7: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
8: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita nda.
0: Japo mdogo mdogo ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
6: Ha, de. Watu wa gogo wewe tusogwe sundugu sundugu sundugu.
0: Lakini bado tumesimama imara.
5: Wao wao kuna kunaitwa Ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
5: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
5: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
5: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
5: Hey, Ilambiruti.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, angalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi, watu ya gogo ya wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuna kunaitwa ilambiru.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambiru.

0: tunajiunga moja kwa moja na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Hivi sasa ni saa 12 asubuhi na Vodacom.
2: Baba, umefika hospitali?
3: Nimefika mwanangu. Daktari amesema kila kitu kiko sawa.
2: Asante kwa taarifa.
4: Zaidi ya mawasiliano ni ukaribu. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Afrika Mashariki ni saa 12 sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo, karibu katika Amka na BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Katika Amka na BBC asubuhi hii, Waziri Mkuu wa Uingereza Andy Burnham anaanza ziara yake ya kwanza nje ya nchi toka kushika wadhifa huo kwa kuitembelea Ukraine. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23 kuendelea na mazungumzo ya kutafuta amani licha ya kutokubaliana baadhi ya mambo.
1: Kwa ujumla wa Kongo zima wanapokea hiyo habari kwa furaha kubwa, kwa sababu sisi tumeendelea kwa vita ni mambo ya kusikitisha na ambaye hailete maendeleo.
0: Na watu 30 wafariki dunia, wengine kadhaa kujeruhiwa baada ya rundo la taka kuporomoka katika mji mkuu wa Guinea Conakry. Kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na Phyllis Mwate, karibu.
2: Shukran Halima. Hujambo msikilizaji. Serikali ya Iran imeahidi kuendelea kukabiliana na shinikizo la Marekani licha ya vikwazo vipya vya Marekani vinavyotarajiwa kutangazwa leo Jumatatu. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amepuuzilia mbali hatua hizo zinazotishiwa, akisema zinaonyesha Marekani inakata tamaa. Uchumi wa Iran ambao tayari unakabiliwa na matatizo ulipata pigo lingine Jumapili baada ya sarafu yake rial kushuka hadi kiwango cha chini zaidi kuwahi kurekodiwa. Rais Masoud Pezeshkian amesisitiza kuwa Iran itaendelea kusimama imara licha ya changamoto nyingi zinazoikabili.
3: The perception from the US.
4: Mtazamo kutoka Marekani ulikuwa kwamba Iran ingekuwa kama Venezuela, lakini hilo halijatokea. Badala yake, Iran imekuwa nchi yenye nguvu ambayo imeushangaza ulimwengu kwa msimamo wake, mshikamano na uadilifu. Tuko katika vita kamili vya kijeshi, kiuchumi na kiusalama, huku tukikabiliwa na vikwazo vikali zaidi kuwahi kutekelezwa. Lakini tumesimama imara kulinda mustakabali wa wananchi wetu.
3: To secure the future of our people.
2: Gavana wa mkoa wa Krasnodar nchini Urusi uliojirani na Crimea inayokaliwa na Urusi amesema kwamba eneo hilo limekumbwa na mashambulizi makali ya ndege zisizo na rubani kutoka Ukraine. Veniamin Kondrateev amesema watoto wawili wameuawa baada ya vifusi vya ndege hiyo kuanguka katika kituo cha watoto. Haya yanajiri wakati waziri mkuu wa Uingereza Andy Burnham akifanya ziara yake ya kwanza nje ya nchi hiyo tangu kuwa waziri mkuu kwa kutembelea mji mkuu wa Ukraine Kyiv leo Jumatatu, ambako anatarajiwa kusisitiza tena uungaji mkono Uingereza kwa Ukraine na kushiriki katika maadhimisho ya siku ya uhuru ya nchi hiyo. Watu 7 wameuawa na wengine wawili kujeruhiwa katika shambulio la anga lililolenga meli katika pwani ya Godobijiran katika eneo la Nugal, Puntland nchini Somalia. Zaidi na Florian Kaijage.
5: Vyanzo vya ndani vimeiambia BBC kuwa meli hiyo iliyotambuliwa kwa jina la MV Lutuf ililetwa katika eneo hilo siku kadhaa zilizopita. Meli hiyo yenye bendera ya Cameroon inadaiwa kuwa ilikuwa ikielekea Uturuki, japo BBC haijaweza kuthibitisha hilo kupitia vyanzo huru. Meli hiyo awali ilikuwa katika eneo la Galmal, ambako shambulio jingine la anga wiki iliyopita liliwaua watu wengine 4. Mamlaka za Puntland zimekosoa mashambulio hayo na hapo awali zilisema kuwa watu waliouawa hawakuwa maharamia.
2: Na vyombo vya habari vya serikali ya Syria vimethibitisha kuwa maafisa wa Syria wamekutana na maafisa wa ujasusi wa Israel katika mazungumzo yaliyoandaliwa na Marekani. Inaripotiwa kwamba nchi hizo mbili zilijadili namna ya kusitisha mashambulizi ya Israel, uwezekano wa kuondolewa kwa wanajeshi wa Israel kutoka maeneo waliyoyateka baada ya kuangushwa kwa rais wa zamani Bashar al-Assad, pamoja na hadhi ya mlima ya Golan. Israel imekuwa ikikalia eneo hilo la Syria kwa zaidi ya miaka 50. Hii ni BBC.
0: Phyllis Mwate ndiyo alotusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye FM radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania, matangazo haya yanasikika kupitia Radio 1, Radio Free Africa, Radio Kwizera na CGFM. Nchini Kenya tunasikika kupitia Nyota FM, Mwanedu FM, Count FM na Pamoja FM. Uganda ni Voice of Mwabura, Voice of Karamoja, Radio Lira na Radio Chitara. Ukiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unatupata kupitia Radio Muungano Beni na Lizardil Radio. Unaweza pia kusikiliza matangazo haya moja kwa moja kupitia Facebook na YouTube BBC Swahili. Mimi ni Halima Nyanza, karibu. Waziri Mkuu wa Uingereza Anne Barnham atafanya ziara yake ya kwanza nje ya nchi akiwa waziri mkuu kwa kutembelea mji mkuu wa Ukraine, Kyiv, leo Jumatatu, ambapo atasisitiza tena Uingereza kuiunga mkono Ukraine. Kiongozi huyo ataongoza mkutano wake wa kwanza wa muungano wa nchi zilizo tayari ulioundwa na Uingereza na Ufaransa chini ya mtangulizi wake Sakia Stama. Phils Mwate anatuarifu tena.
2: Aidha, Barnham anatarajiwa kupokea tuzo kwa niaba ya wananchi wa Uingereza inayotambua mchango wa taifa hilo katika kuiunga mkono Ukraine na kushiriki katika hafla za kuadhimisha siku ya uhuru ya Ukraine. Barnham anatarajiwa kusisitiza tena msimamo wa Uingereza wa kuiunga mkono Ukraine, huku mashambulizi ya Urusi dhidi ya taifa hilo yakiongezeka katika wiki za hivi karibuni. Miongoni mwa mashambulizi hayo ni lile la Ijumaa dhidi ya kituo cha biashara ambalo liliua watu 16. Kabla ya ziara hiyo, Barnham alisema,
6: "This is the UK doing what it has long said it would do."
2: Na manaelezea kwamba Uingereza inaendelea kufanya tu kile ilichoahidi kwamba itafanya, kusimama na Ukraine na kuwasaidia. Ziara hiyo inafanyika baada ya Urusi kuonya kuhusu madhara kutokana na matumizi ya ndege zisizo na rubani zinazotengenezwa Uingereza na Ukraine katika mashambulizi yake dhidi ya miundombinu ya Urusi. Ubalozi wa Urusi nchini Uingereza umeishtumu London kwa kuchagua kwa makusudi kuzidisha mzozo wa Ukraine, ukisema kwamba kadiri Uingereza inavyozidi kujihusisha katika mzozo huo ndivyo gharama itakavyokuwa kubwa kwake. Akijibu wiki iliyopita, Barnham alisema,
6: "We are not fair weather friends. We will be there in Ukraine's hour of need."
2: Elezea kwamba wao ni marafiki na sio marafiki wa Ukraine wa nyakati nzuri tu. Aidha, anatarajiwa kutangaza kwamba serikali imekubali kuruhusu kampuni ya Ulaya ya kutengeneza makombora ya kijeshi MBDA kuweka wazi taarifa ambazo zilikuwa zimeainishwa kuwa za siri kuhusu vipengele vya Uingereza vinavyotumika katika kombora la masafa marefu la Scalp. Makombora hayo mawili yanatumia teknolojia ya pamoja ya Uingereza na Ufaransa. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alikuwa kiongozi wa kwanza wa kigeni kupokelewa Downing Street baada ya Barnham kuwa waziri mkuu mwezi wa Julai. Ziara hiyo inafanyika wakati Urusi ikithibitisha kwamba balozi wake nchini Uingereza Andrei Kellin ameondoka katika wadhifa wake mjini London katika wiki za hivi karibuni. Aidha, Urusi haijateua balozi mpya. Hata hivyo, msemaji wa ubalozi wa Urusi nchini Uingereza ameiambia BBC kwamba hali hiyo haimaanishi kwamba Urusi inakusudia kushusha kiwango cha uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili.
0: Phils Mwate. Watu 30 wamefariki dunia na wengine 6 kujeruhiwa baada ya dampo kubwa la taka kuporomoka katika mji mkuu wa Guinea, Conakry. Kwa mujibu wa mamlaka nchini humo, tukio hilo limetokea jana baada ya kunyesha mvua nyingi. Taarifa zaidi na Florian Kajage.
5: Vikosi vya kushughulikia masuala ya dharura vinawatafuta watu ambao bado wamenaswa ili kupata miili. Operesheni hiyo inahusisha mashirika ya serikali, vikosi vya usalama, wataalamu wa matibabu na mamlaka za mitaa. Maafisa wanasema zaidi ya watu wengine 15 walipata majeraha madogo. Waliojeruhiwa wanatibiwa katika vituo vya afya kiwemo hospitali ya chuo kikuu cha Donka, huku msaada ukitolewa kwa watu walioathirika na janga hilo. Serikali imewasihi wakazi kuwa watulivu na kufuata maagizo kutoka kwa wafanyakazi wa dharura na mamlaka nyingine. Maporomoko hayo yalitokea katika dampo lile lile ambapo watu waliuawa katika tukio kama hilo mwaka 2019. Guinea imeshuhudia kuporomoka kwa madampo kadhaa. Mwaka 2017 watu wasiopungua 8 walifariki dunia na wengine walijeruhiwa wakati sehemu ya dampo la taka ilipoanguka kwenye nyumba zilizo nje kidogo ya jiji la Conakry baada ya mvua kubwa, kulingana na taarifa ya polisi na maafisa wa serikali. Msiba wa hivi karibuni ulitokea wakati mamlaka zilipokuwa zikijiandaa kufunga rasmi dampo la Dar es Salaam jana Jumapili. Juhudi za uokoaji zinaendelea.
0: Taarifa Florian Kajage. Biashara ya utumwa ni tukio ambalo halitasahulika haraka katika historia ya mwanadamu. Agosti 23 ya kila mwaka ni siku ya kimataifa ya kumbukumbu hiyo, kukumbuka tukio hilo na kukomeshwa kwake. Siku ambayo ilianzishwa na shirika la Umoja Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, UNESCO, kukumbuka mamilioni ya maisha yaliyoharibiwa na mfumo wa biashara ya utumwa wa kuvuka bahari Atlantiki na ujasiri wa wale waliopigana kupigania uhuru na heshima. Nimezungumza na mwanahistoria Mohamed Said kuangazia historia hiyo.
7: Ni historia maarufu, sio historia geni. Yule mtumwa anaasi, anataka sasa kuchukua uhuru wake kwa nguvu. anaamua kupigana. Na adhabu yake ilikuwa ni kuuliwa ile, ukikamatwa na wanakuua. Maana kumchukua mtu ukamteza nguvu, ukampeleka mbali na kwao, ukwenda kumtumikisha bure. Dhulma kubwa kabisa. Huyu mtu alikuwa na mke Sengere, alikuwa na watoto, alikuwa na familia, alikuwa mtu na heshima zake yote linakuwa imefutika. Ukisoma historia ya utumwa Marekani, transatlantic slave trade, kuna watu walichukuliwa huku, watu wenye elimu zao na heshima zao, wamekwenda kule, wamefanya si lolote si chochote. Imeathiri sana, kwa sababu umechukua nguvu kazi ile ya Afrika, umepeleka kwako kwenda kuitumia wewe, kwenda kulimia mashamba bure. Sasa ya mashamba ya Afrika alime nani? Ule ujuzi wa Afrika nani atauendeleza? Manake watumwa wanachukua watu vijana amba shababu ambao wanaweza kufanya kazi, na kiona wake ni wanawake ambao wanaweza kufanya kazi.
0: Kwa mtazamo wako, unaona kwamba haya yalotokea miaka hiyo, kwa hizi changamoto ambazo tunashuhudia hivi sasa, zinaweza zikawa ni chanzo hususan katika upande wa maendeleo?
7: Leo athari zake hatuwezi kusema ni kwa utumwa. Sasa tunasema ukoloni. Utumwa ulishakwisha miaka mingi, wametuweka katika ukoloni, wametunyonya.
0: Lakini Sheikh Mohamed Said, wale waliochukuliwa, kama wangekuwepo, pengine hii media sevi ambayo tunaiona labda West Africa ingekuwa ni mizuri zaidi. Yani
7: kwa nguvu baada ya kutumika Afrika imekwenda kutumika Ulaya.
0: Kwa hiyo changamoto ambazo tunazishuhudia saizi nyingine za maendeleo pia zimesababishwa na kuchukuliwa kwa ndugu zetu wale
7: utumwani. Hapo hapana, kwa sababu miaka 300-400 ni 1791 mbali mno. Haya sasa tunashuhudia sasa hivi ni ukoloni. Umekuja wakatutawala kwa nguvu nchi zetu, wakachukua mali zetu zote wakapeleka kwao.
0: Kwa sasa ni athari zipi za biashara ya utumwa ambazo bado zinaonekana katika jamii zetu za Afrika na watu wenye asili ya Afrika duniani, mfano Marekani?
7: James Meredith alikataliwa kuingia chuoni kwa sababu ni Mwafrika. Kulazimishwa ni kusoma, ilibidi asindikizwe na askari. Kisa cha utumwa ile.
0: Kwa hiyo ni madhara yake mpaka leo yanaonekana, si ndio?
7: Kule sio hapa.
0: Madhara ya utumwa.
7: Naam. Msome nani Alexei ile biography yake aliyoandika ya Malcolm X.
0: Anasemaje?
7: Sisi nafasi yetu ilikuwa kwenye ujambazi, ndio nafasi hiyo ilikuwa aina mpinzani. Lakini sio Mwafrika jiendeleze. Hapo utakutana utakutana vikwazo chungu mzima lukuki unakusubiri.
0: Unaamini kwamba kuna utumwa mamboleo?
7: Huko. Umaskini ndio watu wanaona nikatafute fursa ya Ulaya, wanazama baharini. Na huko wakifika wanawindwa, wanawekwa kwenye makambi. Ndio athari yake. Huko wapati na huko wapati.
0: Binafsi wewe unaona siku hii ni nzuri ikakumbukwa?
7: Sana. Kwa ile wazungu wanaita academic exercise. Basi kama kumbukwa, tulipwe fidia, hili ndio la kuzungumza. Kwa yale ambayo wametusababishia.
0: Naam, ni mwanahistoria wa Mohamed Said kama alivyozungumza naye. Na sasa ni habari za michezo na Florian Kaijage, karibu.
5: Sana sana Halima Nyanza. Ligi kuu ya England msimu wa 2026-27 ilianza kutimua vumbi mwishoni mwa juma. Kumekuwepo matokeo yaliyotarajiwa na mengine ya kushangaza kiasi. Mabingwa watetezi Arsenal walishinda 3-0 dhidi ya Coventry City Ijumaa kama ilivyotarajiwa na wengi. Lakini kichapo cha Manchester United 2-0 mbele ya Hull City iliyopanda daraja, ushindi mnono wa Brighton wa 4-0 dhidi ya Aston Villa, na Tottenham kuchapo wa 3-0 na Brentford ni miongoni mwa matokeo yaliyowaacha mashabiki vinywa wazi. Leo kuna mchezo mmoja wa majirani wa London Magharibi, Fulham wakiwakaribisha Chelsea saa 4 usiku Afrika Mashariki. Katika ligi nyingine bora maarufu barani Ulaya, huko Hispania, miamba Real Madrid na kocha wao mpya Jose Mourinho, mzungumzaji sana huyo, walijipatia ushindi wa 2-1 dhidi ya Espanyol, wakati mabingwa Atletico Barcelona waliwanyuka Elche 5-0. Atletico Madrid walibanua mbavu nyumbani na kulazimisha sare ya 2-2 mbele ya Villarreal. Nchini Italia, mabingwa watetezi Inter Milan walianza ligi kwa kishindo kwa kuwanyanyasa Monza 4-0, wakati nchini Ufaransa mabingwa watetezi PSG walilazimika kuridhika na sare ya 2-2 mbele ya Rennes. Nayo Le Havre ya Mbwana Samata, Mtanzania huyo, alianza mchezo huo ilikubali kichapo cha 1-0 dhidi ya Monaco. Nchini Uingereza, kwa mara nyingine mchezo wa cricket kwa wanaume unakabiliwa na hali mbaya ya tukio la utovu wa nidhamu lililotokea saa za usiku. Tukio hili la hivi karibuni linachafua sifa ya mchezo huo. Linatokana na picha zinazomuonesha mchezaji Brendan Cass akiwa amefungwa pingu na kuzungukwa na maafisa wa polisi nje ya klabu ya usiku jijini Derby. Mchezaji mwenzake wa timu ya Durham, Matthew Potts, yupo kwenye picha hizo, huku nahodha wa zamani wa Uingereza Ben Stokes akionekana kwa nyuma. Ukihesabu matukio hayo sasa, kuna jumla ya wachezaji wanane wa Uingereza waliohusika katika visa vya aina hiyo tangu sherehe za Halloween mwaka
8: wa jana. Bana Yusuf Kerjesha wa Ethiopia amevunja rekodi dunia ya mbio za nusu marathon kwa wanaume akishinda mbio za barabarani za World Athletics jijini Buenos Aires, Argentina jana Jumapili kwa muda wa dakika 56 na sekunde 51. Katika soka, tukirejea kwa kifupi sana.
0: Naam.
8: Klabu ya Al-Nassr ya wanawake huko Saudi Arabia imejipatia ushindi mnono wa magoli 12-0. Sijakosea, 12-0 dhidi ya CSKA Pomile Dushambe ya Tajikistan katika mashindano ya ligi ya mabingwa barani Asia. Katika ushindi huo, mshambuliaji raia wa Tanzania Clara Ruvanga alifunga magoli 7.
0: Wewe.
8: Mwisho wa mchezo wa
0: asubuhi leo. Shukrani sana kwa kuja. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Habari kuu asubuhi hii: Waziri Mkuu wa Uingereza Annie Burnham anaanza ziara yake ya kwanza nje ya nchi toka kushika wadhifa huo kwa kuitembelea Ukraine. Na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23 kuendelea na mazungumzo ya kutafuta amani licha ya kutokubaliana baadhi ya mambo. Hii ni BBC.

0: Unaendelea kusikiliza Amka na BBC, ikiwa sasa ni saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23 wamekubaliana kuendelea na mazungumzo ya kutafuta amani, lakini bado hawajakubaliana kuhusu baadhi ya mambo muhimu. Na Stia Muhammad na taarifa zaidi.
1: Makubaliano hayo yamefikiwa baada ya pande hizo kufanya mazungumzo ya siku 5 nchini Uswizi na kukubaliana na mpango unaoonyesha hatua na muda wa kuendelea na mazungumzo yaliyokuwa yakifanyika chini ya makubaliano ya amani ya Doha, Qatar. Pia wamekubaliana kuanza kutumia mfumo maalum wa kufuatilia kama kuna ukiukaji wa usitishaji mapigano. Ukaguzi wa kwanza unatarajiwa kufanyika Jumatatu katika eneo la Minembwe, Kivu Kusini, ambalo limeathiriwa na mapigano. Hata hivyo, bado hawajakubaliana na kuhusu baadhi ya masuala ya kiwemo vikwazo dhidi ya kundi la waasi la M23 na kuachiwa kwa baadhi ya watu waliokamatwa. Wakati mazungumzo yakiendelea, mapigano bado yanaendelea katika maeneo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, huku serikali na waasi wa M23 zikituhumiana kuvunja makubaliano ya kusitisha mapigano. Mzozo huo pia umeendelea kuongeza mvutano kati ya DRC na Rwanda. Rwanda inasema serikali ya DRC inashindwa kuliondoa kundi la FDLR ambalo Kigali inaliona na kuwa tishio kwa usalama wake. DRC kwa upande wake inaituhumu Rwanda kuiunga mkono waasi wa M23 kwa wanajeshi na silaha. Rwanda inakanusha madai hayo. Mapigano hayo yamesababisha mamilioni ya watu kuondoka katika makazi yao. Mashariki mwa Kongo imeathirika na miongo kadhaa ya migogoro, huku makundi mengi yenye silaha yakipigania eneo lake lenye utajiri wa madini, ikiwa ni pamoja na waasi wa M23 ambao waliateka maeneo mengi ya eneo hilo mwaka jana.
0: Na kama ulivyosikia taarifa hiyo ya Nastia Muhammad, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na M23 wamekubaliana kurejea kwenye mazungumzo ya amani, lakini bado kuna masuala mazito yanayowatenganisha. Je, safari hii kuna matumaini ya amani ya kudumu mashariki mwa Kongo? Na hilo ndo swali tunalojiuliza leo katika gumzo. Nimezungumza na mchambuzi wa masuala diplomasia Dr. Nicodemus Minde na mwanaharakati wa masuala binadamu akiwa Bunia, jimboni Ituri, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, John Kabwa, ambaye anaanza kuelezea namna taarifa hizo zilivyopokelewa.
2: Kwa ujumla, Kongo nzima wanapokea hiyo message, hiyo habari kwa furaha kubwa, kwa sababu najua nchi ni nchi kubwa na ni nchi ambayo ina experience ya kupata independence yake tangu mwaka wa 60. Hadi leo nchi nyingi barani Afrika zilipata independence nyuma DRC. Na sasa kuona kwamba nchi hizo zinatulia, hakuna vita, uchaguzi unafanyika kama kawaida na sisi tunaendelea kwa vita, ni mambo ya kusikitisha na ambaye hailete maendeleo sana. Kwa hivyo wananchi kwa ujumla wamepokea huu ujumbe kwa furaha kubwa.
0: Minde, kwa upande wako, hatua hii ina umuhimu gani?
3: Hatua hii ni muhimu kwa sababu inaondoa mazungumzo katika kiwango cha ahadi za kiujumla ambazo zilikuwa zimefikiwa huko Doha pamoja na Washington, na kuingiza katika hatua zenye mpangilio wa muda maalum ambapo wanaita roadmap, yani ramani ya nia ama njia ya kuelekea kutekeleza mkataba huu. Na nadhani hata nikinukuu taarifa ya pamoja iliyotolewa ni kwamba wabia hao katika makubaliano hayo wamesema wanaendeleza mazungumzo yanayolenga kufikia amani ya kina na kutatua migogoro kwa kina na kusitisha mapigano moja kwa moja. Kwa hiyo nadhani mimi ninavyoona ni hatua ni nzuri.
0: John, kuna watu wamekuwa na wasiwasi kwamba je, kweli kuna matumaini ya amani ya kudumu mashariki mwa Kongo? Watu wamekuwa patwa na wasiwasi hiyo sana. Sasa nini kinachoweza kuzuia utekelezaji wa mpango huu mpya? Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaweza kufikiaje mwafaka?
2: Hilo ndilo question ambalo watu wengi zaidi nchini wanajiuliza, kwa sababu si mara kwanza haya mazungumzo yafanyike. Nafikiria kwa hiyo msimu watu wameweza kuamua pande zote mbili za waasi na serikali, kwa sababu waafrika ni wananchi ambaye vita hivyo hawakutaka hivyo vita vije mjini mwao, lakini vita vilikuja na wamefika fasi wa mahali wamefikia. Nadhani ya kwamba pande zote mbili zinaweza kuwa zinachukua muamuzi na waamue ya kwamba kweli wameamua kuongea, wameamua mazungumzo na wasaidie hao wananchi wa Afrika. Bila hivyo hakutakuwepo amani na mabadiliko wote hautakuwepo.
0: Sasa mimi ndio nadhani ushiriki wa Marekani, Qatar na Umoja wa Afrika unaweza kusaidia.
3: Nadhani ushirika ni mzuri na ni muhimu katika makubaliano kama haya. Labda niende kwa kuainisha kwamba ukiangalia Qatar, wao wamewezesha mazungumzo ya moja kwa moja kati ya DRC na M23 ambapo yalifanyika kwa kiasi kikubwa mwaka jana. Lakini ukiangalia sehemu ya Marekani ina ushawishi wa kidiplomasia na kiuchumi na kwa pande zote mbili ya DRC na Rwanda, na tuliona kwamba waliweza kuwakutanisha hawa marais Tshisekedi pamoja na Kagame huko Washington Marekani pia mwaka jana. Lakini pia ukiangalia kuna nafasi kubwa sana ya Umoja wa Afrika ambayo inakuwa kama inakuwa ni mwezeshaji wa kufanya ile uhalali kuipa makubaliano haya ama mazungumzo sura ya Kiafrika, na kwamba tunaona kwamba ni muhimu kuwa na taasisi za Kiafrika na sio tu mataifa ya kigeni. Kwa mimi naona ushirika wa Marekani, Qatar pamoja na Umoja wa Afrika ni muhimu sana katika kuipa mazungumzo uhalali pamoja na kushinikiza utekelezaji wa makubaliano.
0: John, sasa hivi mapigano bado yanaendelea ama hali ni shwari?
2: Kaskazini mashariki mwa Kongo kuna vikundi haramu vya waasi wengi, hata leo wameua wananchi. Nimesikia pia kuna mapambano kati ya hao waasi wa Tirwaneo na serikali.
0: Kuna matumaini ya amani ya kudumu wakati mapigano bado yanaendelea?
2: Mapambano inaendelea, nimesema vizuri kwamba kuna kundi haramu nyingi kaskazini mashariki mwa DRC. Sasa watu ambao wako meza kwa mazungumzo ni hawa waasi wa M23 na serikali. Sasa kwa pande zao nafikiria kwamba hakuna kwanza mapambano. Hii ni moja. Na ya pili, sijui kama hawa waasi wa Tirwaneo, watu wanaongelea sana wana uhusiano na M23, lakini nimesikia huko pia kuna mapambano. Lakini kuna makundi haramu za ADF nalo, hawa waasi wa Uganda hawa wanaendelea kuwa wananchi huko Rujimboni tu kwa mkoa wa Mombasa. Sasa hivyo vyote ni jukumu la serikali la kuweza kujua kama nini itafanyika ili iweze kukomesha hawa mauaji na mapambano ambao inaendelea huko na kule.
0: Minde, kwa jinsi alivyozungumza John, kuna hatari ya ukiukaji wa haki za binadamu kuendelea wakati mazungumzo yanaendelea?
3: Bila shaka, nadhani tumeona hii ikitokea mara kwa mara na kumekuwa na kutuhumiana na kusema kwamba huyu ndo amevunja yale makubaliano. Serikali ya DRC kwa mara nyingine inaweza kuilaumu Rwanda pamoja na Rwanda pia kuilaumu serikali ya DRC. Lakini mimi ninavyoona kwa makisio yangu, na mimi nimefuatilia mazungumzo haya kwa kina kwa muda mrefu, nadhani pia kuna wengi ambao wanasema mazungumzo yamekuwa mengi bila mafanikio kusitisha mapigano. Lakini mimi ninakuwa naona kwamba makubaliano haya yanaweka kabisa ile ramani ama tunapoita dira ya kufikia makubaliano, na naona kwamba kuna uwezekano kwamba endapo kutakuwa na shinikizo kutoka kwa hao wabia Marekani, Qatar pamoja na wabia Afrika au Umoja wa Afrika, nadhani kunaweza kuwa na matumaini ya kusitisha mapigano moja kwa moja.
0: John Kabwa, wewe ni raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unadhani amani ya kweli kwa mwananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapaswa kuwa na mambo gani?
2: Amani ya kweli ni kuweza kuita vikundi hivyo vyote, kuweza kuongea navyo mezani, na wale makundi haramu ambao imekataa kuongea waweze kuwasaka, waweze kutumia nguvu. Lakini sana sana ni serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo inaweza kualika maneighbors wake wa Afrika, kwa sababu hawezi kuenda huko Washington, America, Doha, huko Swiss ukafanya dialogue na ukaita serikali ya Jamhuri ya Togo iweze kuingilia makubaliano, iweze kuwa mpatanishaji wa dialogue, na huko nchi kama Rwanda, Uganda zimetupwa nje. Hii haitawezekana. Lazima waweze kuwaita wao pia wahusikwe, kwa sababu wao ni kila mara wanalaumu hizo nchi ndizo zinaunga waasi mkono. Sasa kwa nini kuacha nje ya dialog na kuenda endelea na nchi zingine ambazo hazihusikwe? Hii ni question mark moja ambayo kubwa ambayo inaweza kuleta hata siku moja kwamba nchi za neighbors ambazo zinahusikwa kwa hiyo vita vya DRC kama hazishishwe ndani ya dialog, ni kazi bure ambayo inaweza kufanywa kwa sasa. Ngome ni kwa serikali ya DRC kuweza kujua nini kitaweza kufanyika na nini wataweza kuongelea na serikali ya Rwanda. Wananchi wanahitaji amani ya kudumu. Sidhani kwamba vita vitaweza kuleta solution ndani ya Afrika. Kongo ikashikwa na vita, ni Nairobi, Tanzania, Zambia, South Sudan, Uganda, Rwanda hawatalala salama.
0: Na kwa kumalizia, Minde, kwako, nini kifanyike amani ya kudumu ipatikane Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo?
3: Makubaliano yameangalia historia ya mapigano, historia ya conflict huko mashariki mwa DRC, lakini mimi naona lazima wajenge mwafaka kuhusu masuala ya usalama yanayounganisha yani DRC pamoja na Rwanda, lakini pia DRC inataka Rwanda ikomeshe msaada wake kwa hivi vikosi vya M23 na kuondoa hivi vikosi katika ardhi ya Kongo. Nadhani yani masuala ambayo yamekuwa kizungumziwa miaka nenda miaka rudi, lakini pia tuangalie pia Rwanda wanataka nini, kwamba Rwanda kwa upande wake inataka kushirikia kwa vikundi kikundi cha FDLR na vitisho ambavyo vinatokana na usalama katika eneo lake la huko Rwanda. Nadhani mwafaka lazima uheshimu uhuru na mipaka ya DRC sovereignty, lakini nadhani nia madhubuti itokane na ile utashi wa kisiasa, ni ile political will, ili vita hivi viweze kusitishwa mara moja.
0: Naam, ni mchambuzi wa masuala ya diplomasia Dr. Nicodemus Minde na mwanaharakati wa masuala ya binadamu John Kabwa akiwa Bunia jimboni Ituri, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakikamilisha gumzo lililomgusa Mbaraka Moshi. Unasema serikali ya Kongo na waasi wa M23 malizeni tofauti zenu, raia wanakufa. Masanja Kuyanja unasema litakuwa jambo jema kama ikipatikana amani ya kudumu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Henry Rego Shora unasema Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo makundi ya waasi yako mengi, sio M23 peke yake, hivyo bado amani ni ngumu kupatikana. Frank Sababu, Baba Amos, Baba Neli unasema wa Kongo msichezee amani, amani ni silaha katika maisha, bila amani hakuna maisha. Msikilizaji, taarifa hii pia unaweza kuipata katika mtandao wetu wa bbcswahili.com, Facebook ambayo nasema Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na M23 za kubaliana kuendeleza mazungumzo ya amani. Na mpaka hapo, Amka na BBC iliyosimamiwa na Fields Mwate haina la ziada. Fundi mitambo Dar es Salaam Jessica Pelembela, Nairobi Jonathan Mwangi, mhariri Florian Kaijage, mimi ni Halima Nyanza. Usikose basi kusikiliza matangazo ya jioni ya Dira ya Dunia na pia Dira TV. Kwa heri kwa sasa, asante kwa kutusikiliza.

mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehovanisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehovanisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote naosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: www.mkuuwachuokikuu.com. Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
1: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya rauta moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
2: Wow.
1: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
3: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
4: Naisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
3: Muone shemeji yangu, mashallah, hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
4: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
5: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
3: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
6: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
7: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
8: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
9: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00.
8: Wakiniona wani

0: FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mamnani manani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Inatugita ndio.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi, watu ya gogo wewe tusogwe, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kuna hitu ila mbiru.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, lambi lale.
0: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
5: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
6: Hakuna shida yote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
0: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Nchi yangu, ni muhimu kwangu. Mwaka huu lazima kila lilokwama lifanikiwe.
7: Pendi hata humlongera atikadeni pendi hata atike atanifanya nyanya, hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
0: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
8: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza, kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
0: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
9: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu, kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
0: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
10: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
0: Weka mkono wako kifuani.
11: Hawachukuli maanani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
0: Sema, hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi, lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi.

0: ni 88.9.
1: 88.9.
0: Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
0: Burudani.
4: Good morning. Good morning.
0: Vituko.
1: Kaa
0: tulia,
1: washa,
0: sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika, amka na mimi.
5: Serikali sikivyoitisikii sisi wanyonge, imebaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndioishi Tanzania, maskini kichakani.
6: Kwa maana hiyo, hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi, mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
7: Sisi si kama anavyodhani, wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yani ana maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi, usikie sebuleni.
8: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
9: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, huwa natapika vibaya sana.
10: Kama hizi sasa tunazungumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi, wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
11: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
12: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi ndani ya Nuru FM Iringa. Hii ni Nyambizi.
1: Nyambizi.
0: Tulia.
1: Tulia.
0: Iringa.
1: Iringa.
0: Mafinga.
1: Ilula.
0: Njombe.
1: Mbeya.
0: Na Dodoma.
1: Na Dodoma.
0: Inasikiliza.

0: aliyekukataa sasa anarejea akiwa anakuambia amekumisi, tena amekumisi kweli kweli. Hii ni baada ya yeye kuchagua upande, alafu mwisho wa siku anakuja kuona kama hayuko sahihi hivi. Mwishoke akikwambia barua Jumatatu tulivu kabisa. Ya tarehe 24 ya mwezi wa 8 2026, 51 dakika ambazo zimeondoka tangu kutimu majira saa 12 kamili. Karibu sana katika show yenye mbizi ambayo inaanza Jumatatu mpaka Aljuma, na leo ikiwa ni Jumatatu, watu wawili kama milioni 200, kwa sababu sio milioni 2, milioni 2 ndogo sana, milioni 200 tukikuongozea jahazi hili. First Lady Saum bin Said nipo na First Born wa kipindi hiki, Azori Orema. You good? Uko sawa?
1: Yeah, niko vizuri.
0: Najua kuna kitu namalizia haya malizia alafu tenzetu. Kupitia 0766744492 nambari ambayo tunazungumzia kwa pamoja. Weekend yenye mambo mengi kwa upande wangu mimi, sijui wewe. Yapo mengi ambayo yametokea kwa upande wako, yawezekana tuzungumze hapa. Baby.
2: Barua, wimbo ambao ulimtoa Bushoke ni wimbo wa barua. Na umenikumbusha mbali sana somo wakati tunapiga. Nimepata barua kutoka kwa mpenzi wa zamani, yule aliyekuwa anautesa moyo wangu. Anasema kwamba amelimisi penzi langu la zamani. Da bwana wewe. Nilikuwa si niko form 1 nakumbuka, sijui nilikuwa niko si form 2 au nilikuwa niko darasa 7.
0: Okay.
2: Na wimbo huo ulikuwa unatoka, eh bwana. Da, hivi kwa mwaka gani?
0: Wimbo wa barua, eh?
2: Wimbo wa barua wa Bushoke. Hemu angalia kwenye kumbukumbu zako, kwa sababu ni moja kati ya wimbo ambao
0: unajua kumbukumbu zangu mimi mpaka nizisachi haraka haraka.
2: Kweli?
0: Kuna namna zinaganda.
2: Nimepata barua toka kwa mpenzi, moyo wangu. Hemu rudisha nyuma kidogo, Samuel. Hemu rudisha nyuma.

0: ya tatu niko darasa endo natoka darasa 7 naelekea form 1 kwa sababu nadhani baada ya kutoka hiyo album alitoa 2003 kuelekea 2004 ndo 2003 ndo namaliza darasa 7 hapo hapo ndo nilikuwa namaliza darasa 7 nilikuwa LOI nilikuwa LOI
1: kuna vijana wale hawajui maana
0: hawajui LOI lakini nimetoka kwenye 2003 hiyo na naenda form 1 niko form 1 ndo ikawa natoka ile ya mmebwege nilikuwa na rafiki yangu mmoja anaitwa Bahati. Sawa?
1: Mm-hmm.
0: Sasa mimi eneo ambalo nilikuwa naishi ni nyumbani. Sasa wakina Bahati walikuwa wanatoka Mbeya huko.
1: Okay.
0: Kwa hiyo wamekuja kusoma pale shuleni. Kwa hiyo sasa wakawa wamepanga ghetto moja. Yaani ile ghetto nakwambia wamekaa kama hostel, walikuwa kama wanne hivi. Sasa kuna kulikuwa kuna kidumu kile kidumu cha lita 5 kile. Akawa amekitoboa, ameka speaker. Sawa? Ameka speaker pale. Alafu kuna yes, alafu pembeni kuna radio sasa ameiweka hapo. Ambapo sio radio, unaweka kanda ndani. Sawa?
1: Sawa.
0: Na hiyo radio ambayo unaweka kanda unaweka zile kanda ndani, ki radio Frank Dog kitu kiwalkman, kinachokiwalkman. Na kijio kinachokiwalkman.
1: Ki radio kilikuwa kina cover. Hilo cover lilikuwa ni lazima liwe la ngozi.
0: Na hicho kiwalkman kilikuwa kina radio. Chenye ni kuweka tu kanda tu. Yaani unaweka tu kanda za nani za hizi za muziki.
1: Tape.
0: Sasa alikuwa anaweka kwale kwenye kile kiwalkman. Sasa kile kiwalkman akiweka pale ndugu yangu. Alafu kiwa kinakula betri kile kiwalkman. Ukiweka beti mbili
1: itakuwa uko mnatumia beti mbili zokuwa mnatumia sio zile ninazojua mimi zilikuwa zina kijani
0: sasa
1: zina mistari na kijani
0: nikiwa mkubwa ndo nikaja kuelewa nini maana ya walkman yani kwamba ni kiredio ambacho unaweza kutembea nacho popote lakini kipindi kile kiredio kinaitwa kiwalkman kwa hiyo alikuwa anawasha kile hapo kwenye kile kidumu cha lita 5 ametoboa ameka tu speaker fan tudogo kuna kale kabezi si kuna nini ndo ameka pale basi anawasha basi tunasikiliza wewe afu analamika wale jamani msinda nini sana
1: mbona zinaisha inabidi baadaye mkimaliza atoe zile betri yanike juani azigongegonge kidogo zianikwe
0: kulikuwa kuna betri za aina tofauti kuna mimi hata kama nitakuwa natangaza biashara kuna betri
1: zilikuwa yani zilikuwa na rangi gani rangi ndo zilikuwa zinatuambia kijani
0: national abia na nikisema tu national na kuna zingine zilikuwa kama za zina rangi moja hivi kama
1: rangi ya t-shirt uliovaa kwa mbali.
0: Kuna zingine zilikuwa kama nyekundu hivi.
1: Hizo.
0: Ukizishika hivi kama za karatasi hivi.
1: Hizo nazijua zina njano. Alafu zilikuwa zenyewe zikisha zina kama zinajikojolea.
0: Zinavuja. Sasa kiboko kwa hizo zingine ambazo nimezitaja hizo
1: ambazo
0: mpaka wazee walikuwa wanatumia kwenye beti hizo kwenye radio za mkulima.
1: Uzuri wa hizo ni kwamba zilikuwa unaweza kubonda bonda.
0: Unazibonda bonda unazeneka juani. Sasa mimi
1: kwenye madirisha ya watu ukipita sana unakuta beti zimeanikwa.
0: Sasa yule jamaa wangu Bahati yule mwamba alichokuwa anakifanya yeye alikuwa haaniki juani. Yeye kuna muda akiona kama zimeisha anawasha moto anakuwa kama anazikausha kwenye moto. Sawa.
1: Kila mtu alikuwa na njia yake ya kuchaji.
0: Kuna betri zilikuwa zinapikwa kabisa, zipate tu joto, zinajichaji hapo unarusha kwenye kiwalkman.
1: Alikuwa anachanga na bingo.
0: Dawa nilikumbusha mbali sana sababu leo. Bwana
1: Anyway, karibu sana bwana.
0: Na wewe msikilizaji pia unaweza kutuambia wimbo wakati tunatoka ulikuwa wapi na pengine unakumbuka nini? Unajua kila watu wana enzi zao, si ndio? Yeah. Just catch up nilikuwa nimbo kwenye bajaji moja nikala elezea kuhusiana na enzi zangu mimi. Kuna mzee mmoja akaniangalia, akaniambia, "Kwa kijana wangu hizo ndo enzi zako."
1: Unajiona mbali. Yashazeeka na kuzeeka.
0: Sasa yeye akanitajia mwaka 1954. Nikamwambia mzee shikamoo. Kwa hiyo kila watu wana enzi. Gen Z watakuwa na enzi zao miaka ijayo, millennial wana enzi zao, au wengine alpha na wengine watakuwa na yani kila mmoja ana kizazi chake ambacho atakuwa anakumbuka moments. Kwa hiyo kwa mimi na nilikuwa nachelewa nyumbani kwa sababu lazima nipitie kwa Bahati. Nikipitia kwa Bahati pia nilikuwa ni, kwa sababu nikitoka shule kwenda nyumbani ni mbali. Kwa hiyo nikipitia kwa Bahati tutasikiliza muziki kwenye hicho kigudulia. Kinani kidogo.
1: Baba alikuwa anajua.
0: Anasonga ugali.
1: Mzee Rema alikuwa anajua.
0: Anasonga na ugali na kula pale ugali ndo naondoka kuelekea nyumbani sasa. Form 1 hiyo.
1: Ni mwaka ambao katikati ya mwaka 2003 ni mwaka ambao nilishatengenezewa sehemu ya kuzikwa tayari. Amepata bwana mwingine. Mwaka ambao niliumwa familia yangu ikasema hawezi kupona tena.
0: 2003
1: kwenda 2004. Mimi nina eneo langu kabisa la kuzikiwa nyumbani. Ah, lipo tayari.
0: Wakasema kabisa huyu hapa basi.
1: Haiwezekani tena. Kila laheri.
0: Wewe Saumu wewe.
1: Kweli, wakawa wameandaa na sanda mimi nishanunuliwa tayari 2003. Mwezi wa 7.
0: Kuliumwa kiasi kwamba
1: nililazwa Nairobi Hospital kwa miezi mitatu. ICU nilikuwa siwezi kuongea. Nilikuwa kwenye koma. Miezi mitatu.
0: Huyu
1: Saumu unayemuona leo. Huyu Saumu unayemuona leo ana sanda zake akiwa mdogo. Ana pamba tayari. Kulikuwa na sabuni tayari. Familia ilishakaa
0: Bwana tunafanyaje sasa?
1: Tunafanyaje wapi atakaa? Saumu huyu huyu ambaye unamsikia, Saumu huyu huyu unayemuona. Saumu huyu anayezungumza leo. Ambaye tayari alishakatiwa sanda 2003 mwezi wa 7. Ambapo 2004 nililazwa KCMC mwaka mzima. Akanitha, mwache Mungu aitwe Mungu azuri. Mwache Mungu abaki kwa Mungu. Kuna baadhi ya watu wana ushuhuda. Ipo siku nitazungumzia hili. Inshallah. Usiondoke bwana, hili ni nyambizi, kila mmoja na maisha yake, kila mmoja na story yake, kila mmoja na kumbukumbu yake.
0: Umenipiga za kichwa hapa
1: nini? Kwetu kununua sanda ni suna.
0: Yeah, of course,
1: kwa na sanda yako ni suna. Yeah, najua, lakini sisi familia iliamua kununua kabisa mapema.
0: Au ndo vile vikao unakuta daktari ameita familia bwana kikweli tunaona kabisa
1: mapema kabisa
0: anaita watu muhimu wale wachache bwana wewe
1: na watu muhimu kwangu mimi ni baba yangu na mama yangu peke yao hao wengine ni
0: unajua chiwaza hapa na waza ile moment wakati ndo wako kwenye situation yani wanaambiwa hivyo na nini
1: shikilia kwa sababu nipo inshallah siku nitazungumzia hili usiondoke hili ni nyambizi
0: mpaka
1: 4 kamili asubuhi kila mmoja na ushuhuda wake kwenye maisha ukisikia sauti ya mtu bwana siku yoyote mshukuru Mwenyezi Mungu tutarejea hapa
2: hivi sasa ni saa 1 asubuhi jiunge na Yas mtandao wa viwango ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
2: Alafu mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
1: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
3: Yani wewe achana na mimi kabisa.
4: Alafu kweli baba Vai, hebu twende tukaone kuna nini.
1: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli.
4: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
1: Hey, yani mama Vai, jamani mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
4: Pole sana mama Tatu. Hebu tumuite baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
2: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia, kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
5: Ehe anga, nimekuelewa baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
2: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
4: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
6: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 774047 au 0612 959 3367.
7: Mwanangu Kashinde ana homa, ngoja nimuogeshe ishuke.
8: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi, mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
9: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
10: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
11: Agosti imewaka moto juu ya moto, mashabiki wa soka. Habari njema hii hapa, ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.

0: Makwema.
1: Makwema.
0: Nazungumza na nani ndugu yangu kwa sababu mie jina langu naitwa Nurujoni.
1: Mimi naongea na Flora.
0: Flora kutokea maeneo gani?
1: Kiesa Kilolo.
0: Kiesa Kilolo.
1: Ndio.
0: Punguza sauti kidogo ya redio ili kusudi tuelewane vizuri ndugu yangu.
1: Haya, asante.
0: Ehe, hapo sawa eh? Mm. Haya ndugu yangu, umecheza Nurupesa leo?
1: Yeah.
0: Umecheza Nurupesa kwa siku ya leo muda huu saa 4?
1: Eh, nimecheza mara 2.
0: Unakumbuka muda uliocheza saa ngapi na saa ngapi? Haya udugu wetu Flora, sisi tunakuambia bwana, ile voucher ya Mr. Mani imekuja kwenye namba ya Kilolo.
1: Asante Kiesa Kilolo.
0: Kutokea Kiesa Kilolo.
1: Nimepata, asante, nimeiona.
0: Shilingi ngapi umeiona?
1: Hapa nimeiona
0: 5,000. Okay, hongera sana. Umepata mtaji, uendelee ndugu yangu, tunakuambia endelea kucheza Nurupesa.
1: Asante sana, nitaendelea na sana sana Anya.
0: Unaambia nini watu wengine ambao bado hawaamini kwamba Nurupesa fedha ipo na inatolewa?
1: Jamani, mimi ni kweli siamini, lakini mimi nimecheza mara 2, kweli inatoka, ni uhakika. Jamani, tuendeleeni kucheza.
0: Haya Flora, tunashukuru sana, endelea kuitegea sikio 88.9 dakika 57 saa 5 tunatoa fedha
1: sana, tuendelea kucheza tena na tena.
0: Asante Flora wewe.
1: Asante.
2: Inapofika asubuhi kama sasa hivi, najua hapo ulipo unakuwa tayari umetune 88.9 Nuru FM Radio. Dakika ni 7 tangu saa sasa hivi, dakika 8 tangu saa 1 kamili asubuhi. Tunamshukuru Mungu kwa sababu leo ni tarehe 24 mwezi wa 8 mwaka 2026. Karibu sana popote pale ulipo. Jina langu ni Firstborn Azori Orema kama ambavyo Saumu amesema. Lakini vile vile niko na yeye mwenyewe Saumu Said mpaka 4 kamili asubuhi. Lakini asubuhi yako huwa inakuwa njema zaidi kama unasikiliza 88.9 especially kipindi chenye mbizi. Asante kwako pia ambaye unatuma ujumbe mfupi wa maandishi kwenda namba 0766744292. Asante sana sana sana sana kwako Obama kutoka hapo ulipo, aka pia nikushukuru Boniface Ngingo kutoka Wenda, si unasema beti nazo zijua mimi za aina tatu, nazo ni national speaker, kuna bell pamoja na okay, ujumbe wako umenikimbia. Lakini du anasema inshallah, kila uhai na kila pumzi ni neema, kweli Mungu ni kila kitu kwenye maisha. Kuna watu wana mengi na wana kumbukumbu, ukiambiwa uelezee kuna historia mbalimbali za kimaisha ambazo pia tumepitia. Azori, umenikumbusha mbali sana. Hivyo viredio vilikuwa vinapiga mziki, sasa ukianza kurudisha rudisha ndio zilikuwa zinaisha haraka, kujirekodi ndio zilikuwa kazi yangu. Da, pole sana Saumu kwa changamoto ulizopitia. Usione mtu ana furaha leo, hujui mapito aliyopitia. Anaitwa Merk Simime, balozi wa CCM kutoka Itona Mufindi. Asante kwa ujumbe wako, anasema mimi aende tu mama min, aende tu mimi aende tu maana mimi nakupenda. Sijui kaka paroko, acha kutudanganya bwana, eti yeye kupenda ajui.
3: Nuru FM.
2: Eti yeye kupenda ajui. Hujui kupenda. Mapenzi yashatesa watu. Muulize Samsoni na nguvu zake zote alimkuta. Wewe unazungumza nini
4: wewe? Unajua unacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
2: Unajua kuna vitu Saumu mimi wanajiuliza. Unakuta kuna mtu unazungumza naye kwenye story hizi, anakuambia yani mimi sasa hivi mambo ya mahusiano, wewe usiniambie hayo mambo kwa sababu mimi sasa hivi yani mimi sasa hivi unitishi, sijui mimi sasa hivi yani ya mahusiano yani mimi utaniambia nini? Yani mimi sasa hivi spend, yani sina ile hali ya wewe. Tema mate chini.
5: Anajisahau. Yani ukiona hivyo amejisahau.
2: Naogopa sana watu wanaongea hivyo kwa sababu ndo wanaokuwa wanateseka vibaya sana. Utakuta mtu mwingine anakuambia, yani mimi sasa hivi nishakuwa sugu. Yani mimi kwenye mambo ya mahusiano nishakuwa sugu. Yani mimi spend ni waongo.
5: Maisha bado ni safari sana.
2: Waongo wakubwa. Evaristo Changamike kutoka Kitiro anasema, mwaka 2003 nilikuwa chuo cha katekesi. Sasa ni katekista au ni katekesi? Yawezekana. Ngoja nisome hivyo. Katekesi Mafinga Makalala Bushoke, nilimsikia kwenye daladala. Huyo sasa hivi anapata kuzuri kabisa. Asante Hilda kutoka Mkimbizi, habari za hapo studio. Tuko pamoja na Nyambizi mpaka tamati, lakini tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Asante mzee Kamaki kutoka TRM. Wallahi kweli umenipeleka mbali kipindi kipindi cha kuanika beti za Walkman du.
5: Kila mmoja anajua la kwake.
2: Anasema nimeenjoy sana. Asante Shadrack Mahagi kutoka Lupa la Mabila. Lakini mimi tulikuwa tunachemsha beti kwenye sufuria, tunatia chumvi kabisa yani. These moments ndizo ambazo
5: zilikuwa zinakaangwa zinapikwa.
2: Hatari. Kaka Azori na dada kaka Azori, dada alilazwa, hakutoa ripoti. utatozwa fine. Ephraim kutoka njia panda atosa. Lakini pia kuna mtu mmoja akasema Saumu muongo, nikasema kuna watu wajui historia za watu. Yaani Tom Gulumo anaambiwa historia na Saumu. Mimi mwenyewe surprise. Of course Saumu ni kama alishakundokezea kwa umbali, lakini sasa hakuwa very serious kama ambavyo leo amenielekeza hivi. Lakini siku nyingine tukipata nafasi, kuna siku moja nilisema mara nyingi sana sisi watangazaji tunapokuja hapa tunatoa taarifa mbalimbali, tunaeleza vitu mbalimbali. Kuna watu wanaamini kwamba labda pengine sisi kuna baadhi ya changamoto watupitii. Wanasahau kwamba na sisi pia ni binadamu. Nikasema siku moja tukikaa hapa mtu akanifanyia interview, akataka kumjua Azori, utashangaa hivi ndio Azori huyu ama
5: tunayemsikia.
2: Kuna mtu mmoja aliuliza akasema, mbona nyinyi muda wote mna furaha? Ina maana kwamba ninyi hampitii matatizo? Ninyi kina Azori na Saumu na wengine, mbona kama muda wote mmefurahi, yani mnaonekana mnafurahi? Nikamwambia tunapitia matatizo, kuna siku tunakosa hata mia mbovu tu. Unaanza hivi na kuaje sasa hapa leo sina hata mia mbovu? Saumu mwaka 2003 mwezi wa 7 ndio mwezi niliozaliwa. Nakupenda sana mdada wewe, naitwa Ana Nico Semtema.
5: Nakupenda pia.
2: Anasema hivi, namshukuru Mungu kwa kuniamsha salama pamoja mpaka tamati. Asante Zidadi Mkongo Masi kutoka Polipo. Mahusiano sasa hivi kama umeme wa TANESCO tu, yanawaka yanazimika, yanawaka. Anasema hivi, yanakatika bila sababu maalumu. Asante Magnus Haule kutoka maeneo ya Tana Ngozi, sauti za redio ziko juu sana. Asante Jameson Dunda kutoka Kipaduka. Asante mimi betri zikiisha nilikuwa naweka juani na kuzichemsha.
5: Madirisha mengi majira saa 4 asubuhi lazima ulikuwa uzikute zile betri ziko juani kwa ajili ya lengo la kujichaji na baada mtu akusikiliza tu kipindi alikuwa anazitoa zile betri anaweka juani. Sasa wakati sisi tumerejea hapa, tuna jambo kubwa kwa ajili yako, na jambo lenyewe ni jambo la kifedha ambalo sisi tunakwambia kwamba Nuru Pesa bado inatoa pesa mpaka tarehe 30 ya mwezi wa 8. Tutakuja na mchongo mpya, ila kwa sasa 250,000 imetengwa kwenye nyambizi kwa lengo la kukupatia wewe ambao unatusikiliza, kwa lengo la kukupatia wewe kukuboost kupitia weekend yako ambao umetumia fedha.
2: Sure.
5: Na sisi tunaona kuna namna ya kurejesha fadhila kwako. Nyambizi na 250,000 ukiwa unatumia Vodacom, Airtel, Yas na Halotel unaweza ukapata fedha kwa shilingi 1,000 tu. Wekeza kupitia simu yako, halafu utakwenda kupata fedha kama utacheza Nuru Pesa. Shilingi 20,000 kwa watu 12, lakini mmoja atakwenda kupata mtaji pamoja na faida. Na kubwa zaidi pia tunapewa nguvu ya kutosha na mtandao wa Vodacom. Maelekezo ya jinsi ya kucheza Nuru Pesa tutakuja kukupatia, si ndivyo?
2: Okay, sahihi kabisa. Na kama unavyojua sasa hivi ni saa 1:14, si ndio bwana? Tupo na Yas Tanzania ambao wanakuambia wao ni mtandao wa viwango nchini Tanzania, na tunakuambia hakikisha unanunua line ya Yas ili uwe na viwango ambavyo unastahili kuvipata. Yaani kila mmoja ana vigezo na masharti ambayo yeye anaona kabisa yanazingatiwa. Sasa nikwambie, endelea kutumia mtandao wa Yas Tanzania, mtandao pekee ambao unachukua tuzo kila mwaka, mtandao ambao kila kona nchini Tanzania umeweza kuenea, mtandao ambao unapatikana popote pale, mtandao ambao ukiwa unazungumza, mimi huwa nakasirika mtu akisema, akinipigia simu afu aseme naona kama unakatika katika, wanambia sikatiki mimi.
5: Unatumia nini?
2: Mtandao ndo unakatika simu, mtandao. Sasa mimi nakatika, sikatiki.
5: Mbona kama unakatika katika, sikusikii vizuri.
2: Hawezi kuniambia eti mbona kama una, sasa ili kuepukana na matatizo kama haya kuambia
5: bwana katiko katiko.
2: Mbona kama unakatika, mimi sikatiki, mtandao
5: ndio unakatika.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
2: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
3: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
2: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
3: Eh.
2: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
3: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
2: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
3: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
1: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.

0: 99 Nuru FM. Asante kwa kuchagua 88.9. Dakika ni 17 tangu 1 kamili asubuhi. Tunapekua taarifa kwenye magazeti asubuhi ya leo. Lakini kumbuka una nafasi ya kushiriki nasi kupitia 0766 744 2 92. Lakini endelea kutembelea mitandao yetu ya kijamii, Facebook andika Nuru FM Radio 88.9, pale Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi, lakini TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV, na kwa internet andika radiotadio.co.tz alama mkwaju Nuru FM mkwaju.
1: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti hapa Nuru FM. Tunapekua magazeti. Tunapekua magazeti. Tunapekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
2: Habari kuu kwenye magazeti.
0: Sawa, tunaanza na habari kuu kwenye magazeti asubuhi ya leo, na niko na bidada hapa First Lady Saum bin Said atakupitisha.
3: Sawa.
0: Ukiona kama kuna hali fulani hivi tofauti utaniambia.
3: Nachomoka.
0: Nachomoka. Niambie.
3: Sawa, ikiwa ni Agosti 24 siku ya Jumatatu, dakika 18 ambazo zimeondoka tangu kutimu majira ya saa 1 kamili, na mimi namuomba Mwenyezi Mungu hakuna kuchomoka hapa. Kupitia gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, taarifa kubwa ambayo imeandikwa ni pamoja na Zambia DRC wautaka umeme wa Tanzania. Zambia DRC wautaka umeme wa Tanzania. Taarifa ndogo inaendelea kusema kiwango cha uzalishaji nafasi yake kijiografia kunogesha biashara, yaweka lengo kuzalisha megawati 70,000. Makamba Mkuchika wapongeza. Gazeti hili limeandika katika ukurasa wa pili taarifa hii kwamba kiwango uzalishaji nafasi yake kijiografia kunogesha biashara, yaweka lengo kuzalisha megawati 70,000. Makamba Mkuchika wapongeza. Taarifa hii imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Na kupitia gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, linaandika JNHPP fursa kubwa kiuchumi hapa nchini. Taarifa hii imeandikwa kupitia ukurasa wa 4, ambapo katika habari picha pia taarifa hii inaonekana kwa uzuri kabisa, na gazeti la Majira, gazeti huru, likiwa limeandika kwenye ukurasa wa 4. Lakini gazeti la Wamachinga asubuhi ya leo limeandika pia taarifa hiyo kupitia ukurasa wa 4, ambapo linaandika JNHPP ni zaidi ya bwawa, ni fursa ya uchumi, nyenzo mpya, kichocheo cha mabadiliko katika uzalishaji biashara, uwekezaji, maisha ya Watanzania. Mambo ya unazimika, unawaka, unazimika, goodbye. Hii ndio habari kuu ambayo imeandikwa kwenye magazeti ya asubuhi ya leo.
0: Sasa ndugu zangu,
3: tarehe 22 siku ya Jumamosi,
0: ndio
3: Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alifanya uzinduzi wa bwawa hili. Nielewa Kwa kipindi kirefu ambacho Watanzania wamekaa wakisubiri nini ambacho kitatokea siku ya tarehe 22, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alisema kituo cha umeme cha Julius Nyerere kitaongeza uwezo wa uzalishaji umeme na kuondoa usumbufu wa kukatika mara kwa mara kwa umeme, ambapo aliyazungumza hayo siku ya Jumamosi katika hafla ya uzinduzi wa mradi wa JNHPP wenye uwezo wa kuzalisha megawatt 2115 za umeme na umegharimu kiasi cha shilingi trilioni 7.4, zote zimetolewa na serikali. Na ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alisema uzalishaji umeongeza upatikanaji wa umeme wa uhakika, hatua itakayosaidia kuondoa usumbufu uliokuwa ukijitokeza katika shughuli za kiuchumi na za kijamii. Lakini uhakika wa umeme utaimarisha uzalishaji wa viwanda, utoaji wa huduma katika hospitali na matumizi ya wananchi majumbani, huku ukiwezesha shughuli mbalimbali kufanyika bila vikwazo vya umeme. Aidha amesema serikali itaendelea kuimarisha gridi ya taifa ili umeme uwafikie wananchi wengi zaidi, akitaja kukamilika kwa njia ya kilovoti 400 katika kutoka pale Chalinze hadi Dodoma na upanuzi wa kituo cha Zuzu. Ni mambo ambayo yalizungumzwa siku ya uzinduzi rasmi.
0: Sasa mnataka tuseme nini? Mnataka tuseme nini kwa sababu bwawa la Mwalimu Nyerere lilikuwa limezungumzwa sana na watu wengi.
3: Sawa.
0: Watu walizungumza mambo mengi sana kuhusiana na bwawa hili. Na wengi wakawa nasema mbona halikamiliki, mbona halikamiliki, mbona halikamiliki, mbona halikamiliki. At the end of the day limekamilika na Dr. Samia Suluhu Hassan amezindua na limeanza kufanya nini?
3: Kufanya kazi.
0: Sasa moja kati ya vitu ambavyo vimeelezwa hata kwenye taarifa ambayo Saumu umeisoma hapo ni kwamba zimetajwa hapo megawatt 2115 ambazo zitaenda kuzalishwa. Sawa?
3: Yeah.
0: Na endapo zinazalishwa hizi, tafsiri yake ni kwamba hatutegemei kwamba Tanzania tutaanza kuwa na uhaba tena wa umeme.
3: Mambo ya unazimika unawaka, unazimika unawaka, ilije tatizo jingine.
0: Lakini maeneo mengine ambako umeme haupo, kwa mfano waziri wa nishati ndugu yangu Deogratus Ndejembe akielezea kwanza kabla Ndejembe alieleza Dr. Biteko juu ya vijiji ni vingapi ambavyo vijiji vingapi ambavyo vimepata umeme. Na akasema okay, vijiji vingi vimepata umeme, vimesalia tu vitongoji, vijiji vichache sana ambavyo havina umeme. Labda pengine vitongoji. Sasa tunategemea kwa sasa hivi kuwe na program ama kuwe na agenda ya kuhakikisha kwamba watu wote wanapata nini?
3: Wanapata umeme.
0: Wanapata umeme. Sasa moja kati ya vitu ambavyo wakati wa uzinduzi wa bwawa hili viliwashangaza watu wengi, watu walishangaa kumuona Mbowe.
3: Bwana na akazungumza.
0: Watu wakasema sasa
3: mbona nini, mbona kama kwenye mambo yake mengine haonekani lakini huko anaonekana.
0: Mbona gerezani hatumuoni mzee huyo? Mbona kwenye uzinduzi wa bwawa tunamuona? Sasa watu wakasema jamani, kila mmoja ana ratiba zake tena. Na mambo kama haya. Wengine wanasema hata kwenye chama hatumuoni tena, kati ni mjumbe wa kudumu kabisa wa kamati kuu na nini.
3: Lakini akasema bwana, akasema tuipongeze serikali ikifanya jambo jema, tusishie tu kuiponda. Hii ni kauli ambayo aliitoa aliyekuwa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo taifa Chadema, Freeman Aikaeli Mbowe. Yeye alitoa tu rai kwa wanasiasa
0: kwamba
3: na wananchi kutoishia kukosoa na kuponda tu kila jambo, bali kuwa na ujasiri wa kupongeza mafanikio makubwa ya kitaifa yanapotokea.
0: Ukiwa nje ya mechi bwana, raha sana.
3: Unaona kila kitu. Kona unaona kabisa pale kwenye kona pale. Hakujakaa sawa sawa.
0: Kwa mfano mimi huwa nawasikiliza mashabiki wa Simba. Udumbi hamna kitu, udumbi huyu hamna kitu, udumbi. Yaani pale onas amepata ile pasi onas, sasa hajafunga.
3: Ana ukaluka tu. Sasa,
0: maelezo mengi.
3: Utasikia umepata kona nyingi.
0: Ona sasa, sio na muingiza wa nini ule? Pale pale bila hivi. Maelezo mengi sasa. Ingia wewe. Na wewe ingia.
4: Kweli kuna changamoto kadhaa zinazoambatana na mradi huu. Na hata rais amekiri. Tunazalisha umeme mwingi. Lakini kazi ya kusambaza sio kazi nyepesi. Hadi sasa tujaweza kusambaza umeme wote na itachukua muda. Kona naitaka serikali na wahusika wengine wote wafanye juhudi ya maana sana. Umeme usibaki kwenye grid ya taifa, au umeme usibaki kwenye turbines, mitambo ya Mwalimu Nyerere. Umeme huu ukasambae vijijini. Juhudi kama alivyofanya juhudi kupeleka fedha nyingi kumaliza mradi huu, basi wapeleke fedha nyingi kujenga miundombinu ya kusambaza umeme ili ukalete furaha kwa Watanzania. Umeme huu ukalete nyuso za tabasamu kwa watu. Na kielelezo chake ni mimi mwenyewe nimekubali kuja hapa baada ya kualikwa kuja kushuhudia jambo hili la kihistoria likitokea katika nchi yangu. Mambo ya umeme tumepiga kelele kwa muda mrefu. Kilio chetu kimejibiwa kwa action. Ni jambo jema. Tunapoona jambo jema limetekelezwa, tusiponde tu madam tunaponda. Tuwe na ujasiri wa kupongeza vile vile pale jambo jema linapokuwa limefanikiwa. Haya ni mafanikio sio ya serikali, sio ya chama chochote. Haya ni mafanikio ya taifa. Na ndio sababu nimekuja hapa kuwa mshuhuda kuona kweli yametokea, na nawapongeza wote wanaohusika. Namna bora ya kurejesha taifa wetu, umoja wetu na ushirikiano wetu katika mambo ya msingi. Umeme huu sio wa kizazi cha viongozi waliouanzisha. Umeme huu ni kwa watoto wetu, ni kwa watoto watoto wetu, ni kwa vizazi vijavyo. Kwa mambo kama haya na miradi ya kimkakati kama hii, ni lazima tuwe tunaweza kuiona kwa jicho pana la kitaifa na kuiunga mkono.
0: Kama Hichi ndicho ambacho mwenyekiti mstaafu wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Freeman Aikaeli Mbowe alikuwa amezungumza siku ya 22 kwa maana ya Jumamosi, wakati wanafanya uzinduzi wa bwawa hili la Mwalimu Nyerere ambalo litenda kuzalisha megawati 2115. Of course kwa Tanzania ni hatua kubwa sana.
3: Sahihi.
0: Na tuwapongeze wale wote.
3: Watatu nadhani katika ukubwa Watatu.
0: Lakini hauwezi ukapongeza kukamilika kwa bwawa hili pasipo kupongeza wale ambao walipambana sana
3: katika awamu tofauti tofauti.
0: Wazo hili lilianza kwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mwenyewe.
3: Sawa.
0: Na kila mmoja alikuwa anapambana kwa namna yake, hata alipokuja Mwinyi akapambana, akaja Mkapa naye kwa namna yake.
3: Akashika.
0: Akaja pia Kikwete, lakini alianza kwa spidi sasa. Kwamba bwana
3: bulldozer.
0: Ya bulldozer.
3: Yeye akasema kwa nini tunaendelea kushikilia jambo hili?
0: Joseph Magufuli. Huyu sasa ndo aliyesema, yani huyu alikuwa akiona kama kitu kiko mezani, kama kuna ajenda, kama inasuasua, kama haiendi vizuri. Of course ipo mezani, lakini wengine pia wanapambana. Sasa ni namna gani ya kuipush? Akaipush, ndipo ambapo Dr. Samia akaja kumalizia kwenye kazi iendelee na limekamilika. Kwa hiyo hii ni hatua kubwa. Of course Tanzania tunapaswa kujivunia uwepo wa bwawa hili la Mwalimu Nyerere. Ila sasa umeme ukikatika tu,
3: tutauliza,
0: itabidi TANESCO
3: kwa tabia hoji. Tutasema.
0: Wawe na la kujibia.
3: Tutakaa macho. Tutatoa kauli nyingi kwamba imekuwaje.
0: Imekuwaje?
3: Shida nini? Mtuambie. Sisi tuliambiwa kwamba kukamilika kwa mradi huu, sisi tutakuwa mpaka wauzaji wa wenzetu. Sasa inakuwaje tena mambo ya unazimika unawaka?
0: Kwa hiyo sisi si vibaya kupongeza kwa hatua kubwa ambayo serikali imeifanya. Bwawa hili la Mwalimu Nyerere na hata katika namna ambavyo wamepambana. Ila sasa kipengele kitakuja endapo watu watakosa umeme. Hapo ndipo wajiandae kutoa majawabu ama kutoa majibu kwamba kwa nini utupe jawabu kwa nini umeme ukatike na pengine kuwe na changamoto wakati bwawa tunalo na tunauza
3: na tunatamba nalo. Lakini sisi hatusemi kwamba hautakatika. Yawezekano ukakatika ukisababishwa na sababu
0: zingine.
3: Ila kwa Watanzania kupitia mradi huu ni kwamba hawategemei adha ambayo wanaipitia katika kipindi hiki iendelee kuwepo.
0: Lakini kuna wengine wakaenda mbali zaidi. Wakasema kama zaidi ya megawatt 2115 zinazalishwa, na ukiangalia Tanzania, ukiangalia vyanzo vyote vya umeme zaidi ya megawatt 1000 na something ambavyo vinazalisha umeme, na kwa sababu bwawa la Mwalimu Nyerere peke yake linazalisha nusu ya megawatt zote ambazo ziko Tanzania.
3: Sawa.
0: Nusu. Sasa kama nusu nzima inazalisha, watu wakaomba kwamba tunaomba pale ambapo mtambo huu utafanya kazi vizuri, basi nani, kabla tujenda kuuza kwa wengine, bei ya umeme ipungue.
3: Kwa sababu si upo kwetu.
0: Si upo kwetu. Kwa nini, shida gani ukipunguza umeme si chako wewe? Unawapunguzia wananchi wako, tutarejea.
5: Mjomba, mtandao wa yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu. Ukiwa nyumbani, kazini au safarini, unahitaji mtandao mjomba, unaendana na kasi yako Sasa njomba, sikiliza nikwambie. Kwa nini mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika mjomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusim, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwa nini unasemaje njomba?
6: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki ka juu zile, liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
5: Kwa njomba alikokupeka kunchinya kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kima

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: Endelea kutumia mtandao wa Yas Tanzania kwa sababu ni mtandao wa viwango Tanzania, na huu si mtandao mwingine, ni mtandao wa Yas pekee. Na tunazungumzia mtandao wa viwango Tanzania kwa sababu tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu na 4G na 5G pekee unapatikana kila kona nchini Tanzania. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4800 ambapo minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wote Tanzania. Lakini pia mtandao wetu wa kasi unaendana na kasi ile wa Tanzania wanastahili ili kuweza kukamilisha malengo, na tumethibitishwa na wataalamu kutoka taasisi ya Ookla kama mtandao wenye kasi zaidi nchini Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Na nikwambie kabisa, unajiuliza kwa nini ama Yas umefikaje kwenye viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza, si jambo baya, kwa sababu haya ni matunda ya uwekezaji ya muda mrefu ambao yamefanywa kuboresha miundombinu ya mtandao ili Watanzania wapate huduma na ubora wa kimataifa na huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujionee utofauti na uzoefu viwango unavyostahili. Hawa ndio Yas Tanzania ambao mimi nawajua.
1: Sawa, wakati unaendelea kutumia mtandao wa Yas pia unaweza kufanya malipo mbalimbali, hasa kulipia kingamuzi chako. Na sisi tunakusisitiza kwamba endelea kutumia kingamuzi chako cha Azam TV, kwa sababu katika mwezi huu wa Agosti tulikwambie kwamba Azam TV ni moto juu ya moto, kwa sababu mashabiki wa soka, habari njema ni kwamba ligi zimerudi tena kwa kishindo mwezi huu wa 8. Usikose kila dakika ya maandalizi, burudani na matukio yote mubashara kupitia Azam Sport. Kwa mashabiki ambao wanalialia wanasema, sasa kama kila mechi tutapewa red card, tukimaliza nini tutabakia wachezaji watatu, ni wapi huko? Tazama kupitia Azam Sport. Lakini na soka pekee, tunakwambia si soka pekee yake unaweza kupata humo, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika channel ya Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali kutoka mataifa mbalimbali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Kwa wapenzi wa urembo na mitindo, Miss Universe Agassi inawasili kupitia Azam TV. Lakini muendelezo wa miaka 30 ya Bongo Flava, Jumamosi tumeshuhudia kutokea pale Dodoma, lakini tunaelekea Arusha. Usiondoke, usibanduke na usibanduke tena, na kubwa zaidi tunakwambia usibaki nyuma, lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Azam TV kimewaka soko ni moko cha juu zaidi.
2: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
0: Haya, tuendelee na taarifa zingine ambazo pia tuko nazo asubuhi ya leo. Endelea kushiriki nasi kupitia 0766744222. Huyo sasa hivi kabla ya bwawa la Mwalimu Nyerere, Tanzania tulikuwa na vyanzo vingapi na vinaitwaje? Yohana Moto kutoka Takanya, Chipogoro pale, ndugu yangu, viko vingi sana pia. Hata bwawa la Mtera tu hapo ni moja kati ya chanzo. Lakini pia nasema
1: Mungu pia Kidatu.
0: Huyo hapa sasa hivi Mboya anatamaa madaraka, anaitwa LK Niko Kinyenambo. Baba Teddy Kivingi kutoka Sadani ya Mafinga anasema, Azori, sawa umeme tumepata, lakini hayati JPM alisema umeme tutalipa unit moja kwa shilingi 100. Tunalisubiri hilo pamoja mpaka tamati.
1: Kumbukumbu ambazo hazifutiki.
0: Na ujumbe wa mwisho unasema, Mwamba Magufuli, asante, tutakukumbuka bila nguvu zako ulizotumia bwawa la Mwalimu Nyerere. Leo hii wa Tanzania tutakukumbuka John Pombe Magufuli. Pumzika kwa amani. Naitwa Merrick Simime, balozi wa CCM kutoka Itona Mufindi pale. Asante sana brother.
1: Gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo linaandika maadui wa uhai wa Watanzania. Maadui wa uhai wa Watanzania.
0: Yaani hawa maadui wanaweza kutoa roho sisi, si ndio? Yaani tunaposema maadui wa uhai, manake hivi ndio vitu vitakavyotutoa roho. Vitakavyotupumzisha kwa amani. Vitakavyofanya sisi to rest in peace, si ndio? Maadui gani hao?
1: Sasa unaambiwa magonjwa ya mfumo wa upumuaji.
0: Moja.
1: Virusi vya ukimwi.
0: Mbili.
1: Ajali zinatajwa kukatisha maisha, huku kundi la vijana likiangamizwa zaidi. Takwimu zake za shtua, wataalamu wataja sababu suluhisho.
0: Mtaja maadui wa uhai kwa Tanzania. Moja.
1: Magonjwa ya mfumo wa upumuaji.
0: Mbili.
1: Virusi vya ukimwi.
0: Na tatu.
1: Na ajali zinazotajwa kukatisha maisha, huku kundi la vijana likiangamizwa zaidi. Takwimu zake za shtua, wataalamu wataja sababu na suluhisho. 1,050,984
0: ndio
1: idadi ya vifo mwaka 2025, kati ya vifo 50984 wanaume walikuwa 26619 sawa na nusu, sawa na zaidi ya nusu, wakati wanawake walikuwa ni 24365.
0: Hivyo vifo hivyo vinatokana na magonjwa yote yaliyotajwa. Yote au matatu au
1: mgonjwa 50984.
0: Ndio.
1: Idadi ya vifo vya mwaka 2025.
0: Okay.
1: Kati ya vifo 50984 wanaume walikuwa 26619.
0: Okay.
1: Sawa na zaidi ya nusu, wakati wanawake walikuwa ni 24365. Wacha nikupeleke kwenye ajali pamoja na VVU. Kwa vijana, ajali za barabarani na maambukizi ya VVU, yani virusi vya ukimwi, zimeendelea kuwa miongoni mwa visababishi vikuu kwa vifo kwa watu wenye umri kati ya miaka 15 hadi 44.
0: 15 mpaka 44.
1: Mimi na wewe tumo humo. Yani mimi na wewe tumo.
0: Mimi nimeshavuka. Humo.
1: Amna. Mimi na 45. Uchomoki.
0: Sivi na 45.
1: Hizi ni ajali pamoja na VVU.
0: Okay.
1: Haya, kukosa hewa na majeraha wakati wa kuzaliwa yamesababisha 7.5% ya vifo. Hili ni ongezeko kutoka 7.3% kwa mwaka 2024, 7.4% mwaka 2023, 8.6% mwaka 2022. Lakini shinikizo la damu unaambiwa linachangia kwa 5.4% ya vifo kutoka 4.8% mwaka 2024, 4.3% mwaka 2023, 2.9% mwaka 2022 na 3.3% kwa mwaka 2021. Taarifa hii imeandikwa kwa uzuri katika ukurasa wa 4, maadui wa uhai wa Watanzania.
0: Maadui wa uhai wa Watanzania wametajwa au maadui watatu.
1: Na tunapozungumza hapa inawezekana kuna mmoja saizi anakatika hivi ameshaingia miongoni mwa.
0: Na wewe unaweza
1: VVU, ana changamoto kwenye mfumo wa hewa ama ameshapata ajali.
0: Na ukiangalia sasa hivi unakuta dakika chache tu ukipita kwenye status za watu unakuta mtu ameandika rest in peace, nini. Zingine ni ajali zinatokea, zingine ni magonjwa yanatokea ambayo pia yanawakumba watu, na kama hivyo ambavyo wameeleza hapo. Sasa wewe kwa jinsi ulivyo hapo unaweza kujifanyia utafiti ukaangalia katika hao maadui watatu ambao wametajwa, ni yupi ambaye unaona kabisa na kunyemelea kwa karibu, na unachukua tahadhari gani kuhakikisha kwamba unafanya nini, unaepukana nayo, kwa sababu kumekuwa na utamaduni.
1: Sema hivi, ya ajali kudhibiti ni ngumu.
0: Kwa sababu unaweza ukapambana wewe ukasababishiwa na mtu mwingine.
1: Sahi.
0: Yani ajali unaweza ukasema mimi napambana nisipate ajali, lakini kuna mtu mwingine anakusababishia ajali. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba wote inabidi wawe makini. Lakini kuna utamaduni mmoja ambao sasa hivi watu wako nao.
1: Upi?
0: Sasa hivi watu na utamaduni
1: wanakuta
0: anaweza kwa watu wanaingia kwenye mahusiano. Alafu unakuta sasa kuna baadhi ya kauli ambazo wanazungumza.
1: Unasikia tutanani zipo za kwanza zile tutakuja kutumia tu wewe. Tuende kwanza.
0: Hiyo ya kwanza. Alafu kuna jambo la pili ili ambalo pia
1: lipi
0: nani usikii nani, kwani uniamini?
1: Kwani mimi naonekanaje? Naonekana kama nao.
0: Ina maana mimi uniamini. Uniamini. Jichanganye. Uniamini. Kwani uniamini?
1: Na wakati unajichanganya unakutana na mpya na uko wa zamani.
3: Kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Siku zote mimi naonekana hapa uniamini.
0: Naona mimi uniamini.
1: Naonekanaje?
0: Kwa yani ina maana kwamba mimi uniamini. Unaona kama mimi yani
1: naweza nikakusababishia wewe.
0: Nikusababishia wewe eti mimi uniamini. Sasa ukijichanganya hapana mimi wewe
1: na wewe. Sikuamini.
0: Jichanganye.
1: Muamini kwa njia ya mdomo.
0: Bwana wewe.
1: Taarifa nyingine ni katika ukurasa wa pili ambayo imeandikwa hostel kikwazo kwa wanafunzi vyuo.
0: Hostel kikwazo kwa wanafunzi
1: wa vyuo vikuu, malizie kabisa.
0: Vyuo vikuu.
1: Hostel tena, kikwazo kwa wanafunzi vyuo vikuu.
0: Tena huu mwezi wa 8.
1: Mwezi wa 10,
0: 11 vyuo vinafungua bwana.
1: Na wenye nyumba wameanzisha hostel zao.
0: Hey.
1: Utasikia mimi mwaka huu siwataki kabisa wote, nafanya ukarabati ili muondoke, apandishe kodi, waje wanafunzi wapya, akae nao nusu term na tena awatimue.
0: Ana terminate mkataba bwana, kunataka nataka ni karabati kumbe ndo na unawatoa hivyo.
1: Sasa ukurasa wa pili taarifa hii imeandikwa kwa uzuri, lakini pia taarifa nyingine kwenye ukurasa wa 21 ni pamoja na Lisu kuendelea kujitetea na hatma ya mashahidi, ni ukurasa wa 21 taarifa hii imeandikwa hivyo.
0: Kuna mtu mmoja anasema Azori, naomba Saumu aongezee, adui mwingine ni pombe kali. Haijatajwa hapo. Sasa pombe kali mtu akinywa sana pata magonjwa sasa. Tunarudi kule kule, lakini mmoja akasema hivi. Mwingine akasema mbona uchawi kama ni adui wa nani hapo hujatajwa. Sasa namna ya kuthibitisha ndio kipengele.
1: Kwamba naye ni muhusika. Huu kama ugonjwa hewa tu wewe. Taarifa nyingine ni ripoti maalumu ambayo imeandikwa hapa kwenye ukurasa wa 3 ambapo inaandika migogoro vigingi umiliki wa ardhi kwa wanawake.
0: Migogoro
1: vigingi umiliki wa ardhi kwa wanawake.
0: Naam.
1: Lakini taarifa ya mwisho ni pamoja na siri ya operation za zima moto jijini Dar es Salaam.
0: Operation za zima moto.
1: unajua mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam wa sasa Albert Chalamila sio kiongozi wa kwanza kuanzisha operation ya kuondoa malori yaliyoegeshwa wapi huko. Ukurasa wa 6 taarifa hii inaendelea kwa
0: uzuri. Unataka kusema nini? Unataka kusema nini?
1: Nataka kusema siri ya operation za zima moto jijini Dar es Salaam unaipata kwenye ukurasa wa 6.
0: Sasa kwa taarifa yako, Chalamila alisema kila ambacho yeye na wanamjua, kila ambacho yeye anaamini kukisimamia ndicho ambacho atasimamia. Na Chalamila alisema kwamba kwanza hata fedha ambayo anaipata, aliongea tangu wakati wa JPM mpaka sasa wakati wa Samia, anasema fedha anayolipwa na Dr. Samia Suluhu Hassan inamwezesha kuwa hata na kamchepuko kidogo pembeni.
1: Wamiliki wa mabasi wametoka.
0: Kwa hiyo Chalamila anasema yeye usiju ukasema labda pengine kwa sababu wewe una kampuni kubwa ya mabasi utaenda kumtoa, sijui unaenda kumpa fedha. Yeye hashawishiwi kwa sababu fedha ambazo analipwa na Dr. Samia, na wengine wakaenda pale zaidi wakasema unalipwa na Dr. Samia au na wananchi wa Tanzania kwa maana ya kodi zao, wakamuliza maswali. Lakini sisi tunanukuu kila alichosema, analipwa na Dr. Samia fedha ambazo anaweza akatafuta na kamchepuko kidogo pembeni.
1: Wamiliki wa mabasi weekend hii wametoka na wamezungumza na wakasema itabidi nauli
0: ipande
1: kidogo kwa sababu wanalazimika kutoa shato zao kubeba abiria kutoka katika termino zao
0: kuwapeleka makufuli mengine.
1: Na kwa nimetamatisha hivyo kupitia gazeti la Nipashe la Mwananchi asubuhi ya leo, na wacha nilishike gazeti la Nipashe, lakini tupo na Yas Tanzania ambao wanatupa nguvu ya kutosha.
0: Yes, zingatia mtandao wa Viwango Tanzania, na sio mtandao mwingine, ni mtandao wa Yas. Na mimi nakwambia wewe kama haumiliki line ya Yas, miliki ya line ya Yas leo, kwa sababu kuna simu pale pia ambazo zinakopesha kutoka Yas. Simu ya kwanza inaitwa Itel Y10 iko pale. Yes, ipo kwa ajili yako. Lakini kuna ZTE A35E iko pale kwa kianzio cha shilingi 1030 ya Kitanzania. Lakini vile vile kuna ZTE A76 5G iko pale, imewekwa kibindoni kwa ajili yako. Make sure unamiliki line ya Yas na unakuwa kwenye mtandao ambao unazingatia viwango nchini Tanzania. Tuendelee na upekuzi wa taarifa za kwenye magazeti asubuhi ya leo.
1: Sawa, gazeti la Nipashe mwanga wa jamii asubuhi hili naandika askofu aonya ufisadi wa viongozi serikalini.
0: Na ndio kazi ya viongozi wa dini.
1: Askofu aonya ufisadi wa viongozi serikalini, asema imani yao isiishie ibadani, ionekane pia kazini. RC atahadharisha rasilimali zinazoweza kuwa laana zikitumiwa vibaya. Ripoti ya CAG yabainisha kuwapo miamala yenye viashiria vya rushwa, ubadhirifu na udanganyifu. Kwenye nukuu hapa inaonekana nukuu ya Askofu Godfrey Seheba, anasema mtu wa ukiongozi anaweza kuwa mwaminifu sana katika ibada ya Jumapili, lakini akifikia kazini tu Jumatatu kuendesha maisha yake kama kawaida, Mungu hayupo.
0: Sasa wakati unazungumza hiyo taarifa Saumu kuhusiana na askofu,
1: umemsikia askofu alichosema?
0: Ameonya ufisadi.
1: Askofu anasema mtu au kiongozi anaweza kuwa mwaminifu sana katika ibada Jumapili, lakini akifika kazini Jumatatu na kuendesha maisha yake kana kwamba Mungu hayupo. Sasa ni kama tulivyo.
0: Sasa nikwambie kitu kimoja. Kuna kipindi ambacho kanisa Katoliki walitoa waraka wao walitoa waraka kwamba wao sasa hivi kiongozi akienda ibadani hakuna haja ya kusema sio aende akatoe salamu sio akafanye labda pale mwishoni labda kidogo yani kwamba akae sio akazungumze akaona kabisa. Sasa hawa viongozi wa kisiasa ukiwaona kanisani
1: kama sio wao
0: hautoamini macho yako
1: walivyo kwanza.
0: Kwa sababu pia kuna baadhi ya viongozi hata viongozi wa dini wamekuwa kiwatumia kwa sababu ya kuboost mambo yao. Mfano kuna ujenzi wa kanisa.
1: Sawa.
0: Kuna ujenzi wa ofisi.
1: Sawa.
0: Kuna ujenzi si wa nini.
1: Leta
0: kwa
1: baba.
0: Hiyo huwa anasema ikikubidi mheshimiwa tunaomba
1: ikikupendeza
0: sisi. Ehe. Akifika pale kwanza anapokuwa anasalimia Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaykum salaam.
0: Na nini. Anazungumza unasema kiongozi
1: ndio huyu.
0: Jumatatu.

0: jeshi anatulinda na kama na alafu na wengi huwa wanahubiri sana amani, lakini haki hawitamki sana. Haki hawatamki sana. Tulinde amani, tunasali kwa sababu ya amani tulionayo. Kwa hiyo tuhakikishe tunalinda amani na utulivu, taifa hili la Tanzania lina amani na nini. Sasa kuna watu wakasema of course ni taifa lenye amani na tunapaswa kulinda amani,
1: na sisi tuliokaa kwenye mabenchi huko nasikia mwenyekiti wetu huyu ndo diwani wetu.
0: Sasa ukija
1: kwenye usikia haraka nyumba ya tatu kutoka kwa.
0: Sasa bahati mbaya sasa ukija kwenye taarifa na takwimu mbalimbali na tafiti ambazo zinafanyika, ukiangalia Tanzania unaona Tanzania ipo kwenye nafasi za mwisho kwenye nchi zenye furaha.
1: Kumbe tunazuga.
0: Amani ipo. Yaani
1: furaha yetu ni kama ipo. Tunazuga.
0: Na watu wanapambana kuhakikisha kwamba hivi amani inakuepo. Lakini sasa wakati unasema amani ipo, basi nasema tuangalie na sasa, je, hii amani inasababishwa na kiwango kipi cha furaha?
1: Chavin Kolomboka.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
2: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
3: Ah, kweli aise, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
2: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
3: Eh.
2: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
3: Ah, aise, ipi ndugu yangu?
2: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
3: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
1: Bado lipo bati la simba dumu, lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
4: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.

0: 1-3-3-5-0-175 Kampala International University, Exploring the Heights.
1: Sasa tulikuwa tunakujuza taarifa ama tunakufahamisha juu ya taarifa mbalimbali ambazo tuko nazo kwenye magazeti. Na utakumbuka Saumu mwaka 2026, yani mwaka huu ilipofika tarehe 20 mwezi wa 3. Kuna takwimu zilitoka nchini duniani.
2: Sawa.
1: Na hizi takwimu zilizotoka duniani zilikuwa zinaeleza kiwango cha furaha. Si ndio?
2: Yeah.
1: Kwa hiyo katika nchi 147 duniani, Tanzania furaha yetu tulikuwa ni nchi ya 136.
2: Yani sisi ni watu ambao tunacheka tu, haitoki moyoni.
1: Yani unacheka lakini
2: haitoki moyoni.
1: Unaonyesha tu meno. Yani una, lakini moyoni. Yani ukiangalia
2: wale wanaocheka kutoka moyoni hawako kwenye takwimu.
1: Labda kwa sababu tumezindua bwawa la Mwalimu Nyerere, furaha itakuwa imeongezeka kidogo, lakini mpaka tarehe 30, mpaka tarehe 20 mwezi wa 3.

0: tatu, mwezi Machi, Machi mwezi wa tatu, tangu tarehe 20 mwezi wa tatu wakati takwimu hizi zinatoka mwaka 2026, zilieleza kwamba Tanzania katika nchi 147, sisi ni watu, furaha yetu ni watu wa 136.
1: Tunaweza kujuka hadi 135 hivi.
0: Sasa ambapo kwa upande wa Afrika, nchi ambazo zilikuwa zina kiwango cha juu cha furaha ilikuwa ni Tunisia, ilikuwa ni Algeria, Afrika Kusini, Msumbiji, Gabon, Ivory Coast, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wanaopigana kila siku.
1: Wametuzidi.
0: Wametuzidi.
1: Walikosea kidogo.
0: Gine pia wana furaha. Lakini sisi tuliwakanyaga watu nane. Yaani ungo kwenye matokeo.
1: Wapishe ni nani?
0: Kwenye matokeo zamani mtu anakuuliza, "He, ulikuwa wangapi?" Wewe unataja ule wakanyaga. Nimewakanyaga 10. Sasa Tanzania sisi si 136.
1: Tukawakanyaga nane.
0: Hivi tone 136 tunakuwa tumewakanyaga sio nane, tumewakanyaga 10 11. Sisi bwana tumewakanyaga 11.
1: Ni wanoma sana.
0: Kwa hiyo sisi ni nchi za mwisho kwa la furaha.
1: Lakini tumewakanyaga wengine ambao sijui wana hali gani. Taarifa nyingine ni pamoja na mwalimu aliyeugua saratani ya kichwa asimulia alivyopona, ni katika ukurasa wa 9 gazeti hili linaandika la Nipashe asubuhi ya leo. Lakini wakili ataja kilipo kigingi vijana 336 wa JKT kuajiriwa. Kivipi? Ni ukurasa wa 2. So sawa.
0: Okay.
1: Lakini uwanja wa ndege wa Ethiopia kufungua fursa Tanzania, ukurasa wa 14 unakamata gazeti hili na unasoma kwa undani, na taarifa inayotamatisha ni pamoja na mpinzani wa rais wa Zambia asakwa kujiandaa kufungua kesi kupinga matokeo. Zambia nao wana jambo lao.
0: Si alipewa kesi ya uhaini.
1: Sasa ndo asakwa. Sasa itakuwa kama alitoroka, alikimbia, amejificha. Wacha wamsake wa kwao.
0: Shughuli ipo.
1: Bwana, mimi nakuwa nimefunga kibarua hivyo kwenye magazeti ya asubuhi ya leo. Wacha tugeuze magazeti yetu katika upande wa pili tufahamu nini ambacho kimejiri kwenye michezo. Nuru FM
2: Radio.
3: Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
1: Mwana Sport.
0: Kuna wimbo mmoja unaimbwa sasa hivi. Na huo wimbo unavyoimbwa lazima uimbe kwa bass kidogo.
1: Haya, trend.
0: Yeah, na kwa sababu mimi ni rapper, lazima
1: karibu
0: pia
1: rapa.
0: Ni rap. Unapokuwa rapper lazima urap.
1: Na ukirap una rap kweli. Na ukirap una rap ndani ya HOP, HOP.
0: Watu wanakuambia mwaka huu ni mwaka wa maajabu kwa sababu mechi tatu, kadi tatu, ni mwendo wa tatu tatu.
1: Watakupiga watu.
0: Sasa watanipiga watu, si ndio? Hebu malizia vina vya tutu hapo.
1: Watakupiga watu na viatu kwa sababu wewe umewakatalia watu.
0: Yes. Mechi tatu.
1: Kuwa mtukutu.
0: Kadi nyekundu tatu. Yeah, utapigwa na watu. Yeah.
1: Kupitia viatu kwa sababu ya utukutu.
0: Afu wewe una hatari.
1: Na kitu nitafika mbali.
0: Sasa hizi ni vesi za Simba. Hizi ni vesi kwa ajili ya Simba. Simba nani? Simba yule ambaye nani?
1: Simba yupi?
0: Kadi tatu, mechi tatu. Unapigwa na watu kwa sababu wewe ni mtukutu.
1: Na utapigwa na viatu. Tuende kwa kitasa. Hakuna jambo jingine.
0: Watu wanasema mzunguko wa ligi huu inakuwa ni mechi 30. Na watu wakasema ili mechi zote 30 ziishe, Simba watakuwa na kadi 30.
1: Watamweka nani uwanjani? Watamweka nani uwanjani?
0: Nyekundu kila mechi.
1: Wanasema Simba kunani? Twende tu kwa kitasa, hakuna jambo jingine.
0: Twende kwa kitasa.
1: Moja kwa moja. Sasa kama ndo hivi tena? Hakuna haja.
0: Kila mechi nyekundu.
1: Simba kunani? Kadi tatu nyekundu, gumzo. Gazeti hili linaandika namna hiyo. FVS yazua jambo.
0: Imezua jambo.
1: Bwana, shida ni nini waliitaka?
3: Kibendera. Ni ule muda wa kibendera.
0: Unaweza kumalizia kwenye tatu. Sio nini tu. Na nini tu? Baba. Uko vizuri?
4: Uko vizuri.
0: Niko sawa.
4: Naam.
0: Karibu sana.
4: weekend bana mechi nyingi zilichezwa na ilikuwa moja weekend nzuri sana baada ya ligi kuu soka bara kuingia katika raundi ya michezo ya raundi ya tatu. Na jana mechi mbili zilichezwa, miongoni mwa mechi hizo ni mchezo wa Mashujaa ya Mbeya City ambao ulimalizika Mbeya City kushinda bao 2-1 kwa nyumbani katika dimba la Sokoine pale Mbeya. Lakini mchezo mwingine ule wa Azam dhidi ya Pamba ukamalizika Azam kwa ushindi jana bao 2-1 dhidi ya Pamba, mabao ya Enoch Mwalia dakika 24 na Abdul Supa kwa ushindi dakika 61 kwa penalti. Lakini bao pekee la Pamba lilifungwa na Okorocho akabatiwa na mchezo. Mechi ikamalizika Azam akipata alama zake 7 msimu huu baada ya michezo mitatu baada ya ushindi wa hapo jana. Leo bana Yanga dhidi ya JKT saa 12 kamili jioni Coastal kutoka Tanga pale kwa nyumbani kupitia Rais 2:30 usiku. Lakini kesho kesho na Mungu dhidi ya Fountain saa 12, Domjiji dhidi ya Polisi Tanzania saa 2:30 usiku. Ligi mbalimbali zikiendelea pia barani Ulaya jana. Mechi mbalimbali kule nchini Uingereza zimeendelea, kwa kushinda Brighton alipata ushindi 4-2 dhidi ya Aston Villa. Man City alishinda 3-1 dhidi ya Bournemouth na Newcastle kutoka sare 2-2 dhidi ya kikosi cha Liverpool. Kwa hoja ya muda, nafikiri mengi zaidi tutazungumza baadaye kwenye Champions Hour saa 6 hadi 8 kamili za mchana. Lakini pia kule nchini Spain, Barcelona alipata ushindi 5-0 katika mchezo wake wa kwanza wa msimu hapo jana. Simulia vizuri sasa haya leo kwenye Champions Hour za Eurosem kuanzia saa 6 hadi 8 kamili za mchana.
0: Cha asubuhi
4: kwenye msomo wa ligi kuu soka bara, Simba anaongoza alama 9, Azam wa pili alama 7, Yanga wa tatu alama 6. Sasa huku mtani anasema ukisikia Simba anaongoza ujue Yanga hajacheza.
3: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Yes. Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.

0: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
1: Mbunge wa jimbo la Mafinga mjini David Vira ameonyesha kukerwa na tabia ya baadhi ya maafisa wa serikali kufungia biashara za wananchi kwa kukosa leseni za biashara na kutotoa risiti za mauzo. Akizungumza wakati wa ziara yake ya kikazi katika kata ya Boma, Mheshimiwa Vila amesema kabla ya maafisa wa serikali kuchukua hatua ya kufungia biashara, ni vyema wakaanza kujikita katika kutoa elimu kwa wafanyabiashara kuhusu umuhimu wa kusajili biashara zao, kuwa na leseni na kutoa risiti za mauzo.
2: Wewe kama umeweza kuja kufunga, ulishindwa nini kuja kunifundisha? Mimi nimetafuta hela kwa nguvu yangu, hujui nimeuza nini? Nimefungua hapa genge. Mimi ninachojua nifungue genge niuze watoto wangu waende shuleni. Kumbe wewe uliyesoma njoo niambie bana, huta ili ufanye biashara lazima uwe na karisiti haka na haka na haka. Hivi kama nimekusanya shilingi milioni 5, milioni 1 au shilingi 800,000 ya kufungua duka, mtashindwa leseni ya 1,050? Ni kwa sababu sina elimu. Kwa nini ufikirie kuhusu kufunga na sio kunifundisha? Hapo ndipo tunapomchonganisha rais na wananchi. Lakini matatizo mnatuchonganisha nini? Ndio narudia kusema. Na hili jambo wapo hapa wawakilishi wa mkurugenzi. Kama hawajaja kuwapa elimu wananchi, atakaye funga maduka hapa tutaonana safari. Kweli kabisa. Njoo waelezeni watu.
1: Baraza la Taifa la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi kwa kushirikiana na Mamlaka ya Udhibiti Mkondo wa Juu wa Mafuta ya Gesi Pura TBTC na Tume ya Madini limeandaa kongamano la 5 la ushiriki wa Tanzania katika miradi ya kimkakati na uwezeshaji. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, kaimu katibu mkuu wa baraza hilo Wakisa Bampara amesema kongamano hilo linalenga kuongeza uelewa na fursa kwa wananchi kushiriki katika miradi mikubwa ya kimkakati na uwezeshaji. Na katika habari za mataifa mbalimbali, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepokea zaidi ya dozi 16,000 za chanjo ya Ebola aina ya Evabo, wakati wa taifa hilo likikabiliwa na mlipuko mkubwa wa ugonjwa huo. Awali shirika la afya duniani WHO limetangaza kuwa nchi hiyo itapokea jumla ya dozi 70,000 za chanjo ya Evabo iliyotengenezwa nchini Ujerumani. Na hatimaye mfuko wa kuhudumia watoto wa Umoja wa Mataifa UNICEF umeonya kuwa utapia mlo unaotishia maisha miongoni mwa watoto nchini Somalia umeongezeka kwa kasi, huku zaidi ya vituo 200 vya afya na lishe vikilazimika kufungwa kutokana kupunguzwa kwa misaada ya kimataifa. Taarifa ya UNICEF imeeleza kuwa nchi hiyo ya pembe za Afrika imeshuhudia ongezeko la 32% ya idadi ya watoto waliolazwa katika vituo vya afya wakati wakiwa na utapiamlo mkali wa ghafla pamoja na matatizo yanayojihusisha nao katika kipindi cha miezi 6 ya kwanza ya mwaka huu. Na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi asubuhi yetu ya leo. Kwa taarifa zaidi usikose kutusikiliza na potimu saa 6 mchana na saa 10 jioni. Kwa niaba ya dawati la habari, mimi ni Adelfina Kutika.
0: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
0: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
0: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia.
2: Nuru FM.
1: Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
3: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
4: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
1: Burudani. Good morning. Good morning. Vituko. Kaa tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi.

0: Rukacu. Rukacu. Ba. Banjukacu.
1: Sasa chizi nasikiza shida zako za nini? Tunaweka shida chini, tunarusha mikono juu.
0: Ruka juu. Banjuka tu. Lajifubi na misi njifungi na si nini nimesahau. What's morning, sawa? Sasa
1: sijui nini umesahau
0: hapa. Sasa kwenye nini, kwenye beat hili tunatembea na ile vina vya tutu tatu kadi tatu mechi tatu sio ni nini. Twende kwanza, kwa sababu muda ule tulisema msikilizaji atuambie tutu. Sawa
1: sawa,
0: yeah,
1: tukibizana na tutu.
0: Simba mechi tatu, nyekundu tatu, kivyetu vyetu. Afu nini tena? Mbona unisaidii?
1: Mimi sikusaidii.
0: Ngoja kwanza.
1: Sasa unaambiwa.
0: Alinitumia vina hapa Dr. Remy. Remy alinitumia. Yeah.
1: Simba yetu, kadi tatu.
0: Twende.
1: Moja. Simba yetu, nyekundu tatu, utapigwa na watu mpaka uonge kibantu. Usiigize we, huna akili fyatu. Mashabiki Simba wenye kadi zao tatu.
0: Yeah. Kadi tatu, nyekundu tatu, FZ nguvu yetu, mabingo daima, Simba tatu. We. Asante Veronica Mkwaya kutoka Sesema.
1: Wacha kwanza tumalize, tuseme tena. Simba yetu, nyekundu tatu, tapigwa na watu, uonge kibantu. Usiigize we, huna akili fyatu. Kwa shabiki wa Simba na kadi zao tatu.
0: Bwana, imetoa jasho. Nimetoa jasho bwana. Anyway, sisi tutarejea. Ngoja kwanza.
2: Alikuwa anapita mtaani, ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
3: Samani, wewe si fundi damu wewe? Ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
4: Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
3: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
4: Aisee, ipi ndugu yangu?
3: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
4: I say, nilijua tu kaka, bati la Simba dumu alitakuangusha.
2: Bado lipo bati la Simba dumu, lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
5: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
6: Mjomba, mtandao wa yasi wana hatari.
7: Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu. Ukiwa nyumbani, kazini au safarini, unahitaji mtandao mjomba, unaendana na kasi yako . Sasa njomba kusikiliza nikwambie. Kwa nini mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi. Mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika. Njomba, sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi. Si kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
8: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani likika juu zile, likipeluzi na nina hii. Hivi yani kilikipeleka juu himo, kushoto himo.
7: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango

0: Lisa hili la tatu tupo na Betika, sawa, kupitia Soka Loto, sindio bwana?
1: Sawa.
0: Mechi zinaendelea. Jana kuna mechi kadha kadha zimefanyika kule nchini Ulaya, lakini vile vile Bundesliga, Serie A, lakini vile vile ukiangalia kule Saudi Arabia, ligi zinaendelea. Tanzania pia ligi zinaendelea na maeneo mengine. Sindio
1: eh?
0: Kwa hiyo hakikisha kwamba unacheza Soka Loto kupitia Betika ili uweze kujichukulia mkwanja wa kutosha. Wewe tu unaamua ufanye nini. Nikwambie kabisa kupitia Betika unaweza pia kuweka fedha kupitia akaunti yako ya mtandao husika. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, unaenda kwenye menu ya M-Pesa. Kama unatumia Airtel, unaenda kwenye menu ya Airtel Money. Na kama unatumia Yas, unaenda kwenye menu ya Mix. Lakini kama unatumia Halotel, unaenda kwenye Halopesa. Ukishabonyeza pale, unaenda kwenye namba ya chagua, ama tunasema hivi, unachagua lipa bili ama lipa bili. Kasoro Voda unalipa kwa M-Pesa, then wanakuambia ingiza namba ya malipo, unajaza pale 54 54 54. Baadaye wanakuambia weka kumbukumbu namba, unaweka pale 889. Baada ya hapo sasa unaweka kiwango ambacho uko nacho, 1000 2000 3000 4000 5000 10000. Ni wewe tu vile ambavyo Mungu amekujalia fedha kuwa nayo, sawa. Baada ya kuweka akaunti yako sasa, ama kuweka fedha yako kwenye akaunti ya Betika, hatua ya pili inakuwa ni kucheza Soka Loto. Namna ya kucheza Soka Loto, haijalishi unatumia mtandao gani, unabonyeza *149*16 alama ya reli. Baada ya hapo sasa unachagua namba moja, pameandikwa Soka Loto. Baada ya hapo unachagua idadi ya mechi, unataka mechi 5, unataka mechi 10 au mechi 15, ni wewe tu. Baada ya hapo sasa ukishachagua mechi zako 5 au 10 au 15, unaweka shilingi 1000 tu ya Kitanzania, na hapo unakaa kibingwa, unasubiri mtonyo uingie kwenye simu yako. Betika, chagua la mabingwa. Vigezo na masharti kuzingatiwa.
1: Ikiwa ni Jumatatu ya mchongo, na sisi wanawake pia tunaendelea kusanuana namna ya kupeana michongo. Pale ulipo tunakwambia usiendelee kusalia hapo, kwa sababu ukiona mwenzako anaendelea, kuna namna ame move on. Kuna namna ametafuta maarifa ya ziada kutoka upande wa pili. Sasa sisi tunakwambia wewe mwanamke ambaye uko hapa mkoa wa Iringa, tuna jambo kwa ajili yako, na ndio maana taasisi ya Mama Fafa Royal Event wanakuletea Mafinga Women Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoa wa Iringa mtapata nafasi ya kujifunza fursa mpya kwa ajili ya kujiwezesha kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya familia. Lakini tukio hili litafanyika pale mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili ya tarehe 4 ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Muda itakuwa ni kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Na wazungumzaji katika tukio hili bwana, atakuepo pale Chris Mauki, lakini Lilian Mwasha hajaachwa nyuma, na wengineo wengi. Siku hiyo wanawake tutangaringari ndani ya vazi lenye rangi nyekundu na rangi ya dhahabu. Lakini usisahau fastneta yako pembeni hapa. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako mapema kabisa. Kwa shilingi 1050 ni kawaida, sawa. Lakini kwa VIP ni shilingi 1080, kwa VVIP ni shilingi 100,000 na 20,000. Tiketi zinapatikana kwa kupiga simu nambari ambayo mimi nakutajia hivi sasa. Kama haujapata fedha, ihifadhi namba hii, alafu wakati unaendelea kujichanga changa utatupigia kupitia nambari ya 0765648312, 0765648312. Nikukumbushe, kawaida ni shilingi 1050, VIP ni shilingi 1080, VVIP ni shilingi 100,000 na 20,000.
0: Kuna swali ambalo msikilizaji tutakuuliza hapa, utujibu, kwa sababu wakati tunasoma gazeti la Nipashe kama sikosei, limeeleza maadui watatu wa vifo vya Watanzania wengi.
1: Hilo ni gazeti la Mwananchi.
0: Mwananchi eh? Maadui watatu wa vifo vya Watanzania wengi limeeleza pale. Jambo la kwanza ni matatizo ya upumuaji, sio?
1: Magonjwa ya mfumo wa upumuaji.
0: Magonjwa ya mfumo wa upumuaji.
1: Lakini pia limezungumzia virusi vya ukimwi.
0: Yes.
1: Na tatu, ajali zinazotajwa kukatisha maisha. Huku kundi la vijana likiangamizwa zaidi, na takwimu zake zikaonekana zinashtua. Lakini ukaonekana pia umri wa kuanzia miaka 15 hadi 44. Lakini pia wakatutajia idadi ambayo vifo vya mwaka 2025 ni 50,984.
0: Sawa, nikigeukia upande wa ujumbe mfupi, anasema kwamba kuna kitu mmesahau.
1: Kipi?
0: Jamani, miaka ya 90 90 huko ilikuwa ikifika saa 6 mchana redio inakata, hapo mpaka mida ya jioni hivi kwa ajili ya taarifa ya habari. Sasa sijui ndo watangazaji walikuwa wachache au ndo vyombo duni vilikuwepo. Naitwa Jafet Nyakunga kutoka Mafinga, Luganga pale. Anasema hivyo.
1: Nilo kutana naye ni ile saa 6 usiku.
0: Anasema hivyo. Kishindo cha wakoma 3-3-3 mpaka kieleweke. Tatizo ka mdomo. Mama D. Kutoka njia panda tosa. Franz Kayage, niko Ikungwe. Achieni vituko hapo studio. Waamuzi wanatuonea wana Simba.
1: Sawa.
0: Kama umeme tunataka kuuza upungue kwanza nyumbani. Tom Gulumo kutoka Mafinga pale Kenya Nambo A.
1: Shukrani.
0: Tuachie na sisi tuchanike. Tutapokea simu hapa uchanike kwa mwendo wa 3-3.
1: Sawa.
0: Sio nini? Yaani kama wewe unaweza kuchanika kwa 3-3,
1: sisi tunaenda na wewe.
0: Utachanika tu. Unajua nyambizi tunaelimisha, tunahabarisha na tunaburudisha. Yaani vitu vyote unavipata mundani. Hiyo ni package, lakini tunakupa na pesa. Sawa sawa. Anasema kwamba anasema dabi lini? Na Mzizima dabi ni lini?
1: Okay.
0: Maana hizo kadi ni hatari sana. Huyo anasema hivi, kaka Azori, ukimaliza kipindi humo tafuta mlango wa kutokea, maana utawakuta watu wa Simba wanakusubiri kwa mlinzi.
1: Sina baki huku.
0: Hapo getini kitakulamba, maana wana hasira sana na wewe.
1: Na sisi tushawaambia tunabaki huku. Nyambizi kesho tunaendelea tulipoishia.
0: Anasema hivi, Azori mwambie Nuru aje anipepe, huyu sio Nuru, huyu ni Saumu. Nuru yupo kipindi kinachofuata. Midocho Classic pande za Kinyanambo anasema mbona mna balaa jamani? Simba yetu kadi tatu, kileta fiatu, utasema kibantu. Ah, bwana wewe. Halafu mimi mnaniudhi, mnaimbaje Simba hivyo? Eliabu Mtokoma kutoka Semtema. Kutoka Kinyanambo A.
1: Okay.
0: Usijali. Aise, kumbe Azori ni shabiki wa Kangwanda FC. Mtu ache na Simba yetu. tunacheza pungufu na hatufungi ngoo.
1: Aya, sawa.
0: Lakini pia pamoja na kadi tatu, yani pamoja na mechi tatu, nyekundu tatu, walipata pointi tatu.
1: Sawa
0: sawa. Simba walipata pointi tatu. Umbea tu ndo maana hadi kuimba mnashindwa. Lo. Eli akigodi kuna
1: kaumia.
2: Unajua anachoka kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Azori na Saumu wote nyekundu kwa kuwachezesha rafu wachezaji wa Simba na kutoa nyimbo ya 3-3. Mwaisha shabiki wa mnyama kutoka Iringa. Anasema tuko pamoja sana. Naomba nimalizie na ujumbe wa mwisho pia. Tutapokea simu hapa, sawa?
1: Sawa.
0: Saumu jiandae kupokea simu za 3-3. Kwa kuna vitu vinahitaji kupumzishwa ukiachana na habari ya taarifa za kesi za Tundu Lissu, basi kinachofuata ni taarifa ya kadi nyekundu za Simba. Kwa mwendo huu nadhani wana Simba tuandae kapu la kadi temu hii. Ila kama tutaenda na speed hiyo hiyo ya magoli,
1: nini kitatokea?
0: Ujumbe mbona umekimbia tena jamani?
1: Urudi tu, hakuna namna.
0: Tena speed hiyo ya magoli, nda Swelaga hela. Mr. Kinyozi Shadrack Mahagi kutoka Lopal Mabii, banjuka tu then ruka tu, shida za nini? Tupa chini na mikono weka juu, goodbye.
1: Asante sana.
0: Haya, simu yetu iko wazi hapa.
1: Sawa.
0: Simu yetu
1: ipo wazi kupitia 0735 01 84 44. Tunapokea simu yako 0735 01 84 44 kwenye line ya simu. Hello.
3: Hello, habari za studio?
1: Salama kabisa. Sauti ya nani, kutokea wapi?
3: Tuko panda kujirai pamoja pale Usango.
1: Karibu sana. Na 3-3.
3: Hiyo ni kawaida, tunajua mnyama katoka mbugani.
1: Wewe twende na 3-3.
0: Kuna kujitetea. Wewe tu, wewe shuka vina. Shuka vina kwenye mwendo wa tutu. Shuka vina.
1: Alijisahau. 0735.
0: Wasanii tunao wachache. Yaani kama kuna,
1: yaani usijitetee, yaani usijielezee.
0: Ukishapokea tu simu naitwa fulani na yeye unamaliza, alafu baadaye unaanza sio nini
1: tu.
0: Kwenye
1: line ya simu, hello.
4: Azori.
1: Sauti ya nani, kutokea wapi?
4: Bwana Charlie Alfred Mole, napatikana Ishaka.
1: Karibu sana 3-3.
4: Mbona unapenda sana tunasema 3-3?
1: Ndio twende na 3-3.
0: Shuka vina.
4: 3-3 wapi? Unajua haya ni matokeo tu, Azori.
1: Kwani 3 hakuna? 3 hakuna. Kwenye line ya simu, hello.
4: Hello.
1: Sauti ya nani, kutokea wapi?
0: Kwani haijatokea.
4: Naongea na Jeremia kutoka Isimani.
1: Karibu sana kutoka Isimani na 3-3.
0: Twende mwana hip hop.
1: Vina vimegoma huko Dubai. kwenye line ya simu. Hello.
5: Tulikubaliana tatu, siku tatu, na mechi moja tatu, kandi kadi tatu, nyekundu tatu.
0: Ah! Unaitwa nani bwana?
5: Rashidi Mfugale Linga hapa.
0: Ah, japo sauti yako. Hey. Asante lakini umetisha sana ndugu yangu.
1: Kwenye line ya simu. Hello.
6: Hello.
1: Punguza sauti ya radio yako tusikilizane vizuri.
0: Amekimbia. Yaani nani?
1: Tatu kutoka kwa Kantu Konga ama Finga tatu.
0: Yaani hata kama mke wako unayeitwa mama tatu, unaweza kumwambia tu ya mke wangu mama tatu. Yeah.
1: Kwenye line ya simu. Hello.
7: Yeah.
1: Sauti ya nani kutokea wapi?
7: Sauti ya mtetezi wa nyonge anapiga simu kutoka mapiki. Namba nifanye yangu kwanza.
1: Haya, karibu.
7: Game tatu. Kadi tatu. Tatu. Hii simu sio ya viatu.
0: Asante sana. Ado mtetezi wa nyonge kutoka hapo mafaifai.
1: Ado alikuwa anajua wako nyuma yake. Kakimbia.
0: Asante sana. Michezo ni burudani.
1: Eh bwana, kwenye line ya simu. Hello.
7: Hello.
1: Habari ya asubuhi, sauti nani kutokea wapi?
0: Bwana kama napasha hivi wewe.
6: Naongea na Yesu mkiwa kutoka Image.
1: Twende kazi. Sana kutoka Image.
6: Eh, Image namba 8.
1: Karibu sana.
0: Twende kazi baba, twende kazi.
6: Asante. Simu hii Simba wajiandae kwa hizi kadi nyekundu na kuta zinatoka kwa.
1: Twende na vina vya tatu tatu.
0: Sisi hatutaki maelezo. Tunataka uimbe vina vya tatu tatu. Tu tu.
6: Ndio.
1: Nimesikia tu yo je je.
0: Simu ya mwisho. Napokea simu ya mwisho. Kaimba kaimba watu wawili eh. Watu wawili tu ndo wamepambana. Mwisho
1: kabisa. Na simu. Hello.
8: Hello.
1: Habari ya asubuhi, sauti ya nani kutokea wapi?
0: Yeah. Yeah.
8: Anderson Nyaulingo Igula Ismani.
0: Yeah. Yeah.
1: Ismani yo.
0: Maki ukianza unajua kama hujapata vina. Twende kazi. Twende kazi.
8: Yo. Yeah. Kadi tatu, kiki tatu, Simba ya viatu, inatisha.
9: Geuza mbuku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia. Mdogo wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa?
2: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
1: Ni wapi huko?
2: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
1: We,
2: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
3: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G Luck Beauty.

KIU na Kampala International University in Tanzania, KIUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira ya salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kiut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Hii ni 88.9
2: 88.9
1: Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
3: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
4: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
1: Burudani. Good morning. Good morning. Vituko. Ka. Tulia. Washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi.

0: Mimi Azori wa Nuru Pesa hapa. Unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Mimi naitwa Gifu Ashe Flani Kinyakunga. Natoka mkoa wa Iringa, wilaya ya Iringa vijijini, hapa na Kalenga, kijiji cha Ulanda.
0: Bwana, hongera sana. Wewe ni mshindi wa Nuru Pesa wiki ya leo. Umeshinda mara mbili. Tuambie, ulifanya nini mpaka umefanikiwa kushinda mara mbili?
1: Kwa

0: Kwa leo umecheza mara ngapi?
1: Leo nimecheza kwenye mwanda, nimecheza nafikiri mara mbili na kwenye chiko kama sikosei.
0: Na salio limeingia kote ama imekuaje?
1: Limeingia kote kote, limeingia kwenye chiko, limeingia na kwenye mwanda imeingia.
0: Mara ya kwanza kati nasema Nuru Pesa inatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?

0: kuwa balozi mzuri wa kuambia watu wengine ni pesa tunatoa pesa.
1: Hakuna shaka, hakuna shaka nitashauri hata mke wangu nimwambie.
0: Msalimie sana mama yetu pia.
1: Sasa.
0: Hey.
1: Kama nimekuambia kwanza, narudi sasa hivi sasa naomba nimbusu mbele yako sije mwisho wangu kaisikia.
0: Na kusikia wewe busu tu mimi nitasikia.
1: Mke wangu, nimbusu mara
2: pili. Mke wangu.
3: Mahaba juu ya mahaba.
2: Mahaba juu ya mahaba ndicho ambacho kinatokea. Unajua nuru pesa tunatoa pesa. Kwa hiyo unapotokea mtu umemfanyia jambo zuri na tamu, watu wanafurahi bwana, wananogesha upendo. Sasa nikwambie hapo ulipo unaweza kucheza soka loto kupitia menu ya mtandao husika, lakini vile vile kucheza soka loto sio lazima uingie kwenye menu ya mtandao husika. Unapoweka fedha ndo unaingia kwenye menu ya mtandao. Lakini kama unataka kucheza soka loto tu kawaida, unabonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Baada ya hapo unachagua namba 1 pameandikwa soka loto. Unachagua idadi ya mechi, zipo 5, 10 mpaka 15. Baada ya hapo sasa unathibitisha kwa kuweka shilingi 1000 ya Kitanzania na unakaa kibingwa, unasubiri mkwanja uingie kwenye simu yako. Unakaa kibingwa kwa sababu Betika ni chaguo la nini?
3: La mabingwa.
2: Sasa wakati tunazungumza haya, Saum bin Said.
3: Naam.
2: Tunaenda sebleni.
4: Mazungumzo yanaweza fanyika popote pale. Mazungumzo ya falaga hufanyika chumbani. Mazungumzo ya mapishi jikoni. Mama fulani na mama fulani tumeshawazoea hapa mtaani. Ukiona tu wamekutana kibarazani pale, tayari mazungumzo yao ni kuwasengenya wenzao. Ewe msikilizaji, kwa heshima zote na taadhima, tena wala usivue viatu. Karibu sebleni kwetu usikilize mazungumzo yenye mantiki pamoja na habari zitakazo kuvutia. Sebleni kwetu. Sebleni kwetu.
3: Sebule yetu inapambwa kutokea wapi? Usiondoke, usibanduke, lakini endelea kushirikiana na sisi moja kwa moja kupitia nambari ya 0766744292. Na yapo mengi na mazuri zaidi kwa ajili yako ambayo tumeandaa asubuhi ya leo.
2: Sahi kabisa. Wakati tunaelekea kwenye kukujuza kila ambacho tuko nacho kwenye sebule yetu leo, tunataka msikilizaji utuambie kupitia 0766744292. Hebu tuambie, ni kitu gani ulikiona kwa mwenza wako kilichopelekea mpaka ukafanya maamuzi magumu?
3: Kikakutia wivu.
2: Ni kitu gani ambacho ulishawahi kukiona kwa mwenza wako ambacho kikakufanya wewe ufanye maamuzi magumu? Maamuzi magumu ni kama yafuatayo. Aidha uliamua kuachana naye. Sawa? Aidha ukajikuta unampiga. Aidha ukajikuta unaumwa. Ulipelekwa mpaka hospitali.
3: Ama ukajikuta umetumia kilevi. Yes. Na wewe sio mtumiaji.
2: Tuambie.
3: Lakini yawezekana uliondoka nyumbani kwa muda ambao haukufahamika na hukutoa taarifa. Lakini yawezekana maamuzi magumu uliyoyafanya ulimsaliti.
2: Yes.
3: Pasipo yeye kujua ama yeye alifahamu vile vile.
2: Kwa hiyo ni kitu gani ambacho, msikilizaji, tunakuuliza tena hili swali. Ni kitu gani ambacho mwenza wako, mpenzi wako, mchumba wako, mke wako alishawahi kukifanya kiukweli uliumia sana? Na ulipoumia kuna maamuzi ulichukua. Hayo maamuzi
3: hayakuwa mazuri.
2: Hayakuwa mazuri. Yawezekano uliamua kuhama mkoa kwanza, ukaja ukarejea baadaye. Yawezekano uliamua kuondoka kabisa mazima ukaachana naye. Yawezekano uliamua kumpiga. Yawezekano pengine uliamua kumtusi. Yaani kuna maamuzi fulani magumu ambayo haukutarajia kwamba nitafanya haya maamuzi, lakini ulifanya baada ya kuona hiyo situation. Sawa sawa?
3: Sawa sawa.
2: Kwa sababu pia hapa ndani tuna taarifa moja.
3: Kutokea wapi?
2: Kuna taarifa tuko nayo.
3: Ya mambo haya.
2: Kuna mtu mmoja amefanya maamuzi magumu. Yeye kafanya maamuzi magumu kwa sababu tu ya message
3: alizozikuta.
2: Message alizozikuta kwa mwenza wake. Sio mwenza by the way, kwa mpenzi wake. Yaani ameona SMS. Taarifa za awali zinasema aliona conversation, anachati na mtu mwingine, akachukua maamuzi magumu. Sasa tunataka tujifunze na wewe msikilizaji, ni maamuzi gani magumu ambayo umeshawahi kuyatoa ama kuyafanya? Maamuzi yepi uliyafanya baada ya kuona jambo lolote yawezekana pingine. Ulifumania inawezekana. Uliona message yawezekana. Yaani chochote kile wewe ambacho kiukweli ulipoona ukasema kiukweli nilifanya maamuzi haya baada ya kuona 1, 2, 3. Sawa sawa.
3: Sawa sawa.
2: Tupo na mabati bora kabisa.
3: Sawa, lakini tunakwambia mambo yanaenda kasi sana. Tena yanaenda kasi kweli kweli. Yanakuja, yanapita, lakini bado lenyewe lipo. Sawa. Kutoka enzi za kina Pele, Maradona mpaka kina Messi na Ronaldo, lenyewe bado lipo. Kutoka enzi za tano mpaka vyama vingi, bado lipo. Yani linatamba na vizazi vyote, kutoka mwaka 47 milenia na sasa Gen Z, lenyewe lipo, lilikwepo na litakwepo. Kama ina kustaajabisha, wache ikustaajabishe tu. Umeshagundua ni nini nazungumzia? Ni bati la Simba Dumu kutoka Alaf Limited. Nikwambie kwamba bado lipo. Siri ni hii, mabati ya Simba Dumu yametengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi yanayokuwezesha kuwa madhubuti dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko na mazingira yote ya hali ya hewa. Na nikwambie kwamba mabati haya yana madini ya aluminium kwa 55%, yana madini ya zinki kwa 43.5%, lakini yana madini ya silicon kwa 1.5%. Sawa. Na mimi nakupa sababu kwa nini ununue mabati haya kutokea pale Simba Dumu, kutokea Alaf Limited. Mabati haya bwana ni madhubuti dhidi ya kutu, lakini pia ni mapana zaidi, hivyo hutumia bati chache katika kuwezeka na kuokoa gharama za ujenzi. Na ukinunua Simba Dumu unapata warrant ya miaka 7. Huu ndio uthibitisho wa ubora wetu. Yani yanapatikana kirahisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited popote pale ambapo unakutana nao. Kumbuka kuwezeka ni mara moja tu, fanya maamuzi sahihi, kuwezeka na bati la Simba Dumu kutokea pale Alaf Limited. Nikwambie kwamba lipo, lilikwepo na litakwepo. Kwa mahitaji zaidi ambaye wewe uko site hivi sasa unatamani kuwezeka, tumia bati chache kupitia Simba Dumu kutokea pale Alaf, na tupigie namba hii bure kabisa ya 0800 750194 0800 750194, bure kabisa.
2: Sawa, tutarejea.

0: na duka lazima nitafute wewe mwenye ukawii mara uangalie brandi mara nini mwisho siku naleta hapa pesa kuka mbovu uanze kunisimanga
1: masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store situngeshakula ubwabu hapa.
2: Ah. Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Endelea kucheza soka loto kwa kubonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua namba 1 ya soka loto. Then baada ya hapo pia unachagua idadi ya mechi ambazo unataka, 5, 10 mpaka 15. Alafu baada ya hapo sasa uweka shilingi 1000 ya Kitanzania, thibitisha na unakaa kibingo kwa ajili ya kupokea fedha. Sasa nasema kwamba Simba, naitwa Merix, mimi balozi wa CCM Tanzania kutoka Itona Mufindi. Mimi maamuzi yangu magumu, mwanamke alikuwa msaliti kwangu, kumwambia aende tu mimi aniachie mwanangu. Sikupenda kuendelea muona mbele ya macho yangu. Nilimwacha mpenzi wangu baada ya kuona niliposafiri ndani ya wiki moja tu yeye alilala na mwanamke mwingine chumbani kwangu. Aitwa Fadhila kutoka Mlandege. Hatari sana. Kuna watu wana ujasiri dunia. Lakini huyu hapa anasema kwamba tumesema kwamba ni jambo gani lilikutokea ukaamua kufanya maamuzi magumu. Anasema kwamba mimi nilijiona msaliti sana. Na wapenzi wengi ikawa balaa. Ni kama kutoka Mbeya hadi Iringa. Wengine nawajua kidogo na changamoto, sababu kuna wengine alikuwa anajua kabisa ni waathirika. Ila namshukuru Allah. Mwajuma kutoka Mlandege anasema hivyo. Lakini huyu anasema kwamba mimi nilimfumania, nikadondoka na simu yake, hadi sasa niko nayo. Kiukweli inaumiza sana. Niliona nisifanye kitu kibaya, inanigharimu. Rebecca Mwilo kutoka Mafinga anasema hivyo. Naitwa Simon, napatikana Ilula Nyakiloma. Mimi nilifumania maamuzi magumu ya kuachana, nilijiona kama sina thamani kwake. Nawapenda sana Nur FM. Mimi niligundua ameanza michezo ya kusoma katiba nyuma ya kitabu. Du, toka mwaka juzi mpaka leo niliblock namba zake, jina sitaji. Asante sana pia anasoma katiba nyuma ya kitabu.
4: Kwa nini asianzie kwenye kurasa za mwanzo?
3: Okay, huyu anasema kwamba watu wanakutana mengi.
4: Kwa kweli siri ni nyingi.
3: Anasema kwamba naitwa Merix, mimi balozi wa CCM Tanzania Itona Mufindi. Mimi na mzee yangu magumu, mwanamke alikuwa msaliti kwangu, kumwambia aende tu mimi aniachie mwanangu. Sikupenda kuendelea kumuona mbele ya macho yangu. Sorry Azori na Saumu, hivi hayo mabati ni Simba dume ama Simba dum? Simba dum. Simba dum. Sawa. Simba dum. Lakini mimi niliachana na mpenzi wangu baada ya kukuta akachanganya mboga ya majani na nyama. Lo, nyama anachanganya na majani. Tinda kipingi. Mimi nimekuelewa.
4: Sawa.
3: Mboga majani
4: na nyama.
3: Anatangaza na nyama.
4: Anachanganya na nyama.
3: Nilitoka safari nikakuta mjamzito wakati mimi nilimwacha safely, na alikuwa anatumia uzazi wa mpango. Maamuzi ambayo niliachukua, niliondoka home silence nikiwa na nguo zangu tu. Mpaka leo dada zetu pia tunaomba mtuonee huruma. Hata Mr. Clean Mind, asante. Ni kumtii mtu kuliko Habari hapo studio wapendwa, mimi naitwa Elise Makongo. Kilichonifanya naachana na mwenza wangu ni kuoa kila sehemu hajapenda. Kuoa kila sehemu hajapenda kukaa na mwanamke wawili angalau. Yani yeye ni kuoaga tu kila sehemu. Yani yeye kila lipo anaoa. Azori, mimi wiki iliyopita mke wangu alifumaniwa. Mimi hata kurudi nyumbani naona itakuwa ngumu. Kibaya zaidi, unawaambia ndugu hawatoi ushirikiano. Je, nakaa najiuliza hapa katikati pana nini? Umewaambia hawatoi ushirikiano. Mimi nikichukua uamuzi magumu itasemaje? Naitwa Eston Miinga kutoka Mafinga kwenye namba. Niliona na nidharau mimi na kuona message za mtu mwingine kwenye simu yake, na hizo message niliona wakati yeye akaenda kuoga. Nilipatwa na hasira nikampiga. Mkushi Baba Alvin kutoka Pareto anasema kuna dada mmoja nilimpenda sana, nikamtambulisha hadi nyumbani. Kumbe huyo dada alikuwa hanitaki, akawa anatafuta namna ya kuniacha. Akamsingizia kaka yangu kuwa amemtumia message kuwa hana hadhi ya kuwa na mimi. Nakumbuka wazazi wangu walimgombeza sana kaka yangu. Nakumbuka kaka yangu alilia sana siku hiyo. Nilivyo

0: Ujua ukweli kuwa hizo SMS kazi andika mwenyewe na kunitumia, niliamua kuhama hadi kwetu kwa ile aibu ambayo alikuwa nayo. Aisee nye, hizi ndoa hizi acha. Mimi nilimpiga sana mke wangu, nikamtusi na kumsaliti kabisa baada ya kuona mwanamke mwanamke mbishi na ananiponda mbele ya shoga zake. Alo, ila tupo wote dunga mawe hapa, anasema. Lakini asofi ebana ye, mwenzenu yalinikuta makubwa.
1: Yeah, yani,
0: Yani nilipoona SMS ya usaliti kwenye simu ya mke wangu, uvumilivu linishinda. Niliamka na kwenda ba, sasa nikanywa nikalewa, nikamtongoza mhudumu, akakubali, nikaenda kulala naye, ila mshahara nilipa, mshahara wake nikapata gono. Ebana ye, ndo nikajua kuwa hasira ni hasara. Asante pia ndugu yangu kutoka maeneo hapo ulipo Mafinga. Habari za hapo studio Mjengoni, kaka, mapenzi ni kitu cha obvious kabisa. Binafsi nilishawahi kukumbana na hivyo kadhia. Kiukweli niliumia sana. Mtu unamuuliza anakujibu jeuri tena kwa dharau. Nilikuta SMS kwenye simu yake wakipeana appointment za kwenda kukutana guest, lakini pia hata kila nilipokutana naye nilikuta hali tofauti. Kiukweli nilipiga nilipiga na sijawahi yani anasema kwamba alichukua sheria mkononi, alimpiga na sijawahi kumpiga tangu naanza naye mahusiano mpaka kuingia kwenye uchumba. Niliamua kuondoka mpaka leo. Ndatila anasema hivyo. Joseph Kakungu anasema kutoka Mafinga Gamboni, Balozi on FM. Mimi nilimfumania kwenye gari la mtu wanafanya mapenzi, nikafanya maamuzi magumu nikaachana naye. Maki magari siku hizi nayo zimekuwa na nini, gesti bubu, si ndio bwana? Afadhali mmenikumbusha. Aisee, mimi nilimpiga nilimpigia simu mpenzi wangu wa zamani mpenzi wangu wa dhati kabisa, ilikuwa saa 4:30 usiku. Akapokea simu, nikasikia kuna sauti ya mwamba anasema, "Kwa nini unapokea simu?" Yule dada akasema, "Ngoja nitakucheki." Akakata simu. Ilikuwa mwezi wa saba mwanzoni mpaka leo kimya kimya tu, hata sina muda wa kumtafuta kabisa na siwezi kumtafuta kamwe. Pasco JR kutoka Ilula Ilohanzo pale. E bwana, mwenzenu yalinikuta makubwa. Yani amerudia ujumbe wake. France Kayage niko Ikungwe anasema,
1: alikutana nini France?
0: Poleni kwa eneo yakuta, mimi ni seminari. Seminari nyendo mnaugulia nyie. Lakini mimi kuachana na mke ilikuwa ni muhuni balaa. Tomo gulumo kutoka kwenye nambo Mafinga. Mimi niligundua kuwa ana cheat badala ya kukutana na mwanamke kwenye gari. Wamepanda kukutana guesti hapo, anaporudi anaimba wimbo, "Mimi nimekuwa mtu kwenye tamaa duniani." Ukiona anaimba tu wimbo ujue kasha chepuka.
1: Eva
0: umeelewa?
1: Eva anakutana naye anaimba wimbo, kiche wimbo.
0: Mimi niligundua kuwa ana cheat badala ya kukutana na mwanamke kwenye gari. Wamepanga kukutana guesti hapo, anaporudi anaimba wimbo, "Mimi nimekuwa mtu mwenye tamaa duniani." Ukiona anaimba tu wimbo huo ujue kashachepuka. Huyo mabati kwa sasa abadilishe jina, aitwe Yanga Doom. Huyo sasa usipende wanachuo.
1: Watu wana mizigo ya mambo.
0: Huyo sasa, "Mimi nimeachana na mpenzi wangu dakika 20 zilizopita baada ya kushangilia umbea wenu wa tatu tatu by Moze kutoka Bajaji." Sasa we Moze,
1: pole sana.
0: Pole sana.
1: Bana nyambizi tu mtarudiana.
0: Ndugu yangu wewe. "Mimi kuachana na mke alikuwa muhuni balaa." Amerudia ujumbe wake. "Mimi nilimwacha mpenzi wangu, ana mambo mengi, hajatulia kabisa. Ni mtu wa kuniumiza umiza tu." Nikawaza, "Aisee, ni sepe taratibu wanaume nyinyi." Ah, anatoka
1: ikulavano pale.
0: Hizi ni baadhi ya jumbe ambazo ni jumbe ambazo tumezipata kutokana na kila ambacho msikilizaji ameeleza. Kwamba unadhani ni kitu gani ambacho kilikupelekea wewe ukaamua kufanya maamuzi magumu? Kwenye ndoa kuna makubwa. Mimi nilishindwa kuvumilia ndoa kiukweli, kwa kuwa mme alifika wakati akawa ana wanawake wengi mno. Kwa hiyo akirudi nyumbani akawa mbogo, alikuwa ananipiga mpaka nalazwa hospitali. Hicho tu kitu kiliniuma sana mpaka leo. Naitwa ya Christina kutoka Ikengeza pale.
1: Watu wanapitia mengi, watu wanahusisha haya na mengineyo. Lakini ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu tumechagua kuwa wawili. Umenielewa eh? Ni sababu tumechagua kuwapa nafasi wengine watupende, watuthamini, watujali, wawe na sisi kwenye furaha na sio karaha.
0: Sasa tuna taarifa ambayo tumeipokea kwenye haya ya mahusiano. Kuna kuna baba mmoja. Yeye ana mke wake na familia yake. Huyu baba yeye kazi yake ni mlinzi. Anafanya kwenye moja kati ya kampuni za ulinzi hapa Iringa.
1: Sawa.
0: Iringa Manispaa.
1: Mm.
0: Baba huyu yeye kule ambako huwa anafanyia kazi aliamua kuwa na kimada mwingine, kwa maana ya kuwa na mwanamke mwingine ambaye kwa Kiingereza tunasema side chick.
1: Sawa.
0: Sasa baada ya kutulia kule kwa yule mke mwingine, mke mdogo ama kimada aliye naye, aliposhika simu yake akaona kuna message
1: mm-hmm.
0: alipoona kuna message, kwa sababu yeye ni mlinzi, kuna maamuzi kataka yafanye kwa yule kimada, kwa sababu unajua unapokuwa mlinzi unakuwa na silaha na alipokosa kufanya yale maamuzi, yeye alipoona yule binti amekimbia ama yule kimada wake amekimbia, yeye akaamua kuchukua maamuzi ya kujiua. Kwa hiyo yeye aliona message kwa mchepuko wake.
1: Yaani yeye mwenyewe sio mmiliki, yeye mwenyewe ni mchepuko.
0: Tarejea.
2: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini mtaa wa Ramadhani Uzunguni unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 40 47 au 0612 95 93 67.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
3: Vodacom, pamoja tunaweza.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: Habari za asubuhi.
1: Safi.
0: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Naongea na Ashi Fred Mason Ziku.
0: Nani?
1: Fred Mason Ziku.
0: Freddy Nation Ziku. Uko wapi bosi?
1: Mafinga.
0: Uko Mafinga sehemu gani?
1: Lumwago.
0: Uko Mafinga Lumwago bwana Nation?
1: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Ndio.
0: Umeanza kucheza Nuru Pesa lini?
1: Ah, nimeanzia muda tu.
0: Ulianza muda tu, si ndio?
1: Ndio.
0: Wakati tunasema leo tunatoa washindi 10 wa shilingi 10,000, ulikume tusikiliza?
1: Ndio.
0: Wewe vipi, simu yako haujaona jambo hapo bosi?
1: Nimeliona.
0: Hongera sana. Unapatikana Lumwago sehemu gani? Make Lumwago kubwa bosi.
1: Kwa Minza.
0: Ah, kwa Minza hapo Lumwago.
1: Ndio.
0: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa inatoa pesa, ulikuwa unaamini nini, na sasa hizi baada ya muamala kusoma unaamini nini bosi?
1: Nilikuwa siamini, hata hizi hapa naamini kwa mnatoa pesa.
0: Unaamini sasa hizi eh?
1: Ndio.
0: Nilitaka utuambie, kwa sababu kuna watu wanasema walishaanza kucheza Nuru Pesa muda mrefu, nikataka na wewe utuambie toka mwaka gani au toka lini na wewe umecheza Nuru Pesa? Haukumbuki?
1: Ah, sikumbuki.
0: Haukumbuki, ila ni muda mrefu ulikuwa unacheza Nuru Pesa lakini ulikuwa hujai kupata, si ndio?
1: Ndio.
0: Haya bwana ndugu yangu, unawaambia nini bwana Nziku? Unawaambia nini wakazi wa Lumwago ambao pia wanajua sasa umepata pesa na wasikilizaji wa Nuru FM Radio 88.9?
1: Mimi nilikuwa naomba tuendelee kucheza Nuru Pesa, unatoa pesa.
0: Au sio?
1: Ndio.
0: Shemeji yuko wapi?
1: Hivyo nyumbani.
0: Utamsalimia. Anaitwa mama nani shemeji? Anaitwa mama nani?
1: Mama Joseph.
0: Mama Joseph eh?
1: Ndio.
0: Basi jioni tunaweza tukarudi na kilo ya nyama, si jambo baya.
1: Sawa.
0: Dakika ni 10 tangu saa 3 kamili asubuhi ya leo. Karibu sana popote pale ulipo, nikukumbushe pia Vodacom ndo kila kitu. Vodacom ndo mpango mzima. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, tunakwambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, si ndio Saumu eh?
2: Bwana, na tunakwambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia yale malengo ambayo sisi tunatamani kuyakamilisha. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanaye aliyoko mbali. Lakini zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Lakini zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayokufikia kwa wakati, ni vile unaoendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
0: Hao ndo Vodacom Tanzania, si ndio?
2: Mm-hmm.
0: Sasa sisi tunataka tutoke hapa.
2: Tupate kinaga ubaga. Ya juu ya hili ambalo limemtokea mwanaume huyu ambaye amepata wivu juu ya mchepuko wake au mwanamke wa kando ambaye alikuwa na mahusiano naye. Kwa sababu alikuwa na ndoa yake, alikuwa na mkewe, lakini mwisho wa siku kaumizwa zaidi na mwanamke wa kando ambaye yeye alikuwa akijihusisha naye.
0: Tukio hili limetokea Mkimbizi, manispaa ya Iringa. Sawa?
2: Sawa sawa.
0: Tukio hili limetokea
2: maeneo ya Mkimbizi,
0: manispaa ya Iringa. Lakini wakati tukio hili linatokea, huyu mkazi yeye anatoka Kihesa.
2: Mhm.
0: Sawa?
2: Sawa.
0: Yaani aliye hili tukio limetokea pale Mkimbizi, ambako ndiko huyu mtu ameamua kuchukua maamuzi magumu. Sababu zilizopelekea akachukua maamuzi magumu ni zipi? Ni hatua gani ambazo zilikuwa zimetokea, zimefanyika mpaka wakaamua
2: akafikia hatua ya kuchukua maamuzi magumu.
0: Sasa hapa kwenye line ya simu niko na mwenyekiti wa mtaa wa Semtema A, anaitwa Rabi Mgata. Rabi Mgata, habari ya asubuhi? Pole sana. Naona kidogo
2: kuna changamoto imejitokeza.
0: Kuna changamoto imejitokeza hapa. Nitaka
2: tupate nafasi ya kusema naye.
0: Tuzungumze naye ndugu yetu. Rabi Mgata, habari ya asubuhi?
3: Salama, habari ya Jumatatu?
0: Salama kabisa. Habari ya majukumu?
3: Majukumu yanakwenda, tumejenga taifa.
0: Hongera kwa kazi za hapa na pale kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma stahiki.
3: Asante, tupo tunapambana.
0: Asante. Rabi Mugata, tunataka utusaidie jambo moja. Tulipata weekend hii tulipata taarifa kwamba kuna kijana mmoja mkazi wa eneo lako ambaye alikuwa anafanya kazi mkimbizi alichukua maamuzi magumu ya kujiua baada ya kuona jumbe fupi kutoka kwa mpenzi wake ama mchepuko wake. Tunapenda kujua kwanza ili tukio lilitokea lini na huyu aliyefanya tukio hili ni nani na sababu zilizopelekea kufanya hivi ni nini na taratibu gani ambazo zilifanyika mpaka akafikia kwenye hiyo hatua. Karibu sana.
3: Asante. Kwanza mimi ni mdau wa redio yenu Nuru FM Iringa.
0: Naam.
3: Ni mdau mzuri sana.
0: Ndio.
3: Kabla sijatoa maelezo hayo. Asubuhi umeanza na kipengele cha umeme kwenda Kongo, umeme kwenda Zambia. Kama nafikiria. Ianze na sisi wananchi wanafika umeme huo kupunguza gharama.
0: Okay. Ya
3: umeme. Kuingiza gharama umeme saizi na 21 kuingiza umeme. Ukinunua umeme bado upo juu. Kwa hiyo serikali ianze na sisi kwanza wanufaika ndio ianze kupeleka umeme nchi zingine.
0: Okay.
3: Lakini nimeuliza swali kuhusu mkazi wangu ambaye alijiua. Ni kweli kuna mkazi wangu alikuwa anaitwa Elieze Manyehe. Ni mkazi wa eneo la sekondari Kihesa.
0: Sekondari Kihesa.
3: Lakini alikuwa ni mlinzi, alikuwa anafanya kazi kampuni moja hapo 77. Natakuwa ni hifadhi nisitaje.
0: Okay.
3: Yule bwana wakati ameanza kazi ile kwanza ilianza changamoto ya ndoa yake mwaka juzi. Akaja mke wake kwangu kuleta kwamba pale nyumbani hawako vizuri, nikakaa nikawasikiliza, nikamuita yule bwana. Yule bwana nafikiri kwamba kweli amepata nyumba ndogo mkimbizi. Nikamwambia basi kama amepata nyumba ndogo anza kwanza kutunza familia hii. Hii familia ya ndoa hii au sio kwenye ndoa hawa. Hizi ndio baraka zako wewe. Kwa hiyo ukianza kutunza kule ambako umeenda sasa hivi ni kama unapoteza haki za watoto na mke wako. Bwana nilimwonya akaenda nikajua amebadilika. Lakini baada tena wiki moja kuna bado hali iko vile vile. Mwaka jana nikamuita tena bwana bado nyumbani kuna malalamiko bado familia pale utunzi. Bwana akaniambia mwenyekiti pale nyumbani mimi sirudi. Mimi nimeanza makazi mapya. Nilimsihi makazi mapya hayo ulianza hayo. Hayo saidi kwako ni changamoto. Kwanza niwe kuona kwa kazi yako unayofanya. Si mtu akumiliki wake wawili kwa hiyo kazi unayofanya ya ulinzi. Hata kama unaweza kupata hela kwamba inakidhi lakini bado kwa umri wako kukaa na wako wawili ni ngumu. Rudi nyumbani lea familia yako. Hiyo bwana akaenda lakini nashukuru Mungu mwaka huu mwezi wa 4 alikuja akasema mwenyekiti ni kweli ulinionya lakini saidi kwa kitu niona kuna kugumu. Kuna shida gani? Nimeona kuna mke wa kule sio mwaminifu nikamwambia nilikwambia kwamba rudi hawa mama hawa tena nimeuza swali moja kumu sana kwamba huyo mke wewe mke unaanza naye wewe kwa hiyo wapo ambao washikwa naye mpaka wakampata wapo wengine wengine nao washamtafuta. Sasa juzi kata hapa siku ya Ijumaa nilikuwa kwenye msiba, nilikuwa na msiba wa mtoto mdogo kwenye mtaa wangu majengo mapya. Nikapigiwa simu na raia, bwana tunasikia kuna mwananchi wako huko kajiua wapi sekondari huko. Lakini kajiulia mkimbizi nani? Anaambia anaitwa Elieze Manyehe tunasikia amejiua. Basi nikachukua simu nikampigia yeye mwenyewe kwamba niongee na yule nani yule mwenye simu mwenyewe ambaye ni marehemu. Akapokea bwana moja, kumbe yule bwana aliyepokea simu ni baba mke wa yule binti ambaye Manyehe kwa amemoa. Nikamwambia bwana nina habari hapo ambayo sio nzuri sana, hebu nipe mrejesho. Akaniambia ni kweli bwana kajiua huko mkimbizi. Kajiueje? Sasa hiyo taarifa ya yule baba mkwe sasa. Jana aliniambia kwamba ana changamoto na mke wake, anaomba mimi nikae niwasikilize. Mimi nikasema bwana mimi muda sina. Sasa akarudi jioni usiku saa 4 akachukua simu ya mke wake akakuta kuna message za mapenzi ambazo mke wake naye anamchefuka maraki. Mshukuru bwana akaenda grocery akanya pombe. Mnaita nini hizo? Vine hivyo. Anasema alikunywa vishipa kama vine hivi. Akarudi nyumbani kwa yule binti saa 4 usiku akampa kichapo kweli kweli. Baadaye akaomba msamaha kwenye satani, akaomba msamaha rudi nyumbani huko kwa mtu wake mkubwa. Akaona tena itosha kama sina mkimbizi siku hiyo saa 7 usiku. Akafika pale akamwita yule mke. Njoo mimi nikuombe msamaha kile ambacho nimekifanya. Kumbe muda huo akiwa mimi ameenda na silaha. Kwa hiyo kumbe sikata kwenye Lindo akwenda. Aliripoti ofisini akaenda Lindo ili nataka kukaa. Mwisho wa siku ile binti alimwambia kwamba atoke nje wawasiliane ili amuombe msamaha. Akawa na silaha, akataka kumpiga ile binti, ile binti akakwepa, akakimbia nyuma ya nyumba. Siku za 7 hiyo. Maamuzi sasa yona kwamba binti amemkosa, akaamua kujiua yeye. Na laiti yule mkwe angejua mapema akamsikiliza yule bwana yule aliomba kwamba anaomba kusema yeye mkwe na binti yake kwamba akae wasikilize. Basi yule mkwe angewasikiliza pengine angemwokoa yule bwana. Kwa yule bwana alitumia maamuzi hayo ya kuyaga kunywa kwanza hizo nini hizo energy hizo. Mnaita mimi ni ile sichana sisi mnaita hiyo. Aliambia alikunywa vichupa vinne. Kwa hiyo ni kwamba alitumia asila hizo kama kujua yeye ili kama kujua. Na imeacha watoto watatu.
0: I say. Kwa hiyo ana mke na watoto watatu.
3: Ndiyo, mwanake alikuwa na watoto wako wawili. Mke wa kwanza na watoto wawili, mke wa pili huyo binti mdogo ana mtoto mmoja.
0: Huyu ambaye ndo amesababisha mpaka yeye akaamua kujiua.
3: Ni yule mdogo mwenye mtoto mmoja ambaye anakaa mkimbizi.
0: Okay. Na huyo mwanamke wake ambaye yuko naye hapo hapo Kiesa sekondari hapo ni mke wa ndoa kabisa ama ni walioana tu waka
3: ni mke wa ndoa ndio walianzana maisha. Ndio walianzana maisha.
0: Na utaratibu umekuwaje sasa? Je, amezikwa amepumzishwa ama utaratibu ulikuwaje wakati wa kwenda kuchukua mwili wake na taratibu zingine?
3: Kwanza nishukuru jeshi la polisi mkoa wa Iringa. Nilikwenda Jumamosi pale kituo cha polisi Iringa mjini. Naam. Nikakuta kweli yule mwajiri wa ile kampuni naye yuko ndani. Mwasibu yuko ndani. Yaani wote wako ndani pale. Nikaomba wale mkoa wa polisi kwamba basi naomba watu niongee nao ili waweze kusaidia yule mwili kusafirisha. Wale watu ni kweli aliwatoa nikaongea nao ile kampuni ingawa kidogo walionyesha ushirikiano mdogo sana. Lakini pia nimshukuru RCO kweli alionyesha ushirikiano mkubwa sana na sisi huwa tunafurahi kitu kutoka kituo cha polisi. Usitaka kuona wale viongozi wa kile kituo wakifikia tu wenye viti huwa wanaonyesha ushirikiano mkubwa sana. Kwa hiyo ile Jumamosi tulishughulikia pale baada ya kuja yule mwili kufanyia nani counseling pale yule mwili. Wale madaktari wakashughulikia. Tumeotoa jana asubuhi saa 4. Kwa hiyo wamesafiri saa hizi ndio viongozi wako Mpwapwa Dodoma. Wanazika leo.
0: Kwa hiyo huyo mkazi wako ambaye alikuwa anaishi kwenye eneo lako ni mkazi wa Dodoma Mpwapwa.
3: Ndiyo, ni mkazi wa Dodoma Mpwapwa. Wazazi wake walikuja kutoka waliingia kwa Jumamosi asubuhi.
0: Sawa. Kwa jinsi ambavyo umeitazama hiyo familia kwa muda mrefu ambao umekuwa nao karibu, hasa huyu baba ambaye yeye alikuwa licha kwamba kulikuwa kuna migogoro kadha wa kadha ambao umejaribu kwa namna moja ama nyingine kusuluhisha, kitu kikubwa ambacho unaona kioke na ikabili familia ni nini? Tatizo lilikuwa ni kwa upande wapi? Upande wa mke wake ambaye amezaa naye watoto ama yeye mwenyewe pia mwanaume alikuwa na changamoto?
3: Siwezi nikamtetea mwanaume au nikamtetea mwanamke kwa sababu ndani ya ndoa anayejua ile ndoa ikoje ni baba na mama ndani ya ndoa. Lakini bado huwa anaendelea kutoa elimu, sawa? Kuoa watu wawili sio sahihi. Kwa maisha sahihi ni maisha ni magumu, sawa? Lakini je, umeoa wake wa mke wa pili kuna nini ulikotoka? Sawa? Umeoa mke wa pili huko ulikotoka kuna shida gani? Wengine naweza kuwa na sababu ya msingi, sawa?
0: Okay.
3: Mwingine naweza kuwa pengine heze ulimbukeni ni maisha ndivyo alivyoumbwa. Ila kwetu yetu sisi kama kuna changamoto bado tunazungumza, kama kuna changamoto bado tukae tuzungumze. Toa sauti. Lia, jamani mzee, na changamoto hii na hii na hii. Tuweze kuweka sawa. Na hata huyo marehemu laiti yule mkwe angemsikiliza, sawa? Hata ile ingetokea.
0: Sahihi.
3: Kwa hiyo mtu akisema bwana na shida msikilize. Yule bwana alimwomba yule mkwe, na shida na wewe hapo nyumbani mke wangu si mwaminifu. Naomba urudi nyumbani njoo tuzungumze. Yule mkwe akapuuza. Alikuwa yule alimsikiliza. Yule bwana angechukua maamuzi haya, alichukua maamuzi magumu haya.
0: Sahi kabisa.
3: Changamoto za ndoa zipo. Hakuna hivyo mbaya haina changamoto ya ndoa. Hata wachungaji hao wana ndoa zao ngumu.
0: Sahi.
3: Lakini wanakaa wanazungumza.
0: Wito wako ni upi?
3: Leo umeacha mama watoto wale
0: watatu. Kwa hiyo mke wa ndoa na watoto wawili na yule kule kimada wake alikuwa na mtoto mmoja. Wito wako unaotoa ni upi? Mgata, unatoa wito gani sasa kwa wananchi wa eneo lako na hata wananchi wa maeneo mengine ili kuepukana na changamoto hizi ambazo zinawakumba watu wengi na hatimaye leo hii wanapoteza maisha kwa mazingira kama haya?
3: Wito wangu ni huu. La kwanza, nimesema hakuna nyumba ambayo haina changamoto.
0: Mm.
3: Nyumba zote unaziona hizo na changamoto. Sawa?
0: Mm.
3: Kwa hiyo kuna changamoto umeipata ya ndoa, changamoto umeipata ya mambo yote yote ambayo tunapitia kwenye maisha. La kwanza, hayo sauti. Sawa?
0: Sawa.
3: Zungumza.
0: Mm.
3: Eh? La pili, ndani ya nyumba mama utambue wajibu wako kwa mume wako. Ndani ya nyumba.
0: Mm.
3: Mama tambua wajibu wako kwa mume wako. Ndani ya nyumba mume tambua wajibu wako kwa mke wako. Kuna wakati unakuta baba hatambui wajibu wake ndani ya nyumba. Kuna wakati unakuta mama hatambui wajibu wake ndani ya nyumba kwa baba. Kwa hiyo kila mmoja kwa nafasi yake asimame, atimize matakwa ya ndoa, atimize matakwa ya nyumba, atimize mambo yote kwa jumla ya kifamilia. Kama mmoja asimame, akisimama changamoto hizi zitapungua. Kila mmoja akijua kwamba mimi huyu ni mume wangu, nataka nifanye nini? Mambo yote yatakaa sawa. Mambo kesi zitapungua, malalamiko yatapungua.
0: Okay. Tukushukuru sana Rabi Mgata kwa ajili ya ushirikiano huo na taarifa ambayo umetusaidia pia kupatikana kwa taarifa yetu. Kutakia asubuhi njema na kila laheri. Kwa chochote ambacho pia kinaendelea ama kwa chochote pia usisite pia tutakupigia simu na kuomba ufafanuzi kama kuna jambo lolote litatokea.
3: Tuendelee kusemezana, tuendelee kuambizana kila ambacho tunapitia. Hakuna mwanadamu aliyekamilika. Haipo. Kwa hiyo naomba tuendelee basi kusemezana kwa kuambiana. Asante.
0: Shukrani sana Rabi Mgata. Msikilizaji, huyo ni mwenyekiti wa Semtema A pale, Rabi Mgata, akitolea ufafanuzi tukio hili ambalo limetokea pale Mkimbizi. Sawa? Huyu ni kijana ambaye alikuwa na mke wake na watoto wawili na alikuwa na huyo kimada naye ambaye pia naye ana nini? Ana mtoto mmoja. Sawa? Na tangu muda mrefu walikuwa wana yani vita.
2: Wana changamoto, mvutano ndani yani, ya familia.
0: Mvutano ndani ya familia, wanapelekana kwa mwenyekiti na nini, mke analalamika, bwana mume wangu sasa hivi inaonekana amebadilika,
2: amekuwa na mwanamke mwingine
0: na nini.
2: Na wanawake hatupendi kuongezewa. Tunatakaga tujimilikishe wenyewe tu.
0: Sasa kijambo likishakuwa lako, unajua sometimes bwana,
2: utaki mtu mwingine alimiliki hilo jimbo.
0: Unataka uwe hapo. Ndio hivyo sasa, tafsiri yake ni kwamba si nimefunga naye ndoa bana.
2: Sema maamuzi ambayo ameyafanya ni magumu mno. Na kuna baadhi ya watu tunavyozungumza hapa, huenda kwenye mindset wanafikiria kufanya hivi.
0: Lakini yeye alikuwa na jeuri kwa sababu huyu aliyechukua maamuzi ya kujiua ni kwamba yeye kwa upande wake mara ya kwanza alipoondoka nyumbani kwa mke wake alisema mimi siwezi kurudi huko, akawa anakaa wapi kwa hiyo kimada
2: ambaye
0: mke wa pili mke mdogo amekaa, lakini pamoja na kwamba amekaa kwa muda mrefu akagundua kwamba yule mwanamke bado sio mwaminifu wa Mkimbizi huyo.
2: Nyumba.
0: Akagundua kwamba sio mwaminifu. Alipogundua kwamba sio mwaminifu, ikabidi amwambie mwenyekiti, ah bwana, kama ulivyozungumza bwana, wanawake hawa bwana. Mwenyekiti akamwambia bwana, sikiliza wewe kwa kazi ulionayo
2: hakuna mkamilifu.
0: Yani wewe uwezi ukaona
2: mkamilifu wanawake wawili.
0: Yangu wewe kazi ndogo tu kidogo tu, tunataka kuwa na wanawake wengi. Bwana wewe utamudu. Lakini mwisho wa siku akaendelea kuwa na mahusiano hivyo hivyo. Basi yawezekana mke mdogo, mke mkubwa alifika pahala akakubaliana na hali hadi kwamba ndo nishaongezewa bi mdogo, nitafanyaje mie? Kikubwa mahitaji. Sasa mwisho wa siku kaenda kule akakutana na ujumbe mfupi ambao pia ana chat message za mahusiano. Baada ya kuona message za mahusiano, ameenda kutumia.
2: Bwana kachanganyikiwa. Kaenda kutumia cha.
0: Kanywa hizo 4 sijui. Tena hizo sio energy alizosema. Mimi najua alichokunywa. Kazichapa 4. Kachapa 4 hizo mwisho wa siku. Haya. Anataka kumjeruhi bi mdogo. Matokeo yake ameshindwa. Akaamua kujijeruhi mwenyewe. Kaamua kupoteza maisha, wamemsafirisha anampeleka Dodoma akaziko huko Mpwapwa. Sasa leo hii tunaacha familia ambayo watoto hawa wawili wa kwa mke wake, lakini kuna mtoto mmoja wa kwa bibi mdogo.
2: Kwa sababu tu.
0: Kwani mapenzi ni nini? Kwani mapenzi?
2: Bibi mdogo aliuliza, jamani, mapenzi ni kitu gani? Na yani mwisho wa siku sisi tunaendelea kukukumbusha.
0: Kitu kinauma.
2: Kuendelea kutumia mtandao wa Vodacom kwa sababu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kuweza kufikia yale malengo yetu. Hii ni kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliyoko mbali, zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ya video inakufikia kwa wakati. Na ni vile ambavyo unaenda unaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, lakini kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Usi mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Mapenzi ni nini? Aliwahi kuuliza hivyo MB Dog. Tunaweza kupata hicho kipande kidogo. Kwani mapenzi ni nini? Kwa nini inachanganya watu namna hii?
0: Kwa sababu
2: watu wanafikia hatua anachukua maamuzi magumu. Lakini unafikiria nini kuhusiana na stara ya mwanamke ambaye unafikiri kwamba anaweza akakusaidia hali ya kuwa wewe mwenyewe unahamia huko, uwezo wa kumtunza huna? Tunajifikiria kwamba ndiye unayekwenda kwake, una uwezo wa kumudu na familia ya kwanza ipo.
0: Unajua
2: michipuko haiwezi kuisha azuri kwa mtindo huu.
0: Ni kwambie kitu kimoja somo.
2: Niambi.
0: Nionge kama ambavyo wanaongea Baraka Kinami kutoka pale Mangawe.
2: Sawa.
0: Nikwambie siri moja.
2: Niambi.
0: Iko hivi. Mimi Azori kwa umri wangu huu. Sawa. Mimi umri wangu nishavuka ule nusu ya umri wa kufa, mimi nishavuka tayari. Kwa naelekea uzeeni. Sasa kwa uzoefu wangu ambao mimi ninaujua na unaufahamu, for my experience, naweza ngasema hivi. Sasa hivi tuna jamii kubwa sana ya watu wengi ambao wanatamani harusi lakini sio ndoa. Sasa hivi watu wengi wanapenda harusi
2: lakini sio ndoa.
0: Na sio ndoa.
2: Tuwafurahishe mashoga. Tuambiwe nyumbani kwamba na mimi nime wanasema nimetoa gundu.
0: Nimefunga harusi.
2: Sio ndoa.
0: Amefunga harusi. Watu wanataka kufunga harusi sio ndoa.
2: Sawa.
0: Tuliweke hivyo.
2: Kwa sababu gani? Ni kwa sababu tunataka machoni pa watu
0: waone kwamba nimeolewa. Lakini
2: nimefanya shengesha.
0: Lakini pia huyu mwanamke, kuna wanawake ambao nitakuja kuongea vizuri baadaye. Sasa hivi ngoja tupate matangazo. Yaani nitakachokuambia hicho saumu ndicho ambacho mimi nimekigundua kwa muda mrefu. Nimefanya utafiti kwa muda mrefu na nikagundua hicho

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tusa Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
2: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
3: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
1: Adonai, we glorify your name.
4: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani njoo na simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: nazungumza na Vitus Nyenza kutoka Ilole.
1: Ah, Vitus kutoka Ilole, habari ya muda huu bwana?
0: Salama kabisa.
1: Wanasemaje Ilole?
0: Ah, kwa kweli ninashukuru, nimeona message hapa.
1: Ah, Vitus umepokea?
0: nimepokea message hapa.
1: Ah, Vitus bwana, mimi naomba nikupongeze kwa kupokea bwana.
2: Kofi.
0: Asante sana.
1: Sasa ndugu yangu Vitus, ulikuwa unasikiliza kiyoyozi bila shaka, eh?
0: Nilikuwa nasikiliza.
1: Ukaona walau kidogo uokote, si ndio, eh?
0: Kwa kweli.
1: Ah, basi kama umeokota ndugu yangu, waambie neno lolote ambao leo watu hawakuingia kwenye kucheza Nuru Pesa.
0: Ndio, kwa kweli waendelee kucheza, sika na kwamba hanisi tu ni kweli linakuwa live yani.
1: Mzigo unatoka.
0: Mzigo unatoka uhakika.
1: Vitus, unatumia mvinyo? Unatumia soda mweleka?
0: Soda mweleka. Hapana.
1: Basi Bwana Yesu asifiwe Vitus.
0: Amina.
1: Bwana, mimi nikutakie kila la heri, na basi lolote litendeke hapo, na usiache kuendelea kucheza, utapata zaidi ya hicho ambacho umekiokota.
0: Sawa.

0: Basi Mliuka au Basizo.
1: Kaka anasubiri.
0: Nyalukwale. Alikuwa anasubiri kwa nini mapenzi ni kitu gani? Ninawaza mpaka nimechoka.
1: Ahadi ni nene, humu inabidi tuishi tu.
0: Nini? Asante sana pia kwako kwa msikilizaji wa 88.9 popote pale ulipo. Asante pia Abasi Mliuka, mnyolo kwa le fundi kama fundi mwenyewe. Unajua vile nakukubali bro. Mzee wa wrong number. Ana hatari bwana. Alafu inabidi Abasi tuambie ile 50 ni kama ilitumwa. Nina agenda na wewe.
1: Ile 50 ilitumwa hapa.
0: Kama ilitumwa hapa. Tutaangalia salio.
1: Sawa.
0: Basi tuelewane vizuri. Lakini pia asante kwa msikilizaji ambaye unasikiliza 88.9 popote pale ulipo. Anaitwa Amani ambaye sasa hivi amekuwa mwimbaji wa nyimbo za injili.
1: Okay.
0: Anaitwa Amani na kuna kipindi
1: ila huyu sio Amani vifungashio.

0: Sijaacha pia, bado tuko nayo hii pia mpaka 4 kamili asubuhi ya leo. Asante pia Vodacom Tanzania, kwa sababu kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada ya kufikia malengo yetu, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanae aliye mbali, lakini zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, lakini zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama picha mjongeo iliyofika kwa wakati, lakini pia ni kujuze kuhusiana na vile ambavyo unaendesha biashara ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha yako ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo na utembelee duka la Vodacom popote pale ulipo ama wakala yote iliye karibu na wewe, ujipatie line yako ya Vodacom. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Tupo na Nuru Pesa, tunakwambia Nuru Pesa tunatengeneza fedha. Hakikisha hapo ulipo haukosi kupata fedha kupitia Nuru Pesa. Sawa sawa.
1: Na hii ni kupitia mtandao mzuri kabisa, mtandao super wa Vodacom, na kama unatumia mtandao huu basi una nafasi ya kuendelea kushiriki kwa shilingi 1000 tu ya Kitanzania.
0: Oh yeah.
1: Maelekezo ni rahisi sana, anza na menu ya M-Pesa kwa kubonyeza *150 *00 alama ya reli, hatua ya pili kachague nambari 4 lipa kwa M-Pesa, na hatua ya tatu chague nambari 4 tena kisha uweke nambari ya kampuni. Utaweka pale 553111, itafuata kumbukumbu namba utaweka 889, ingiza kiasi chako cha shilingi 1000. Baada ya hapo kaweke nambari ya siri kisha maliza kwa kubonyeza 1. Hayo ndo maelekezo kupitia mtandao wa Vodacom, namna gani ambavyo unaweza ukacheza Nuru Pesa. Ukiwa unatumia mtandao wa Halotel, nenda ukaanze na menu ya Halopesa na utabonyeza *150 *88 alama ya reli, hatua ya kwanza kabisa *150 *88 alama ya reli, hatua ya pili chagua nambari 4 sehemu ambayo umekuandikia fanya malipo, hatua ya tatu kata utaenda kuweka pale nambari ya biashara, utaweka 553111, itafuata kumbukumbu namba utaweka 889, kiasi chako cha shilingi 1000. Baada ya hapo kaingize nambari ya siri, maliza kwa kubonyeza 1. Kupitia Airtel, anza na menu ya Airtel Money, bonyeza *150*60 alama ya reli, hatua ya pili chagua nambari 5, hatua ya tatu chagua nambari 4, alafu hapa utaweka nambari ya kampuni 553111, itafuata kumbukumbu namba utaweka 889, kisha ingiza kiasi chako cha shilingi 1000. Baada ya hapo kaweke nambari ya siri, maliza kwa kubonyeza 1. Nimalizane na wewe ambaye unatumia mtandao wa Yas, anza na menu ya Mix by Yas kwa kubonyeza *150*01 alama ya reli, hatua ya pili chagua nambari 4, hatua ya tatu chagua nambari 3, kisha ukaweke nambari ya kampuni 553111, itafuata hatua ya kuingiza kumbukumbu namba utaweka 889, kisha kaingize kiasi chako cha shilingi 1000. Weka nambari ya siri, maliza kwa kubonyeza 1 kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Hayo ndio maelekezo kwa wewe ambaye unatamani kushinda asubuhi hii.
0: Sasa kuna ujumbe mfupi ambao umeandikwa hapa. Asante pia Ado mtetezi wa nyonge kutoka hapo ulipo, unasema kwamba Ado anasema yani kila kona nakopita mitaani watu na simu wanasikiliza 88.9 Nuru FM Radio, hasa kipindi cha Nyambizi. Anasema maua yenu ni wape hai sana. Asante pia.

0: Unaweza kuhisi kama sikusomi vizuri jumbe wako, lakini sijajua una haraka ya wapi ndugu yangu. Raymond Msema kutoka Kipaduka Mbugani. Musa Babas kutoka Ilula Nyakilomo anasema vijana tuache ujinga. Ameita ujinga, tuache ujinga. Kujinyonga sio suluhisho. Hauni unampa nafasi huo mchepuko.
1: Hauni anasema
0: huoni anaupa huo mchepuko nafasi. Anasema hivi, niheri ungebaki ukamchimba hata biti akawa na kuogopa huko unakoelekea, si ndio utaumia zaidi? Umelala hauwezi amka tena, uliyemwacha kama mkeo anafunga ndoa na mwanaume mwingine. Vijana tu ukemee huo ameita ni upumbavu kweli kweli na ujinga, kwa sababu ukiangalia huyu kijana ambaye amejinyonga pale Mkimbizi,
1: kajinyonga kwa sababu ya wivu,
0: kajipiga yani ile silaha yake ile bunduki
1: ile
0: silaha yake ambayo anatumia kwa ajili, amejipiga risasi mwenyewe. Yaani kisa tu ameona message za mpenzi, yani yule bimdogo, tena sio mke wake,
1: bimdogo
0: mchepuko wake, kaona anachati na mtu alafu baadaye akaamua kujiua kwa ile silaha ambayo anatumia kwa ajili ya kulinda, akajipiga risasi mwenyewe. Leo hii, sijui ni leo, si kesho atamzika mpwa hapo nyumbani. Ameacha mke wake mwenye watoto wawili, kaacha na huyo mchepuko wake mwenye mtoto mmoja.
1: Mchepuko umemuumiza kiasi kikubwa namna hii ndugu yetu.
0: Mimi mara ya kwanza Saumu nilikuwa nimekuelekeza kwamba hivi watu wengi wanasema, wanaume wengi wanafariki dunia. Na ukiangalia wanaume wengi wanafariki dunia kwa sababu ya msongo wa mawazo. Wanaume wengi wanapitia matatizo mengi na hawasemi.
1: Okay.
0: Kitendo cha kutokusema matatizo yao kunapelekea wao kuweza kuchukua maamuzi magumu. Na hili ndio tatizo kubwa sana. Na ndio maana tunaambia hivi, wanaume tukiambiwa nendeni dawati la jinsia pale, nendeni kasemeni,
1: naona aibu,
0: hawataki. Utasikia mimi niende nikaeleze namna ambavyo na nyanyaso na mke wangu, kumbe kuzungumza ni tiba. Mwanamke ni kiumbe pekee ambaye yeye akipata jambo lolote lile, liwe gumu liwe zuri,
1: anatafuta swaiba, anatafuta rafiki,
0: lazima asimulie kwa sababu leo hii unaweza kuwa na mke wako, unamwambia mke wako kabisa, mpo chumbani mmelala kitandani, unamwambia mke wangu kwa namna ambavyo unasimamia miradi yetu na kila kitu, mimi kiukweli nimeamua kufanya maamuzi yafuatayo. Unamwambia mke wako, leo tumeamua tuna nini kidogo, labda kesho. Umeona, unamwambia mke wako, mke wangu, kiukweli kwa kuwa umekuwa ni mwanamke bora kwangu muda wote na kwa sababu mimi nakupenda sana, nimeamua nikununulie gari ya kutembelea. Na naomba hii gari ambayo nakunulia nitakufanyia surprise siku za hivi karibuni.
1: Sawa.
0: Kwa sababu umekuwa ni mama bora wanangu.
1: Ujue ni gari ya aina gani.
0: Basi pale nitakuuliza pale na nini. Nikisha mwambia tu mwanamke hivyo,
1: asubuhi naenda zangu kusuka.
0: Mapema mwanamke mapema.
1: Nikishafika saluni naanza, you know. Unajua kama my baby this year ananulia gari.
0: Usimwambie mtu.
1: Yani ni siri kwa sababu bado ni surprise. Ukimaliza hapo unasikia hata mishoga yangu. Yani mimi aliniambia hivyo hivyo.
0: Usimwambie mtu lakini. Unajua yani, nakwambia wewe tunainisuka. Unajua wewe msusi wangu
1: This year namalizana na kutembea kwa miguu kabisa.
0: Sasa hiyo moja, lakini jambo la pili nimeeleza pia kwamba
1: kitoka hapo nampigia simu mamangu, namwambia nikitoka hapo my princess.
0: Kuna watu
1: kutoka hapo kuna shoga yangu ambaye naye alinunua gari mwaka juzi, namwambia yani sisi kukaa na kitu haiwezekani.
0: Wanawake hawakai na vitu moyoni,
1: sisi ni kama flash tu, na flash
0: mafriji ya gandishi,
1: haiwezekani.
0: Yani hata kama kuna siri unataka umpe siri, hii siri mke wangu, siri hiyo sio siri.
1: Ni siri ya watu wengi.
0: Yaani ukisema ni siri basi. Sasa nilikuwa nataka nikujuze kitu kimoja pia, Saumu. Nilikuwa nasema watu sasa hivi wanapenda harusi, hawapendi ndoa.
1: Kwa nini?
0: Watu wanapenda zile sherehe za harusi, magari kuzunguka roundabout ya Samora, roundabout ya pale Tanesco ya zamani, roundabout ya Posta. Watu waone kwamba aliolewa, lakini kile kilicho ndani ya ndoa yake
1: umetoa mkosi.
0: Hakitaki. Lakini pia kuna wanawake ambao, unajua wale wanawake ambao tayari wameshafikisha umri wa kuolewa. Kuna wanawake sasa hivi tunavyozungumza, wao wanatamani sana kuolewa. Yaani yeye sasa hivi ikitokea kuna mwanaume amejikoki anataka kumuoa, anakubaliana, nenda kwa wazazi na nini, anakubaliana kabisa. Lakini kiuhalisia tamaa yake inakuwa ni kutaka kuolewa. Lakini anakuwa hajapenda. Umeelewa? Anataka aolewe. Lakini akishaolewa, akishakuwa ndani ya ndoa, anaanza kutafuta mwanamume wa ndoto yake. Si unanielewa Saumu?
1: Kwa hiyo kule anakuwa anatafuta sasa harusi.
0: Ni sawa sawa na mwanamke ambaye leo hii labda pengine alikuwa amependana na wewe kutokana na baadhi ya vitu vichache. Mwanamke alikuwa hana pesa. Na utakuwa shahidi msikilizaji kwa hichi ambacho nazungumza. Kama ulishawahi kuwa na mwanamke ambaye hana

0: kazi. Mlipendana, mwanamke alikuwa hana kazi, ukaanza kuishi naye. Mwanamke yule akaanza kushika fedha ama akapata kazi yake. Akishapata kazi akaanza kushika fedha, na bahati mbaya akakuzidi kipato mwanaume. Mwanamke huwa anatafuta mwanaume wa ndoto yake.
1: Unakuwa na, wewe sio wa ndoto yake
0: wewe
1: tena.
0: Yes, wewe unakulitimiza malengo yake kwa maana ya kuolewa.
1: Ulimbusha.
0: Lakini baadaye akishatulia ndani ya ndoa anaanza kuangalia mwanaume wa ndoto yake. Yule ambaye yeye alikuwa anamtaka ni mwanaume wa aina gani? Kama alitaka mrefu, kama alitaka kidogo mweusi, mwenye mweusi wa kung'aa,
1: ama wa kufifia,
0: mwenye mustache na nini? Anaanza kutafuta, kwa sababu hapo sasa lengo lake la kwanza lilikuwa limeshatimia, anatafuta lengo la pili. Sasa ndo shida inakuja hapo. Unakuta sasa leo hii mwanamke ameshapata fedha, unasema amebadilika. Sio amebadilika, anamtafuta mwanaume wa ndoto yake.
1: Alikuwa hajafikia ndoto zake. Wewe ulikuwa unamvusha tu,
0: wewe ulikuwa unamvusha tu. Yani wewe kiherehere chako ulikuwa umekuja moto sana, unataka kuoa, si unatoa mahali, si unataka na harusi juu, ukazunguka na magari na nini. Sasa umejiridhisha kwamba huyo mwanamke wewe ni mwanaume wa ndoto yake. Yawezekana pia kuna mwanaume wa ndoto yake, yani yeye anaweza kusema mimi nampenda mwanaume aina fulani, lakini
1: yani ningempata.
0: Amekuja mkaka huyo na nini? Anasema huyo kaka amekuja speed, afu anataka kunioa. Marafiki zake
1: wanasema wewe anione, alafu
0: wewe
1: unasema acha anioe, alafu kwa mbele tutajuana mbele kwa mbele.
0: Mbele kwa mbele.
1: Tutajuana mbele kwa mbele. Endelea kutumia mtandao wa Vodacom hivi sasa.
0: Mimi naweza nikaanza kulia.
1: Tumalizane tu na Vodacom hili.
0: Sasa na jambo la mwisho, nimepata taarifa sasa, naomba nisimame wakati natoa taarifa hii.
1: Kabla hujatoa hiyo taarifa nzuri, jambo la kwanza kabisa
0: ambalo
1: tunapaswa kumalizana nalo ni kwako wewe kuendelea kutumia mtandao wa Vodacom, kwa sababu mtandao huu wa Vodacom unatupa ziada ili kuweza kufikia yale malengo yetu. Zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanae aliyoko mbali, lakini zaidi ya kutumia mkulima ni kuweza kujua bei ya soko kabla hujatoka hapo nyumbani kwako. Sawa eh? Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayokufikia kwa wakati. Hakuna mgando mgando. Lakini ni vile ambavyo unaendelea kuendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Haya, ni sanua juu ya jambo ambalo limekuijia.
0: Kwanza tunapokea kuna taarifa nyingine ya pale Ngome. Pale Ngome pana msiba, kuna ndugu yetu aliitwa Ayubu Kalolo amefariki dunia. Yes, amefariki dunia ghafla hii. Kwa hiyo ndugu zangu wa pale Kiesa Ngome, poleni sana kwa changamoto hii ambayo imejitokeza. Lakini jambo la pili, kule Kiesa. Kiesa bwana, tumepata taarifa kwamba kuna kikundi kimoja. Hivi kundi vya kusaidiana, si wanawake wanasaidiana vikundi, si nini, sijua. Vile vikundi mbalimbali, vile vikundi vya kusaidiana. Kuna kikundi kimoja tumepata taarifa kutoka Kiesa. Hicho kikundi mwenyekiti, katibu na mtunza hazina wote ni ndugu. Sio, unanielewa? Yaani mwenyekiti sijui ni mwenyekiti ni binamu, katibu sijui ni shangazi yake sio nani? Mwenyekiti, nimetaja mwenyekiti. Mwenyekiti, katibu na mtunza hazina wote ni ndugu. Na hicho kikundi sasa hivi watu wameanza kujitoa kwenye hicho kikundi. Na ikitokea hicho kikundi umekiuka masharti, unaambiwa ununue wifi. Mapenzi kitu gani au ina maana? Hicho tuna taarifa za kikundi. Kuna kikundi kimoja kipo Kiesa. Tuna taarifa.
1: Tutakuja nacho kesho.
0: Kikundi kipo Kiesa. Hicho kikundi kuanzia mwenyekiti, mtunza hazina mpaka katibu, wote ni ndugu. Wameweka sheria za ajabu ajabu. Mtu akikosea tu sio kitu gani anunue wifi.
1: Kikundi cha huko.
0: Vikundi sasa hivi, kuna vikundi ambavyo vya wapigaji tu. Watu wanapiga.
1: Eh bwana.
0: Angalia simu yako msikilizaji kupitia 88.9. Angalia hapo kuna namba zifuatazo hapa. Namba zivu nyingi.
1: Bwana.
0: Haya, pesa ishafika. Saumu kashasema. Naitwa Zori, nilikuwa na Saumu. Anaitwa MB Dog. Wimbo unaitwa Mapenzi Kitu Ga.

0: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi na Vodacom.
1: Fundi, zile shati zangu zimekamilika?
2: Ndiyo, kesho utaivaa kabisa. Na kupigia video call uione.
1: Ah, asante sana.
0: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 40 7 au 0612 959367.
2: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
3: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi 5 za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
4: Vodacom, pamoja tunaweza.
5: Kwenye upepo jua zuri la mapema baada ya breakfast, safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia, huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
6: Leo tunajanga haya, tuna pesa
7: tena kwa ubabe tena jamani.
8: Hapo ni baba ngumeiliwa paka tena anasoma.
5: Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu, somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa taarabu. Hey.
9: ndani ya raha leo.
10: Raha leo unapata raha kwa kusikiliza Vimbwanga.
11: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa, najaribu inakataa.
10: Masomo.
12: Ugonjwa wa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
10: Na mipasho. Hii ni Raha Leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka Raha Leo.
13: Ooh, yeah, yeah.
10: Hii ni Raha Leo.
13: Yeah, yeah.
10: Raha leo. Tunakupa raha, yani raha mpaka raha tena.
14: Kipi tena?
15: Msumario.
14: Msumari una nini?
15: Unachoma.
14: Moyoni machoni.
15: Kote kote.
14: Baki story.
10: Hii ni raha leo. Tiba ya maneno. Pwani. Minyosho na manino koko kuntu. Rania Nuru FM.
16: Halo?
17: Halo, habari?
16: Salama, kwemu?
17: Kwema, ndugu yangu. Wai, masikio natuwa wenzio.
16: Naam.
17: Unazungumza na Nuru Joni kutokia Radio Nuru. Unazungumza na nani kutokia wapi?
16: Unaongea na Samson Kipangula kutoka Mafinga.
17: Tunaweza tukapata sehemu nzuri kidogo, tukazungumza hata walau dakika mbili.
16: Naam.
17: Hapo umetulia, hapo safi. Kutokia Mafinga, leo umecheza Nuru Pesa?
16: Kutokia Mafinga.
17: Mafinga sehemu gani unatokea?
16: Mimi nakaa Ihongole.
17: Ihongole,
16: eh?
17: Leo umecheza Nuru Pesa muda huu wa saa 4 mpaka saa 5?
16: Nimecheza ndio mara mbili leo.
17: Mara mbili, eh? Sasa
16: ndiyo.
17: Muda huu Mr. Money ametoa voucher. Vipi, umeiona hela kwenye simu yako ndugu yangu?
16: Nimeiona. Mara kuna message wakati ananipigia simu ila sijaiangalia bado.
17: Na okay, Mr. Money ametoa voucher na ni miongoni wewe ambaye umeweza kupata voucher muda huu. Hongera sana.
16: Na asante sana.
17: Ndio unaiangalia voucher yako?
16: Sijaiangalia bado, maana natumia simu ndogo kwa mpaka nikate simu ndio nitaiangalia.
17: Ah, okay, sio mbaya. Unawaambia nini watu ambao bado hawachezi Nuru Pesa ama hawaamini kwamba Nuru Pesa fedha ipo na inatolewa?
16: Ah, yani kwa hii taarifa kwanza niliyopokea simu hizi asubuhi.
17: Eh.
16: Atakuwa kwa hii surprise kwa sababu yeye kujaribu, lakini nikasema ngoja leo asubuhi nicheze. Nimecheza wakati saa 3 na wakati huo mnaingia studio nikacheza.
17: Ah, hongera sana bwana. Daktari amesema nyama inaruhusiwa kula, kwa hiyo unaweza kupata hata nyama mchana.
16: Ah, asante na shukrani.
17: Haya, wape hai Mafinga kwa Hongole.
16: Ah, mimi naambia wacheze Nuru Pesa bila kuchoka.
17: Mm.
16: Pesa ipo.
17: Haya, shukrani sana.

0: Ô, Vivi.
1: Poa.
0: Kwema.
1: Kwema.
0: Unaendeleaje ndugu yangu?
1: Mie sijambo.
0: Tunashukuru Mwenyezi Mungu, kama uko salama, tunakufanyia jambo pidi. Na tukikuona lazima tushtuke. Nafsi yetu inatusuta.
1: Mie bwana afya tete kulingana na hali ya hewa tu vumbi. Flu haziishi.
0: Pole.
1: Kifua, mambo ya allergy.
0: Pole.
1: Hicho ndio kinachonitatiza. Ila mambo mengine jazakallahu khair, alhamdulillah kabisa.
0: Haya, mimi bwana mzima.
1: Hey.
0: Alhamdulillah, nimshukuru Mwenyezi Mungu.
1: Ndio.
0: Jumatatu nyingine tena.
1: Weekend inasemaje?
0: Weekend ina mengi.
1: Maana weekend hii mwanzangu umeamua kwenda kujiweekendisha.
0: Nimeenda kujiwekiendisha afu naimalizia weekend yangu. Kuna mmoja akanialibia siku.
1: Oho.
0: Nikasema huyu sio mbaya. Mi bwana naitwa Nuru John.
1: Nami naitwa Fatma Ayubu.
0: Tuko naye mpaka 6 kamili za mchana. Alafu tunazungumza pamoja, tunapitapita hapo, tunakimbwanga, tuna somo la ziada bila kusahau chuzi limemwagika hapo baadaye, tunakwenda kulimwaga fresh kabisa. Bwana weekend yangu ilitakiwa iwe nzuri. Yaani Jumatatu ilibidi nianze vizuri kutoka Mbezi. Dar es Salaam.
1: Sasa imekuwaje?
0: Lakini mimi nikasema hivi, kwa sababu weekend ilikuwa ndefu. Mbaya, hamna shida. Watu wa Mbezi, watu wa Dar es Salaam.
1: Wa Dar es Salaam.
0: Watoto wa Chalamila. Wa Dar es Salaam. Tupo nao kesho.
1: Nilikuwa nalingojea kwa hamu mimi hilo jamani.
0: Hilo jambo Sio wewe tu. Sio wewe. Ila hili jambo la Dar es Salaam halihitaji haraka. Ili linahitaji mambo taratibu.
1: Kwa hiyo nataka uniambie ninyi mtori.
0: Utakutana nazo chini mnofu.
1: Aina shida.
0: Na ndugu yangu mimi alionipigia simu. Alivyonielekeza nikamwambia hivi, usijali. Kwanza nimwambia unatokea Dar es Salaam kweli au unatokea hapa hapa Mlandege? Usije kuniambia Mbezi, kumbe ni Mlandege darajani au Ipogoro darajani, kumbe ni Mbezi darajani. Akaniambia hivi, nipo jijini
1: Dar es Salaam.
0: Dar es Salaam kuna kimbwanga kimetokea huko. Cha ajabu. Lakini kwa leo tunabaki kwanza manispaa Iringa, kwanza nifanye hivi. Na kunogesha.
1: Wanchosha. Wanchanganya, walivuruga mie weye.
0: Haya, salamu zetu zikufikie popote pale ulipo kupitia 0766 744 2292. Ndugu yetu Chacha anawasalimia sana. Yenda anatufanya tungare ngare uko unakotuona. Mpaka tunatafutwa.
1: Digito wetu.
0: Tunamjali kweli.
1: Mpaka tunatafutwa.
0: Online.
2: Kwenye nibadishe line kwa. Ha! Bona iso.
3: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech?
4: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuwezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
5: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
6: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
7: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
8: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia, mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
7: Ujumbe huu umelitwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
9: Raha leo unapata raha kwa kusikiliza Vimbwanga.
10: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu Kosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara, inakata, anajaribu inakata.
11: Masomo.
12: Ugonjwa afya wa fizi, unasababishwa na bakteria.
11: Na mipasho. Hii ni Raha Leo, tega sikio, kupata kile ukitakacho kutoka Raha Leo. Hii ni Raha Leo.

0: Vedi? Quema.
1: Mi quema, stiwe.
0: Ok, buongiorno. Salam.
1: Una afuna peda gati kunchokoza chokoza.
0: Mimi eti? Amesema hivi. Amesema, Nuru, usingesema chochote. Tumetega sikio hapo Mbeya, kunani Mbezi. Umetukatisha udugu wangu.
1: Jamani.
0: Mamu Mbeya.
1: Mamu, nimetoka kukuwaza. Jana hivi nitaka nikupigie simu. Nikwambie udugu wangu, mbona usikusikii?
0: Mamu Mbeya. Mamu, acha hayo mambo, usijali. Ndugu yangu amesema hivi, fanya kula huo mtori.
1: Nyama ziko chini.
0: Ziko chini.
1: Haswa.
0: Utazipata nyingi mno.
1: Mambo yente. Sasa hivi tunataka tunavyowaletea udambu na ubuyu uliochangamka, tunataja na eneo. Wakichanganya tunataja na watu wenyewe.
0: Wasiposikia tu.
1: Mambo kwa ushahidi. Watu wasiposikia sisi tunanyoka moja kwa moja.
0: Moja kwa zote. Sasa Vodacom unakwambia si zaidi ya mtandao?
1: Ndio.
0: Maana inatupa zaidi kufika malengo.
1: Wow.
0: Na kwa maana sasa zaidi ya kutumia emo mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Lakini pia ni zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanaye aliye mbali, na Dio. Zaidi ya kuwa na MB ni swala la ile picha au video inayofika kwa wakati.
1: Wow.
0: Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu. Huu ni zaidi ya mtandao. Naambiwa pata laini yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom tunakwambia ni zaidi ya nini?
1: Ya mtandao.
0: Mambo kwa ushahidi.
1: Mambo kwa ushahidi.
0: Ndugu yangu. Jumatatu nzuri. Au wewe unasemaje?
1: Gonga kidogo.
0: Umepona ndugu yangu. Nashukuru kwa nantesa ile.
1: Umeanza.
0: Kwenye pita leo na mengi.
1: Haswa.
0: Kwenye pita leo nina mengi, ila naomba niulize swali.
1: Sawa. Swalika hilo swali, tukuswalike.
0: Swali ambalo nataka niulize. Kwenye haya magari ya abiria.
1: Ndio.
0: Magari ya nini ndugu yangu?
1: Abiria.
0: Abiria. Tukumbuke tu ilikuwa dakika 20.
1: Sawa.
0: Kwenye gari ya abiria. Abiria anapopanda kwenye gari, ile tiketi ambayo anaandikiwa ya nauli, kama unatakiwa ulipie na mzigo, si unaandikiwa pale? Au ndugu yangu mimi sijui.
1: Kwenye tiketi wanaandika jina lako na nauli yako tu. Mzigo uwe mara nyingi inakuwa na tiketi yake.
0: Inakuwa na tiketi yake.
1: Ehe.
0: Ukiambiwa ulipie mzigo bila tiketi.
1: Kivipi sasa?
0: Mimi nakuuliza.
1: Haiwezekani. Mimi nikilipia kama nawalipia mzigo itabidi niombe na tiketi.
0: Aha. Unapopanda si lazima uambiwe kwamba huu mzigo unatakiwa ulipie usilipie?
1: Unaambiwa kabisa kabla hujapanda.
0: Kabla hujapanda. Kwamba huu mzigo unalipia ama
1: haulipii?
0: Haulipii. Kuna magari yanatoka Njombe, yanakuja Iringa. Unayapata ile magari udugu wangu?
1: Nayapata vizuri tu.
0: Yana magari wakati ya tiketi sio mmoja.
1: Wako wengi.
0: Wako wengi. Yaani kama kikundi hivi cha wanahisa.
1: Ndio. Uru.
0: Kama kikundi cha wanahisa, kwa sababu umepanda, labda umepandia hapa Iringa mjini, unaenda Njombe. Anayekatia tiketi Iringa mpaka Ifunda ni mwingine. Atapanda mwingine Ifunda mpaka Mafinga, anakata tiketi.
1: Hapo sasa wagonga hisa.
0: Si umeona? Nikisema kikundi cha hisa unacheka. Unacheka nini sasa wakati ndo mfano kuntu na harisi?
1: Twende.
0: Anapandia pale Mafinga, anaenda kushikia nyororo kama sio Makambako. Ni mwingine anayekata tiketi. Makambako kwenda Njombe ni mwingine.
1: Jamani.
0: Sasa wewe ndugu yangu. Mimi si ndo abiria? Jana kulikuwa na dada mmoja. Kapanda zake gari.
1: Ndio.
0: Ana mizigo, lakini alivyopanda hakuambiwa kama hii mizigo utafanyaje? Utalipia.
1: Sawa.
0: Tiketi yake amepewa ya nauli.
1: Ndio.
0: Hakuna sehemu aliposema kwamba
1: lipia mzigo.
0: Lipia mzigo ama hii si ndo tiketi udugu wangu? Mambo kwa ushahidi. Hizi ndio tiketi. Umeandikiwa hapa wewe unatoka Iringa unaenda Njombe, si ndio? Au unatoka Njombe unaenda Iringa, si ndio? Au Makambako. Nauli ni shilingi labda 10,000, si ndio? Mwingine kama ile sio sehemu ya mzigo, si huko nyuma kuandikia na mzigo ni kiasi fulani au? Mimi ndio sijui.
1: Itabidi kesho tuite mawakala wa gari umdano jatueleweshe. Sosi, kesho tutakuomba hapa ndani.
0: Mtusaidie, watupe hii elimu. mzigo unatakiwa ulipie ukiwa umejua kwamba unatakiwa ulipie, ama hata ukishuka tu, maana hawa watu anayekukatia tiketi mwingine hakuambii kama unatakiwa mwishoni mwa gari ulipie mzigo.
1: Na Mnuru, mzigo huwa haulipiwi mwisho unaposhuka, mzigo unaulipia hapa unapopanda. Ina maana wewe unavoshuka ni unashuka tu unaondoka zako.
0: Yule dada aliambiwa ashushe alipie mzigo baada ya kushuka.
1: Hapana, haijawahi hiyo kutokea bwana.
0: Mimi naomba hili swali watusaidie. Nyinyi ambao mnahusika na masuala ya usafiri, mawakala tena ndio tunasema hivyo. Watusaidie.
1: Mawakala usafirishaji, maagenti.
0: Mzigo unalipiwa unavoshuka kwenye gari?
1: Hapana.
0: Ama mzigo unalipia unavyopanda?
1: Mzigo unalipia unavyopanda, Nuru. Mbona wewe tiketi, mbona wewe umepanda hapa, umedaiwa na uli hapa Iringa. Hawajaenda kukudaiwa Njombe au Makambako unavyoshuka.
0: Ndio hapo mimi niulize swali.
1: Sasa inakuwaje wakati ukishuka daiwe pesa ya mzigo?
0: Ni kitu ambacho mimi nikiona cha ajabu.
1: Kwa sababu kama mtu hana nauli ya mzigo pale pale angejisemea, mimi nauli sina, na wao ilikuwa ni ridhaa yao kumpakia ama kumwacha. Iko hivyo. Nini? Ndio iko hivyo.
0: Mama zako nilipata tu na mshangao.
1: Uliganda?
0: Niliganda.
1: Mwisho wa siku ile dada ikaweje?
0: Akalipia kwa kuondoa share. Ile mimi sema tungeenda kituo cha polisi.
1: Mimi nisinge, ile jambo lingekuwa gumu sana.
0: Kwa sababu anasema afu anayekuja kukudai mzigo ni mtu mwingine. Unamuuliza, tiketi yako hii hapa wapi imeandikwa sehemu ya kulipia mzigo? Ah dada, mzigo unatakiwa ulipie mwishoni, mwishoni mwa gari ndio unatakiwa ulipie mzigo. Ukishafika, mzigo ukipotea, mimi ndio jukumu langu. Sawa, wewe ni jukumu lako. Umeniambia saa ngapi kwamba natakiwa nilipie mzigo? Unajua mimi siwezi tu kuanza kusema hivi, weka kana hii hapa ni hela ya mzigo. Labda gari yako ulipishi mzigo.
1: Yaani ilitakiwa unavyopanda pale begi, kama ni begi, kama ni mzigo, una ukishalipia wanachukua sticker huwa wanabandika, wanaandika jina lako au city number uliokaa.
0: Magari ya kwenda Iringa, Njombe, hawa ndio wanafanya kienyeji sana wa?
1: Sosi, kesho utakuja kutujibu.
0: Wanafanya kienyeji, na ndio maana akiamua kudai mzigo huyu atadai, akiamua kudai huyu atadai, tiketi akikata huyu, anakuja mwingine. Mwingine amepandia tu njiani.
1: Yaani
0: abiria wote mmekaa pale kawakuta, anaanza kudai.
1: Naomba tiketi.
0: Naomba tiketi.
1: Anapitia.
0: Ya nini?
1: Yaani afu anafanyaga mambo kwa kienyeji yenyeji. Yaani hapo kajisikia tu. Naeka simama, naomba tiketi. Anaikagua huko na huko, mara kaweka tiki, mara kingine cha ajabu hamna.
0: Hamna.
1: Akikuta na tiketi anakudai nauli.
0: Alafu wewe umenikuta mimi siwezi kupanda gari bila kulipia nauli, kwa sababu hilo gari sio la mzee John wala la Seki.
1: Kwani ukisema eti umepotea njia ukaenda kupanda kwenye gari yao?
0: Mimi unanidai tiketi ya nini?
1: Ya nini?
0: Jana nimepanda afu nakaribia kushuka, mtu anakuambia hivi, naomba tiketi. Ya nini?
1: Tiketi ni mali yangu.
0: Uangalie nini?
1: Na ndio maana haya mabasi makubwa mengine mimi ninachopenda, kama ninavyosema sauce kesho, je, atupatie ufafanuzi. Wao mara nyingi wanakatisha tiketi online pamoja na kukatisha tiketi pale pale stendi. Abiria anapopanda kwenye gari yao,
0: ana tiketi yake
1: na mzigo wake tayari una sticker, na kama ni mzigo kulipia ameshalipia. Wanaenda kizungu na kisasa zaidi. Hii ya Tanganyika jeki hii mimi siielewi.
0: Wanaendesha mambo Kiswahili sana.
1: Debe kapiga mwingine, aliyekupakia mpiga debe, nauli kachukua mpiga debe, tiketi anakupa kondakta, baadaye anakukagua mwingine. Mimi nachoka.
0: Alafu mwingine amepandia tu katikati, amepata lifti. Yaani kabebwa kama kiwashel.
1: Naye tayari ashakuwa agent, anaanza kukipitia tiketi.
0: Naye anaanza kupitia tiketi. Bro, wewe ni kiwashel tu umepakizwa hapo, tulie ufike safari yako.
1: Tutapata jibu kamili, nani anayetakiwa kagwe tiketi na kagulie wapi na hivyo yani.
0: Na tiketi inalipiwa wapi? Inalipiwa mwanzoni, inalipiwa mwishoni? Si tusaidie.
1: Wale ratra kila siku wanaongea, lakini watu wa mabasi hawabadiliki, Nuru.
0: Wanaendesha kienyeji. Yaani shida ni kwamba wanaendesha kienyeji. Huwezi kukuta gari inayotoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine wakawa na hizi mambo.
1: Yaani ndo ninachosema, wale maafisa usalama barabarani wana desturi, Nuru, wa kupanda kwenye basi alafu wanauliza abiria. Kuna changamoto yote mnayopitia, kama una shida yoyote, namba emergency hapa kutupigia askari. Sasa tokea umewe umetoa taarifa kuwa bwana gari niliyopanda usumbufu a b c d, ona dereva na kondakta anavyonuna, wanasema mwapotezea muda. Wanakuona mbaya. Lakini kwa nini mmepeleka mambo yenu kienyeji?
0: Shida wanapeleka mambo kienyeji.
1: Kututafuta ubaya tu, si?
0: Afu kazi inaga mazoea jamani.
1: Msizoe kazi.
0: Kazi ina mazoea.
1: Yaani mwingine ilimadi tu amevaa asubuhi jezi, ameenda kazini na kurudi basi. Lakini hawaendi vile inavyohitajika.
0: Mimi nilimind.
1: Ulimind?
0: Nilimind sana.
1: Huko tunakoelekea tuanze tu kuwa kama Ayubu, unatembea na begi lina kamera kabisa. Na kitambulisho hapo hapo, yani wakikukera unawapiga picha hapo hapo.
0: Unaenda nayo tu
1: moja kwa moja. Hapo unaanza kurekodi, yani ili wabadilike.
0: Hey, kwa sababu unapeleka mambo yao kienyeji mno, yani kienyeji sana. Kiasi kwamba unaanza kujiuliza, hili gari kwa nini asiwepo mtu mmoja? Hivi ya magari yanayotoka mkoa hapa mikoa ya karibu ama ndani ya mkoa, hayawezi kuwa na konda mmoja anayeeleweka kwamba huyu ndio kondakta. Huyu ndio anayetakiwa dai nauli.
1: Yapo na inaeleweka hivyo. Huyu
0: ndio anatakiwa andikie tiketi kwa abiria.
1: Ndio maana ninakwambia siku zote chawa ana nguvu kuliko mwenye mali. Yaani utakuta kondakta amekaa pale na pembeni dereva, hana hata wasiwasi. Lakini angalia huku sasa, machawa wana nongo wao.
0: Jamani, haya tupo pamoja hapa kupitia 0766744292.
1: Shida una mambo mengi.
0: Mungu nitetee.
2: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya. Yes. Yeah. Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe. Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
2: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

Ofisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tusa Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Mitaa inaongea za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
1: Yaani wewe ukikaa safi na sisi. Yaani ukianza job ofisi ya Kenya na wewe unatukafuka na kufuna wewe ndani humo.
0: Ndani ya raha leo.
2: Hivi ni basi ni bwana? Ni bwana?
3: Kwa mimi ni bwana.
2: Basi. Tasemaje?
3: Sina uhakika kama unanipenda kweli. Haya elezeki.
2: Niache niwe king'anga.
3: Ha. Hiyo sauti yanga.
2: 0.5.
3: Unapenda kutindinganya mambo wewe?
2: Kweli chawa ana nguvu kuliko mwenye mali. Kuna muda mpaka unakereka, hasa hiyo ya kudai kuonyesha tiketi wakati muda tiketi kupandia njiani. Mdai tiketi kapandia njiani, anaitwa Adolf Kalinga kutoka Mafinga mjini, ndiko ambako anafanyaje anatokea. Wanda anasema hivi, Nuru jamani, kuhusu tiketi ni tatizo sana. Sio huko tu, magari ya Ilula Iranga mjini hawatoi kabisa. Tena jilonge tu useme naomba hiyo tiketi, anakuambia kalamu sina, kitabu kipo Diana. Peni hana, ila kitabu kipo.
3: Anacho.
2: Kwa nini unamiliki kitabu una peni?
3: Wanafanya kama kusudi bwana wewe.
2: Huyu anasema hivi, anaitwa Omali Ndatila. Omali anasemaje? Wacha niweke hivi mambo sawa. Utaniwia radhi udugu wangu, meseji kama zinakuja za mvua ya mawe. Omari Ndatila anasema hivi, Danuru, itika kwa niaba ndugu wangu.
3: Abe.
2: Kuto tunasupportiana mambo. Huyu anasema, Danuru samani bwana, naomba umwambie mkurugenzi wa vipindi hapo Nuru FM, kiukweli kabisa kurudisha kwenye kipindi cha sports. Huko uliko sasa watakupiga vichomi, sio muda. Hakuna kunipiga vichomi.
3: We,
2: ajiandae.
3: Hatuna kinga ndogo, sio watumishi wa nabii.
2: Mimi mwenzako kitovu akikufukiwa chini ya mgomba.
3: Kilitupo baharini, kikaenda kikarudi, kazi unayo sasa.
2: Kikongoma, alikofia mamake mkwao. Nenda kama hujatumbukia na wewe.
3: Hapo chacha.
2: Anasema hivi, da jamani, Nuru FM pampe.
3: Pampe
2: rere hasa. Rere.
3: Hatari.
2: Ila nyingine, kweli ni ruru ruru. Shadra Kimahagi kutoka Lupalama. Anasema hivi, sitaki kusikia kama kuna mtu hajalijua hilo. Hiyo atakuwa huyo atakuwa mkoma alafu wa kihehe.
3: Kwa kihehe.
2: Ila kweli mwanamke kiumbe kinachohitaji kusifiwa muda mwingi, muda mwingi kwa kweli, mpaka tunawaita malaika. Ili hali hawana mabawa, ila bado hamtuelewi. Da, mtu ni huruma sie wadogo zake Adamu. Poleni.
3: Wadogo zake hawa tu.
2: Jamani, mimi na mpenzi, nina wapenzi wawili. Mmoja nampenda lakini hana nia ya kunioa. Wa pili ananipenda lakini mimi simpendi na ana nia ya kunioa. Sijui nifanyaje. Ana kutoka Semtema. Ana, tutarudi na wewe kwa sasa hivi, acha kwanza tufanye. Mambo haya.
3: Ila Ana.
2: Ah, tunaenda kuyatinginya na mambo haya. Jamani,
3: ngoja nifanye vile nikumbuke Ana.
2: Ana.
3: Toka Semtema.
0: Mbwanga. Mbwanga.
2: Utasikia umenuku.
3: Nanuku.
2: Nanuku kama ifuatavyo.
3: Hey.
2: Udugu wangu wewe, ni uongo gani ambao bwanako, bwashemeji wangu akikudanganya ama akikuongopea, unaweza ukachana naye hapo hapo, una moja wala mbili?
3: Yaani sio akinidanganya.
2: Hey.
3: Kifupi mimi sipendi uongo.
2: Wewe tena. Kwa
3: jambo lolote atakalonidanganya, alafu nikaja kugundua ananidanganya.
2: La uongo.
3: Kwa sababu utakuwa mna uaminifu tena sasa. Kuna haja gani ya kuwa naye? Amenidanganya mangapi?
2: Unamwacha wewe.
3: Kifupi mimi sipendi uongo. Kwa uongo wa aina yoyote. Atakao nidanganya. Kazi ya nani?
2: Sasa sikia hii alafu uniambie. Ungekuwa ni wewe sasa umevaa viatu, kwa upande wako ungefanyaje? Wewe umesema upende uongo wewe. Na unakwambia mwanamke asipodanganywa penzi alinogi. Ishi na hiyo. Mwanamke asipodanganywa penzi alinogi. Kwa sababu gani? Ukimwambia ukweli mwanamke anavimba. Uongo mwanamke ndo anaupenda.
3: Nuru, na nione hivi nilivyo. Mimi niambie feti na kupenda na wanawake wanne, wewe watano fresh. Sina maana nimekuridhia.
2: Nani kasema?
3: Sasa baada kuniambia uko single wakati una wananchi kwa nyuma wanakusubiria, nini maana yake?
2: Kikundi cha vikoba.
3: Sasa.
2: Ajifanya kiziwi kwa miaka 62 ili kukwepa kelele za mke wake. Wanawake tunaongea mpaka mwanaume amechoka.
3: miaka 62.
2: Ajifanya kiziwi kwa miaka takriban 62 ili kukwepa kelele za mke wake.
3: Walikuwa wanaishije ndani ya nyumba?
2: Na nani? Na huyo mama?
3: Na huyo kiziwi.
4: Vimbwanga. Vimbwanga.
2: Ka. Huyo bwana anaitwa Bar Dawson mwenye umri wa miaka 84. Bwana huyu inaripotiwa kuachana na mke wake Dorothy baada ya miaka 62 ya ndoa.
3: Ah, kwa kweli.
2: Wamekaa miaka 62 kwenye ndoa. Na inadaiwa kuwa bwana huyo Bare alikuwa akijifanya kiziwi na bubu kwa zaidi ya miaka 60. Yaani hiyo 62.
3: Unasema astaghfirullah ila.
2: Astaghfirullah, astaghfirullah. Hivyo hivyo.
3: Ni wanaume, mbona wabaya hivyo?
2: Miaka 62. Ili kuepuka kumsikiliza mke wake. Na aliweza kuendelea na mchezo huo kwa miaka yote bila Dorothy kugundua hadi siku moja alipobaini kwa ukweli huo kwa bahati. Kabaini kumbe huyu bwana anaongea.
3: Ananiku.
2: Huyu bwana kumbe anasikia. Eh.
3: Alafu hapo naume utasikia mwanamke ndio alionana na shetani uso kwa uso. Ndio maana muongo, ndio maana ana matukio ya ajabu.
2: Ah, wenzetu walimsikia shetani. Sisi tulimuona wenyewe alimsikia.
3: Huyu sio mume huyu wewe.
2: Na huyu bidada. Baada tu ya kusikia hilo jambo kwa bahati tu, bahati njema tena kwake nyota yake ikang'aa mapema.
3: Ndio.
2: Imechelewa, miaka 60 imechelewa.
3: Ah, wewe ukachelewa sana.
2: Kwa kulipotiwa kufanya huo uongo, ikabidi aachane naye. Si kwa sababu tu ya uongo huo, bali zaidi kwa sababu amekasirishwa na jinsi mume wake alivyoweza kuigiza kwa ustadi kama huo kwa muda wote huo wa miaka takriban 62. Yaani miaka zaidi ya 60 wewe kuweza.
3: Nuru.
2: Eh.
3: Wanaume. Habari za leo.
2: Salama nzuri binafsi labda ajibu Chacha.
3: Wanaume shikamoni.
2: Marhaba. Chacha huyo kajibu. Ana enjoy.
3: Miaka 62.
2: Miaka 62 kwenye ndoa.
3: Ina maana akitoka nje kwa washikaji zake na marafiki anaenda anaongea vizuri. Akirudi ndani kwa mzee anajifanya bubu na kiziwi kweli.
2: Baba. Sasa, okay.
3: Yani ina maana dada pale alikuwa na kazi mbili ujue. Awe mkalimani kwa wageni.
2: Ndio.
3: Na hata ndugu jamani wanashindwa kusema. Mimi kwanza hao ndugu wa mume wenyewe ningewachukia.
2: Unawachukia nini?
3: Sitaki Nuru.
2: Ukiongea.
3: Ina maana anavomuoa nao alienda kanisani akawa bubu hivyo hivyo. Mimi nachoka bwana.
2: Unachoka.
3: Sijaelewa.
2: Jamani mimi wazetu Feti anasema anachoka. Sasa unachoka nini?
3: Nisikilize Nuru.
2: Wanasema hivi mwanamke asipodanganywa hawezi kuenjoy kwenye hilo.
3: Nuru ni danganya uongo mwingine mimi sitaki bwana. Huu sio uongo kudanganya na miaka 62. Kwa hiyo unafanya hivi. Ndio unaomba chakula, unaomba maji. Nini maana yake lakini? Sitaki bwana. Au umesoma vibaya hapo. Miaka 62.
2: Jamani, wewe uelewi nini? Mwanaume amejifanya kiziwi kwa miaka 62 ili kupisha kelele za mke wake. Inaonekana mwanamke anaongea sana. Ndio maana watu wanasema wanawake punguzeni kuongea, ngenga zisiwe nyingi.
3: Ndio maana mimi wanasema Nuru mimi naongea kazini, nyumbani sinyanyui mdomo. Hata watoto wangu wanalielewa hili. Huwa nawauliza mnataka niongee? Utasikia hapana mama.

0: Kwa umeenda kwenye shughuli unamfunga kamba.
1: Ah, ngoja ukitoka
0: Siaski. Umeenda kwenye shughuli, anavolala pale. Unafunga kamba kwenye kidole au mguu, unafungia na kwenye dirisha.
1: Jamani,
0: ukirudi unavuta anaamka.
1: Kazi yangu uwe MC, mume wangu naomba usinifanyie kiziwi. Nikirudi mimi niwe na kuvuta mguu.
0: Mm, na kwa sababu gani? Mnaongea sana. Mnaongea mno.
1: Mimi nitaongea kazini tu. Nyumbani mimi ni bubu.
0: Hakuna mwanaume anayependa mwanamke anayeongea sana.
1: Na hata mwanaume anayeongea sana pia haipendezi.
0: Haipendezi. Kwa hiyo kwa hiyo sasa ukiona unaongea sana, jitahidi usimkere mzio mpaka inafikia tu.
1: Miaka 62.
0: Anakaa miaka 62 huyu baba naye muuaji huyu.
1: Baba muuaji. Wacha kumwambia mwenzio hivyo. Hapana.
0: Kwa kweli hapana. Sasa kabla hujaniambia watu wa Iringa tunakutana sehemu moja pale Mafinga Mafingani Mamu Hall. Hey. Mimi nakwambia hivi, vijana wote ambao tunahitaji kutimiza ndoto zetu kwenye swala la urembo, kwenye swala la ususi, swala la kufunga maremba, swala la urembo wa kucha, lakini pia facial, pedicure, manicure pamoja na massage, basi tunakutana pale G-Luck Beauty Academy inayopatikana Manispaa ya Iringa. Hawa bwana wapo kwa ajili yako wewe Mtanzania wa aina yeyote ule, swala uwe tu na ndui.
1: Basi.
0: Bana ukiwa na ndui, wewe ni Mtanzania tayari. Mwana mwingine nenda hana na ndui.
1: Ona ndui.
0: Ha, ndugu wangu, mimi Mtanzania, hii hapa.
1: Sijasema unionyeshe, nimekuuliza swali.
0: Kwa na mambo ushahidi.
1: Sasa angalia, umekosea bege. Ndio jua sio Mtanzania.
0: Mimi ni Mtanzania.
1: Tuanzie hapo.
0: Mtanzania fake au?
1: Ndui na kabege la kushoto na kulia.
0: Fit kuzalishana mimi mtu mzima jamani, afu nikakosea ya mambo kweli.
1: Msikilizaji nilivyouliza hivyo tia naangalia bega ili atujibu. Huyo nimekuona.
0: Sasa G-Luck Beauty Academy unaopatikana pale Kihesa Tumaini. Hao ndio kuakalia miaka 80. Wanaopatikana Tumaini wanakuambia karibu sana uweze kujifunza urembo wa kusuka.
1: Ndio.
0: Kwa miezi 6 shilingi 300. Lakini pia kama unahitaji kujifunza kwa muda zaidi, kujifunza kusuka peke yake.
1: Ndio, mshikamo ili moja mponyoka.
0: Kujifunza kusuka peke yake ni shilingi 200,000.
1: Ndio.
0: Lakini kujifunza makeup pamoja na maremba peke yake nayo ni shilingi 200,000. Urembo wa kucha ni shilingi 100,000.
1: Wow.
0: Alafu facial, pedicure na manicure ni shilingi 100,000 kwa mwezi mmoja.
1: Asante.
0: Kwa hiyo sasa cha msingi na cha maana cha kuhakikisha kwamba ndugu yangu unakwenda kutimiza ndoto zako.
1: Ndiyo mama sasa.
0: Inabidi uweze kuwatafuta G-Luck Beauty Academy.
1: Ndiyo.
0: Kama wewe unaweza ukafika ofisini kwao, wanapatikana Kiesa Tumaini, barabara ya Kiesa Sekondari.
1: Ndiyo.
0: Ngome pale ndiko wanakopatikana, utakuta bango kubwa limeandikwa G-Luck Beauty Academy. Na kama unahitaji kuwapigia simu, basi wapigie kupitia 0776 47 33 33. Lakini kama unahitaji kwenda kukaa hostel,
1: ndio
0: basi unakwenda kulipia shilingi 150,000 kwa miezi yote 6. Unakaa hostel vizuri, geti kubwa, ulinzi wa kutosha. Kwa hiyo hata mzazi kama unahofia mwanao akienda atakuwa sehemu ambayo mazingira sio salama, mazingira ni salama, yatamfanya mwanao enjoy. Form ni shilingi 10,000 tu.
1: Yani wana nyanda za juu kusini wote. Salamu zofikie popote mlipo.
0: Asante.
1: Wanaji. Wapo kwa ajili yako.
0: Wapo kwa ajili yako.
1: Wewe unataka kuweka ujuzi aina yoyote? Hususan sisi wanawake sasa hivi tunasema usiwe kama golikipa ube kitatu ndani nyumba.
0: Kama wenzangu hatutaki.
1: Toka nje tafuta ujuzi. Haijalishi umeshika la 7 hujasoma kabisa. Umri umeenda, usiogope jua limezama au maji yamepoa, hapana. Ujuzi upo kwa ajili yako.
0: Haya, tuambie una jambo gani labda kwa mfano.
1: Mimi nasema tu bwana, wanawake wote safari tunakutana Mafinga Mafingani. Taasisi ya Mama Fafa Royal Event wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026.
0: Asante.
1: Ambapo wanawake wote mkoa wa Iringa watapata nafasi kuigiza fursa mpya. Kuwezesha biashara, ujasiriamali, afya na mambo ya familia. Tukio hili litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4/10/2026. Kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hilo ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu, fastneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kupata tiketi yako sasa kwa shilingi 50,000 tu. Hiyo ni ya kawaida. lakini kwa VIP ni shilingi 80,000 na VVIP ni shilingi 120,000.

0: Tiketi zinapatikana kwa kupiga simu nambari 0765 64 83 12.
1: Okay.
0: Tukutane mafinga mafingani.
1: Tarehe mwezi wa 10
0: Lilian Mashe mama upako.
1: Haya, nasema nimecheka jamani hicho kimbwanga cha leo. Shikamo.
0: Wa miaka 62 nuru.
1: Marhaba kwa niaba udugu wangu. Anasema hivi. Shikamo wanaume, sasa huyo mama na yeye amsamee tu kwa sababu umri naye ushaenda. Kaishi naye miaka yote kwa maigizo.
0: Sitaki bwana.
1: Anasema hivi, basi maisha yaendelee nuru na feti. Kingine hata mimi uongo sipendi. Swala la kuongea sasa hivi hadi wanaume wanaongea hatari. Tunashindana sasa hivi, wanapenda sana mashoga zangu. Mungu awaweke nye viumbe. Anaitwa Mariamu Mfaramagoa. Mungu akuweke pia na wewe ndugu yetu. Anasema du, kwa kweli huyo mwanaume, hata kama wanawake tunaongea sana, lakini kuigiza bubu
0: hapana.
1: Amemkufuru hata Mungu. Anaitwa Mama Sadman.
0: Yaani na maana huyo akitoka nje anacheka, ndani mkewe anajifanya bubu. Ina maana walikuwa hawaongozani hata barabarani, akiambiwa habari za leo anajibu mke, yeye hajibu. Kweli. Yaani mimi bado namdefine hiyo, yaani nuru mimi bado sijaelewa. Wameishi miaka vipi hiyo 62 mpaka leo hii ana miaka 80 na kwa anavomu approach alikuwa anazungumza. Baadaye ina maana akajifanya ameuma, akachomwa sindano ndio zimemfanya kawa kiziwi, kawa bubu, ama imekuaje?
1: Tafahamika huko huko mbele ya safari. Swala tu yakakwepa kelele za mke wake. Ndio hapo wanawake mjifunze. Acheni kelele.
0: Ukikaa kimya mwanaume anahaha. Muda wote ananengeneka tu kama kuku mwenye kideri. Mbona mke wangu siku hizi aongei, amepata mwingine, ananidharau. Tukiongea tunaongea sana. Sasa tufanyeje jamani?
1: Anasema Baba Teddy Kivingi wa Sadan Mafinga Iringa Tanzania, huyo mwanaume wangejua angetembeza kipigo, angeongea Alish na Gusuka. Haya.
0: Yaani huyu amehudhuria vikao vya wanaume hadi amepitiliza. Wenye kiti, katibu, mshika bendera, yeye kapitiliza.
1: Kapitiliza. Nataki kabisa masiana. Anasema raha leo Danuru, masuala ya tiketi katishaji huwa wanakera sana. Wakatishaji wanakera sana, hasa ukienda kupandia Ipogoro pale. Anaitwa Julius Nyomolelo kutoka pande za Isoka. Anasema Nuru Rafeti, nawapenda mno, mnanipaga raha. Selena Nyakunga kutoka Itulavano, tunakupenda pia Bi Selena.
0: Tunakupenda sana.
1: Jamani, kwanzia leo napunguza kuongea. Kwani mimi huwa naongea sana. Mume wangu asije akawa bubu. Vanishia kutoka Lukola Mabii. Mjifunze, acheni.
0: Udugu wangu litakukuta jambo.
1: Acheni.
0: Hatutaki ushahidi uje useme tukusemea hapa ndani.
1: Kama mwanzangu.
0: Kama unajijua una mdomo, punguza.
1: Punguza.
0: Punguza mama, punguza kabla jambo lijakukuta.
1: Hiyo ni maajabu, Jose Lugoda. Huyo anasema ukweli unaishi milele, ila uongo una ukomo, ila huyo aliyeigiza uziwi. Da, alifu msavange, anasema wapi feti. Hivi hao wapiga debe wana nini? Yaani unafika unafika tu stendi, kama una begi wananyang'anya, hatari ya kulicha, hatari ya kulichana. Wakati wewe unajua wapi unaenda na gari unaenda kupanda, na baadhi ya makonda waliweka agano na maji, marufuku kuyagusa. Maana Geoffrey Mahenge kutoka Igingilanyi ndiko ambako anafanyaje anatokea. Anasema kama kuna vitu vinakwaza nakwazika. Anasema kama kuna vitu nakwazika na nina uwezo wa kuachana na huyu kiumbe niliyempa jina la Uzarima, ukiachana na jina alilopewa na wazazi wake, basi ni pale nitakapokuta namba. Yaani Shadrack Mahagi anatuma message zile ambazo yeye anaona zinakuja kichwani. Sasa utaniwia radhi kwa wakati huo bwana. Siwezi kuisoma namba ya ujumbe wako. Anasema Danuru huyo ni kali, miaka 62. Je, msibani walikuwa wanaendaje? Playgood Solar kutoka Ipuvanga. Kwa hiyo Playgood umeona tu msibani, sherehe ha?
2: Mbwanga, Mbwanga. Mitaa inaongea, za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye Vimbwanga.
3: Yaani wewe ukaoa safi na sisi. Yaani ulikwenda kesho hapo ofisini akinya. Na wewe unatufuka na kufuna wewe ndani humo.
2: Ndani ya raha leo.
4: Saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na programs za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: Kano, Kampala International University, Exploring the Heights.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
0: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa?
4: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu, unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
3: Ni wapi huko?
4: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
3: We,
4: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
5: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776-47-33-33. Nyote mnakaribishwa.

0: Somo la ziada.
1: Somo la ziada.
0: Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
2: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
3: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni mtandawazi.
0: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.

0: Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.
1: Somo la ziada tunapewa Chef na Azam TV. Ambapo nakuambia mambo ni moto juu ya moto, na issue ni kwamba ili uenjoy mambo mazuri, wiki ya pili ya Merlin inaendelea hii leo Jumatatu mara baada ya kwanza tarehe 17, lakini pia vile vile kuna tamthilia nyingine zinaisha pale Azam 2, family inaisha. Kwa family kisha, kuna Safir inakwenda kuanza. Kwa ya chaguzi ni ya kwako tu ndugu yangu, utaanza na nani, utampenda nani, ili kusudi. Mambo ya ulozi ulozi, mambo ya kulukaruka juu kwa melini pale unayapata. Yale madragon, tujui nini, minyama ya teriateri unaipata pale kwa Meren Azam 2 kuanzia saa 4 hadi saa 5 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Sio yako wewe, ndio maana naongea kwa kombolela ungesema. Sasa bwana,
2: ukijua unapopenda mapacha vampire mimi wewe.
1: Unapenda?
2: Ya kizombi zombi.
1: Ya kizombi zombi. Angalia basi.
2: Hapa ndio vitu vyangu.
1: Angalia basi Melini, kuna mapanga pale.
2: Siku na ile movie nyingine ile wanaoneshaga za China tu.
1: Ile inaitwa King Kicks.
2: King Kicks.
1: King Kicks.
2: Ile ndio ndio channel yangu. Yaani
1: ile ya kwako.
2: Unashanga tu tap asubuhi ya.
1: Ile wewe nawe. Kwenye kundi lako siku wengi. Azam TV anakuambia hivi, unaenjoy kwa kupata soka zuri kabisa la nyumbani. Hapa nikimaanisha ligi kuu soka Tanzania bara, ambayo imerudi kwa kishindo kabisa kuanzia huu mwezi wa 8 na inaendelea pia vile vile. Mechi zingine ambazo utaweza kuzishuhudia ni ligi ya kutokea pale in Spain, ligi ya kutokea Ufaransa, ligi ya kutokea Italy. Hizo ligi zote utazishuhudia kwenye kisimbuzi cha Azam TV. Nje na hapo, na tamthilia mbalimbali unakwenda kuzishuhudia, vichekesho, lakini pia cartoons kwa ajili ya watoto. Vyote hivyo unakwenda kuvishuhudia pale Azam TV. Cha kufanya, ulipia shilingi 1028 tu kifurushi chako kwa mwezi, na uzuri zaidi ukilipia kupitia Azam Pesa, basi hapo hapo unapandishwa kifurushi cha juu zaidi ili uweze kufurahia burudani zote bila kikomo. Wametuletea na miaka 30 ya Bongo Flava, tunaendelea kuenjoy sisi wahenga wa Kurungwa, tunaendelea kuenjoy na miaka 30 ya Bongo Flava. Wapi wanafuata? Walikuwa Dodoma weekend hii, na tulishuhudia vyema kabisa kupitia sinema zetu. Mambo kama hayo hapo.
2: Mambo kwa ushahidi tu.
1: Mambo kwa ushahidi, lakini kama huna hela ya kununua kifurushi cha Azam TV, basi fanya kucheza Nuru Pesa.
2: Haswa.
1: Ili upate fedha ukanunue kifurushi, uweze kuenjoy na watoto wakirudi nyumbani, sio anze kwenda kupigizana kelele na watoto wenzao kuna furani, furani, furani.
2: Haipendezi.
1: Haipendezi.
2: Bwana, tunakwambia jinsi ya kushiriki Nuru Pesa. Kwa mitandao yote minne. Mtandao wa Vodacom.
1: Ndiyo.
2: Yes, Airtel pamoja na Halotel. Kwa wale wanaotumia mtandao wa Vodacom, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama aleli. Chagua namba 4, lipa kwa M-Pesa. Halikadhalika utaulizwa namba kampuni. Utakapoulizwa namba kampuni utaweka 553111. Ukiulizwa kumbukumbu namba utaweka 889. Ukiulizwa kiasi utaweka shilingi 1000. Halikadhalika ukiulizwa namba asiri utaweka namba siri unayotambua wewe msikilizaji wetu, na kadhalika utaenda kubonyeza namba 1 kuthibitisha muamala huo umeshashiriki kucheza Nuru Pesa. Huyo ni mtumiaji wa mtandao wa Vodacom. Kwa wale wanaotumia mtandao wa Yas, bwana, tunakwambia bonyeza nyota 150 nyota 01 alama leli, chagua namba 4 lipa bili. Kadhalika utaenda hatua 3 ambayo utaulizwa namba kampuni. Pale kwenye namba kampuni utaweka 553111. Ukiulizwa kumbukumbu namba utaweka 889. Ukiulizwa kiasi utaka shilingi 1000. Utakapoulizwa namba siri utaka namba siri unaoitambua wewe kupitia simu yako ya mkononi.
1: Haya, kunywa maji kwanza ndugu wangu.
3: Meji, kwa muda sasa. Na unajua na tatizo la mgongo ni kama muda mrefu.
4: Naisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
3: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
4: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
5: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
3: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
6: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @focushealthgym. Focus Health Gym. Mazoezi ni afya. Afya ni mtaji.
7: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
7: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 600. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub. Fiber inayotembea na wewe popote.
6: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.
1: Haya, sawa, tunaendelea na somo la ziada. Tulikuwa tunazungumza hapa kuhusiana na noru pesa kabla ya somo, eh? Na ukawa umetuambia kupitia mtandao wa Vodacom pamoja na mtandao wa Yas, tuambie basi mtandao wa Halotel pamoja na Airtel. Ile kusudi tumalizane kabisa hapa tunavangazia somo. Basi msikilizaji anaendelea kucheza na Europesa. Tumpata shavu la Europesa kwa lesa hili la pili kuhakikisha kwamba tunaondoka. Basi tusiondoke kinyonge ndugu zangu, tuondoke na mkwanja. Bado tupo msimu huo wa mkulima, na nane haijaisha, eh? Mwezi wa kulima bado unaendelea huu.
2: Basi ni kukumbushe msikilizaji wangu ambaye hujacheza bado nuru pesa kupitia mtandao wa Halotel pamoja na Airtel.
1: Sawa.
2: Kwa wale wanaotumia Halotel utabonyeza nyota 150 nyota 88 alama leli, halikadhalika utachagua namba 4 kufanya malipo. Utaenda hatua 3 kuweka namba ya kampuni, lakini katika mtandao wa Halotel unaambia weka namba ya biashara. Namba biashara ni 553-111. Kumbukumbu namba ni 889. Ukiulizwa kiasi shilingi 1,000, weka namba siri kuthibitisha muamala wako na wewe umeshacheza mchezo wa nuru pesa. Hata kama itoshi kwa wale wanaotumia Airtel, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama leli, halikadhalika utachagua namba 5 kufanya malipo. Utaenda hatua ya 3 ambayo utaambiwa weka namba kampuni. Namba kampuni ni 553-111. Ukiulizwa kumbukumbu namba utaweka 889. Ukiulizwa kiasi uteka shilingi 1,000. Halikadhalika weka namba siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000 na wewe umeshacheza nuru pesa kupitia mtandao wa Airtel.
1: Haya, mitandao yote miwili bila shaka, eh? Mtu acheze tu vile atakavyo na hatukuzuii. Ukitaka mara 20,
2: cheza kadiri uwezavyo.
1: Ukitaka mara 10,
2: Mr. Money yupo kwa ajili yako.
1: Bwana wewe.
2: Wewe jiachie.
1: Uwezavyo.
2: Cheza, umri ni kuanzia miaka 18. Na tutaenda kutoa ushindi inapotimia saa 5 na dakika 57.
1: Sawa, sasa leo tunaangazia mtoto kukosa choo.
2: Sawa,
1: mnashida. Nini sababu zinapelekea mtoto akose choo? Chanzo chake ni kipi?
2: Ndiyo.
1: Dalili zake ni zipi? Lakini baadaye tutakuja kuangazia sasa unatakiwa ufanye nini ili mtoto basi aweze kurejea awe na choo kilicho sawa.
2: Haya.
8: Baadhi ya kina mama wanaonyonyesha na wenye watoto wachanga wanajiuliza maswali. Mambo gani ambayo yanapelekea watoto kutokupata choo? Unakuta mtoto amekaa siku 5, siku 6 hapati choo, hapati haja kubwa. Amekaa wiki, hapati haja kubwa. Siku 10 mpaka wengine wanafikisha wiki 2 hawapati choo katika kipindi chao. Kama na wewe ulikuwa unajiuliza swali hilo, karibu kwenye somo tujifunze pamoja siku ya leo. Kwanza kabisa nitazungumzia kuhusiana mtoto anatakiwa kupata choo mara ngapi kwa siku kulingana na umri wake, lakini pia mtoto anatakiwa kupata kupata choo ambacho kina rangi gani katika kipindi chake. Inawezekana miezi 6 ya mwanzo, lakini pia na watoto ambao wako miezi 7 na miezi 12 au mwaka mmoja mpaka miaka mitatu. Mtoto anapokuwa amezaliwa, mtoto mchanga, mara nyingi watoto hawa kwenye ile siku ya kwanza au ndani ya masaa 24, 90% na zaidi huwa wanakuwa wanapata choo cha kwanza kabisa ambacho tunaita meconium. Ni choo fulani ambacho kinakuwa na rangi nyeusi. Endapo mtoto asipopata choo hichi ndani ya siku 2 tokea kuzaliwa au zaidi, basi inawezekana mtoto akawa na changamoto mbalimbali. Choo hichi huwa kinaendelea kubadilika kadri mtoto anavyozidi kuongezeka umri. Akifikisha wiki 1, choo hichi huwa kinaendelea kubadilika, kinaweza kawa na kijani kidogo, kinaanza kuwa cha njano, anakiwa na wiki 1, wiki 2, wiki 3 na kuendelea kinakuwa cha njano. Baadaye kabisa kinakuwa ni choo cha kawaida kabisa ambacho kinakuwa na rangi. Kwa mfano mtu ambaye amekanga yai. Ukikanga yai kuna rangi fulani ambayo inakuwa ina unjano fulani ambayo inakuwa na vidoti vyeupe vyeupe. Lakini mara nyingi inakuwa kama ni yai fulani kina unjano fulani. Ndio choo cha kawaida kwa mtoto ambaye ni mchanga mwenye umri wa wiki 1, wiki 2, wiki 3 na kuendelea. Mtoto mwenye umri wa wiki 1 huwa wanapata choo mara 4 kwa siku. Na hali hii inapungua kadiri muda unavyozidi kwenda. Mpaka anapofikia miaka 2 unakuta mtoto anapata choo mara 1.7 kwa siku katika kipindi ambacho akiwa na umri wa miaka 2. Akifikisha miaka 4 anapata choo mara 1.2 kwa siku. Mara baada ya kumaliza miaka 4 ile hali ya kupata choo inakuwa sawa na mtu mzima. Kwa hiyo haibadiliki. Anasema kwamba mtoto mchanga anapata choo kulingana na umri wake, lakini pia kulingana na maziwa gani ambayo anatumia. Mtoto ambao wako chini ya miezi 6, hususan wenye mwezi 0 mpaka miezi 3, hususan wale wanaokunywa maziwa, wao huwa wanapata choo mara 5 mpaka mara 40 kwa wiki, ambao ni sawa sawa na mara 2.9 kwa siku. Watoto wachanga ambao wananyonya maziwa ya mama, wao wanaweza kukaa mpaka wiki 2 wasipate choo. Cha msingi unachotakiwa kuzingatia ni kuhakikisha kwamba mtoto anajamba, atapiki, hana homa, hana shida yoyote ile. Lakini pia watoto wa umri huo ambao ni miezi 0 mpaka miezi 3, ambao wanatumia maziwa ambayo tunaita ni infant formula au maziwa ambayo si ya mama, wao huwa wanapata choo mara 5 mpaka mara 28. Wanapata choo mara chache zaidi kulinganisha na watoto ambao wanakunywa maziwa ya mama au wananyonya maziwa ya mama. Watoto ambao wana umri wa miezi 7 mpaka miezi 12, wao huwa wanapata choo mara 5 mpaka mara 28 kwa wiki, na wakati mwingine wanapata mara 1.8 kwa siku. Lakini watoto wanavyozidi kuwa kubwa, akiwa na mwaka 1 mpaka miaka 3, ile hali ya kupata choo huwa mara kwa mara inapungua. Unakuta unapata kama mara 21 kwa wiki, ambayo sasa sawa na 1.2 mpaka 1.4 kwa siku. Sasa basi, wakina mama wengi huwa wanajiuliza kwa nini mtoto mchanga anakuwa hapati choo. Watoto wachanga ambao wananyonya maziwa ya mama, wao wanaweza kukaa mpaka wiki 2 wasipate choo. Cha msingi unachotakiwa kuzingatia ni kuhakikisha kwamba mtoto anajamba, hatapiki, hana homa, hana shida yoyote ile. Mtoto anapokuwa hapati choo, hata kama amezidisha wiki 2, kama anapata mkojo au anajamba, tumbo lake halijajaa, hacheui ovyo kwa maana kwamba kutapika wala hana homa, basi hiyo hali isikutishe, ni hali ya kawaida.
9: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.
1: Umesikia ndugu yangu? Umesikia na umeelewa.
2: Na nimeelewa vizuri.
1: Na bila shaka hata mama ambaye ametegea sikio hivi sasa 88.9 Dar FM,
2: ndio,
1: basi atakuwa umesikia vizuri sababu zipi ambazo zinapelekea kwa nini mtoto anakosa choo.
2: Na kweli utakuwa umesikia, maana kina mama mara nyingi huwa tunakuwa tunajiwazia yale tunayoyawaza sisi.
1: Daktari tena. Unapata zako daktari wa huko?
2: Unapata zako daktari wa mtaani, haya.
1: Unamaliza kila kitu, kumbe hujui.
2: Ala.
1: Unatakiwa upate wataalamu. Watakao kueleza vizuri.
2: Upate elimu.
1: Kinaga ubaga. Kuhusiana na jambo hilo ambalo linafanyaje linamsumbua mwanao. Sasa Chuo Kikuu Katoliki cha Mbeya KUM napenda kuwajuza wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 pamoja na kidato cha 6 ya kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-27 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Accounting and Finance, Bachelor of Arts in Social Work, Bachelor of Procurement and Supply Chain Management, lakini kuna Bachelor of Public Relations and Marketing, Bachelor of Human Resources Management pamoja na Bachelor of Project Planning and Management for Community Development. Lakini pia chuo kinatoa stashahada pamoja na asta shahada mbalimbali ikiwemo law business and administration, human resource management, procurement and supply chain management, accounting and finance, bila kusahau kuna marketing management, lakini kuna information and community technology ICT na library studies and records management with ICT, pamoja na community development, entrepreneurship development, bila kusahau social work. Chuo pia kinatoa shahada za pili, yani masters, ikiwemo Master of Laws, Master of Kiswahili Literature, Master of Accounting and Finance, Master of Business and Administration, Postgraduate Diploma in Education, na pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Wewe kijana ambao unahitaji kutimiza ndoto zako, chuo bora kwako ni chuo cha KUOM kinachopatikana pale Mbeya mjini kabisa. Fanya kuwapigia simu kupitia 0747 340614 au 0693 020540. Unaambiwa karibu KUOM ili kusudi uweze kuenjoy na maisha pale, upate fursa na uweze kupata nafasi ya kuweza kutanua maarifa. Kijana jitahidi wewe unatanua maarifa bwana, usitulie hapo hapo. Anasema jamani huyo baba shikamoo. Hata ningekuwa mimi ningeondoka. Pengine ukiachana na kujifanya bubu, kuna mangapi kakudanganya atumhaga kutoka Ilula Kilolela. Kwa nini mnawaza tu mambo mabaya? Kwani usiseme mazuri mengi kakudanganya, kiwanja kile kumbe jina lako, gari lile kumbe jina lako. Kwa nini msiseme hivyo? Anasema jamani mimi naomba kuuliza. Naomba kuuliza kuhusu bawasili, kwani inasababishwa na nini? Kwa nini inaonekana ni tatizo lisilotibiwa isipokuwa dawa za asili? Maana ukikutwa ukikata hospitali huwa zinaota tena. Mtaalamu wa afya nisaidie, Gaudensia wa Ikonongo. Ninapokea taarifa yako, na kwenye somo la ziada linalofuata kesho tunamalizana na mtoto kukosa choo, then mara baada ya hapo Gaudensia tutakuja na somo la kuhusiana na ugonjwa wa bawasili.
2: Ndio.
1: Likusudi ndugu yetu na wewe uweze kujua. Anasema Dada Nuru nikiwe kurudi. Haya, Gregory Msolo jumba yako tumeweza kuona. Anasema hivi, shikamoo dada zangu.
2: Marahaba.
1: Naitwa Atu kutoka Kihesa Majembe.
2: Ndio.
1: Jamani huyo baba miaka yote anajifanya bubu kweli. Sasa akiwa na shida alikuwa anamuomba kwa ishara gani? Alikuwa anamuomba kwa ishara jamani, kwamba hajawahi kukosea hata siku moja, akaongea kweli jamani, maana njia ya Mungu ni fupi eti. Akiwa anamuomba nini, msamaha? Au nini mdogo wangu watu?
2: Mistaki.
1: Unalo tujue. Wewe bwana anaomba nini? Wewe utaki. Utaki kujua.
2: Ameandika tu kwa tafsida. Katumia tafsida.
1: Wewe tena.
2: Asa nisemeje?
1: Mwana usimu, mwana Kiswahili. Haya, sawa, sio mbaya. Tupo pamoja, tunaendelea kuzungumza pamoja hapa hadi hapo 6 kamili za mchana, ambapo ndipo tutakuwa tunatoka humu ndani. Bila shaka Fresh Talk wanaopatikana Mafinga Mafingani wanakuambia unahitaji simu nzuri ya mkopo, basi watafute Fresh Talk, unapata simu nzuri na bila wasiwasi wa aina yoyote ile, simu ya kisasa kwa mkopo na masharti nafuu. Wanatoa simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na line zote za simu nchini. Na ukichukua simu kwa mkopo kutoka Fresh Talk utapata GB 8 za bure kila mwezi, ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za biashara. Mbali na simu, Fresh Talk Mafinga inakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora bundle unlimited la mwezi mzima litakalokuwezesha kujivinjali mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na biashara. Na wanapatikana Mafinga Mafingani pale soko kuu mtaa wa Mafinga Farmers. Unaambiwa usikose hii, fanya kuwapigia tu kupitia 0799 101000 kwa maelezo zaidi, au tembelea ofisi zao zilizopo pale Mafinga zinazofahamika kama Fresh Talk ama Mafinga Digital Solution, na wanakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali. Hao ni Fresh Talk Mafinga Mafingani.
10: Mwanangu Kashinde ana homa, ngoja nimuogeshe ishuke.
11: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi.
10: mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
11: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
12: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTP.

0: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milioni ya mpya.
1: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel? Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
3: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
4: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Indomitable warrior. You cannot be defeated.
4: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo ya anza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Adonai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: imemwagika. Chuzi limemwagika.
1: Hii shughuli shoga yangu, tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzia lokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
2: Ikafika sasa mjua kama hili mwanangu ambaye nisokoe nikachukue mbombe nifanye nini, nije kukana ndugu zao nyumbani hapa. Wakati mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana miaka 20 sasa hivi. Ikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba leo
0: Juzi limemwagika.
3: Udada anatembea na Masai, udada anatembea na dereva ya taxi, udada sijui. Aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
0: Chuzi limemwagika.
4: Namuuliza kwani aliumwa nini, ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote. Ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa, kweli namkuta yule bibi hata kuongea, yani hakuna aliongea naye.
1: Bwana analishwa nje. Bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mluguru alishika. Umenielewa? Bwana dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka 3.
0: Chuzi limemwagika.

0: kuna mtu amekama jambo alipati. Hello, hello.
1: Unaona raha.
2: Chuzi limemwagika.
0: Haya ndugu yangu,
1: niambi.
0: Habari ya wakati huu?
1: Ah, Mungu mwema.
0: Msikilizaji, kama unahitaji kusemezana na sisi,
1: ni
0: 0766 74 42 92. Ndugu yangu ambaye unasema umechelewa kipindi, jamani, naomba mnambie kuhusu huyo baba, nitoe ushauri. Nenda pale Instagram.
1: Ehe.
0: Kama ni kile kimbwanga kuhusu na yule baba, mtu mzima kisoda, mtu
1: mzima ovyo,
0: miaka 62 kukaa kimya kwenye ndoa, nenda Instagram utapata pale bwana Chacha tayari ashakuwekea mambo ulimwenguni.
1: Ndio.
0: Kashuhudie, wewe nenda tu pale, kaitafute Nuru FM Iringa, kama hujaifollow fanya kuifollow, uendelee kupata taarifa mbalimbali, lakini pia nenda kamfollow hata official Nuru Joni pale pamoja na MC Fet Ayubo. Nenda ukatufollow tuendelee kusemezana kule, maisha mengine yana endelea. Na hata ukitaka kutudie mpale, una jambo lako, kisanga chako, we tudie mtu, ila usidie kwenye page ya ofisi ya Nuru FM pale Iringa, achana nayo. Kabdie mpale kwa official Nuru Joni ama kwa MC Fet Ayubu. Halafu sisi kama linatokea Mbezi, linatokea Kimara, tunaruka nalo.
1: Ndio kama hivi
0: sasa. Haya, twende ndugu yangu, kuna jambo gani siku ya leo ya tarehe 24 mwezi wa 8 2026?
1: Hai bwana, wewe jambo leo. Ngoja kwanza nifanye hivi.
0: Haya, chacha
1: subiri. Jambo zito, joto.
0: Joto?
1: Eh.
0: Unapata joto leo?
1: Mimi huwa napenda sana kuona mwanaume analia.
0: Unapenda?
1: Eh.
0: Kumuona analia mwanaume?
1: Sasa je.
0: Jamani, hii chacha umeichukua?
1: Ipi?
0: Dada anapenda kuona, umesema unapenda?
1: Kuona wanaume analia.
0: Ongea serious.
1: Napenda kuona wanaume wanalia.
0: Sababu kuu?
1: Sababu kuu?
0: Eh.
1: Wana matukio ya ajabu. Wewe kumkalia mzee miaka 62 kimya.
0: Etie
1: bubu.
0: Ile nalo umeliunganisha?
1: Nimeunganisha humo humo.
0: Haya, twende kwenye chuzi letu kwanza. Mimi naona tu unanichelewesha.
1: Nakuchelewesha. Unapenda ubuyu. Unanichelewesha
0: ndugu yangu.
1: Unapenda udambudambu wewe.
0: Yes, ndio maana nikakaa hapa.
1: Ehe.
0: Mhm. Niambie.
1: Sasa bwana, jambo hili leo na chuzi letu leo limetokea. Flelimo.
0: Frelimo.
1: Eh, ai mimi nimeamua sasa kunyooka. Wewe unaniambia ninyooke?
0: Nenda tu mama.
1: Frelimo.
0: Frelimo Manispaa Iringa.
1: Eh.
0: Tunawasalimia barini za asubuhi, mchana bado hujafika, dakika 20 bado hujasogea.
1: Mjini kati, ongeza sauti ya redio.
0: Eh. Watu wa Frelimo Mlandege Isoka, taarifa iwafikie.
1: Jambo kama lifuatavyo.
0: Sema ndugu yangu.
1: Chuzi letu leo. Kaka amesema hivi. Analia. Anajuta.
0: Anajuta nini?
1: Kumwambia mke wake waachane baada ya miaka 12 ya ndoa.
0: Mwanaume alimwambia mke wake tuachane.
1: Amesema yeye anapokuwa katika makuzi yake na dhana yake, alizoea kuambiwa ya kwamba mwanaume akitamka neno linakuwa au ile kumtishia tishia mke. Mimi na wewe tuachane. Yuko tumekonda migogoro hapa na pale.
0: Mwanaume
1: kidogo namwambia nitakuongezea mke wa pili. Mke anaitikia sawa. Akikuwa kumana kidogo. Tuachane, mke anaitikia sawa. Lakini siku anasema sasa hii sasa imekuwa too much. Ndani ya miezi 6 iliyopita. Yuko baada ya kufuatilia sana, imebidi na mimi nitoe la moyoni. Mimi mke wangu tulikwazana tu kidogo. Nikamwambia bwana, kwa sababu umezidi ugomvi wa hapa na pale kila siku mimi na wewe mke wangu, mimi naona bora tuachane. Mke akasimama akamwangalia. Yaani amenukuu na yeye. Yuko akasimama akaniangalia. Akajibu sawa.
0: Mwanamke.
1: Mwanamke akajibu tu sawa.
0: Hakutaka mambo mengi.
1: Hakutaka mambo mengi. Mume alitegemea yule mwanamke atalia.
0: Kwa nini unaniacha? Ataomba
1: yeye, kwa nini tuachane? Kwa nini unasema mimi na wewe basi? Wakati tumeishi miaka 12 tuna watoto. Kwa nini?
0: Watoto wangapi?
1: Wana watoto watatu.
0: Watoto watatu.
1: Kwa hiyo mke hajauliza chochote. Mke hajalia. Mke hajataka kujua kwa nini anaachwa. Alichokiamua dada. Yeye amekaa zake kimya. Anapika chakula, wanakula, anafua, analala.
0: Wameshaachana.
1: Amna mjane. Si anangojea talaka, mume kasema waachane. Sasa mume lile jambo linamuumiza. Kwa nini hajaulizwa kwa nini unaniacha? Hajamuuliza kwa nini unasema tuachane? Nimekosa nini? Ugomvi ni upi? Ni huu juzi tu au mwingine? Kwa kitendo cha yule dada kukaa kimya, mume hana amani tena.
0: Kwa hiyo alikuwa anavyosema tuachane, mapokeo yake alijua ni nini? Yaani alijua akimwambia mwanamke, "Mimi bwana, mimi na wewe mke wangu tuachane." Alijua mapokeo yake mwanamke atalia, "Kwani unaniacha mume wangu? Nao watoto tunafanyaje?" Okay, amezoea eh?
1: Amezoea kumtishia vile. Kwa sasa amesema anachoka kuona mke wake ana furaha, hatetereki, hana habari na furaha sasa hivi ameelekezwa kwa watoto. Anajiuliza ina maana mke wake alikuwa amekaa anasubiria waachane?
0: Yani kwa lugha nyepesi ama kiufupi udugu wangu ni kwamba mwanamke amechoka. Kwa sababu hiyo ilikuwa kama ni wimbo wa taifa tena.
1: Tuachane.
0: Kila siku tuachane, tuachane. Kama sala ya baba yetu kila siku asubuhi lazima uamke usali. Kwa hiyo kila siku tuachane, tuachane. Kachoka. Kwa hiyo ameona tu wewe umesema tuachane. Sawa, nasubiri talaka.
1: Amesema hivyo. Yuko namshangaa mke wangu hashtuki.
0: Mm.
1: Ameacha story na mimi. Haina ile utani kama zamani. Hana akipika chakula na nikiapo karibu chakula. Nikimuuliza mbona uli anakaa? Yaani ile kucheka tena ile conversation mle ndani hamna. Kwae mbona auli anachukua sahani anaweka chakula wanakula. Akimaliza anatoa vyombo hivyo.
0: Imeisha.
1: Eh, sikasema waachane.
0: Kuishi na babuji.
1: Sasa mume lile jambo linamuumiza, amesema mimi naomba mke wangu anisamee. Yuko sasa ni sina amani.
0: Hasa msamee nini? Yeye alikuwa anataka nini?
1: Nuru.
0: Yaani ni si anatusikiliza?
1: Anatusikiliza. Amesema sasa hivi hata amani ya kufanya kazi yeye hana tena.
0: Alikuwa anataka nini? Yaani ndugu yake
1: alikuwa tu anamtania.
0: Anamtania, kuna masiala kwenye maisha. Kuna masiala kwenye maisha. Nani alikwambia maisha yana masihala?
1: Yeye kikubwa amesema tumuombe samani. Sasa mbona Nuru unakuwa mkali?
0: Samani gani hapa tunamuombe?
1: Yaani tumwambie hivi wifi, msamee kaka.
0: Haya wifi.
1: Hatorudia tena.
0: Haya wifi, msamee kaka arudi.
1: Au tuwaachie wasikilizaji. Maana mimi nawe tutatoa maamuzi.
0: Yaani hata msikilizaji, sawa msikilizaji naye atasema la kwake kwamba huyu bwana anaonaje? Huyu bwana asamehewe. Huyu bwana atimizie azma yake, msikilizaji ndio atasema.
1: Ila mimi anajuta kauli yake ya kusema mke wangu tuachane kwa sababu alitarajia. Unajua Nuru, wanaume wamezoea kutunyanyasa, huo ndio ukweli. Yaani ile kidogo, mimi na wewe basi, ondoka, nenda kwenu. Kwani mimi kwetu nimeua?
0: Na nje ya kutunyanyasa, feti, wanaume wamezoea kutupima. Anapima maji kwa mguu. Bora upime maji kwa fimbo, unapima maji kwa mguu. Kima kiwango cha maji kizidi kuwa kirefu,
1: utatumbukia, utazama.
0: Utatumbukia, utazama, sababu ana huyu kashazama. Bibi amechoka kwa sababu ingekuwa ndio mara ya kwanza. Tungesema kweli dada, wifi muonee huruma kaka yetu wenza kwa anateseka. Lakini mwenzangu, wifi, hebu angalia nafsi yako inasemaje.
1: Moyo wa mtu kichaka.
0: Moyo wa mtu kichaka ndugu yangu.
1: Ulilo aliloliamua wifi ndilo lo.
0: Yeye ndio afanye yeye maamuzi yake yeye binafsi kwa sababu feti huyu bwana alikuwa anamjaribu mwenzie. Mahusiano alikwanza alikuwa hana imani.
1: Amesema hivi migogoro hapa na pale midogo midogo tu. Mimi nikamtania tuachane, yeye amefanya kweli, anafanya kweli.
0: Unamtaniaje mtu kwenye maisha?
1: Alitegemea atalia, ataomba samahani.
0: Haya, leo hii avae viatu vya mke wake.
1: Yeye ndio angemwambia mume wangu mimi na wewe tuachane.
0: Kila siku anasema mume wangu tuachane. Kesho mume wangu na wanasema lisemwalo lipo kama alipo lipo njiani linakuja.
1: Unajua Nuru, sisi wanawake sio korofi. Mwanamke akipenda anapenda kweli.
0: Sahihi.
1: Na mwanamke akiamua kukutii mwanaume anakutii kwa kila jambo.
0: Haswa.
1: Ila siku utakayoona amegeuka. Atige mugaya sida. Ya dada liambangi, ugahaga muyawe.
0: Wanaume, yani huyu mwanaume anachokitaka hakijui.
1: Afu kwa nini wanaume wengi hawajiamini?
0: Hajui anacho. Ukiona na issue unajua kwa nini hawajiamini? Wanaume, nenda kaoe level yako. Nenda fata sehemu ambayo unaona ni size yako. Fata level yako. Maana ukifuata sehemu ambayo sio level yako, imani haitakuwepo. Maana kidogo tu huyu hawezi kuwa na mimi. Huyu hawezi kuishi na mimi. Mbona mimi maisha yangu yapo hivi?
1: Ewa. Kwa nini amenikubali mimi? Mbona mimi niko hivi? Bro, nisikilize. Kaka dada, usi habari ya kuwa mwanamke mzuri afu kaanza kuheka kuhaha ndani hatutaki. Chukua unaendana naye. Sio unakuwa ujiamini kisa hivi yule akienda sokoni hawato nibia kweli.
0: Atarudi kweli.
1: Unataka akae ndani.
0: Hayo sio maisha. Hayo sio maisha.
1: Ndio haya sasa. Tuachane, tuachane. Kwa nini mnapenda kuwatishia wenzenu tuachane na nyimpo ndani ya ndoa jamani? Miaka 12 una utoto gani?
0: Alafu tunachoka. Yaani kila siku tuachane tuachane. Sio yenyewe hiyo tunafanya kama wimbo tayari. Kesho na kesho kutwa nasema wimbo ufike kikomo. Vina na mizani wenyewe vimeshaisha. Kuna kuelekea taboroga itakuwa singeli. Kwa hiyo hapo tuharibu tu. Bwana tuachane sawa. Alafu ukiona anachelewesha talaka mwambie talaka yangu mbona unipi?
1: Yaani alivyoitikia ile neno sawa. Yule kaka kachoka. Bro kachoka. Amesema mimi nijua atalia. Eti atalia, atapiga magoti, ataniuliza kwa nini unaniacha mume wangu.
0: Alie nini sasa?
1: Miaka yote tulioishi hawa watoto watalelewaje bila wewe na mimi? Ha.
0: Ulivyosema tuachane, ulikuwa unajua kwamba watoto watalelewaje? ulivyosema tuachane ulikuwa unajui kama tuna watoto? Ulivyosema tuachane ulikuwa unajui kama mimi ni mke wako?
1: Anasema sikuzi anaendaga kazini. Anaenda kazini saa 10 karudi nyumbani asikie akakuta mke wake kaondoka.
0: Ama anasubiri afu mwanamke wake ni mstaarabu kwa sababu anasubiri taraka. Maana angekuwa mwanamke mwingine ndugu wangu.
1: Eh.
0: Angeondoka zake mapema.
1: Mwenye akili kama zetu.
0: Asubuhi.
1: Ha. Kabla ya kwako.
0: Unachelewa nini? Asubuhi. Sikacha kuambia tuachane. Mtu ambaye anajifanya anakupima, aende akapime kiwango huko. Kwenye uko wake anasema mimi mnikate uko, mimi sio uko wenu. Afu aone kama watambembeleza.
1: Ogeka sana leo ni Blue Monday, unadanganya ofisini, una dharura, unaumwa, kumbe una stress za mke wako. Na ulianza mwenyewe.
0: Na uliataka.
1: Umemwambia mwenyewe muachane, kaitika sawa. Wewe kwani unapata homa sasa?
0: Ya nini hayo yote? Inahusuni.
1: Wasikilizaji wamemjibu nini? Hebu msomee message kwanza.
0: No, anaitwa Nasra, anasema ushauri asimwambie kama amemsamehe. Naomba huyo dada endelee kukaza mpaka atoe mchozo wa damu.
1: Do.
0: Huyo kaka mjinga kweli. Anapenda kumuona mkewe analia. Anaitwa Nasra.
1: Yaani message unavyoisoma kwa msisitizo sana.
0: Hadi mdomo. Isitaki jamani. Kitu kionacho uwezi ukajua thamani yake.
1: Haswa.
0: Kwa hiyo alitarajia mke atalia, atajikweza ndo angefurahi. Mm-hmm. Lakini dada huyo amsamehe, Justin Igoji, mpwapo andiko anakotokea, maana aitwa Baba Karen. Sasa Baba Karen, nijue nyewe mjui mnataka nini. Huyo mwenzenu waelewi nini anataka.
1: Hajui anachokitaka.
0: Wile kutoka kutoka Kilolo Itunduma anasema jamani huyo kaka alikuwa anapenda mwenzake amnyenyekee du, huyo dada amsamehe tu. Naitwa anasema wanaume wamezidi kufanyaje? Anasema wanaume wamezidi mjue, lakini mapenzi hayana mshauri, ila dada yetu ausikilize moyo wake unataka nini.
1: So daktari.
0: Hapo mimi naona mwanamke azidishe chumvi. Maana huruma sio malezi. Mpaka siku aombe msamaha mwenyewe. Ili ajue utani sio mzuri. Tyson Kimbali kutoka Ugute Salavana.
1: Wewe utani gani kumwambia mzee tuachane kila siku tuachane tuachane?
0: Hakuna utani kwenye mahusiano, utani wa hivyo.
1: Hata kiniuzi tu kidogo mimi naambia tuachane.
0: Anasema hivi, kama umemchoka tuachie sisi. Chidi Mteo kutoka Image namba 7.

0: Nikumbatie.
1: Bwana ameshindwa kumshikilia mpenzi chokoleti wake.
0: Kunisimama.
1: Ah, anasema niite shukrani kutoka Lambilolo. Huyo jamaa alishawahi kuona wapi utani kwenye ndoa? Je, angetaniwa yeye ingekuwaje?
0: Wewe kuweza.
1: Ndio maneno ya watu kuiga mafanikio ndo hayo sasa naitwa Joseph.
0: Alilolitaka amelipata.
1: Anasema wao ningekuwa mie ndo huyo dada ningeongeza kibri hadi maji yaite mma. Utani wa kijinga huo kazidi wewe.
0: Mafisadi.
1: Hapo jeje
0: yero za kaidi.
1: Aha, ndiye wangu waidi. Mzee Yusufu mpenzi chocolate toka Jahazi Modern Tarabo. Anasema yani imenifurahisha sana ongera yule dada kwa kumkazia wamezoea. Ukaacha kuna wenzio wanamsubiri kwa hamu. Waida Kalinga Ilula Ilala.
0: Raha.
1: Hapo we.
0: Raha ndani ya roho.
1: Napata raha.
0: Napata raha mnu wa roho.
1: Anasema wanaume bwana da, huyo dada akaze nati kabisa, hakuna utani kwenye mahusiano. Anatusumbua huyo mwanaume akajichokea mwenyewe. Meliki simime toka Itono Mufindi.
0: Jamani, baada mumpe pole na nyinyi ndio mnazidi kumdidimiza. Nirushi roho.
1: Zinafanyaje? Acha baba.
0: Kumiza roho. Yeye amesema hivi, mimi lengo langu tu askie nimeomba samani redioni, maana uso kwa uso sijui ananitizamaje. Ko anaomba samani. Bro, tunakuwa nuru tumuombe samani. Wifi msamee.
2: Iwe kimoto ananipulizia, ikiwa na joto uje.
0: Yaani
1: anasema ni shukrani kutoka Ilambilole. Huyo jamaa alishoi kuona wapi utani unataniwa haya kwenye ndoa. Huyo kaka mjinga sana. Wenzetu tunatafuta mke, yeye ananyanyasa. Dickson Mbango Ilula Madizini. Ali anasema ukitupacho wewe kwenzio
0: dhahabu
1: Mwajuma. Mumwambieni huyo baba kama alikuwa ajui maana halisi ya ndoa ni nini Kwenye ndoa hakuna utani. Na ndio maana mkaambiwa mkaulizwa mara tatu, upo tayari?
0: Upo tayari?
1: Upo tayari?
0: Unampenda Binuru jioni?
1: Upo tayari?
0: Unampenda Bi Fatma?
1: Ukakubali mimi ndio.
0: Ukisema wewe cha nini wenzako kwambia tutakipata lini?
1: Ukiona hakina maana?
0: Ah.
1: Wenzako wanakiwaza tukichukua hata tukifua tukioshe tukitakatisha. Tukifuta tukipendezeshe.
0: Alafu mdada mwenyewe sasa alifu. Mpaka la yani jamani, akaniambia na picha ya mke wangu huyu hapa, mke wangu ana kasura ka upole mashara, ana rangi ya chocolate. Natoa mpaka kodi. Dada ana kamwili kama kajara fulani ila chini yeye kazidi kidogo.

0: Hatari. Block umwacha huyo anaolewa suni tu. Utalia wewe. Unajua
1: wengine atakiwa na watoto watatu lakini bado kama wenzangu wana nata.
0: Nuru alikwambia ukizaa huolewi au utongozi tena nani?
1: Ndio anachojilanganya.
0: Anjichezea unyonyo wa taarabu mimi.
1: Anasema shemeji msamee kakangu ili ndoa iwe na amani. Anasema hivi. Sawa shemeji, asante kama uvao pulike Jimson Dunda, babake na Azori kutoka Kipaduka. Jimson amemwombea msamaha vizuri.
0: Mpaka raha.
1: Hawezi kupewa pole alivyokuwa anasema alikuwa hajui mkimbizi apande kwa anakotokea.
0: Wanakiranga apewi pole.
1: Danuru mwanaume mwenzetu ana roho ngumu bwana. Kama mganga wa kienyeji hivi. Play God Msola kutoka Ilula.
0: Nikajidhurumu.
2: Donda tamu zinausia.
0: Umeona
2: Amba matamu ndo mana nimetulia.
0: Ilo nalo neno.
2: Donda tamu zinausia.
0: Tena.

0: limemchoma jiti hilo, mbona akome, mbona pambe jamani.
1: Asante sana Chidiwani.
0: Asante sana kaka kwa kuleta utani kwenye ndoa.
2: Leo hii anasema na mtani wakati alikuwa na maanisha. Amesema tukigombana kidogo tu anamwambia aondoka. Tuachane. Sasa safari alivyoitikia sawa imekuwa sawa kweli kweli.
0: Waliza ni dubu hilo eh. Dubu tena dubu lisiloisha
2: eh.
0: Jamani mwanaume, wanaume hawana huruma. Huyo mwanaume hakumhurumia mkewe hata kidogo. Inauma jamani. Jocelyn kutoka Kihasa.

0: kazi.
1: Bwana, mimi mwenzako naitwa Nuru Joni.
2: Ah, mimi naitwa Fatma Aibu au MC Feti.
1: Kesho nayo ni siku ya.
2: Kwa kweli ndio tumeanza Jumatatu kama hivi. Jumatatu mwanana. Tunakupenda sana msikilizaji wetu. Kama una unyunyu wowote, una dukuduku lolote, una changamoto kwenye ndoa, unataka ushauri, bwana, tunakwambia sisi tuko kwa ajili yako msikilizaji wetu. Piga simu tu nambari 0767559898 06. Kama una dukuduku lolote wewe na kwenye ndoa yako, tuko kwa ajili yako. Mimi na Nuru Joni.
1: Shoga yangu Bikushi, unamjua?

0: Hivi sasa ni saa 6 mchana na Vodacom.
1: Nahitaji bidhaa yangu leo leo.
2: Uko wapi?
1: Nipo Katoro.
2: Sawa sawa, dakika chache tu mtu basi anakupigia na kutumia live location yake umtrack.
3: Zaidi ya mtandao ni uhakika wa huduma. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
4: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
5: Wananchi wa kijiji cha Matembo kata ya Kisinga katika halmashauri ya wilaya Iringa vijijini umetakiwa kutowaficha watoto wenye ulemavu bali kuwapeleka katika huduma na fursa wanazostahili ili waweze kupata msaada na kuishi maisha bora. Wito huu umetolewa na afisa mtendaji wa kijiji cha Matembo Esther Moses Mbembela baada ya viongozi na wadau wa kijamii kufanikiwa kumwibua mtoto mwenye umri wa miaka 8 aliyekuwa akifichwa nyumbani na walezi wake.
6: Majina anaitwa Esther Moses Mbembela, afisa mtendaji kijiji cha Matembo. Tupo katika familia ya Donai Mavike, ni familia ambayo inaishi na mtoto aliyezaliwa na ulemavu. Alipozaliwa, mamake aliweza kufariki, analelewa na bibi yake na babu yake ambao umri wao umeshaenda sana. Kwa sasa ana umri wa miaka 8, hapo alipo na changamoto ya viungo, hawezi kukaa, kusimama, yeye ni wa kulala tu muda wote. Tulivyotambua mtoto ana changamoto hiyo, tumeweza kuitembelea familia na kujua changamoto wanazokumbana nazo, lakini pia siku ya mtoto afika tuliweza kuwaita na kuwa nao. Ningependa wasaidiwe kuboreshwa makazi wanapokaa, mtoto aweze kupatiwa huduma za msingi kama vile matibabu, kama kuna uwezo wa kumpeleka sehemu ya kuweza kufanya mazoezi waweze kumsaidia, pia chakula na mahitaji mengine ambayo yanahitajika ili aweze kuendelea kuishi.
5: Halmashauri ya mji wa Makambako imesema ipo katika hatua za mwisho za ukamilishaji wa ujenzi wa mradi wa maegesho ya malori mtaa wa Jeshini, huku ikisema hivi karibuni utaanza kufanya kazi. Hayo yamebainishwa na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Mafinga, Kenneth Haule, wakati wa kikao cha baraza la madiwani baada ya diwani wa kata ya Utengule, Xavier Lutego, kuhoji utekelezaji wa mradi huo umefikia hatua gani, ambapo amesema mpaka sasa kwa 100% ujenzi wa mradi huo umekamilika na sasa wanaendelea na kuwekeza na kuweka mifumo ya ulinzi vizuri.
4: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
5: Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na kundi la waasi la M23 umekubaliana juu ya mpango wa mazungumzo ya amani na kuweka bayana hatua na ratiba za mazungumzo ya siku ya baadaye. Mashariki mwa Kongo imeathirika na miongo kadhaa ya migogoro, huku makundi mengi yenye silaha yakipigania eneo lake lenye utajiri wa madini, ikiwa ni pamoja na M23 ambao waliateka maeneo mengi ya eneo hilo mwaka jana. Na hatimaye maporomoko ya dampo la takataka yaliyotokea mjini Konara Gine Jumapili iliyopita yamesababisha vifo vya watu 30 na wengine 22 kujeruhiwa. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na serikali ya Gine, rasilimali nyingi za watu na vifaa zimehamishwa kuwatafuta watu ambao inawezekana kuwa bado wamefukiwa, kuwaokoa wahanga na kutafuta miili ya waliofariki. Na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine ya habari, usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni.
4: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani, na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
7: Tunajiamini, tumesimama.
4: Hatuogopi.
7: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
4: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takribani masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, makufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sasa jambo tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
5: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: hapa nimeambiwa na mwenyekiti wa bodi kwamba anasema labda usajili bado haujaisha. Simba oye! Taarifa nilizonazo kuna habari kwamba usajili huu uliotambulisho inawezekana haujaisha. Sasa naomba president tajiri, uko tayari?
1: Niko tayari, na hela ziko benki, ziko tayari.
0: Basi tuombe Mungu, inshallah, God willing.
2: Mchakato umeanza wa kumwombea uraia Mwamba Lusaka Chama. Yuko sahihi sana, na sisi tunamsupport kwa 100%. Tunatamani Chama awe Mtanzania, tunatamani, anastahili, ana unajua kuna vitu viwili, kuna maslahi ya taifa, sawa bana. Asa Chama kwenye maslahi ya taifa, Chama ana fit moja kwa moja. Inawezekana siweze kuitumikia timu ya taifa ya Tanzania, lakini kuna ile faraja kubwa wa Tanzania tutaipata kwa Chama kuwa Mtanzania. Wewe unajisikia raha kiasi gani? Yani wewe Toby, wewe ni Mtanzania na Chama ni Mtanzania, yani wote ni watu wa Tanzania. Nasikia raha kiasi gani?
3: Champion Hours.
4: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
5: Safari nawakuta.
4: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Kwa sababu nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana, watoto wangu someni sura hii.
6: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
7: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu, unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
8: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: C
9: Champion Hours.
10: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
9: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
11: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
12: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
13: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Iko namna.
14: Kama ndio mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndio wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
9: Ni muda wa mabingwa. Champion Hours.
15: Jidongul. Si señor. Si señor. Jidongul.
16: Aliyekuwa anauliza kwamba yule nyenyenye na tutakwenda kumpinga atakuyo Mbangula juu ya pinta wapi kamuona leo
17: Mbangula ameutanguliza anaweka ndani kule ni Samson Baraka Mbangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba
9: Champion Hours.
18: Na katika muendelezo wa utambulisho wa wachezaji wetu, leo tuko na mchezaji tunamuita The GOAT, Peter Shalulile Shashaman. Ni furaha kwa wana Yanga, ni furaha kwa mpira wa Tanzania, tukiwa tunaelekea kwenye mashindano makubwa kwenye hatua ya klabu yetu ya Young Africans ndani ya nchi na mashindano ya kimataifa. Imekuwa ni sehemu ya kwetu kama Young Africans kufurahia kuweza kuinua hadhi ya klabu yetu kwa kupata wachezaji wa 8.

0: Bana, ni siku nyingine nzuri leo, ikuwa ni siku Jumatatu baada ya harakati zile mishemishe za weekend. Basi tunakutana viwanjani kama ilivyoada ndani ya Champion Hours kuyazungumza yale ambayo tuko nayo kwa upana namna kipekee kabisa katika tathmini, uchambuzi, taarifa na yale ambayo tuko nayo viwanjani. Basi karibu sana leo uweze kujumuika nasi usikie leo yote ambayo tuko nayo kutoka viwanjani nyumbani hapa, bila kusahau mengi zaidi pia ambayo yamechimoza katika medani za kimataifa. Leo tarehe 24 ya mwezi Agosti 2026, muda huu dakika 18 zimeondoka tangu potimu majira ya saa 6, na kila siku imekuwa nafasi yako nzuri zaidi ya kuweza kujiunga na familia hii ya michezo katika masaa mawili ya kibingwa kabisa haya ambayo yamesheheni taarifa, tathmini, uchambuzi na mijadala mbalimbali ambayo tumekuwa nayo. Karibu sana uweze kuwa nasi leo. Tutakuwa na mengi kweli kweli ambayo tutakwenda kuyazungumza hapa kwa upana namna kipekee kabisa, lakini miongoni mwa hayo ni namna ambavyo tutazungumza tathmini baada ya michezo ya ligi kuu soka bara ambayo imechezwa weekend hii, na ni michezo muendelezo baada ya ligi kuingia katika mzunguko huu wa tatu. Azam imetamba jana baada ya ushindi wake ambao umefanya kusanya alama 7 jumla katika muendelezo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Hilo tutakuja kutathmini vizuri sana hapa ndani, mwenendo wa ligi na hatua ambayo kila klabu imefikia hivi sasa, huko wananchi Yanga wao wakiwa na kibarua leo mchezo muhimu kweli kweli wa tatu tangu ligi hii ianze. Tutangazia pia mabingwa hao watetezi wanawezaje kuwa na makali yale yale ambayo wameanza nayo tangu ligi hii ilipoanza. Tutathmini hilo vizuri sana hapa ndani, na kumbuka pia kutoka hapa nyumbani pia tutasikia mkoa ni Iringa, ligi ya wilaya ambayo inategemea kufika tamati tarehe 30 ya mwezi huu, kwa maana weekend inayofuata hii mchezo wa finali tunachezwa, kujue nani ambaye atatawazwa rasmi kwa bingwa mpya michezo ya ligi ya wilaya Iringa. Hili tutalizungumza vizuri, tutasikia pia ratibu ya mashindano, watazungumza nasi namna ambavyo wanaiendea finali hiyo ambayo itachezwa siku ya Jumapili. Tulizungumza vizuri kabisa hilo, ziko taarifa za mchezo wa ngumi kuelekea mapambano makubwa ya ngumi Ipogoro kule mwezi wa 10. Tutakuja kuzungumza pia leo waratibu wa hayo mapambano ya ngumi wanasemaje kwa uchache kuelekea jambo hilo kubwa kabisa katika mchezo wa masumbwi mkoani Iringa. Lakini kubwa zaidi, ligi mbalimbali kule barani Ulaya zimeendelea. Ligi kuu soka nchini Uingereza, michezo ya kwanza kwa vilabu vya huko imechezwa weekend hii ilomalizika hapo jana. Tangazia pia hapo Liverpool chupu chupu, Manchester City kitamba. Lakini pia tangazia pia matokeo yale yote ambayo ya michezo mingine ambayo imechezwa nchini Spain. Lakini pia kule nchini Ujerumani, Faransa, ligi zimeendelea. Tutangazia pia sekeseke la mshambuliaji Julian Alvarez wa klabu ya Atletico Madrid ambaye anashinikiza kuuzwa kuondoka kunako klabu hiyo, na jana akizomewa kulikuli na mashabiki wa klabu hiyo ambao wana kasirisho kulikuli na kuona na force deal lake la kutaka kuondoka kunako klabu hiyo. Na tutazungumza hayo pia. Usajili umeendelea kule barani Ulaya, baadhi ya tetesi na deal pia zingine ambazo zimekwisha kukamilika. Tukole mwenzangu hapa Fabrizio, tutamsikia vizuri Rashid Leo hapa. Mimi naitwa Frank Vegue na hodha hapa katika Champion Hours hii, tukazungumze yote yale ambayo tumejaliwa kwa nayo leo kuanzia muda huu hadi majira ya 8 kamili za mchana. Tukwambia mengi mazuri kutoka kampuni bora kabisa ubashiri sasa hivi nchini Tanzania. Unaweza kushuhudia ligi zikiwa tayari zimekwisha kuanza, ligi mbalimbali kule barani Ulaya. Tujiuliza labda unawezaje kufanya ubashiri wako kwa uzuri kabisa, kwa namna ambavyo mechi ziko nyingi sasa hivi. Kwa hiyo kwenye mkeka pale unaweza kwenda kuchagua zako michezo ambayo unaona inakufaa, uweze kutandika zako jamvi lako vizuri, alafu uweze kushinda hadi shilingi milioni 250 kwa shilingi 1000 tu. Na nikukumbushe wazi wazi kwamba msako wa pesa unaanza leo Jumatatu, EPL La Liga Serie A dimbani leo kupatia minuti ya kutamba idi ya kesho Suka mkeka na Betika upige fedha kubashiri. Ingia tu pale www.betika.co.tz au piga nyota 149 nyota 161 mareli. Mzigoni wapo Chelsea leo, Osasuna, Malaga, Lazio, AS Roma. Huu ni mkwanja wa wazi, weka dau lako upige fedha. Betika ndio chimbo pekee lenye odds shindili, yani odds za kutosha. Kamata odds zako za uhakika mapema, ujipigie mkwanja utakao kuinua na kukubadilishia maisha. Na kukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia katika menu kuu ile ya mtandao wa pesa, Airtel Money na pesa, M-Pesa, Mix by Yas. Chagua lipa bili, namba malipo ni 54 54 54. Kumbukumbu namba unaweka 889. Kubashiri unapiga nyota 149 nyota 1 stala mareli. Chagua mbili kufanya ubashiri, chagua moja mechi kali za leo na upige fedha. Pesa zipo dimbani leo kwa msako uendelee. Mechi ziko nyingi kweli kweli. Na kesho bwana Rashidi, kumbe Idi bwana eh?
1: Maulidi.
0: Maulidi ile. Eh?
1: Yeah.
0: Kwa hiyo kesho bwana tunaweza kupigeza kwa leo mkwanja kesho kala maisha kidogo.
1: Mm.
0: Kabadilisha mboga pale nyumbani na vitu kama hizo. Na uyune siku ya kama weekend weekend hivi, na baada ya porukushani zote zile za weekend, basi karibu viwanjani tuyazungumze yale ambayo tuko nayo. Bara ligi imeendelea eh? Ligi kuu soka Tanzania bara, na sasa hivi mkomtifuono mkali kweli kweli kwa michezo mitatu kwa baadhi ya vilabu imekwisha kuchezwa hadi hivi sasa. Tulishuhudia weekend hii michezo kadha kichezo, na jana kikosi cha Mbeya City kwa nyumbani pata ushindi wa goli 2-1 dhidi ya Mashujaa. Mwalimu wa Mashujaa mechi ya kwanza pata ushindi, kapoteza michezo miwili mfululizo. Mashujaa akifunga bao 2-1 dhidi ya Mbeya City jana, lakini baadaye usiku tulishuhudia Azam bana pata ushindi bao 2-1 dhidi ya Pamba. Mchezo ambao Enoch Molia mchezaji mpya wa Azam alifunga bao dakika 24, baadaye Okorocha alifungia bao Pamba dakika 45 wa mchezo, kabla baadaye kipindi cha pili Abdul Suleiman maarufu Sop kuifungia bao Azam kwa mkoje penalti kufanya tokeo malizike Azam 2 Pamba 1. Kwa mbungi ilimalizika hivyo jana. Fabrizio, michezo ya ligi kuu soka bara muendelezo, michezo ya tatu kwa baadhi ya timu, japo kuna wengine ambao watacheza pia leo, kamilisha michezo ya tatu kwa takriban majuma mawili tu, lakini tayari unaona timu tayari zimecheza michezo mitatu. Sasa hivi ndio bandika bandua ya muendelezo michezo ya ligi, na bila shaka tutashuhudia sana hili kwa sababu ya muda mchache uliopo, kwa sababu tuna AFCON msimu huu mwaka ujao
2: ya nadhani pia moja kati ya sababu nyingine pia nadhani ni uwepo wa viwanja vingi.
0: Sasa hivi bajeti ya kutosha
2: vipo vya kutosha, ama sababu ya kama unakuta
0: kusubiriana
2: fulani anacheza sehemu fulani mwingine anamsikilizia, hapana. Nadhani hiyo ni moja kati ya sababu ambayo inapelekea mechi zinakuwa ni nyingi. Kwa mfano tunachukulia nafikia tu anacheza mechi tatu kwa siku, alafu pia na viwanja vingi vipo na quality nzuri, unakuta mechi chukulia takriban viwanja vipo nadhani viwanja takriban 10 vyote vinaweza vikachezeka usiku. Naona kuta mechi nyingi mpaka inafikia tu tunaangalia mechi za bongo sasa hivi mpaka
0: saa 4.
2: Yeah, saa 4.
0: Sasa niko nadra kweli kuziona mechi zote za hivi.
2: Yeah, ilikuwa nadra. Ilikuwa
0: nyingi zimepanga napanga saa 10.
2: Saa 10 ya nyingi sana saa 10, lakini sasa hivi
0: ukiangalia Zam TV pale unacheki mechi saa 8 unaweza kacheki.
2: Saa 10.
0: Unacheki saa 10 na
2: saa 12 na nyingine nusu inaanza. Unaona? Kwa nadhani
0: kila mchezo unaona live.
1: Yeah, yeah.
2: Mechi zote tunaangalia na time frame zimepitana vizuri, yani zimepishana vizuri sana.
0: Zwani kwa nadra yu Rashidi kumechi kucheki live zote utasimuliwa tu kule Mbeya ngapi ngapi. Kule siyu ya Kigoma ngapi ngapi. Maki ya zikupasa 10 kwa mechi zote. Ikuwa ni ngumu kwa mechi usiku zaidi mechi zenye tai kupuni Chamazi tu.
1: Chamazi pale.
0: Chamazi labda ni
1: Taifa
0: la Mkapa ilikuwa.
1: Alafu
0: mwanzo kuponi penje viwili tu hivyo.
1: Mwanzoni.
0: Bada kuongezeka ndio kaja Lindi kule na Mungu, Kagera.
1: Yes.
0: Sasa hivi
1: sasa hizi hatari. Mfano Dimba la pale Geita pale. Hatari kabisa. Ile wanashinda goli 6.
0: Ya juzi ile.
1: Ya juzi ile dhidi ya Kagera.
0: Kapeti ile la bandia.
1: Kapeti imetulia alafu mwanga mzuri kabisa. Haya bwana. Kwenye swala la viwanja vyenye taa nzuri kabisa sasa hivi pia. Bwana wale Airtel Stadium pale Singida. Ah, lo pale ni hatari kabisa. Ni mpira unaonekana yani no excuse pale. Hakuna sababu yoyote ya kusema mechi isichezwe usiku pale. Alafu ndio hiyo Geita kule wamejitahidi sana. Mpira unachezeka unaona. Sasa hizi kule nanilia. Wapi Kagera kule umeona? Kaitaba Alafu kitoka hapo Mkwakwani pia mechi usiku inachezeka vizuri. Alafu kama hivyo ulivyosema Lindi mechi inachezeka vizuri. Kwa hiyo still yani ukija Azam Complex pale
2: KMC
1: umeona Uhuru. Kwa hiyo ni burudani sasa hivi ligi kuu imekupa uwanda mpana wa kuitazama. Na of course watu sasa hivi wanafuatilia sana ligi kuu. Wanaitazama, kuna mechi ambazo ulikuwa ni nadra kuzitazama sasa hivi, lakini unaona watu wamepay attention, wanazitazama kwa sababu wanaamini sasa hivi unapata muda wa kutosha wa kutazama mchezo mmoja mmoja.
3: Yeah.
1: Kwa hiyo kwa hii hivi viwanja ambavyo bado taa zenyewe kuwekwa still vipo kwenye process.
3: Yep.
1: Lakini nafikiri kwa sasa hivi tulipofikia, mimi nakwambia hizi nchi za ukanda huu wa mashariki hapa Afrika Mashariki hapa kuna kitu yani zinatamani
3: sana. Ya, yes. Tulipofikia ubora ligi na ukubwa wetu tumezidi hizi nchi za Afrika Mashariki nafikiri
2: sana. Inasaidia sana kwani ni rahisi sana kupata wachezaji wakubwa. Mtu akiangalia kwamba quality za viwanja zilivyo, pitch inavyoonekana, mpishano wa mechi inavyochezwa.
3: Rahisi kuzalisha wachezaji bora.
2: Yaani ni rahisi sana kupata wachezaji bora. Maana mchezaji mwenyewe anaangalia okay, naenda kwenye ile ligi kipi ambacho mimi nakipata au nafaidika na kipi kiacha na maslahi. Je, nikiondoka pale kuna sehemu ambapo naweza nikaenda? Inakuwa ni rahisi sana kupata wachezaji ambao ni wazuri.
3: Sawa, ligi kuu soka bara. Turudi hapa tutathmini ya matokeo sasa yenyewe. Mchezo umechezwa weekend hii na jana pia iliendelea, leo pia michezo ikiendelea vizuri kabisa, kama maana muendelezo michezo ya tatu kwa kila timu. Tarudi hapa Fabrizio kwa hapa, mmsikia Rashid Lioa, mimi naitwa Frank Vegula, lakini pia zama kule Betika na huko kuna soka loto. Pango mzima ni kuweza sasa hivi kubashiri na upate fedha nyingi kuliko ile ambazo unaweza kujishindia hadi shilingi milioni 250 kwa buku tu. Mechi ziko nyingi sana la ligi kule EPL la Ufaransa, kule Ujerumani na kwingineko. Kwa hiyo unaweza kubashiri michezo mitano hadi 15 na kwa shilingi 1000 tunaweza kushinda hadi shilingi milioni 250. Tarudi punde pa viwanjani, tayari tushafungua dimba hili, tuko kiwanjani kuyazungumza yale mengi ambayo leo tuko nayo. Hii ni Nuru FM, tuko live hapa 88.9.
4: Kukua utajiri, bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto. Chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika: ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
5: Jamani, yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
6: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
5: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
7: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
5: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini. Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli. Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini? Yani Mama Vai, jamani mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
8: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
6: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia, kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
7: Ehe anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
6: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
8: Ujumbe huu umelitoka kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
9: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
10: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
9: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
11: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndiyo kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
12: Wow.
11: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, faiba inotembea na wewe popote.
13: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker, hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
14: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker, na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
13: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
15: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
16: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
17: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini, inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo ya anza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz. au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
16: Adonai, we glorify your name.
12: Na katika muendelezo wa utambulisho wa wachezaji wetu, leo tuko na mchezaji tunamuita the GOAT, Peter Shalulile Shashaman. Ni furaha kwa wana Yanga, ni furaha kwa mpira wa Tanzania, tukiwa tunaelekea kwenye mashindano makubwa, kwenye hatua ya klabu yetu ya Young Africans, ndani ya nchi na mashindano ya kimataifa. Imekuwa ni sehemu ya kwetu kama Young Africans kufurahia, uweza kuinua hadhi ya klabu yetu kwa kupata wachezaji wa

0: Dakika 20 tathmini ya kile ambacho tuko nacho viwanjani. Endelea kutusikiliza vizuri kabisa hapa, kama nilivyokujuza awali, una saa nzuri kuweza kutatikia ujumbe, utapitia kile ambacho tunashiriki nasa pandani vizuri kabisa, na nikukumbusha kwamba unaweza kuendelea kucheza na soka loto kujishindia hadi shilingi milioni 250 kupitia kampuni bora kabisa ubashiri nchini Tanzania hivi sasa, nazungumzia Betika. Na kama hujajisajili bado, jisajili ucheze jamvini pale Betika uweze kuenjoy msako wa pesa. Unaanza leo Jumatatu ligi kuu soka nchini Spain kule, lakini pia ligi kuu soka nchini Uingereza, Serie A kule nchini Italia. Leo dimbani kuna manoti ya kutosha kabisa, unaweza kutamba vizuri kabisa kesho hidi. Suka mkeka na Betika upige fedha. Kubashiri, ingia pale www.betika.co.tz au katika simu yako ize tu. Chukua simu yako, piga joto 149 nyota 16 la Mareli. Mzigoni upo Chelsea, Osasuna, Malaga, Lazio, Roma. Huu ni mkwanja wazi kabisa, weka dau uweze kupiga fedha. Betika ndio chimbo pekee lenye odds nyingi kulikweli. Kamata odds zako za uhakika mapema, ujipigie mkwanja utakao kuinua na kukubadilishia maisha. Na kukumbusha, kuweka pesa kwenye akaunti yako Betika ni rahisi mno. Ingia katika menyu kuu ya mtandao wa pesa, Airtel Money, Alopesa, Mpesa au Mix by Yas. Chagua lipa bili, namba malipo ni 54 54 54. Kumbukumbu namba unaweka 889. Kubashiri unapiga nyota 149 nyota 16 la Mareli. Chagua mbili kufanya ubashiri, chagua moja mechi kali za leo na upigie hela. Ukishinda malipo ni papo hapo. Betika, chagula mabingwa, vigezo na masharti kuzingatiwa. Kwa hiyo nao tuko nao vizuri sana hapa ndani. Jana Azam Mbeya City katika michezo yao mpata ushindi Rashidi, na kwa form ya Mbeya City alianza vibaya kidogo, lakini mechi mbili za zilizofuata walau kaamka, alipata ushindi. Na jana pia kupata ushindi mwingine katika mchezo muhimu kabisa ulikuwa ambapo jana ushindi dhidi ya Mashujaa katika dimba lile la Sokoine pale jijini Mbeya. Ili hofu ya mwanzo mbovu Mbeya City na hofu ya wana Mbeya kwamba itakuwaje, na waliponapona kidogo tu msimu jana kuporomoka daraja, lakini jana walau wameamka zaidi baada ya ushindi bao 2-1 dhidi ya kikosi cha Mashujaa. Kama Mashujaa matokeo sio mazuri, lakini walau kwa Mbeya City matokeo hayo kwao ni mazuri sana, kwa sababu mchezo uliopita ule walipata ushindi dhidi ya Domjiji, si ndio? 2-2. Mm-hmm. Walipoteza mechi ya kwanza tu dhidi ya Geita. Wameshinda mechi mbili mfululizo zilizofuata hapo tena katika uwanja wao wa nyumbani. Mechi tatu kacheza Mbeya City ujue. Zote nyumbani. Yeah. Kapata alama 6. Na ataanza safari ya kwenda ugenini sasa baada ya michezo hii mitatu.
1: Ni mwanzo mzuri kwa Mbeya City kukusanya alama 6, sio? Lakini Mbeya City bana, still bana, bado ile rhythm ya timu kuona inacheza kwa pattern, kwa chemistry, bado Mbeya City huioni huko. Yani ni timu ambayo na bado haijaunga sana pre-season, labda inaweza ikawa ilikuwa sio nzuri sana kwao, au imetumika kwa muda mfupi, kwa sababu wao walicheza mpaka playoff, si ndio? Kwa hiyo muunganiko wa timu umekuwa si mzuri sana. Haikuvutii sana kuitazama Mbeya City ikiwa ina kuentertain ndani ya kiwanja, kwa sababu mpira si ni formality, si ndio? Na unataji upate kitu kutoka kwenye timu ya iwe, yani ambayo inakupa ushindi kwa kushawishi, yani bwana tunakulazimisha wewe utupe matokeo. Mbeya City uioni timu ya namna hiyo, lakini so far so good, kwa sababu tayari ishapata alama 6 nyumbani. Sasa inatoka inakwenda kwenye mikoa mingine. Sasa pale unatakiwa uende ukaipime Mbeya City ni timu ya namna gani inapotoka nje ya Sokoine na inapokwenda kwenye mikoa mingine, inakwenda kuimplement kitu gani ili iweze kuwa ni timu ambayo tunaitazama ionekane kama ina ushindani mkubwa.
0: Sio ile ya kusubiri siku za mwisho kujiepusha kuporomoka daraja.
1: Yes, sasa
0: ilivyokuwa msimu jana.
1: Yeah, sasa unaona kabisa ni kwamba ina struggle maeneo mengi ya kiwanja. Though inapata matokeo, lakini still haichezi kwa ushawishi. Yaani inacheza kwa sababu labda ya kuhakikisha kwamba yes, hawa tukiwa beat kwenye baadhi ya maeneo na mbinu yetu ikaenda sawa, tunaweza tukapata matokeo. Ndio kitu ambacho wanakifanya Mbeya City kwa sasa hivi.
2: Sasa tarudi
3: hapo. Shela ni kwanza. Ha! Bora Aison.
2: Nye, Nye, nye.
3: Nye, nye, nye. Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbali mbali za simu, sio aina moja. Na sasa, nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
4: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
5: Safari inawakuta.
2: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu mimi nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana. Watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na aliyowote. Nikitangulia mimi nendeni mkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
5: Lazima wakufuate.
2: Ndio maana yake.
4: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
6: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba, alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kopawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu Nuru FM.
7: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wa

0: Mechi za jana Fabrizio alianza Rashidi kuzungumza mwanzo mzuri ambaye City pia mechi tatu za nyumbani amepata alama 6. Na ligi mara nyingi tunasema jitahidi sana kwa nyumbani hakikisha upoteze alama nyingi. Kwa sababu unaweza kukuia ngumu pindi uendapo ugenini. Na ambaye City hilo kaanza nalo vizuri baada ya kufunga mchezo wa kwanza ule. Kashinda mechi mbili mfululizo. Akina Geita pale pale nyumbani kwake.
1: Mechi mbili zilizofuata zote kashinda. Kwangu mimi moja kati ya mechi ambayo ilikuwa ni bora sana katika mzunguko huu, mzunguko wa tatu, kwa unaweza kusema hiyo ni mechi ya Yanga na Mashujaa. Ukiangalia ile mechi unaweza kusema kwamba kumbe hizi timu bana zikiamua hata zenyewe kukamiana zenyewe.
0: Zaji kwa zenyewe. Sio lazima ucheze na Simba au Yanga.
1: Unaweza, zinaweza. Ile mechi ilikuwa ni moja, yani mechi ambayo inakupa kila kitu kimbinu. Ile kusema ile desire wachezaji wenyewe kuhitaji mechi. Umeona? Yani ilikuwa ni mechi ambayo unaweza kukaa ukaangalia ukasema okay, wao hawa ni Simba na Yanga wanacheza au ni

0: Ba, sidhani kama ni kisingizio sahihi, maana kusudi wanasema kusudi kuingiza mbinu at least.
1: Ndio.
0: Mbinu kwa wachezaji inakuchukua zaidi ni mwezi mmoja na sehemu at least. Yaani unaanza kuona zile pattern kidogo kidogo, lakini kwa Mbeya City bado sioni kabisa kwamba wanachezaji mfumo wake wakiwa na mpira wanachezaji wakipoteza mpira wanakuaje, ile speed defense yao inakuaje, bado sioni kabisa. Ni ile tu unasema bana tunafanya hiki na hiki na hiki kusudi mpira ufike mbele, tushambulie tupate magoli, baada hapo tujilinde. Lakini kimfumo bado sio Mbeya City kwa kimfumo zaidi.
1: Umeona Azam jana?
0: Yeah, Azam
1: tutashinda bao 2 kwa 1.
0: 2 kwa 1.
1: Japo ilikuwa haikuwa mechi nyepesi. Makilitangulia
0: akachomoa baada ya hapo
1: akaja penalty ile sopo akaja kufunga.
0: Akaja kufunga ndio. So amekuwa na mwendelezo mzuri mechi 3 mpaka sasa hivi ana magoli 3 mechi zote kafunga. Hizo cheza lakini jana kulikuwa na kosa nyingi sana. Nadhani kulikuwa na utulivu zaidi kwa wachezaji wa Azam kwa na magoli zaidi ya mawili ambao ungeza kupata. Kwa na clear chances zaidi nyingi sana umetengeneza Edinado what a performance. Na unaanza kuelewa kwa nini anaweka benchi mawinga au mawinga wa nje ambao amesajiliwa. Ana deliver kila kitu. Anakupa kimapana zaidi pia, anaweza kaingia na anacheza kama namba 10, ana idea sana. Yaani ni mchezaji ambaye nasema ni quality kabisa ya Premier League. Naona kila kitu kwake ambacho kama wingo unahitaji akifanye, kwa kama coach unahitaji winga wako akifanye kipi. Unaona kila kitu anakupa. Timing nzuri, dribbling nzuri, pace yake ni nzuri. Kwangu mimi amekuwa ni man of the match. Pia kwa Pamba kuna mido yao moja hivi natumia left. Alitambaza sana mpira pale katikati. Jina yake inaanza na M, sijalishika vizuri. Alivuruga sana pale katikati. Ni captain wa Pamba. Alivuruga sana. Yule jamaa anajua mpira. Kucheza na Azam alafu unaweza kucontrol game eneo la kiungo.
1: Sio mchezo,
0: lakini jamaa aliweza kumanage sana game vizuri. Battle head, yani ile battle mchezaji na mchezaji, man marking, zone marking, wanafanya vizuri sana. Positioning yake vizuri sana kwa anaifanya jana.
1: Bado benki inataka kufanya rotation kwa kikosi chake. Bengi ndio mwalimu ambaye kikosi chake kitabiriki bwana. Je, mmoja mwalimu ambaye anaweza sasa Simba anaweza ukapanga kikosi chake ukajua baadhi ya wachezaji wacheze nafasi gani. Lakini Bengi amekuwa mtu anabadilika mara kwa mara. Kikosi chake mara kwa mara. Leo unaweza kula pacha ya beki huyu na huyu. Kesho kuna pacha ya beki huyu na huyu mwingine tena vile vile.
2: Bengi anaonekana sio kwamba hataki kutafsirika. Anaonekana yeye kuna kitu anakitaka akipati kwenye timu.
1: Yani, wewe lazima kubadilisha
2: lazima afanye hiyo rotation. Na Fabrizio alikuwa anamzungumzia Zabona Mayombia,
1: captain wa Pamba.
2: One of the best kabisa midfield. Ni mtu ambaye anajua sana mpira, anajua kufanya majukumu yake kiukweli na anaipushi sana Pamba kwenye eneo la katikati. Lakini nafikiri Pamba wana shida moja, ni kama na wao pia wamedrop kwa kiasi. Sio Pamba ile ya msimu uliopita hii iliyoanza ligi. Japokuwa ni mapema kuanza kuijudge. Lakini kwa timu ambayo ili msimu uliopita ilionekana kuwa ni moja ya timu ambayo ina ushindani mkubwa kwenye ligi. Msimu huu ulivyoanza imeanza kwa kusuasua. Maana yake una lazima upate mashaka kidogo kwa sababu ukiangalia asilimia kubwa wachezaji wake walioondoka sio asilimia kubwa hivyo, yani wameondoka watu wachache kwenye maeneo muhimu. Na ameondoka Nation, kaondoka goalkeeper, si ndio? Kaondoka striker. Inawezekana na kuna wachezaji wengine wameondoka, lakini at least mgongo wa yani uti wa mgongo wa timu upo. Mwalimu Baraza yule na benchi lake la ufundi. Okay, alikuwa anatakiwa awe na project ambayo inakwenda kuifanya Pamba iwe na consistency. Msimu ulioisha inaendaje kuendeleza pale ambapo iliishia. Lakini unaiona ni timu ambayo bado inajiendeleza taratibu sana. Yaani haikupi yule ushawishi wa kusema hii ndo Pamba ya msimu uliopita. Ipo kwenye muendelezo ule ule ambao msimu uliomalizika kuja kwenye msimu huu. Inapata sana tabu na ina struggle. Kwa naona hata penalty ambayo Edinado ameipata. Yaani ni poor concentration, lakini pia poor, yani beki alikuwa na yani tuseme alijisahau ile poor marking ya mpira. Uwezi kawa beki kwenye eneo hatari kama lile alafu ukawa unataka kuokoa mpira kwa kiasi kile. Pale lazima ujitoe kwa asilimia

0: 100 yani kitakachotokea pale kiwe ni bahati mbaya. Lakini inaonekana kama beki mpira ameukwepa hivi. Alafu Edinado na anakutana nao. Then inasababishwa penalty pale. Pamba hawaja kuwa na muendelezo mzuri. Haya, Azam FC
1: bado Azam watu na doubt na Azam.
0: Azam bado yani ujue Azam ya kwenye mtandao hivi ukiitazama unaona hey alo kiukweli noma kabisa. Mmoja watu ambao nilikuwa naona Azam msimu itakuwa ina balaa ni mimi. Kutokana na sajili ambazo nilikuwa naona wanazifanya.
1: Lakini ta ligi ime develop team kwa ushindani mkubwa sana.
0: Ni sahihi.
1: Ni ngumu kupata tokeo kwa rais rais.
0: Ni sahihi. Lakini unaona wa... unaona hao ambao anagombaniana nao ubingu. Unaona Yanga, unaona Simba. Ni timu ambazo huku yani ni, zenyewe kweli zimejidedicate ndani ya kiwanja. Wachezaji wanaenda kutoa kitu mara mbili ya kile ambacho wanatakiwa wakitoe. Yani wanajua kwamba hii timu hii ni timu kubwa, ina watu wanatutazama, na sisi kama wachezaji jukumu letu ni kuhakikisha hii timu inafanya vizuri. Umeelewa hapo? Kwa hiyo unakuta wanacheza kwa passion, wanatumikia sana majukumu yao. Unaona wachezaji wa Yanga, spirit ya wachezaji wa Yanga kwenye kiwanja, I say
2: yani kuna muda unaangalia wachezaji wa Yanga wanauliza hivi ni wachezaji tu au ni wanachama
0: au wanachama. Umeelewa? Sijui wanaivaa ile nembo, wanaenda kuipambania. Alikadhalika Simba Sports, unaona mechi tatu mfululizo wamepata kadi nyekundu, lakini still wanajua pressure iliyoko nje bana. Kwenye hizi mistakes tunazozifanya tunaigalimu timu kama wachezaji, lakini hawa watu wa huku nje hawa huwezi kutuelewa. Tunatakiwa twende tukapambanie timu. Moja ya maeneo magumu sana kupata alama ni kanda ya Ziwa, ambako unaona Simba ameenda kule ameokota alama zote 9. Si kitu cha masiala hata kidogo. Lakini Azam FC alianza kuangusha alama ukanda gani? Ule ule ambao nilikwambia, ni moja ya eneo ambalo linamsumbua sana kupata alama 3. Amekuja Dar es Salaam ameshinda michezo miwili. Lakini unaona sasa kwenye hiyo
1: michezo mbili inawezekana inamrudisha kwenye winning mentality.
0: Hey, yes. Angalia sasa kwenye hiyo michezo miwili ambayo ameshinda Azam. Ana struggle sana. Umeelewa sijui. Yaani anapata sana tabu. Unaweza kusema yes, ushindani mkubwa kwenye ligi atukatai. Lakini kwa kuna muda unatakiwa uonyeshe ukubwa wako, si ndio? Yaani wewe kuwa mkubwa kwenye mechi ambazo
1: yani unazo nazo. Yaani wewe kama hivi Azam haiogopeshi sana wapinzani kama ambavyo Simba na Yanga zinaogopesha.
0: Yes, sure.
1: Kama team yote ya level katikati tunasema hivi, huyu tunaweza tukapambana naye.
0: Kama kawaida.
1: Tushindane naye.
0: Umeona mfano mwalimu hapa Ibenge anakuambia.
1: Timu nyingi zikipiga Azam azikai nyuma.
0: Azikai nyuma.
1: Zafunguka tu.
0: Ah, mwalimu Ibenge anakuambia hawajakuwa na mchezo mzuri. Unaona mwalimu ana declare kabisa. Hawajakuwa na mchezo mzuri. Lakini kinachomata wao wameondoka na kitu. Maana yake pia hata mwalimu anaona kikosi chake
1: kuna vitu bado havijakaa sawa.
0: Bado kuna vitu havijakaa sawa. Na ndio maana nikwambia kwenye hii rotation anaoifanya mwalimu Ibenge, yeye anaona kabisa kuna kitu hajakipata kwenye timu yake. Ndio maana anafanya hivyo. Ila shout out kwa Edinado. Sasa umemwona Edinado, yule ndio mfia timu. Ni yule.
1: Anapambana sana.
0: Anapambana kwa
1: ajili. Na anajua kuna ushindani mkubwa namba.
0: Yes.
1: Ile eneo lake lile. Sio kwa nani wale kina Kipre.
0: Kina Kipre, kina huyo nani Gibril Silva. Lakini unaona yeye anapambana, yani sasa yule unaweza kusema huyu ndio mwanachama wa Azam FC. Anapambania nembo ya timu yake kwa sababu anajua yeye mpira ndio maisha yake, sehemu ambayo anacheza anatakiwa aifanye timu. Yaani aibebe kuna muda migongoni mwake. Edinado anajituma sana.
1: Bila shaka tarudi punde hapo na amekuwa consistency nzuri muendelezo Edinado. Ni simi tatu full hizo unaona iko. Kwenye fomu ya hali ya juu kule. Kweli tarudi hapa punde. Rashid Leo yuko hapa, Fabrizio umemsikia. Mimi naitwa Frank Vegue, rais wa mashabiki, na niko hapa katika jahazi hili hadi majira saa 8 kamili za mchana. Jumbe ziko nyingi sana naziona kule kwenye mashine yetu, na sahili la kwanza tulikuwa na betika hapa. Mpango mzima sokoloto kucheza kwa shilingi 1000 tu sasa hivi unaweza kushinda shilingi milioni 250.
3: FM, hizi ni stori zetu. Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaga.
4: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
5: Pipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
6: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
7: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita nda.
4: Japo mdogo mdogo ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
5: Ha, be, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
4: Lakini bado, tumesimama imara.
3: Wawa kuruwa kuna hito ila mbiluti.
4: Si tunaipenda.
3: Hey.
4: Oh, tunajivunia pia.
3: Awe, he.
4: Tunaenda mbali zaidi.
3: Mbele kule.
4: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
3: Hey, ila mbiluti.

Kampala International University in Tanzania, KIUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi tembelea www.kiut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: 175 Kampala International University, exploring the heights.
1: Agosti imewaka moto juu ya moto, mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
2: Hapa nimeambiwa na mwenyekiti wa bodi kwamba anasema labda usajili bado haujaisha. Simba oye!
3: Taarifa nilizonazo, kuna habari kwamba usajili huu uliotambulishwa inawezekana haujaisha. Sasa naomba President tajiri, uko tayari?
2: Niko tayari, na hela ziko benki, ziko tayari.

0: Dakika ya saba hii tumeingia saa ya pili hapa ndani ya Champion Hours, na wakati huu nikukumbushe pia tupo na mchezo bomba kabisa na hapa nazungumzia Nuru Pesa. Unaweza kucheza sasa hivi na kujisukuza karibu na fedha ambazo zimekuwa zikitolewa, na wako baadhi wale ambao wanacheza vizuri kabisa kwenye simu zao na baadaye kutupatia ushuhuda, kutuambia kusimulia namna ambavyo walicheza na kuweza kujishindia fedha hizo nyingi kulikuli ambazo zimekuwa zikitolewa kupitia mchezo ubumba, kupitia vipindi vyetu mbalimbali. Na kucheza ni rahisi sana, maana yake ni kwa shilingi 1000 tu, na ukicheza unakwenda kushinda hadi shilingi zaidi ya fedha zile ambazo umechezea. Yani kwa shilingi 1000 tu unaweza kushinda mzigo wa kutosha kabisa, na ziko baadhi ya shuhuda ambazo tayari watu wameshuhudia wamecheza wameshinda, na tukapigwa simu na kwenye video yetu mbalimbali wakasema kiasi ambacho walishinda na wanajisikiaje kucheza mchezo ubumba kabisa Nuru Pesa. Utakuja kusikia hapa baadhi ya wale ambao wanacheza na kushinda, lakini na wewe pia cheza mara kwa mara uweze kujisogeza karibu na mzigo ambao unatolewa. Na nikukumbusha taasisi ya Mama Fafa Royal Events tunakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa wanapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio linafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mama Hall, Mam Hall, siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10, kuanzia saa kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo toka rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fashioneta. Kama utahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako sasa hivi kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni shilingi 1080 na VVIP ni shilingi 120,000. Tiketi zinapatikana kwa kupiga simu 0765648312. Kwa hiyo jambo liko hivyo. Lakini mwezi wa Agosti unaambiwa kimewaka. Azam TV ni moto juu ya moto, mashabiki wa soka, ligi mbalimbali zimeanza. Na sio soka pekee, kama ulimwengu mwingine watamthilia katika chaneli Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali kutoka mataifa mbalimbali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Kwa wapenzi wa urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania ipo mwezi huu wa Agosti, pamoja na mwendelezo wa miaka 30 ya Bongo Flava kupitia chaneli ya sinema zetu. Usibaki nyuma, lipia mapima kifurushi cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa tukupandishe juu zaidi. Kwa hiyo sasa hivi Azam TV bana kimewaka soko, ni moko cha juu zaidi, unalipia unapandishwa cha juu zaidi. Asante kwa wale wote ambao wanatusikiliza vizuri muda huu. Miongoni mwa hao ni mwananchi au shabiki wa Yanga kutoka mitaa ya Mwangata pale, tusikie vizuri Azidu Salum akisema yuko nasi vizuri kabisa. Huyu ni mwananchi shabiki ndake ndake wa Yanga Afrika, anasema tusikiliza. Azidu Salum yuko mitaa ya Mwangata pale, kuna sasa vizuri sana. Fabrizio Azam kwa mwanzo wao, kwa namna ambavyo Ibenge amekuwa nayo taratibu yake wa kutokuwa na kosi cha kwanza, unaona anaweza kumlipa hii atabiriki, yani anaanza kucheza naye atabiriki. Makelo kikosi shanga beki huyu, kesho yuko mwingine hivyo hivyo, yani au ni ndio kubwa au ndio upana kikosi.
1: Kwangu mimi nilizungumza hata jana, moja kati ya kitu ambacho kinatoa sana matokeo ni ile kuwa na constant, yani una kikosi ambacho kinakupa matokeo, yani kikosi ambacho hata kama ukimhamisha mtu leo au kesho akupangie kikosi chako na kijua hicho hapa kikosi kitakupa matokeo. Kwa mfano ningetoa mfano mrahisi, tuchukulie Liverpool ya Jurgen Klopp, ilikuwa inajulikana kabisa moja kwa moja bana kikosi cha Jurgen Klopp kitakuja hiki, lakini huwezi kumfunga. Kwa sababu gani? Alikuwa na watu tayari ambao wanampa ile quality anayohitaji, kuna wachezaji ambao wote wanampa quality, yani kile kitu ambacho anakihitaji. Lakini kwa Ibenge nadhani bado kuna kitu ambacho yeye mwenyewe anakihitaji, hajakiona kwa wale wachezaji ambao yeye ako nao. Ukizingatia mpaka sasa hivi kikosi chake tangu mechi ya kwanza mpaka sasa hivi mechi ya tatu, kila siku linabadilika kwa kila eneo.
0: Asilimia kubwa.
1: Yeah, asilimia kubwa sana. Sasa kuna kitu ambacho unaweza kujiuliza kwa haraka haraka kama sisi mashabiki kwa ujumla, je, ile pre-season ambayo alikuwa na wachezaji akawa bado hajajua kwamba ni kitu gani ambacho anakihitaji, na ule usajili ambao ameufanya
0: au Ibenge ndio staili yake, ndio taratibu yake kiufundi, kwa sababu mimi hata msimu uliopita timu yake ilikopia kibadilika hivyo hivyo, utaona leo Mendoza beki na Lawi, kesho tuna Talib Nuru sijui na yule Yoro hivyo, niona kama ndio tabia yake kwa kutokuwa na yani kutumia wachezaji wale wale kwenye kila mchezo.
1: Hapana, hicho kitu naweza kaikataa moja kwa moja. Angalia ile Al Hilal ya Sudani ya Ibenge ilivyokuwa. Afu angalia na Azam ambapo hivyo. yani ila Al-Hilal alikuwa anajua sasa moja kwa moja mimi bana nakutana na hawa watu wako hivi na hivi na hivi na hivi, lakini ilikuwa ni ngumu sana kumpasua Ibenge. Lakini kwa sasa hivi angalia kikosi cha Azam ni kikubwa na amefanya sajili nyingi sana. Angalia kwenye rotation ambayo ameifanya, ni rotation ya asilimia kubwa ni wachezaji ambao alikuwa nao msimu uliopita. Katika hiyo rotation ya wachezaji wengi ambao amesajili msimu huu hajawagusia, na kama amewagusia ukuta amecheza mechi moja, mechi mbili zilizofuata hajacheza, umeona. Lakini wachezaji ambao alikuwa nao msimu uliopita ndo anafanyia rotation msimu huu, labda mechi kacheza huyu, mechi jaya hajacheza, mechi ya tatu anacheza tena yule. Swali la kujiuliza, je, usajili ambao ameufanya ni usajili ambao umefanywa na viongozi wa Azam kwenye matakwa yake au yeye hakuhusu chochote katika usajili? Maana amefanya sajili nyingi kubwa kubwa sana, lakini mwisho wa siku zile sajili ambazo mashabiki wengi wa Azam wanatarajia wazione zikifanya makubwa kama kwa wapinzani, kama kwa wapinzani wake, hazifanyi kile kitu ambacho wengi walitarajia kukifanya, na azipati ule muda ambao wengi watarajia kuzipata. Je, quality yao ni ndogo? Na kama quality yao ni ndogo, kwa nini walisajiliwa wachezaji? Kwa kwangu mimi Azam bado naona ni ingia toka sana, ni ingia toka, yani ni ingia.
0: Haiwezi kulipa hiyo.
1: Haiwezi kulipa sana.
0: Haiwezi style kufanya Ibenge.
1: Yaani uwezo ukaona kila siku una kikosi kipi afu unategemea kwamba ufanye mazuri. Hicho ni ngumu sana. Hata ile link up wachezaji itakuwa ni ngumu sana. Tuseme kwa mfano Lo Faisal anacheza na striker ambaye ana mikimbio, ambaye atulie sehemu moja. Kesho Faisal anakuja anacheza na striker ambaye yeye anataka tu kuwa kwenye box niwekee mpira mimi nifunge. Nategemea kwamba huyo mchezaji atakuwa na, yani Faisal itakuwa ni itampa ugumu kiasi gani kudeliver kile kitu ambacho tunamzoea kudeliver kila siku.
2: Ndio maana yake.
0: Kwa hiyo tufanye reference kwenye kikosi ambacho vimecheza Azam kwa mechi walau mbili za mwisho. Kunaangalia kikosi ambacho kilicheza mchezo dhidi ya Pamba na kile ambacho kimecheza katika mchezo mmoja nyuma. Ni kweli kwa badiliko unaweza kaiona. Mengine labda ndio ya kiufundi kama ulivyosema bwana Fabrizio, mengine unashangaa imekuaje. Manake hata golini pia. Hata msimu jana kupata badilisha.
2: Ana change.
0: Bora kama mchezo kwanza ule mchezo uliopita ule Manula alikuepo, ila jana hajakuepo.
2: Kadi nyekundu.
0: Kadi nyekundu. Maana mengine hayo pia badilika sana. Kwenye mchezo huu na ule wa nyuma. Labda tusubiri labda Ibenge tamlipa.
2: Yaani unajua mfano kwenye kila timu huwa tunaamini kocha ili awe ana ile winning team, yani huwa haibadiliki. So ndio tunasema hivyo, yani winning team never change. Winning team never change. Kwa maana yake unakuwa na timu ambayo first 11 yako una uhakika nao ya kukupa matokeo. Alafu kuna watu ambao hawa unawafanya kama option kwenye kwenda kusaidia majukumu pindi ambapo unaona kwenye ile wale first 11 yako tanki lao limepungua, ama katika kusoma mazingira ya mchezo jinsi ulivyo, kuna mtu unaona kwenye ile nafasi anaweza akafiti kwenda kusaidia timu. Lakini ukienda kwa Ibenge moja kwa moja, ni kama ndo maana tunasema pale rotation anayoifanya kwenye kila mchezo, maana yake kuna kitu anakihitaji, anaonekana labda bado hajakipata, ndio maana anatumia hiyo silaha zote alizonazo ili kuona kwamba nani anaweza kwenda kuwa fit kwenye mfumo ambao anataka yeye timu yake icheze. Sasa kitu ambacho unaona Azam watatumia muda mrefu sana kuwa na timu ambayo inaweza kwenda kuwa ina ushindani wa kwenda kucompete nao wengine.
0: Ndio ujumbe kwa kutosha hapa, tupitie vizuri kabisa kwa wale ambao wanashiriki nasi muda huu kutoa maoni yao kwa namna ambavyo tumekujadili haya. Johannes Changa mzee wa tumaini. Johannes Changa mzee wa tumaini Iringa kule, tusikie vizuri sana. Sema hawa Azam shida yao nadhani ni kutoka na kwamba hawana pressure mashabiki pamoja na wanachama. Ndio maana uwezi una wakiwa na morale ya kupambana. Wakati mwingine waeleweki kwamba huku kwenye ligi unahitaji nini. Kwa Azam kufanikiwa kwenye battle la hawa wajana wawili hapa Bongo ni ngumu sana. Johannes Chang mdau kabisa, mkubwa kabisa kwa tumaini. Tusikie vizuri pia muda huu hapa tukizungumza haki michezo.
3: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso. Nye.
1: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech?
2: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100,000 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
5: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara ya zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
6: Vodacom, pamoja tunaweza.
7: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa.
8: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
7: Ni wapi huko?
8: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
7: We,
8: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
9: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33.

0: hapa nimeambiwa na mwenyekiti wa bodi kwamba anasema labda usajili bado haujaisha.
1: Simba oye! Taarifa nilizonazo, kuna habari kwamba usajili huu uliotambulisho inawezekana haujaisha.
0: Tayari na hela ziko benki, ziko tayari.

0: Ba tuko na TTCL inakuletea hivi sasa huduma tatu ndani ya ruta moja. TTCL imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wapya. Sasa hivi unaweza kuhitaji kununua voucher. Unaweza tumia GB na dakika kwenye simu yako ya mkononi kupitia fiber ile ile ambayo umelipia nyumbani. T-Fiber Triple Hub inakupa huduma tatu kali ndani ya ruta moja. Internet ya nyumbani bila kikomo, GB kwenye simu yako ya mkononi, unapata dakika za maongezi mtandao yote nchini Tanzania. Vyote hivi ni kwa mwezi mzima. Cha kushangaza, dakika hizo unaweza kutumia kwenye simu ya mezani na simu za mkononi zaidi ya moja za mtandao wa TTCL. Mchongo wa sasa hii ni TTCL, kwani kuunganishwa ni bure. Kwa mawasiliano 0733600000, vigezo na masharti kuzingatiwa, na tuko nao vizuri kabisa hapa. Lakini pia tuko na mtandao bora kabisa viwango nchini, nazungumzia Yas. Mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee. Mtandao ambao umewekeza zaidi ya shilingi trilioni moja kuboresha miundombinu ya mawasiliano. Mtandao una 4G na 5G, unapatikana kila kona nchini Tanzania. Minara iko zaidi ya 4800 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wote nchini. Mtandao huu una kasi ya Tanzania ambayo inastahili kukamilisha malengo yao, na wamethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Ookla kama mtandao wenye kasi zaidi nchini kwa miaka mitatu mfululizo. Ubora mtandao huu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unaweza jiuliza mifikaji viongo hivi, ni muhimu pia kujiuliza kwa sababu haya ni matunda ya uwekezaji muda mrefu ambao wamefanywa kuboresha miundombinu ya mtandao huu ili Tanzania ipate huduma za ubora kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango nchini, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo, jioni tofauti, uzoee viwango ambavyo unastahili. Na tuko nao vizuri sana hapa ndani wakati tukizungumza pia haya ambayo tunayachambua pia vizuri hapa katika michezo. Lakini kumbuka pia mkuu wa chuo kikuu cha Katoliki Mbeya anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza form 4 na form 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo wa 26-27 katika kozi mbalimbali kama Bachelor of Science in Computer, Bachelor of Laws, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Accounting and Finance, Bachelor of Arts in Social Work, Bachelor of Procurement and Supply Chain Management, na Bachelor of Public Relations and Marketing, bila kusahau Bachelor of Human Resource Management na Bachelor of Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Record Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Hawa tuko nao pia vizuri kutukumbusha pia jambo hilo. Pia chuo kinatoa shahada za pili, masters, ambazo ni Master of Law, Master of Kiswahili Literature, Master of Accounting and Finance, Master of Business Administration, Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kina ratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo kupiga simu 0693020540 au 0747340614. Kunakaribisha sana nako chuo kikuu Katoliki Mbeya. Sawa, tuko nao pia pa vima kabisa muda huu. Jumbe ziko za kutosha kama nilivyokujuza. Yohanes Changa, asante kwa ujumbe wako. Tulikuona vizuri kabisa miongoni mwa wale ambao walikuwa kwanza kabisa kutuandikia ujumbe hapa ndani kwa haya ambao tunayazungumza. Lakini pia wale ambao wanatembelea kwenye namba yetu ile ya kawaida ya kila siku, pia umeandika jumbe za kutosha pia hapa. Tutakuja kupitia kila ambacho umekuwa ukishiriki nasi wakati huu. Siku jumbe nyingi kulikweli. Nasema Joseph Kikungwe kwa mafinga Kigamboni, anasema Baroza Nur FM, hivi dumbi imesajiliwa Simba kwa shilingi ngapi? Pia Yanga na JKT leo wacheza ngapi? Muda fedha hizo gaweki hadharani vilabu, kwa hivyo mchukua mtu kwa bei gani tofauti na wenzetu kule nje? Akitokea Yanga ushinde hapo baadaye, aidha ni Fidegi kuilula madizini. Na Yanga na mchezo leo bwana, si ndio? Jioni saa 12 mchezo wananchi leo, kuweza kuona je watarudi kileleni mchezo leo. Kama tarudi maki Yanga kishinda vizuri anaweza kurejea nafasi ya kwanza ambayo Simba ameikalia nafasi hiyo kwa muda, kama Yanga hato pata tokeo chanya kwenye mchezo wake wa hii leo. Na ni mchezo wa tatu huu Yanga dhidi ya JKT Tanzania saa 12 jioni, Coast dhidi ya TRS 2:30.
1: Yeah,
0: mechi kali kabisa leo zote mbili.
1: Yes, mechi kali. kwa Yanga, of course JKT wanakwenda kukutana na mlima mzito kidogo kuupanda.
0: Na washaanza vibaya hapo
1: nyuma. Yeah, wameanza vibaya na msimu
0: hata sare hapo imefungwa, sio?
1: Yeah, hata msimu uliopita pia JKT alipokutana na Yanga haikuwa mechi nzuri ya kwanza kwa JKT kwa sababu walifungwa goli 5
0: ile.
1: Yeah. Mm. Pale pale KMC Complex. Mechi ya pili walifungwa goli 3 ile ndio ilikuwa ya kufungia msimu. Mm. Kwa hiyo bado mwalimu Ahmad Ali msimu huu hajaanza vizuri sana na kikosi chake. Mm. Unakwenda kukutana na Yanga ambayo wao kila mchezo kwao ni finali. Haijalishi wanacheza na timu ya kaliba ya aina gani. Wao madhumuni na malengo yao ni kufanya vizuri na kushinda kwenye kila mchezo. Sasa kwa ile intensity ya Yanga ambayo wanacheza kwenye kiwanja ndio inaogopesha zaidi, kwa sababu Yanga wana speed muda wote. Na mtu kama Maxis Zengeli, unaona yeye ndo kama anatumika ni driver wa timu kwenye maeneo mengi.
0: Free role pale. Kila sehemu unamuona.
1: Unamuona kwenye kiwanja. Lakini Duke Abuya kwenye eneo la namba 6 unaona amestick vizuri sana. Yanga wako solid muda, yani kwenye kila engo ya kiwanja, kwa sababu ukianza namba 1 Jigidiara, tatizo jingine hilo. Hiyo ni moja ya sehemu ambayo ngumu pia kuifikia. Mm. Si rahisi sana. Mm. Alafu ukienda kwenye fullbacks za pande zote mbili. Ndiyo. Shedrack Boga amekuwa akipata nafasi ya kwanza kwa sababu ya ubora ambao ameuonyesha kwa mwalimu. Mm. Mankoba sio. Mm. Lakini pia kwa upande wa kulia yao Kwasi ndo kama amezaliwa upya kwenye injury aliotoka, ame struggle muda mrefu, lakini alivorejea sasa hivi
0: moto
1: wa kuotea mbali. Ukienda kwenye eneo la namba 6 ndio hiyo Duke Abuya, ile eneo amelimaster sasa hivi vizuri sana kutokana na level ya timu ambazo wanakutana nazo. Lakini juu yake akicheza Max ni mtu ambaye amekuwa kwenye kiwango bora za kwane. Mm. Kiukweli moja ya mchezaji ambaye mimi natamani kuendelea kumuona zaidi. Yes. Mm. Unaweza ukasema naye yuko kwenye rhythm nzuri tu ya uchezaji wa timu yake, lakini nimemshuhudia kwenye mechi dhidi ya Coast. Mm. End product yake mara nyingi haikuwa nzuri sana, so ni mchezaji ambaye pia yeye ndio maana unaona hata kwenye kipindi cha pili mwalimu anatumia fursa ya kumuondoa kiwanjani, kwa sababu nafikiri yale malisho anayoyatoa yeye mwalimu bado hajaridhika nayo, ama labda mchezo unamhitaji aende kupumzika. Lakini yule Kangwanda, yule jamaa ni hatari kabisa. Yaani moja ya winga ambaye Yanga wamempata kwenye misimu ya karibuni hii, yule Kangwanda wamepata winga bora sana kwenye kikosi na anafanya vizuri, na ndio maana unaona yeye amekuwa na impact kwenye michezo yote mitatu ambayo ameshiriki. Ile accuracy yake, finishing yake ni hatari kabisa. Pasi yake, accuracy pasi zake ambazo anazipiga ni noma kabisa. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ana full package kwenye kiwanja. Lakini pia dribbling yake, kuwatambuka wachezaji wa timu pinzani, ana skills za kutosha sana Kangwanda. Na kuwa MVP wa ligi ya Zambia, maana yake una kitu extra zaidi. Sawa. Yanga wamepata dume kweli kweli, lakini eneo la ushambuliaji pale ambako anacheza Peter Shalulile. Mm. Still naye ana struggle fulani, lakini ni kwa sababu Yanga ni timu ambayo imejipata maeneo mengi. Mm. Kwa hiyo hata hiyo Shalulile asipofanya kazi hiyo ambayo watu wengi wanamtamania afanye. Mm. Waliokuwa wanaiona Mamelodi.
0: Ndio.
1: So issue sana kwa sababu pia kwenye eneo jingine la muhimu wana mtu kama Mudathiri. Mm. Ambaye amekuwa threat sana kwenye timu, amekuwa ni mtu ambaye ana impact kubwa sana kwenye klabu ya Yanga, na anakupa game nzuri kwenye anapopata nafasi ya kucheza. Kwa hiyo Yanga ni timu ambayo first 11 yake tu pia imetimia sana. Lakini kwenye second wale ambao wanapata nafasi ya kuingia kipindi cha pili pia na wao, unaweza kusema labda kwenye eneo la ushambuliaji kidogo akitoka Shalulile akiingia Sheture, humuoni kama yeye pia anaendana na rhythm ya wenzie ambayo amewakuta nayo. Umeelewa? Sijui. Unaweza kusema hapati huduma ya kutosha, it's okay. Lakini ni kama Yanga wana enjoy zaidi kucheza na mtu kama Sharulile ambaye kama ni false nine kuliko akicheza na standing striker ambaye unaona impact yake sio kubwa sana kama ambavyo watu wengi walikuwa. Unajua yule Ture kipindi pale injinia na mtambulisha amefunga mabao 20 plus Saudi Arabia, ilikuwa ni akutaja ligi gani, ni ligi daraja la pili huko, sio? Ulikuwa unaona kabisa okay, Yanga hapa wamesajili mabao mengi zaidi, lakini still kwenye ligi yetu bado unyamuona Ture ana struggle, na ndio maana mwalimu ana opt kumchezesha zaidi Sharulile ili Ture aje baadaye akisha adapt kila kitu, mazingira na kujua ile mwalimu falsafa yake na wenzake movement zao, anaweza kuja kupata nafasi. So JKT wana kazi kubwa ya kufanya ndani ya hicho kikosi ambacho nimekutajia kimekuwa regular starter. Bado wakina Ngoma wale wana struggle, wanahitaji muda zaidi, lakini sawa. Still Yanga imejipata, imetulia. Ingekuwa Yanga haipati matokeo ama yani haipati matokeo mazuri, kuna maeneo mengi watu wengi wangeanza kusema kuna eneo hili bado huyu mtu hajaonyesha, kuna eneo hili huyu bado mtu hajaonyesha, lakini kwa sababu pia Yanga imetulia inakupa intensity ya mchezo, inavutia kuangalia inavyocheza, uwezo ukaona watu wanazungumza vitu kama hivyo. Lakini mimi mwenyewe binafsi navutiwa sana na Yanga ambavyo inacheza, inakupa ile intensity ya mchezo ambavyo unatamani kuiona timu ikicheza.
0: Mambo yanakwenda kwa kasi sana na kutoka enzi na enzi sasa hivi nakwambia kuhusu mabati ya Simba Dom yanatamba vizazi vyote kuanzia miaka 47 huko hadi sasa. Sio siri, hii ni mabati ya Simba Dom yametengenezwa kwa chuma imara na madini hafi ambayo yanayowezesha kuwa madhubuti dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko na mazingira yote hali ya hewa. Mabati haya na madini ya aluminium asilimia 55, kazi yake ni kuzuia kutu kwenye bati. Madini ya zinc asilimia 3, kazi yake ni kuzuia michubuko kwenye bati. Madini ya silicon asilimia 1.5, kazi yake kuunganisha binder ya aluminium na zinc. Kwa nini ununue mabati ya Simba Dom kutoka Alaf Limited? Madhubuti dhidi ya kutu yana yani hapa sahau swala la kutu mapana zaidi, hivyo utumia bati chache katika kuezekia na kukua gharama za ujenzi. Ukinunua Simba Dom unapata na warranty ya miaka 7. Huu ni uthibitisho ubora, yanapatikana kiraisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Kumbuka kuwezeka ni mara moja, tufanye maamuzi sahihi kuwezeka na bati la Simba Dom kutoka Alaf Limited. Lipo, lilikuwepo na litakuwepo zaidi. Kwa mahitaji au huduma za karibu piga namba ya bure 0800 750194. Chelsea asiposajili golikipa mzuri utashuka daraja msimu huu, katika ujumbe Timoth Madueke wa Mkwawa katuandikia hivyo ujumbe. Haya, nilikwambia kuhusu mapambano ngumi ambayo yatafanyika hivi karibuni Ipogoro pale hapa Iringa. Mapambano ngumi yatafanyika Ipogoro pale ambayo mabondia kutoka sehemu mbalimbali Iringa watakuwa wanapigana hapo. Lakini moja ya wadau wa mchezo wa ngumi diwani wa kata ya Ruaha pale amedhamini pia au amesimamia vizuri hili jambo la mapambano haya ya ngumi, na amezungumza nasi namna ambavyo wanajiandaa kuelekea pambano hizo kubwa za ngumi pale Ipogoro mwezi wa 10.
2: Ni diwani wa kata ya Ruaha. Majina anaitwa Musa Salumu Mbungu. Ni diwani wa kata ya Ruaha. Asante. Kimsingi kwanza mimi ni familia ya ngumi. Malezi yangu, makuzi yangu, ujana wangu nimekulia kwenye michezo ya ngumi. Kwa hiyo ni mwana michezo. Na lilipokuja swala la kwamba wanataka kukuza viwango vya wachezaji wa boxing kwenye kata yangu, mimi ni mtu wa kwanza kujitokeza kwamba sasa nitaibeba boxing kwenye kata yangu ya Ruaha. Kwa hivyo nilikaa nao, nikazungumza nao, nikasema sasa tuanze mchakato mzima wa kuhakikisha vijana wanaondokana na ulevi, matumizi ya madawa ya kulevya, hususan bangi, pombe na tabia zote ambazo hazifai kwenye jamii. Sasa namna bora ya kuwafanya wakaondokana nayo hayo kwa haraka ilikuwa ni kuwapeleka kwenye michezo. Na kwenye kata yangu nina watu wana vipaji. Wapo wa vipaji vya boxing, wapo wa karate, wapo wa mpira, na wote na huko kote nipo. Kwenye kata yangu nimeanza na timu za mpira. Nina timu 12 mpaka sasa, na moja iko ligi ya mkoa. Yatoka kwenye kata yangu na nimeianzisha mwenyewe mpaka hapo ilipofika. Na tusitiku tukipata muda tukitaka kuzungumzia masuala ya football, basi nitakuletea timu hiyo na wataeleza wapi nimewatoa. Kwa hiyo nikahamia kwenye boxing ambako ndo familia, ndo kwangu. nikaandaa vijana ambao pia walianza na tukapata mwalimu mzuri sana, nadhani alishakuja hapa ulifanya mahojiano naye, ni mwalimu wa viwango vya kimataifa, amesha yeye mwenyewe kwanza ameshacheza michezo kadhaa ya nje na ndani, kwa ni mwalimu mzuri. Kwa hiyo nikakaa naye zungumza naye kwamba kwa sasa tutengeneze kitu ambacho kitatutoa pale tulipo na sasa kwenda mbele, na kimsingi itatusaidia sana kwa sababu kata yangu, ndugu mtangazaji, katika manispaa ni miongoni mwa kata ambazo zilikuwa zina vijana wengi wanaojihusisha na dawa za kulevya kabisa, hilo halina kificho. Kwa hivyo nikasema namna pekee ya kuwaondoa huko ni kuwafanya wawe bize kwenye michezo, na michezo ni ajira kama unavyofahamu, si kama zamani. Sasa hivi michezo ni ajira, boxing ni fedha, football ni fedha, huko kote wanaweza kujikwamua kimaisha kama wakijikita vizuri na wakafanya michezo vizuri. Kwa hiyo ni familia ya michezo. Kwa hiyo nilipokea wazo lile na tumeanza mchakato, kama ulivyoona kuna maboxer kadhaa ambao wameshajiandaa kwa ajili ya pambano hilo, na kimsingi tunataka kufanya mapinduzi kwenye boxing. Tutakuwa na tamasha hilo la boxing ambalo kwa mjini hapa linaweza kuwa mfano. Kata yangu mimi ni kata inayoongoza kwa michezo ya ngumi, na tumekuwa tukilea kwa mtindo huo kwa miaka yote. Lakini umeniuliza tuliwezaje? Kwanza najivunia nimepata mwalimu mzuri sana. Niseme walimu wazuri kwa sababu mwalimu niliye naye pamoja na mwalimu mwenza ambaye ni kiongozi wa ngumi za ridhaa hapa mjini, wote wana michezo na wanapenda michezo, na wote walikuja wakasema sasa tufanye kitu, na mimi kama familia nikasema yes, ni muhimu sasa tufanye mapinduzi. Na kama ulivyotangulia kusema, ndugu mtangazaji, kwamba kwa siku zote zilikuwa ni ngumi za maonyesho, na sasa sio maonyesho tena, tumeamua kuleta ngumi ambazo ni za profession, itakuwa na mkanda kwa madhumuni kwamba sasa wajue kwamba sasa tuko serious. Hatupo tena kwenye bra bra, tupo kwenye serious kwamba tumedhamiria vijana sasa waingie kwenye ajira ya ngumi. Na mabondia tunao wengi. Ndugu mtangazaji, kama nikisema nilete mabondia wote mpaka wale wachanga ambao niko nao naweza kujaza darasa. Yani nao uwezo kugawa mabondia wanne wanne kila kata kwenye kata zote 18 za manispaa kutoka kwenye kata yangu. Kwa hiyo kwa hawa ambao tayari tunaona wako vizuri, tumesema sasa waingie kwenye mapambano ya mkanda ili kuifanya boxing kuwa na mwendelezo mzuri. Mwamko ni mkubwa, na ni wasihi tu wana Iringa, na kia tuzungumzika hata Ruaha peke yake, ni wasihi wana Iringa wajitokeze kwa wingi, waje siku hiyo, waje waone ngumi nzuri, ngumi za kisasa, ngumi zenye mvuto. Na waje waone vijana wao ambao wameondokana kutoka kwenye madawa kulevya na sasa wameamua kujiajiri kwenye ngumi. Mwamko ni mzuri. Na ninaamini tunaanza sisi kata Ruaha, lakini baadaye itakuwa manispaa nzima, kwa sababu hakuna atakayekubali kila mmoja atakaye kwenye kata yake atengeneze maboksa wazuri ili walau washindane na kata yangu. Wazazi wapo ambao wamepokea kwa mtazamo hasi, wapo walotazama walopokea kwa mtazamo chanya. Unajua mchezo wa boxing siku za awali ilikuwa inaonekana kama ni mchezo fulani usiokuwa na maana hivi, na kwa sasa ni mchezo ambao ni ajira. Kwa hiyo tumefanya kazi ya kuelimisha wazazi kwamba vijana wao sasa wanaondokana na madawa kulevya na sasa watajiajiri kwenye ngumi. Wapo ambao walituelewa kwa haraka, lakini wapo ambao tumechukua muda mrefu sana kuwaelewesha. Kwa sababu akikuta ile alfajiri saa 11 nimeenda kumwamsha kijana wake kumwaisha mazoezine, anasema mnakwenda wapi na diwani? Kuna nini? Anasema najifunza ngumi, ukampige nani? Mnagombea nini? Anambia hatugombani, huu mchezo ni hela, mchezo ni ajira. Kwa hiyo wazazi wapo ambao walielewa haraka, lakini wapo ambao wameelewa taratibu, lakini kwa sasa naona wengi wanaelewa. Wengi wanaelewa kwa sababu iko familia moja, tulianza na kaka, baadaye akaja anayefuatia, na sasa wamemleta na binti
3: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii. Njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

Dakika 11 zimesalia. Jumbe ni nyingi sana. Sasa naipongeza naipongeza klabu yangu ya Simba kwa ushindi dhidi ya Singida hapo juzi by Lauren Mwenga huyu kutoka Msichoke Mgama. Naitwa Michael Mgata, yuko tusikie vizuri, yuko hapo site. Sasa wana Yanga tumemiss Mzize jamani. Haya, Yanga anacheza saa ngapi? Saa 12 tumekujuza. Jamani, Dumbi analipwa shilingi ngapi ikiwa yuko vizuri kwenye mpira au tumepigwa? Joseph Kikungwe huyu katika ushindi Yanga. Pia mchezo leo Alex Nguluguru wa Ruhazo anasema na napata vizuri sana, Yanga afungwe tu, Kipipa boy huyo, ushindi mnono, Yanga by Sebastian Sanga katika hivyo. So inawezekana kuna mfumo umetengenezwa kuwaharibu kisaikolojia wachezaji wa Simba. Kupewa kadi nyekundu kwa mechi tatu ni haiji akilini. Lazima tathmini ifanyike pasavyo. Mwaisa wa Iringa Wihanzi hapa tusikie vizuri pia muda huu kupongeza klabu yake ya Simba kwa ushindi dhidi ya Singida hapo juzi. Kaandika hivyo pia ujumbe mmoja wa dawa ambaye yuko nasi pia muda huu. Mbona ujumbe mwingine pia tumeandikiwa vizuri hapa na Johannes Changa kutoka Tumaini, anasema wananchi leo kurudi pale juko leni ni sheria. Jiki Tanzania tusamee sana. Tunahitaji kombe kwa mara sita mfululizo. Hivyo alama tatu muhimu kwa wananchi leo. UNS Changa wa Tumaini katu andike hivyo ujumbe hapo vizuri kabisa. Wakati upi sisi tukielekea kunako medani za kimataifa, huko pia kwa mengi kulikuli ambayo wamejiri ya kimichezo. Lakini kukumbushe pia kwa wale wadau wa mchezo wa kutoka Iringa, mfamu hii ni fursa kabisa hii. Chama cha mpira mikono mkoa wa Iringa, taarifa chama cha mpira mikono mkoa wa Iringa na chama cha riadha mkoa wa Iringa wana taarifa yao. Sikia hapa, chama cha mpira mikono mkoa wa Iringa na chama cha riadha mkoa wa Iringa wana tujuza kuhusu mafunzo ya ukocha na uamuzi wa michezo ya mpira mikono pamoja na riadha kuanzia daraja la awali. Tarehe mafunzo itaanza tarehe 11 mwezi Septemba hadi tarehe 16 mwezi Septemba mwaka huu. Mahali ni Funda Tech School pale. Ada na gharama ni shilingi 1080, t-shirt shilingi 2020, jumla kuu inakuwa shilingi 100,000. Mabadiliko mapya njia ya malipo, account number imewekwa hapo 6351001469, jina chama cha riadha mkoa wa Iringa.

0: mkufunzi kutoka chama cha riadha Tanzania atakuwepo Mr. Magesa. Atashirikiana na mkurugenzi wa ufundi wa shirikisho la mpira wa mikono Tanzania ndugu Emmanuel Majura kuendesha mafunzo haya. Naambiwa elimu bora, maamuzi sahihi, uamuzi sahihi, michezo inakuwa. Kwa hiyo iko namna hiyo. Ligi mbalimbali zimeendelea Fabrizio kule barani Ulaya, na baada ya mechi za Ijumaa, Jumamosi jana pia tukishuhudia mechi zikiendeleza ligi kuu pale nchini Uingereza. Ambako jana bana kuna michezo kadhaa ikichezwa. Na miongoni mwa michezo hiyo mingine tulitoa surprise kidogo kwa matokeo jinsi ambavyo yalipatikana. Lakini mengine labda tulitegemea matokeo ambayo yalipatikana, na wakubwa hawa Man City walicheza pia jana wakishinda 2-1 dhidi ya Bournemouth. Brighton jana kipigo hicho kitoto wengi kutegemea kifunga Aston Villa 4-2, pengine hiyo iliwashtua kidogo. Na Newcastle alienda sare 2-2 dhidi ya Liverpool jana. Mechi tatu hizo ambazo zilichezwa katika mwendelezo ya wiki ya kwanza ligi kuu EPL.
1: Ya ligi zimerudi, ukiachana na Ita, ukiachana na EPL kuna Italy pia imerudi. Jana tumeona wakubwa karibu wote wameshinda pia. Ukiachana kuna ligi wani
0: Ufaransa.
1: Kwa EPL nadhani narudi kama pale tulipoanzia msimu uliopita, tulipoisha msimu uliopita. EPL nabaki kwa ni ligi moja kati ya ligi bora sana, ligi ambayo haina matokeo ambayo yanatabilika. Namtazama Man City ambaye alikuwa ni mshindani mkubwa sana wa msimu uliopita, anapata pointi 3 dakika za jioni kabisa, ambapo alikuwa ameshuka vizuri sana mpaka dakika ya 65 nadhani pale alipoingia bwana mdogo kutoka Ufaransa Alian Cech ambaye ameingia ametoa assist 2. Mfasiko matokeo kama imeishia ni 2-1. Nakuja naangalia game ya Brighton na Aston Villa, Brighton aliingia kwenye mfumo, amefunga goli 3 za haraka haraka, baadaye amepata red. Mfasiko kama imeishia ni 4-2. Game ya Liverpool na Newcastle, wengi waliingia na matokeo yao mfukoni, kwa sababu kiangalia Newcastle katika dirisha hili la usajili ni moja kati ya timu ambayo ilikuwa kimya sana, haijafanya zile sajili za kushtua wengi, zile sajili ambazo ni za kushindania wengi, yani zile sajili ambazo wachezaji wake ni matamanio ya kila timu. Alikuwa kimya sana, ameondoka kocha wao, amekuja kocha mpya. Lakini amekuja ametoa surprise kubwa. Ilikuwa ni moja kati ya mechi
0: ambazo wengi walitegemea Newcastle angeza vibaya zaidi, kwa sababu alipoteza baadhi ya wachezaji muhimu kabisa.
1: Lakini matokeo yamekuja kutokea, ni mechi ambayo ilikuwa ni mechi inavutia sana. Ilikuwa ni mechi ambayo kila mtu alikuwa na toa game, yani ni game ambayo ilikuwa ni ya kuviziana. Wewe ni njoo nishambulia, lakini nikipata nafasi ya kuja kwako na mimi nakuja vizuri. Nadhani kwa Newcastle angekuwa tulivu zaidi katika final third, tungeona wangepata matokeo mazuri zaidi kuliko hicho ambacho wamekipata. Kiangalia wametengeneza clear chances zaidi ya 5, lakini wamepata matokeo magoli mawili tu. Liverpool bado ni wabovu sana kwenye turnover. Ukiangalia wanavyoshambulia ile distance kutoka kwa mabeki wao katikati, nikimaanisha Van Dijk pamoja na Jarrell kwa Jacko Tambendo alianza, na kiungo wao mkabaji Ryan Gravenberch, inakuwa ni distance kubwa sana, ambapo akifanywa turnover pass 2-3 tayari ameshavunjika vunjika. Mwisho wa siku inakuwa ni 2 against 2. Kwa mfano goal la kwanza ambao amefungwa au kwa anashambulia, amepoteza kiungo mkabaji wao Ryan Gravenberch, imepigwa pass moja, kashika, alikuwa ni usula yule, ka hold mpira kwa almost kama dakika moja hivi anao mpira yeye. Beki za katikati zinamwangalia, laki zinakabia macho, ka hold mpira, amekuja kutoa pass kwa bwana mdogo Elanga, ambaye ilikuwa ni clear chance moja, kapiga shuti kamba. Kingine Liverpool nadhani wanabidi wajitahidi sana kwenye fullbacks zao. Fullbacks zao zinakuwa ni muda mwingi ziko juu sana. Juu sana. Yaani wanakuwa kwenye half ya mpinzani, ambapo ukija kupoteza mpira inakuwa ni velezi sana kuwafunga katika kimapana. Na Newcastle aliliona hilo, akatumia hiyo chance akapata, japokuwa kuna chances zingine kama 3 ambazo Newcastle alizipata. Nadhani ingepata timu ambayo ina quality nzuri kule mbele kwa anapata matokeo. Kachana EPL pia tuliangalia game La Liga, kuna game takriban game 3, lakini game ambazo kwa natazamiwa na wengi ni game ya Atletico Madrid pamoja na Villarreal ambao walitoka 2-2. Pia kuna game ya Barcelona ambao alishinda kwa ushindi mnono kabisa goli 5. Na ukiangalia sajili zao zile ambazo wamezisajili za kule zile front 3 yao, mwangalia Dehemi amehusika kwenye magoli, kumwangalia Godon pia naye amehusika kwenye magoli. Kwa hiyo unaona kabisa ni moja kwa moja moja kati ya sajili ambazo wao wamezifanya zimekuja zimewaletea manufaa makubwa sana katika mechi tu ya kwanza ya ufumbuzi, zimekuja kuleta manufaa makubwa sana kwao. Godon kaingia kama dakika 10 tu katoa assist 2. Hapo tutaona kujua je kama angecheza dakika 90 zote ilikuwaje, ingekuwaje. Kwa hiyo Barcelona narudi pale mapo walimaliza msimu uliopita.
0: Piga mtu bao 5 jana.
1: Bao 5.
0: Watafinya kufunga goli 2.
1: Kufunga goli

0: mbili amecheza kama force number 9 na amedeliver sana na uzinga wake pembeni.
1: Ligi mbalimbali bana. PSG toka swali 2-2. Mecheke kwanza, si ndio?
0: PSG nadhani
1: tena alichomua, alitanguliwa 2-2.
0: Alifungwa 2-2 first half, second half.
2: Ferran Torres
0: kaingia akasawazisha dakika 63, dakika ya 83 kama sijakosea.
1: Ingizo jipya.
0: Ya ingizo jipya. Goal la header, full time imeisha 2-2.
1: Na Italy pia kule jana pia tutakuwa Madrid tukasali 2-2 dhidi ya Villarreal, mchezo ambao Alvarez mshambuliaji wao amezomewa.
2: Story kubwa hiyo kwa sababu naambiwa kwenye geti la kuingilia pale Wanda Metropolitano pana haya mabango ambayo hayamhitaji mashabiki wana insist kwamba mshikaji aondoke, lakini pindi ambaye ameingia uwanjani alikuwa anazomewa, umeelewa? Afu pindi ambapo anafanywa anafanya mabadiliko yeye aingie ndani ya pitch akacheze mechi alizomewa, lakini muda ambao wachezaji wenzake wameenda kuwasalimia mashabiki wao alikuwa anazomewa, ndo akaambiwa aondoke ndani ya kiwanja. Kwa hiyo ni mtu ambaye unamuona ni kama furaha yake iko chini sana, yani yuko down sana, ambapo inaonekana amekuwa disappointed kwa sababu ya klabu kumshikilia, kuendelea kumshikilia sababu yeye
1: hawako tayari kumuuza Barcelona. Yeye ndio anashinikiza aende Barcelona.
2: Ya, na wanasema mkataba wake ulikuwa unazungumza ni kwamba ikitokea timu imemhitaji na yeye akawa willing kuondoka, inabidi Atletico wamruhusu. Sasa imemtaka timu gani? Yaani ndio kitu ambacho labda Atletico wanaona kwa wakati huu si sawa, kwa sababu wao wanamuangalia kama ni moja ya project zao ambazo wanakwenda kutaka kuwa na mafanikio. Alvarez ni moja ya mshambuliaji bora sana, na unapokuwa naye kwenye team still unakuwa una uhakika wa kupata mabao kupitia mguu wake yeye. Sasa inapokuja club, unajua hizi club tunakuwa tunazungumza kila siku hapa, club zenye ushawishi mara nyingi zinapoingia kumtaka mchezaji huwa inakuwa ngumu sana kwa mchezaji kuweza kupindua hiyo ofa, kwa sababu yeye mwenyewe anakuwa anajua akienda pale, kwanza anaenda club kubwa, pili
1: ndio
2: mafanikio kwake itakuwa ni kitu cha kawaida. Sawa. Kwa hiyo kwa Alvarez, na moja ya dream yake ilikuwa ni kucheza club kama Barcelona. Inapotokea opportunity kama hii inakuwa ni ngumu kuiacha.
1: Lakini Arsenal ndio amempeleka dau pia anamtaka.
2: Yeah, Arsenal amempeleka dau, lakini
1: yuko tayari kwenda huko. Yes.
2: Leo bwana asili ya pale patakuwa pana michezo miwili. Bologna dhidi ya Lazio saa 1:30, lakini saa 3:45 AS Roma atakuwa anakipiga dhidi ya Fiorentina. Huku pale
1: Chelsea dhidi ya
2: Chelsea dhidi ya Fulham saa 4 kamili usiku. La Liga, Osasuna dhidi ya Levante, Mayaga dhidi ya Deportivo de la Coruña.
1: Sawa. Sikumi hapa Fabrizio limsikia vizuri hapa. Rashid Leomi na Frank Vegula. Kesho pia ni siku muda kama wahileto kuna mengi pia kuzungumza kimichezo. Asante kwa wale wote ambao pia walitusikiliza. Aiza kiongozi kutoka Ismanta Rafani pia Restuta kutoka Magunga, lakini wote ambao walitundika jumbe zao hapa ndani.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
5: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
6: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
5: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Donai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
4: Adonai, we glorify your name.
3: Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.

0: safari ya kuelekea kwenye burudani zilizokuwa na package iliyoshiba kutoka sehemu mbalimbali za dunia ipo tayari kuanza muda huu. Safari iliyobeba entertainment stories, gossip.
1: This is Neo, aka the gentleman.
2: Hey, this is Mariah Carey.
0: Exclusive interviews. Hey, matukio ya wasanii yaliyotokea na yanayotrendi kwenye kiwanda cha sanaa hivi sasa.
3: Kwenye stage ambapo watu wanahisi ni mahusiano ya kimapenzi.
4: Tumefanya ngoma na watu wamepokea vizuri.
5: Mwenyezi Mungu akitaka.
0: Mixing Unlimited.
6: We take care of your music needs.
0: Yote yamekusanywa na yapo tayari kusogezwa moja kwa moja kupitia sayari ya burudani. Dalia, dakika 120. Hapa, 88.9. Nuru FM. You're now listening to Sayari ya Burudani. Karibu, usikilize Sayari ya Burudani.

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza. Agosti imewaka moto juu ya moto, mashabiki wa soka. Habari njema hii hapa, ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
3: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
4: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
3: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
5: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu ndogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti, ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
2: Karibu usikilize sayari ya burudani.

0: Tazame yule, yule, yule, yule, yule, yule. Dakika 23 saa 8 za mchana. Leo ni tarehe 24 mwezi wa 8, 2026. Wakati unasikiliza sauti tamu kabisa hii hapa ya Ruby kama Ruby. Na kitu kizuri siku zote waga wanasema huwa akidumu siku zote, au sio bwana? Na leo imekuwa ni taarifa mbaya kidogo baada ya kujua kama Ruby anaachana na muziki wa kidunia na anaachana na muziki wa Bongo Flava. Watu wengi kidogo kama imewashtua, kwa sababu ni moja kati ya wasanii ambao wana talent kubwa za kuimba, lakini ni moja kati ya wanawake ambao amewainspire pia mabinti wengi kufanya huu hapa muziki wa kuimba imba wa Bongo Flava. Na amesema kwa sasa ameachana na Bongo Flava. Muziki wa Bongo Flava ameupiga chini na afanye tena muziki wa Bongo Flava kama watu wengine ambao wameacha. Sawa. So baadaye tumsikiliza hapa Ruby muda si mrefu hapa, utamsikia mwenyewe akizungumza kuhusiana na issue yake ya kuacha muziki wa Bongo Flava, na ameamua kumrudia Mwenyezi Mungu. Sio kitu kibaya, ni kitu kizuri na ni kitu poa kabisa. Inawezekana kuna namna watu wengi wana doubt kwenye umchongo, wanasema mtu akitaka kuacha vitu fulani hivi mpaka awe kuna tukio labda limemkuta. Lakini ni maamuzi, na kuna time ni maamuzi ya mtu mwenyewe. Anaamua bwana, mimi ngoja ni switch upande muda huu hapa bwana, muda huu nifanye muziki wa injili, muziki huu nifanye muziki labda wa watu waruke, watu wa enjoy, watu wafanye nini. Hiyo inakuwa kawaida. Lakini kuna mwingine kama maamuzi ambayo amefanya ameyafanya Ruby ya kuachana na muziki wa Bongo Flava kabisa, kama bwana mimi sifanyi tena muziki. Comment yote kwa Ruby kwa hiki ambacho, kwa maamuzi ambayo ameyafanya.
1: Ni uamuzi wake, yani ni yeye binafsi. Ujue vitu vingine, kama kitu kama muziki ni wito. Muona mtu anavyoendelea kufanya, kuna kipindi ule wito utakata. Ndio maana watu wengi wana retire, watu wengi wafanye muziki tena. Lakini kuacha ni sababu zake binafsi. Kasema ameokoka. Watu wengi tumeona ameokoka, sio Ruby peke yake. Mzee Yusuf naye kipindi kile yeye akuokoka, sema alikuwa mswali sunna. Muona? Sasa kama Ruby naye kaokoka, kaamua kuacha muziki wa kidunia, na sidhani kama ataacha muziki kama muziki. Ameacha Bongo Flava, sio muziki. Maanake ataendelea kuimba kumsifu Bwana, kumsifu Yesu, kumsifu Mungu na nyimbo zingine kama hizo. So it's a good idea kwamba ni yeye kaona ni wakati umefika, sasa ni wakati wa kuacha muziki wa kidunia na kuingia huku. It's fresh.
0: Oh yeah. Bada sawa, mimi naitwa mjukuu wa Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au Wakunyumba au Mgaya Shida au Baba Momo, unaweza ukaniita hivyo. Niko na MC Bizo mpaka ya saa 10 kamili za jioni. Tuko na Vodacom Tanzania, makao kama Dawis na Vodacom. Wanakuambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanaye aliye mbali, zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati, ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliyo karibu nawe. Vodacom tunakwambia ni zaidi ya mtandao. Kwa kama bado hauna line ya Vodacom, tembelea duka lolote la Vodacom au wakala yoyote ambaye yupo karibu nawe, ujipatie line yako ya Vodacom na uendelee kutumia Vodacom. Na kwa sasa mchongo sio kukwangua tena. Unatumia tu M-Pesa, unamaliza pale utata wa kuunga bando, kujiunga na SMS, dakika za kupiga, unadondoka pale. Umeelewa bwana?
1: Yeah, hapo nimekusoma. Sasa wewe kama ni mwanamke upo Mafinga na Iringa Tanzania, taasisi ya Mama Fafa Royal Events wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote wa mkoa wa Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na kijasiriamali pamoja na mambo ya kifamilia. Tukio hili litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall Jumapili, siku ya tarehe 4 mwezi wa 10 2026, kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji wa tukio hilo ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na vaccinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kawaida 1050, VIP 1080 na VVIP 120,000. Tiketi zinapatikana kwa kupiga namba ya simu 0765644831. Nitarudia 0765648312. Nitarudia tena 0765648312. Hii ni kwa ajili ya wanawake wote ambao wapo Iringa Tanzania na Mafinga. Mama Fafa Law Events wamekuletea hilo swala hapo.
0: Ebane sawa, kama unatamani kuona simu mpya lakini huna fedha za kulipa mara moja, sasa usio na wasiwasi. Fresh Tech tunakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo usibana,
1: yeah.
0: Na kwa masharti nafuu, tunazo simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na line zote za simu nchini. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka Fresh Tech utapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za kibiashara. Bali na simu Fresh Tech Mafinga inakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora, bundle unlimited la mwezi mzima litakalo kuwezesha kuvinjali mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Usikose ofa hii. Tupigie simu kupitia 0799 101 00. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Lakini pia nambari ambazo nilikuwa nimezitaja, na unaweza ukatembelea ofisi zetu Fresh Tech Mafinga Digital Solution. Tunakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali. Sasa nambari ambayo nimeitaja ni 0799 101 00. Hii ni nambari ambayo unaweza ukapiga muda wowote na ukapata maelekezo ya kutosha kabisa. Sawa, na unawacheki Fresh Tech Mafinga Digital Solution. Tuna pay bills yani, tarudi hapa muda si mrefu, tukikutoka tupo sana hapa mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Baki na sisi, naendelea kuongeza sauti ya radio hapo ulipo. Tuna pay bills, tunarudi muda si mrefu.

0: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
1: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
0: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 774047 au 0612 959367.
3: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
4: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
3: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
4: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
5: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya umonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
3: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
6: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655 386 286, ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
7: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-662-482. Karibu KUOM.
8: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
8: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Rudani.
1: Saya Ria Murudani.
2: Karibu usikilize Sayari ya Burudani.
3: Usikilize Sayari ya Burudani.
2: You're now listening to Sayari ya Burudani.
4: Falsafa.
5: 88.9 New FM Mufindi.

0: Sayari ya burudani.
1: Usikilize sayari ya burudani.
2: Mimi naomba kwa Mungu mwenzangu, unaomba kwa nani?
3: Baba.
0: Hii tunatoboa. 2026 kahumo.

0: safari ya kuelekea kwenye burudani zilizokuwa na package iliyoshiba kutoka sehemu mbalimbali za dunia ipo tayari kuanza muda huu. Safari iliyobeba entertainment stories, gossip.
1: This is Neo, aka the gentleman.
2: Kanye. Hey, this is Mariah Carey.
0: Exclusive interviews. Hey, matukio ya wasanii yaliyotokea na yanayotrendi kwenye kiwanda cha sanaa hivi sasa.
3: Kwenye stage ambao watu wanahisi ni mahusiano ya kimapenzi.
4: Tunafanya ngoma na watu wamepokea vizuri.
5: Mwenyezi Mungu akitaka.
0: Mixing Unlimited.
6: We take care of your music needs.
0: Yote yamekusanywa na yapo tayari kusogezwa moja kwa moja kupitia sayari.
7: Superwoman.
8: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
4: Yes! Yeah!
3: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
5: Agosti imewaka, moto juu ya moto, mashabiki wa soka. Habari njema hii hapa, ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
6: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker, hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
7: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
6: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
8: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifu. kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
2: Karibu usikilize sayari ya burudani.
4: You're
2: now listening to Sayari ya Burudani.

0: 2026 Kahumo.
1: Mwite Salu Kapasalu, hii hapa inaitwa Sina Yana. Utakuisikiliza na tufikisha dakika 54 saa 8 za mchana. Saba na moja kati ya joint ambazo challenge yake inatembea sana TikTok kwa sasa, hii pia ni moja wapo, lakini umesikiza joint nyingine pia. Yuko Mbosokani, Nandi, Estukiz, joint inaitwa Malaika pia imesikika hapa. Mwana FY baraka ni nyingi sana mpaka zinamwagika, na nyingine inabidi tuwadondoshe watu wengine kwenye hizi baraka ambazo zinamiminwa na Mwenyezi Mungu. Inabidi zingine tufanye namna bwana, au sio? Shout out to Kevin Enrique JR, shikaji wetu kabisa. Miss Sandra pia tuko naye hapa pamoja mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Ile normal leo ni Blue Monday, so kama Blue Monday tunabidi tuweke sawa, ili unavyoendelea kupiganisha hapa kwenye mishemishi zako uhakikishe una enjoy na ngoma kali nyingi sana hapa, usio bwana. Wakati huo pia una nafasi kubwa ya kucheza Nuru Pesa na kushinda na kuondoka na kibunda ambacho kinatolewa mida saa 9 dakika 55. Pale kuna washindi wawili ambao kila mmoja atakuwa anaondoka na shilingi laki moja. Kama ni mtumiaji mtandao wa Vodacom na unataka kujua jinsi na namna ya kucheza Nuru Pesa, fuata maelekezo ambayo nakupa muda huu hapa. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 4 lipo kwa M-Pesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, weka kiasi cha shilingi 1000, weka namba siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Sawa. Lakini kama unatumia mtandao wa Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, utaingiza namba 553111, utaweka kumbukumbu namba ni 889, weka kiasi ni shilingi 1000, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao Airtel, usijakusahau pia, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, chagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, weka kiasi cha shilingi 1000, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao Halotel, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya biashara ni 553111, weka kumbukumbu namba ni ile ile ya 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zeni utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na washindi ni wengi, kila kipindi cha Nuru FM tunatoa pesa, tunatoa mkwanja, tunatoa mtonyo. Sasa haya maelekezo ambayo nilikuwa natoa hapa kupitia mtandao wa Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel, unaona nafasi kubwa sana ya kucheza na ukashinda. Kama faa usi bwana, faa kama unataka kucheza unatumia mtandao wa Vodacom, maelekezo nimeweka hapa. Usi bwana zenenga, kama zenenga, kama unataka kucheza unatumia mtandao wa Yas, nimeweka maelekezo pale. Chiri baba usi bwana, mshikaji wetu kabisa, au vipi bwana? Bwana faa kama faa pia tuko naye pamoja. Faa anasema oh yes, unaweza kujaribu kama unatumia mtandao wote ule kucheza Nuru Pesa. Tumekwambia kila kipindi ni fedha, kila kipindi tunatoa mtonyo, na huyu hapa ni mmoja wale washindi ambao walipatikana kupitia mchongo wa Nuru Pesa.
2: Vipi ndugu yangu, kwema?
3: Namshukuru Mungu, kwema kabisa.
2: Pande za wapi hizo unatokea?
3: Huko nako toka mimi ni mkoa wa Iringa, wilaya ya Iringa mjini, salama ya Kalenga, kata ya Ulanda, mjini wa Ngamoyo.
2: Ah, wewe umejieleza vizuri kama ule wimbo jele.

0: Mwanza, safi sana. Bwana vipi, umecheza nuru pesa?
1: Ndio, nimecheza ndugu yangu.
0: Unawaambia nini watu ambao bado hawaamini ya kwamba nuru pesa fedha ipo na inatolewa?
1: Mimi nasema hivi. Waendelee kucheza hata kwa hela ya kukopa, wacheze nuru pesa inalipa, iko siku Mungu atawajalia.
0: Amina, imani kwanza.
1: Aisee, imani mbele.
0: Shukrani sana. Wape hai Ulanda.
1: Asante sana ndugu yangu. Wataki nimefurahi kiasi kwamba angekuwa mama watoto yuko hapa ningemkamata kwanza nimbuse mara moja kwa furaha.
2: Hao watu wana nini leo?
0: Busu, busu hata baadaye. Mwambie ile busu nilikuwekea la akiba mama watoto.
1: Na mimi na mwanzo nitamvuvu tu kwa sababu nitamuonyesha kidudi.
0: Umetisha. Haba haba.
3: Asante. Bado sawa, ni moja kati ya washindi ambao walipatikana kupitia mchongo wa Norupesa, na tumekwambia kila kipindi tunahakikisha watu wanaokota mkwanja. Baba Teddy Kivinge kutoka Sadani Mafinga, Iringa, Tanzania. Oya DJ Nasie, wimbo utao Jamila uliopigwa na Jose Camilio, uende mafundi seremara hapa vijana tujajili tulipo mwinga hadi kitenteni aina noma. Huyu mwingine anasema 2026 tunatoboa, mambo vipi hapo studio da Ruby jamani, lakini jamani mbona kama yeye kama sijamuelewa. Nasema Ruby jamani, lakini sio mbaya, Mwenyezi Mungu amsaidie katika kuokoka kwake. Tano kwa kulini choga, anaitwa Baba Neven Kiwele. Sawa, Joseph Kikungwa Mafiga Kigamboni, Balozi Nuru FM du. Hiyo ngoma ya mwisho bonge la hits, big up kwako Baba Momo. Umetisha ile mbaya hapo studio. Asante. Tuko hapa na tuko live pia kama kawaida yetu. Kinaondoka kwenye account ya MC Bizo pale, iko live.
4: Yeah, yeah.
3: Ndio hapo unaweza kuendelea kumfuatilia pale, andika MC Bizo. Mimi niko live kwenye account yangu ya TikTok, andika Nas wa Kunyumba au DJ Nas wa Kunyumba. Usi bwana uweze kujoin hapa, twende wote mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Tunapay bills zeni, tunarudi muda si mrefu.
5: Sasa ni saa 9 alasiri na Vodacom.
6: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa M-Pesa.
7: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
5: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2. Kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
2: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
3: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech?
4: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
5: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
3: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
6: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na

Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Education.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School
0: ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote.
1: Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana.
0: Shule ina mazingira salama na mazingira bora.
1: Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu.
0: Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia
1: pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai.
1: Ada ya Preform 1
0: ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi
1: na utapata ofa ya godoro moja bure.
0: Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: Sayari ya burudani.

0: 88.9. Oh yeah, we love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Now request ngoma yako pendwa. Ni hivi, kutoboa ni pale pale, na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM. Karibu usikilize sayari ya burudani.
1: 88.9 Nuru FM Mufindi.
0: You're now listening to sayari ya burudani. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM. Nuru FM.
2: He tunatoboa 2026 kahumu.

0: tunatoboa 2026 kahumo.
1: Sebwa aga wachibwa. Yeah. Go crazy yapa ya Chrissy Breeze. Yuko na Young Thug mudani pia anasikika. Atafikisha dakika 18 9 za mchana sawa bana. Time hapa tuko na Yas. Na Yas ndio ambaye anatupa nguvu sana ya sisi kuendelea kuwepo hapa na kuhakikisha kila mchongo unakwenda sawa. And of course Yas anakuambia wahenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa, na huu msemo ndio maana halisi ya utambulisho mtandao wa Yas uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidijitali wa Tanzania. Na sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha kuwa tumewekeza shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4800 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Mtandao wetu una kasi wa Tanzania wanaostahili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalamu kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Bora mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikiaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza, haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujionee tofauti na uzoe vile viwango ambavyo unastahili kuwa navyo, mzee wangu. Umeelewa?
2: Ya, nimekusoma. Lakini kama wewe umemaliza form 6, umemaliza form 4 na unahitaji chuo chenye ubora au chuo ambacho kinaweza kufikisha malengo yako, basi huu ni mchongo ni wako. Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki cha Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia nafasi wanafunzi wote waliomaliza kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili wake wa mwaka wa masomo 2026, 2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Law, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Accounting and Finance, Bachelor of Arts in Social Work, Bachelor of Procurement and Supply Chain Management, Bachelor of Public Relations and Marketing, Bachelor of Human Resource Management, Bachelor of Project Planning and Management Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali ikiwemo Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information Communication Technology and ICT, Library Studies with Record Management and with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Pia chuo kinatoa shahada za pili, yani masters, kama Masters of Law, Masters of Kiswahili and Literature, Masters of Accounting and Finance, Masters of Business Administration na Postgraduate Diploma. Pia chuo kinatoa utaratibu wa malazi ya ndani na nje ya chuo. Kwa maelekezo zaidi, piga namba ya simu 0693-020540 au 0747-64-0614. Karibu sana Chuo Kikuu cha Mbeya KUOM.
1: Oh yeah. Meliki Simi mebalozi wa CCM Itona Mufindi anasema tuko pamoja kwenye sayari ya burudani tukipata ngoma juu ya ngoma. Soma class toka Ilula Isele, wimbo Alikiba Single Boy, waburudisha upenzi wote wa 8.9 pamoja mpaka 10 za jioni. Gusa ngoma mboso, nadekeza haiku wa Priska Magoe by Aidan Fidege from Ilula Madizini. Na wapata vyema kabisa Sanya Ngulugulu kutoka Ilula Luhanzo. Jose kutoka Lugoda tuko naye pamoja. Oya Rijanas tuko pamoja mpaka 10, naomba nigonge ngoma ya Mr. Nice. Yeyote ile ni mimi Jafari Mwando wa Matalawa Kigamboni. Pamoja kwenye sayari ya burudani kabakawa ngoma ya robo saa ya Amini anaitwa Timos Madueke wa Mkwawa. Huyu mwingine anaitwa tokea wapi bana, Musa Baba tokea Lula Nyakilomo, ni aje mjegoni kabakawa ze ya kwake Jose Mtambo akiwa na pipi usiki kwa mama Mage Sikilo Waida Kalinga na Adili Kaimbi. Kaka Samani, hivi kesho ni sikukuu ya Idi. Okay, tutakufahamisha hapa. Geba, sio katoa boko mdogo wangu. Yala si chafi ngoma ya Wiz Khalifa, Little Black and Yellow. Tutakuwa poa sana mwanangu Hassan Luginile Lulo Mtua, tuko pamoja aina noma. Pale mwanzo kabla tuzungumzia issue ya Ruby kutangaza rasmi kama ameachana na muziki wa kidunia. Unasema Ruby maamuzi yake sio mabaya, ni mazuri. Uwezi jua yeye kaona nini au kawaza kipi na kusema aache na Bongo Flava na kwenda kwa muziki wa injili. Ngoja mtumikie Mola wake. Angali kijana kwenye nguvu bado, wasanii wa Bongo wapo wengi, watazidi kuwapa burudani tulivu kwa wengine. By Jenny Lula Mtua. Haya bwana Melix, mimi tuko naye pamoja kutoka tupo wapi? Tupo care.
2: kabisa katika sale burudani Jimson Dunda aina na maoya Rijanase ni Tefabi kutoka Usalanga sauti zipo juu gusa ngoma weusi wa Polo utakuwa umetisha sawa I don't know bale mtumulize shee bana ustazi ya fizi bana tafahamishe bana kwa nini tuwajulishe muda si mrefu hapo mambo ya watu haya
1: bana usijakatoa boko
2: usijakatoa boko bana bana Ruby kwa hapa acha tumsikilize mazungumzo yake na maamuzi yake ambayo yeye ameyatoa acha tumsikilize hapa muda huu
3: rasmi nimeacha bongo flavor so rasmi nimeacha bongo flavor from the bottom of my heart kutoka moyoni kwa sababu nimeijua kweli siongei kwamba kwa sababu sasa hivi watu wanakuona hivi hapana nasema hivi kwa sababu nimekutana na Yesu nasema hivi kwa sababu najua nini ninafanya nasema hivi kwa sababu imefika wakati sijawahi kutangaza nimeacha bongo flavor naomba watu wajue hili kwanza na ni maswali mengi watu wamejiuliza kuhusiana na hivi niliweke wazi naomba nitoe majibu kamili kama ambavyo kina Vanessa Mdee aliacha rasmi natangaza leo na mimi nimeacha.
2: Badala ni tangazo rasmi kutoka kwa Ruby. Msema ameacha rasmi muziki wa Bongo Flava. Haina na sawa. Betika kwa hapa na wanatupeleka kwenda kusikiliza story nyingine ambayo tukao nafuata hapa na Betika wanakuambia kubashiri na Betika ni simple sana. Sio lazima ujue mechi. Unaweza kujipigia hadi shilingi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza soka loto. Soka loto itakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi itakayo kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza soka loto ni rahisi sana. Bonyeza nyota 49 nyota 16 alama ya reli, chagua namba 1 soka loto, chagua idadi ya mechi itakayo, weka dau la buku. Maliza kwa kufanya malipo ujipigie mihela. Na kukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia katika menyu yako ya mtandao wako wa pesa, Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mix by Yas. Chagua lipa bili, namba ya malipo ni 545454, kumbukumbu namba weka 889. Betika chagua la mabingwa, vigezo na masharti huwa tunavizingatia sana sana. Of course Betika wanatufanya tumsikilize Babylon Bees, Mr. Nice. Shana bwana Babylon Bees ambaye anakuambia bwana yeye mke wake alikutana naye club.
1: Kwa hapo ndio inaonyesha kabisa club sio sio.
2: Yaani club sio sehemu kama sio sehemu ya mieusho.
1: Yaani mieusho kama unaweza kupata
2: unaweza kupata mke lolote unaweza kupata deal ukaendelea kupiga mikwanja.
1: Yeah kabisa.
2: So Babylon Bees baisa kabisa. Yuko hapa na tusadua muda huu. Nasema mke wake alikutana naye club na wengi pia inawezekana wamekutana huko ila hawezi kusemea hapa.
1: Yeah, hawezi kusema.
4: Mke wangu nimekutana naye club tu. Mtana naye tulikutana club, nilienda zangu perform na nilisha kuimba kwenye ngoma yangu inaitwa Baki na Mimi. Mtana naye club, yeye alikuwa ameenda kwenye birthday ya rafiki zake, sio nikakutana naye, tukaanza urafiki, tukaja tukapendana. Lakini baada ya hapo tulikutana na mambo mengi hapo katikati. Nikaja nikakorofishana naye kidogo ndio zikatokea stories za kina Mbasa Petro, za kina Najma nani watu katikati hapo wanawake walitokea. Lakini baadaye mimi nikaja kakaa nikarudi tena kwa yule zangu wa kitambo kwa sababu nimeanza naye mwaka 2003. Kwa hiyo wakati narudi kwake nirudi katika mtu ambaye nimepoteza mwelekeo. Yaani tayari nishakuwa nimedata ni usela mwingi, mabangi, mapombe, manini. Kwa hiyo ni kweli unachosema yeye ni mtu ambaye amechangia kwa mimi kunibadilisha. Lakini pia mimi mwenyewe nilikuwa nimeshaamua nimeshachoka taka kuona sasa tayari natulia naye jenge familia kwa sababu tayari kwa tushakashapata ujauzito na mimi nimelelewa na mama tu. Kwa hiyo nikahisi mwanangu sitaki apitie maisha ambayo mimi nilipitia. Umeona kwa sababu mimi
2: sasa Babylon Bees Mr. Blue Baisa umetoka kumsikiliza muda huu hapa na mwanzo kutumbia pia wewe mwanamke wako ambaye unaishi naye kwa sasa ulikutana naye wapi kupitia 0766744292 mwanamke wako ambaye unaishi naye ili swali ningemuuliza bizo sasa siwezi kumuuliza sababu anaishi kama panga bado kwa hiyo wewe ambaye unaishi na mwanamke wako ulikutana naye wapi julishe hapa kupitia 0766744292 oya Dijanasi inakuaje Adili muuza vifaa vya keki Kihesa pamoja sana Adili muuza vifaa vya keki tuko pamoja kaka Fazila Kapene Lula Mtua tuko pamoja sana hapo studio Adili Kaimbi kutoka Lula Mtua bwana tuchanie okay sawa bwana watu wameanza kumpata na tuchane
1: tena ila pia tupo na Azam Sports tunajua ligi inaendelea kwa kishindo sasa hivi na baadaye Yanga tunacheza bwana Yanga bingwa mashabiki wa soka habari njema ni kwamba ligi imerejea kwa kishindo mwezi wa 8 usikose kila dakika maandalizi burudani na matukio yote mubashara kupitia Azam Sports na si soka pekee kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia kupitia channel ya Azam 1 na channel ya Azam 2 kuanzia saa 1 mpaka saa 4 usiku jiandae kufurahia tamthilia kali kutoka mataifa mbalimbali
2: zilizojaa mapenzi, msisimuko, vichekesho pamoja na maajabu ya kuvutia. Kwa wapenzi wa mitindo, basi Miss Universe Tanzania imewasili mwezi huu August pamoja na muendelezo wa miaka 30 ya Bongo Flava kupitia channel ile ile ya sinema zetu. Usibaki nyuma. Mapema sasa lipia kifurushi chako kwa shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa tukupandishe cha juu zaidi, ufurahie burudani zote bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko, cha juu zaidi. Pia story inayofuata, tunaenda moja kwa moja na wanetu wa TTCL. TTCL imekuletea huduma tatu ndani ya ruta moja. TTCL imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa sasa na wa sasa wapya na wa zamani. Sasa uhitaji tena kununua voucher, unaweza kutumia GB na dakika kwenye simu yako ya mkononi kupitia fiber ile ile uliyolipia nyumbani. T fiber triple hub inakupa huduma tatu kali ndani ya ruta moja, yani internet bila kikomo, GB kwenye simu yako ya mkononi, unapata dakika muda mwongezi mitandao yote nchini Tanzania. Vyote hivi ni kwa mwezi mzima. Cha kushangaza, dakika hizo unaweza kutumia kwenye simu yako ya mezani, simu ya mkononi zaidi ya moja, zote zikiwa mtandao wa TTCL. Mchongo kwa sasa ni TCL, kwani kuunganishwa ni bure kabisa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0733600060. Nitarudia 0733600060. Vigezo na masharti uwaga vinazingatiwa. Yeah.
5: Sasa huu ni mchongo kutoka TTCL. Tukipea bills, tukirudi tutakuja kuisikiliza story ambayo itakuwa inafuata hapa. Sasa tuko pamoja hadi tamati. Haikuwa Sanya Nguruguru, Evrasto Nyauringo na Omari Nguruguru. Luhanzo, tuko pamoja haina na umasawa mpaka baadaye baadaye sana. Acha sisi to pay bills, zentarudi hapa muda simlef.
6: Mdugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona na umenyosha haswa
7: wewe. Nawe sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
6: Ni wapi huko?
7: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon. Wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa sekondari.
8: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G-Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa G-Luck Beauty Academy.
9: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
10: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu afya mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
11: Vodacom, pamoja tunaweza.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehovanisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehovanisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote nao sikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote

0: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
1: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
3: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
4: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Kodi ya mtaa.

0: kodi ya mtaa. Hii tunatoboa 2026 kahumo. You're now listening to Sayari ya Burudani.
1: 88.9 Nuru FM, Mufindi.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoa ni Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoa ni Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

26 kahumo kahumo bado poa life let bado gumu ila poa tuna stress ama benzi la poa bado poa bado poa bado poa bado poa bado poa bado poa bado poa bado poa bado poa bado poa yapa Tony Stope kundani Juvimani Dopest DJ Nas. Ukiingia YouTube pale, ukiingia audio mic popote pale, andika bado poa, uendelee kusikiliza joint hii hapa saba. Sasa kabla tujakamilisha na sports rebound hub, ebane, mambo yanakwenda kwa kasi sana, yanakuja yanapita, lakini hili bado lipo. Kutoka enzi za kina Pele, Maradona mpaka kina Messi na Ronaldo, bado lipo. Kutoka enzi za tano mpaka sasa vyama vingi, bado lipo. Yani linatamba na vizazi vyote, kutoka kwa kutoka mwaka 47 millennials, sasa Gen Z lipo, lilikuwepo na litakuwepo. Inastabisha najua eh. Sasa umeshagundua nazungumzia nini? Ni bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited, bado lipo. Sili ni hii, mabati ya Simba Doom yametengenezwa kwa chuma imara na madini gafi yanayowezesha kuwa madhubuti zidi ya kutu na kuhimili mabadiliko na mazingira yote ya hali ya hewa. Mabati haya bwana yana madini ya aluminium, madini ya zinc, madini ya silicon. Kwa nini ununue mabati ya Simba Doom kutoka Alaf Limited? Madhubuti zidi ya kutu, mapana zaidi, hivyo utumia bati chache katika kuwezeka na kuokoa gharama za ujenzi. Lakini pia ukinunua Simba Doom unapata warrant ya miaka 7. Huu ndio uthibitisho wa ubora. Yanapatikana kiurahisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Kumbuka, kuwezeka ni mara moja. Fanya maamuzi sahihi kuwezeka na bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited. Lipo, lilikuwepo na litakuwepo. Kwa mahitaji au huduma za karibu zaidi, piga namba hii hapa bure kabisa.

0: Maliko Store utapata na zawadi. Pia unaweza kulipia kidogo kidogo. Wanapatikana Windini karibia na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0673341509 au 0714144322 na ukurasa wa Instagram wanapatikana kama Maliko Store. Oh yeah.
1: Ibada sawa, tuko na Rashidi yuko hapa. Ilibidi tukamilishe sports rebound hizi dakika 2 3 ambazo zimebaki hapa na watu endelee na ratiba zingine. Si ndio mzee wangu?
2: Yeah yeah yeah.
1: Eh hey, bwana Chidi kama Chidi yuko hapa. Tuko naye hapa mzee wangu, inakuaje?
3: Bado poa?
1: Eh hey, bwana bado poa.
3: Eh hey, bwana. Ngoma kali. Hatari kabisa hilo. Mbona kama sijawahi kulipata pata?
1: Ah, hujakutana nalo hilo. Nao kabisa. Ah, utagusa bwana
3: Chidi. Ah, alo. Basi mimi niko nyuma sana yani. Mdogo. Kuna vitu vinanipita pita.
1: Itabidi tukuhamishe kule.
3: Eh hey, kule. Sasa kule hey. Kule si utulivu.
1: Itabidi tufanye namna bwana.
3: Ya kwa kweli. Eh bwana bwana. Sijui nianzie hapa hapa Bongo, si ndio eh?
1: Mm.
3: Saa 12 jioni ya leo.
1: Yeah.
3: Dar es Salaam Young Africans watakuwa wakipiga dhidi ya JKT Tanzania,
1: bingwa mtetezi.
3: Ehe, kwa mm-hmm. wale ambao sehemu za kushinda, unajua watu walikuwa nawaza ah football inakuaje tena weekend imeisha alafu hii Jumatatu tunaanzaje? Ligi kuu ya soka Tanzania bara itakuwepo pale, wapenzi wa Yanga najua leo hii hawakosekani kwenda kuitazama timu yao. Vipi bwana? Lakini Coastal Union saa 2:30 watakuwa namkaribisha TRA. Unajua mechi za Bongo siku hizi zinapigwa sana usiku usiku. Kwa hiyo unakuwa huna sababu ya kukosa mechi nyimoja kwenda nyingine. Mechi kwa asilimia kubwa tunazipata kama kawaida. Bwana barani Ulaya pale hususan nchini Spain. Jana Atletico Madrid alikuwa kiwanjani bwana.
1: Yeah.
3: Na mechi yake ilisha kwa sare ya mabao mawili kwa mawili. Sasa kuna tukio, unajua Julian Alvarez anapush sana dili yake ya kwenda Barcelona. Moja ya timu ambayo ni ndoto yake kucheza toka alipokuwa mdogo.
1: Yeah.
3: Sasa kutokana na ile situation ya anapush sana kuondoka, si Atletico wamekaza kwamba hawawezi kumuuzia adui silaha. Umeelewa sijui.
1: Yeah.
3: Za yeye anapopushi vile mashabiki imewaingia ile bwana. Sasa jana amekutana na bullying sana, amezomewa sana. Yaani wanavoingia uwanjani kakutana na mabango ambayo mashabiki wanataka aondoke. Lakini pindi ambapo kwa sababu yeye aliingia alitokea sabu.
1: Yeah.
3: Anavoingia uwanjani alizomewa sana. Mechi imeisha akawa anazomewa sana mpaka kiasi kwamba akaambiwa na technical staff pale aondoke aende zake nje. Wakati huo wenzake wanawapungia mikono mashabiki kule. Sio kwa hiyo ikawa ni issue fulani ambayo ni kama inamtoa mchezoni hivi.
1: Yeah.
3: Umeelewa bwana. So tusubiri tuone nini kinakwenda kutokea, lakini mpaka sasa Julian Alvarez anapushi dili yake ya kwenda Barcelona. Wakati huo huo unajua bwana, leo Chelsea atakuwa anakipiga dhidi ya Fulham usiku pale. Unajua Monday Football Night midshare ya saa 4 kamili za usiku. Wakati huo Serie A pale Bologna atakuwa anakipiga dhidi ya Lazio, huku AC Roma dhidi ya Fiorentina itakuwa ni saa 3:45 usiku. Mechi ya Bologna na Lazio itakuwa ni saa 1:30 usiku. Weekend iliyopita Manchester United alipoteza mechi
1: kula chuma mbili
3: City
1: usijisaulishe
3: mawili kwa sifuri. Usijisaulishe
1: kabisa, kula chuma mbili Liverpool draw. Kuna middle pale ilikuwa
3: yes,
1: kuna middle ilikuwa inaitwa Oli McBurn, ilikuwa kama Messi
3: bana. Inawaua sana kama hivyo. Barcelona ameshinda mabao matano
1: bana, chuma tano.
3: Alafu Madrid kashinda bao 2-1. So unaona ligi imeanza hivyo bwana.
1: Bwana sawa, time imetutupa mkono, sisi tunaondoka hapa. Hii hapa dakika 57 taarifa habari inafuata hapa. Saumu iko hapa yule kuhakikisha zoezi la kwenda sawa. Wakati unaizungumzia Maniu niliona kama anashika tama, inawezekana ndio timu yake ambayo anaishabikia. Sasa tutafanyaje bwana? Ndio hivyo. Mambo ya kuchagua timu.
2: Kachagua mwenyewe bwana.
1: Yeah, au kulazimishwa. Afu timu sio uko.
2: Unaweza kama.
1: Unaweza kama. Sio bwana, sio uko, unaweza kama. Ilikuwa poa sana kuwa na wewe kuanzia mida saa 8 kamili mchana. Sisi tuna sign out kesho pia ni siku. Tutakutana hapa saa 8 kamili mchana mpaka 10 za jioni. Ilikuwa na MC Bizo.
2: Yeah, yeah.
1: Mimi naitwa DJ Nasi wa kunyumba mgashida aka Baba Momo. Chao chao.

0: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.
0: Hii ni Nur FM Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
3: Wananchi wa kijiji cha Matembo, kata ya Kisinga, katika halmashauri ya wilaya ya Iringa vijijini, wametakiwa kutowaficha watoto wenye ulemavu bali kuwapeleka katika huduma na fursa zinazostahili. Wananchi wa kata ya Boma katika halmashauri ya mji wa Mafinga wametakiwa kuepuka mikopo umiza inayotolewa na taasisi zisizosajiliwa, ambayo imeelezwa kuwa chanzo cha migogoro ya kifamilia. Na katika habari za mataifa mbalimbali, pamoja na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na kundi la waasi la M23 wamekubaliana juu ya mpango wa mazungumzo ya amani. Na katika duru za kimichezo, klabu ya Mlandege FC imewafahamisha wadau wa soka na umma kwa ujumla kuwa klabu ya Pamba Jiji imewatumia wachezaji wao wawili. Ni matumaini yangu hujambo msikilizaji wa Nuru FM, na karibu katika taarifa ya habari jioni ya leo inayosomwa kwako nami Saum bin Said. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Nuru FM mkwaju tena. Pia unayo fursa ya kuandika ujumbe wako mfupi na kuutuma kupitia nambari ya 0766744292 kutoa maoni yako. Habari kamili. Wananchi wa kijiji cha Matembo, kata ya Kisinga, katika halmashauri ya wilaya Iringa vijijini, wametakiwa kutowaficha watoto wenye ulemavu bali kuwapeleka katika huduma na fursa zinazostahili ili waweze kupata msaada na kuishi maisha bora. Wito huo umetolewa na afisa mtendaji wa kijiji cha Matembo, Esther Moses Mbembela, baada ya viongozi na wadau wa kijiji kufanikiwa kumuibua mtoto mwenye umri wa miaka 8 aliyekuwa kifichwa nyumbani na walezi wake.
4: Majina anaitwa Esther Moses Mbembela, afisa mtendaji kijiji cha Matembo. Tupo katika familia ya Donai Mavike. Ni familia ambayo inaishi na mtoto aliyezaliwa na ulemavu. Alipozaliwa, mamake aliweza kufariki, analelewa na bibi yake na babu yake ambao umri wao umeshaenda sana. Kwa sasa ana umri wa miaka 8. Hapo alipo na changamoto ya viungo, hawezi kukaa, kusimama, yeye ni wa kulala tu muda wote. Tulivyotambua mtoto ana changamoto hiyo, tumeweza kuitembelea familia na kujua changamoto wanazokumbana nazo, lakini pia siku ya mtoto afika, tuliweza kuwaita na kuwa nao. Ningependa wasaidiwe kuboreshewa makazi wanapokaa, mtoto aweze kupatiwa huduma za msingi kama vile matibabu, kama kuna uwezo wa kumpeleka sehemu ya kuweza kufanya mazoezi, waweze kumsaidia pia chakula na mahitaji mengine ambayo yanahitajika ili aweze kuendelea kuishi.
3: Kwa upande wake, afisa maendeleo ya jamii kata ya Kisinga, Ana Chaula, amesema uelewa mdogo kuhusu masuala ya ulemavu ni miongoni mwa sababu zilizowafanya walezi hao kumficha mtoto huyo.
5: Naitwa Ana Baraka Chaula, afisa maendeleo ya jamii kata hii ya Kisinga. Huko nyuma bibi alikuwa hataki aliweke wazi. Yaani siku ya maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika ambayo kikata mwaka huu tulifanyia kijiji hiki. Na kwa sababu taarifa tayari tulikuwa tumezipata za mtoto, tulimuita baada ya shughuli ambazo zilikuwa zinafanyika, michezo, maigizo nini na nini, likatolewa sasa swala la mtoto huyu kwamba anahitaji kusaidiwa. Watu waliguswa sana. Tuliweza kufanya harambee, zilichangwa shilingi 219,000. Lakini maafisa maendeleo ya jamii ghafla tu ambao walikuwa wanafanya kikao siku ile, walituma shilingi 45,000. Tunamshukuru sana mratibu wa watoto. Kwa kweli hata nuru ambayo tunaiona leo sio ile tuliyoona tarehe 25 ya mwezi wa 6. Hakuwa hivi.
3: Naye afisa maendeleo ya jamii wilaya Iringa vijijini Stella Mosha kwa kushirikiana na Nehemia Msigwa ambaye ni babu wa mtoto huyo wameiomba jamii kujitokeza kumsaidia mtoto huyo mahitaji muhimu.
6: Kama unavyojua jisaidii anatakiwa usaidiwe, na wanaomsaidia ni wazazi, ni wazee hawana uwezo. Kwa hiyo mtoto huyo anahitaji pampas, anahitaji matibabu ya afya, kupelekwa hospitali, kupelekwa kwa wale wataalamu wa huduma ya kupata mazoezi ya viungo. Licha hivyo, unajua kama hivi ni wazee, wanahitaji, wanajitegemea kwa kilimo. Kwa hiyo wanahitaji pembejeo za kulima shambani, kwa sababu kutokana na kulea mtoto huyo wanashindwa kujigawana kufanya shughuli za kilimo. Kwa hiyo hitaji la wazazi wao wakipata pembejeo za kilimo za shambani, wanahitaji mahitaji mbalimbali kama chakula, matibabu ndani ya familia.
7: Mimi ni Nehemia Msigwa. Anahitaji mbia, lise, kulala nako wanalala chini, tuna humo ndani ya kusaidia kama usiku, na viatu.
3: Upande wa mkaguzi msaidizi wa polisi wa kata ya Kisinga, Nungo Kudemba Masano, amesema jeshi la polisi limekuwa likitoa elimu kwa jamii kuhusu umuhimu wa kuachana na mila na imani potofu zinazowahusu watoto wenye ulemavu.
8: Nikiwa kama polisi kata ya Kisinga, na wajibu wa kutoa elimu kwenye mihadhara mbalimbali kuhusiana na watoto walemavu, kuwa jamii au kaya wasiwafiche watoto wenye ulemavu, kwa sababu wanatakiwa watambulike ili kuona mahitaji walionayo ili waweze kusaidiwa. Lakini pia tunapogundua na walemavu, tunaona wana changamoto gani na wanahitaji msaada gani, kwa mtu mmoja mmoja, kwa wadau au mashirika, ili kuona familia au mlemavu huyo anasaidiwa. Lakini tuna wajibu kama mimi polisi kata kuhakikisha tunaona usalama wa mtoto na mazingira anayoishi, na kuona jamii haimtengi na hanyanyasiki kwa namna yoyote ile.
3: Wananchi wa kata ya Boma katika halmashauri ya mji wa Mafinga wametakiwa kuepuka mikopo umiza inayotolewa na taasisi zisizosajiliwa, ambayo imeelezwa kuwa chanzo cha migogoro ya kifamilia na kuvuruga maisha ya baadhi ya wananchi. Wito huu umetolewa na diwani wa kata ya Boma, Baraka Kisakanike, wakati wa ziara ya kikazi ya mbunge wa jimbo la Mafinga mjini, Mheshimiwa Dickson Lutevele Villa. Kisakanike amesema baadhi ya taasisi zinazotoa mikopo zimekuwa zikiwafuatilia wadaiwa hao hadi manyumbani mwao, wakati mwingine nyakati za usiku, hali ambayo imeongeza taharuki na kusababisha baadhi ya wanawake wanaokopa fedha hizo kukimbia na kuziacha familia zao.
9: Sababu linaudhi, tunazo asasi za kifedha kwenye maeneo yetu. Mkombo tumekuwa na changamoto kubwa ya mikopo. Ni mikopo midogo kutoka kwenye asasi za kifedha zinaitwa microcredit. Sasa imefika wakati ndoa akina mama wanakimbia ndoa zao. Kwa nini? Kwa sababu kuna baadhi ya taasisi zinakopesha fedha wananchi wetu, hata ofisi hawana, wanatembea na kagari, kila kitu wanamaliza humo humo kwenye gari. Tukitaka kuwatafuta hata kuwapata tu ni kazi ngumu. Lakini akina mama wanakopa hizi fedha bila kushirikisha waume zao. Inapofika muda wa kuanza kudai, mambo yanakuwa ni magumu, ndoa zimekuwa zikisambaratika. Tunao ushahidi wa kutosha, amani imepungua majumbani mwetu. Lakini pia maafisa hao wamekuwa wakiwafuata wadaiwa mpaka usiku wa manane, kitu ambacho kinaathiri hata utu. Yani imekuwa sasa kama mwizi, maana yake wanahatarisha amani ya eneo letu. Tunatamani kuona hizi taasisi ambazo zinafanya kazi kinyume na utaratibu aidha ziondoke eneo letu au zifutwe.
3: Kwa upande wake, mbunge wa jimbo la Mafinga mjini, Mheshimiwa Dickson Lutevele Villa, amesema serikali imeweka mifumo ya kuwawezesha wananchi kupata mikopo yenye riba nafuu, ikiwemo mikopo ya 10% kwa lengo la kuwawezesha kujikwamua kiuchumi.
10: Huu Hassan anatuwazia mema sana wa Tanzania, na mifumo yake ni mizuri, isipokuwa wapo watumishi wachache wanamwangusha, ambao wao wanaishi kwenye jamii. Yeye anafanya, lakini kwa sababu hawezi kushuka kila mtaa, hawa walioko huku wanachukua hiyo ni advantage ya kutuumiza wananchi. Kwa mfano, tulipomshauri bungeni Daktari Samia Suluhu Hassan, tulimweleza kwamba hata huo mkopo unaotolewa na NMB wa 14%, unajua siku moja kuna mwananchi mmoja kutoka jimboni kwangu alinitumia message akasema, bwana, na wewe kila siku unaongea mno, bwana, lazima uongee kila siku. Mimi sijatumwa mle kulala, nitaongea kadiri inavyowezekana, ili mradi ninachoongea sio changu, naongea cha nyinyi, nitaongea kwa sababu kipo.
3: Vila amezitaka taasisi za kifedha kuendelea kuweka masharti kwa wananchi, akitolea mfano mikopo ya riba ya 18%, ambayo amesema inaweza kuwa mzigo kwa baadhi ya wakopaji na kusababisha kushindwa kurejesha mikopo hiyo, hatimaye kuingia katika madeni makubwa.
10: Mimi natoka kwenye kada ya biashara, ninao ushahidi kwamba hiyo 18% ambayo benki inatoza bado sio rafiki kwa mkulima mdogo mdogo na mfanyabiashara. Riba hiyo ni kubwa. Nikashauri, kwa sababu mkulima, kwa sababu Mtanzania na mwananchi hakopi ili akadhulumu, wengi wanaishia kushindwa kulipa kwa sababu ameshindwa kutokana na riba kubwa. Tunageuka kumuita mdhulumaji, lakini kumbe riba ilimwelemea, akawa anarejesha mtaji uliomkopesha, hakuwa anazalisha faida. Na ndio maana hata hii mikopo watu wengi mnasema wanashindwa, sio kwamba amekula. Hata huyo mama, hata mwanaume anayemwacha mke wake kwa ajili ya kukopa, basi ndio anakuwa hajafikiria vizuri. Sio kwamba mama huyo ameshindwa biashara, isipokuwa wengi tunaanza biashara hatuna elimu ya biashara, ila njaa inakufanya ufanye kilicho mbele yako. Sasa ukianza kutekeleza, unajikuta mwezi wa kwanza ulirejesha vizuri, wa pili, wa tatu, mpaka wa tano, kuanzia wa sita unashindwa kwa sababu ulikuwa unarejesha mtaji ule ule.
3: Halmashauri ya mji wa Makambako imesema ipo katika hatua za mwisho za ukamilishaji wa ujenzi wa mradi wa maegesho ya malori mtaa wa Jeshini, huku ikisema hivi karibuni utaanza kufanya kazi. Hayo yamebainishwa na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Makambako, Kenneth Haule, wakati wa kikao cha baraza la madiwani baada ya diwani wa kata ya Utengule, Exavery Lutego, kuhoji utekelezaji wa mradi huo umefikia hatua gani, ambapo amesema mpaka sasa kwa 100% ujenzi wa mradi huo umekamilika na sasa wanaendelea na kuweka mifumo ya ulinzi. Haule amesema mradi huo utakuwa na uwezo wa kuegesha malori takriban 100 kwa wakati mmoja, na kufafanua kuwa halmashauri imeshakana na wadau ambao kwa sasa wanatoa nafasi ya malori kuegeshwa katika maeneo yao ili wajiandae na utekelezaji wa mpango huo wa kwenda kuegesha malori hayo kwenye eneo lililokusudiwa.
11: Kweli mheshimiwa mwenyekiti, halmashauri yako ina mradi huu na ilibuni halmashauri yako, baraza lako hili ndio lililobuni ule mradi. Hapo pale karibu na mizani jeshi. Na halmashauri yako mheshimiwa mwenyekiti ndio iliyopata zile pesa kutoka bodi ya mikopo ya serikali za mitaa, Local Government Loan Board. Kimsingi kwa maana ya mkandarasi ameshakamilisha. Na wanasema ameshatukabidhi kwa pesa iliyokuwepo. Amemaliza kazi. Kuna vichangamoto vidogo sana, lakini vile vichangamoto vilivyopo haviziwi ile kazi kuanza. Hii wiki moja au mbili zimepita, tumekaa na wadau wanaosaidia kwa sasa maeneo yao kupaki haya magari. Kwa sababu wakati tunaanza mradi tuliwaambia tunakwenda kujenga mradi wa halmashauri wa parking. Na nini utakuwepo na sheria ndogo tulishaziandaa. Na baada ya kukamilisha wiki iliyopita, kama siku 10 zilizopita, tuliwaita wale wadau tena kukaa nao kuwaambia sasa tunakwenda kuanza mradi na jinsi gani tutakwenda kuutekeleza ule mradi. Kwa tumeshirikiana nao, tumeshakubaliana nao. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti, muda wote robo hii kazi ya utekelezaji wa kuanza kupokea magari pale kwenye ule mradi wetu utaanza kufanya kazi.
3: Akizungumza kuhusiana na ujenzi wa mradi wa ukumbi wa halmashauri, mkurugenzi Kenneth Haule amesema mradi huo pia upo katika hatua za mwisho, ambapo kwa sasa changamoto kubwa ni maji na wapo na mpango wa kuchimba kisima.
11: Huko kwenye hatua za mwisho kabisa za kuanza kutekelezwa. Ambacho tumenasa sasa hivi ni maji. Maji kidogo imekuwa changamoto. Lakini bahati nzuri tumeshirikiana na ofisi ya mheshimiwa mwenyekiti, tumeshafuata utatuzi. Nafikiri lengo sisi robo, yani tulikuwa tunataka kikao kinachofuata cha baraza tuanze fanyie kule ili kuzindua. Japokuwa tukimaliza mapema sio lazima tusubiri baraza. Tawasiliana na ofisi ya mwenyekiti jinsi gani tuanze kufanyia kazi na vikao vipate taarifa. Lakini haitoshi tu kusema hivyo, tuishukuru sana serikali ya awamu ya sita. Hii ndio iliyowezesha patikanaji wa zile fedha. Mnakumbuka zile fedha zilikuwa ni tulipata fedha doto. Fedha kurwa zilianza wakati tunajenga jengo hili la ofisi. Ilikuwa ni kujenga jengo hili la ofisi na ukumbi wa mikutano. Kwa hiyo baada ya kukamilisha jengo hili la ofisi ilibaki fedha kidogo, ndio busara ikatumika kupata lile eneo kwa ajili ya kujenga ukumbi wa halmashauri. Lakini kwa kuwa fedha zilikuwa ni kidogo, kwa hiyo tuliendelea kuwasiliana na serikali. Bahati nzuri serikali ya awamu ya sita ya Mheshimiwa Rais Samia ikatupatia fedha za kukamilisha lile jengo.
3: Kutokana na ujenzi wa eneo la kuegesha malori, mwenyekiti wa jumuiya ya wafanyabiashara Makambako, Sifael Msigala, ameshauri halmashauri kuanza ujenzi wa eneo jingine la maegesho, kwa kuwa mji wa Makambako una malori zaidi ya 2,000 ambayo yanapita usiku mmoja.
12: Makambako inapitiwa na malori zaidi ya 2,000. Kwa hiyo kulaza malori au kupumzisha malori 100 ni bado ni kidogo. Kwa hiyo nipongeze kwa hatua hiyo, lakini tuanze tena kuona upya. Tunapiga hatua gani ili, kwa sababu ni eneo ambalo litatupatia uchumi vya kutosha kwenye eneo hilo. Ni mradi ambao tunaamini kwenye eneo letu la Makambako, tukiboresha sehemu hizo basi tutakuwa na kitu kinachoongeza pato la mji wetu wa Makambako zaidi. Lakini kuboresha pia bila kuweka matangazo au kusema kama tumeboresha hapo. Yaani ninamaanisha sura ya mapokezi pale nje ya kibiashara. Ni lile lango au kwenye malango yote unapoingia kwenye halmashauri ya mji wa Makambako. Maanake tuweke taarifa kule. Maegesho mazuri ya magari yetu, malori yako sehemu fulani. Tuweke, tutafute designer tudesignie vizuri. Ili watu watamani kuja kupumzika hapa. Na sisi tuendeleze basi kupata parking nyingine kwa sababu ile tayari tumekamilisha.
3: Naye mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Makambako, Salum Lumbe, ametaka ushirikiano baina ya viongozi na wananchi ili kuendelea kutekeleza miradi ya kimaendeleo kwa ufanisi, huku akisisitiza kila kiongozi kuwajibika kwa nafasi yake.
13: Ndugu zangu, niombe sana tuendelee kushirikiana kuanzia mkurugenzi, wakuu wa idara, waheshimiwa madiwani na wote wana Makambako, wote tuendelee kushirikiana ili tuweze kuendelea kupata hati safi kwenye mji wetu wa Makambako. Ndugu zangu, tukipata hati chafu kwenye mji wetu tunachafuka wote. Sio mimi peke yangu wala sio mkurugenzi peke yake. Wote tunachafuka. Ukienda popote pale sema kwamba si ndio hawa Makambako wamepata hati chafu. Kwa wote tunachafuka. Hakuna mtu anayependa kuwa na doa kwenye halmashauri yake. Kwa hiyo ndugu zangu, tuendelee kushirikiana sana. Lakini jambo jingine, tumefanikiwa kukusanya mapato 105%. Ni jambo kubwa, jambo ambalo la kujivunia kwenye halmashauri yetu. Na katika hili nikupongeza sana wewe mkurugenzi pamoja na wataalamu wako. Jambo jingine ni swala la vibali vya ujenzi. Mkurugenzi yupo hapa na ana eneo kubwa sana. Lakini ninyi wateja wa kata mna vipande. Kila mteja wa kata ana kipande chake. Tuombe msimamie. Kwa ujenzi holela na ambao unaendelea huko mitaani. Mji hauwezi kupendeza, lazima tusimamie, mji upangwe vizuri.
3: Msikilizaji, bado unaendelea kuitegea sikio Nuru FM habari kutoka nyanda za juu kusini. Ninayekusomea jina langu ni Saum bin Saidi. Endelea kutembelea mitandao yetu ya kijamii. Pale Instagram tunapatikana kama Nuru FM Iringa, kwa Facebook tunapatikana kama Nuru FM 88.9, huku YouTube na TikTok tukipatikana kama Nuru Digital TV.
0: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
3: Katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, na kundi la waasi la M23 wamekubaliana juu ya mpango wa mazungumzo ya amani na kuweka bayana hatua na ratiba kwa mazungumzo ya siku za baadaye. Mwana habari wetu Telesia Chelamila ametuandalia mkusanyiko wa taarifa hiyo.
14: Mashariki mwa Kongo imeathirika na miongo kadhaa ya migogoro, huku makundi mengi yenye silaha yakipigania eneo lake lenye utajiri wa madini, ikiwa ni pamoja na M23 ambao waliateka maeneo mengi eneo hilo mwaka jana. Pande hizo mbili zilisaini makubaliano ya amani mwishoni mwa mwaka uliopita yaliyosimamiwa na Marekani, mji mkuu Qatar, Doha, lakini mapigano yameendelea. Kufuatia duru mpya ya mazungumzo yaliyofanyika nchini Uswisi, pande hizo mbili na wapatanishi wao wamesema wameweka njia ya kusonga mbele. Taarifa hiyo imesema pande husika zimeunda ramani ya njia inayoelezea hatua na ratiba zilizopangwa kwa ajili ya mazungumzo chini ya mkataba wa amani wa Doha, na kudhamiria kufanya makubaliano na ubunifu ndani ya muundo uliopo wa makubaliano hayo. Maporomoko ya dampo la takataka yaliyotokea mjini Kanok, Guinea, Jumapili iliyopita yamesababisha vifo vya watu 30 na wengine 22 kujeruhiwa. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na serikali ya Gine, rasilimali nyingi za watu na vifaa zimehamasishwa kuwatafuta watu ambao inawezekana kuwa bado wamefukiwa, kuwaokoa wahanga na kutafuta miili ya waliofariki. Kazi ya uokoaji bado inaendelea chini ya uratibu wa idara husika za serikali pamoja na msaada kutoka shirika la Msalaba Mwekundu, jeshi la ulinzi na usalama, timu ya madaktari, serikali za mitaa na wakazi wa karibu. Waziri Mkuu wa nchi hiyo Amado Ba ameenda kwenye eneo la tukio kutathmini hali ya kusimamia uratibu wa huduma za umma, na kwa niaba ya Rais Mamadi Dombia ametoa rambirambi kwa familia za wahanga na kueleza mshikamano wa serikali nao. Na hatimaye watu wanne wamekamatwa kufuatia vifo vya tembo 18 katika hifadhi ya Amboseli nchini Kenya, huku mamlaka zikiendelea kuwatafuta washukiwa wengine. Waziri wa Utalii na Wanyamapori wa Kenya Bi Rebecca Miano amesema katika taarifa iliyotolewa Jumamosi kwamba vifo 15 kati ya hivyo vilirekodiwa kati ya Juni 24 na Julai 24, huku vitatu zaidi vikiripotiwa wiki iliyopita. Bibi Miano amesema uchunguzi unaendelea bado haujathibitisha hatia ya jinai, na serikali itaruhusu michakato ya uchunguzi na mahakama kumshtaki yeyote atakayepatikana na hatia ya kuua, kuwapa sumu au kuwadhuru wanyamapori kinyume cha sheria. Mamlaka ya wanyamapori ya Kenya kwa kushirikiana na mashirika ya usalama, upelelezi na ya kisayansi imeimarisha uchunguzi wa vifo hivyo na kusema kazi ya uchunguzi kwenye eneo la tukio, uchunguzi wa maabara na uchukuaji wa sampuli za mazingira tayari zimeshafanyika.
0: Habari za michezo.
15: Katika duru za kimichezo ni pamoja na klabu ya Mlandege FC imewafahamisha wadau wa soka na umma kwa ujumla kuwa klabu ya Pamba Jiji imewatumia wachezaji wao wawili kabla ya kukamilisha taratibu za uhamisho na bila kufanya malipo yoyote licha ya kuwepo kwa mazungumzo ya awali ya mauzo. Mwanamichezo wetu Hafidh Ali na undani wa taarifa hiyo.
16: Kupitia taarifa yake, Mlandege FC imethibitisha kuwa kulikuwa na makubaliano ya mauziano baina ya pande mbili kwa ajili ya wachezaji wao Nonyem Okrocha na Nation Opondo kuhamia Pamba Jiji, lakini mchakato huo haujakamilika na hadi kufikia tarehe ya taarifa hii Mlandege haijapokea malipo yoyote yanayohusiana na uhamisho wa wachezaji hao. Klabu hiyo imeeleza kuwa pamoja na kutokamilika kwa makubaliano hayo na taratibu za uhamisho, imebaini kuwa wachezaji hao tayari wamesajiliwa na kutumiwa na Pamba Jiji, wakati ambapo taarifa zao bado zipo kwenye mfumo wa Mlandege FC na ZFF. Klabu hiyo imetoa wito kwa mamlaka husika za soka, ZFF na TFF kuingilia kati ili kuhakikisha haki za klabu zote zinalindwa na kuheshimiwa, huku ikiweka wazi tayari imewasilisha malalamiko yake rasmi kwenye mamlaka husika, ingawa imesisitiza kuwa iko tayari kumaliza mgogoro huo kwa njia ya maelewano iwapo Pamba Jiji itaheshimu makubaliano yaliyofikiwa na kukamilisha taratibu zote. Mlandege FC imetoa msimamo wake ikiitaka Pamba Jiji kuchagua moja kati ya kusitisha mara moja kuwatumia wachezaji hao hadi uhamisho utakapokamilika kisheria au kukamilisha kikamilifu makubaliano ya kifedha au ya kimkataba yaliyofikiwa baina ya pande zote mbili ili taratibu za usajili zikamilike. Na katika habari za michezo kimataifa, Atletico Madrid imedondosha alama kwa mara ya kwanza kwenye mchezo wa raundi ya pili wa ligi kuu ya soka nchini Hispania maarufu La Liga, kufuatia sare goli 2-2 dhidi ya nyambizo manjano Villarreal katika uwanja wa Metropolitano. Katika mchezo huo, mshambuliaji wa Atletico Madrid Julian Alvarez alizomewa vikali na mashabiki wa klabu hiyo kutokana na msimamo wake kulazimisha kuondoka klabuni hapo ili kujiunga na FC Barcelona, huku uongozi wa klabu hiyo ukipinga vikali uhamisho huo wa kwenda kujiunga na wapinzani wao. Nyota huyo kimataifa wa Argentina alianza benchi katika mchezo huo, ingawa aliingia dakika 67 akichukua nafasi ya Mark Pubil, lakini aliendelea kuzomewa na mashabiki wa klabu hiyo mpaka filimbi ya mwisho.
0: Uchumi na biashara.
15: Katika uchumi na biashara jioni hii ni pamoja na serikali imesema inafanyia kazi maombi ya kupunguzwa kwa viwango vya gharama za umeme baada ya kuzinduliwa rasmi kwa bwawa la umeme la Julius Nyerere JNHPP, ambapo mwanahabari wetu Adelfina Kutika amefuatilia taarifa hiyo kwa undani na kutuandalia.
17: Ombi la kupunguzwa kwa gharama za umeme limekuja baada ya Tanzania kuongeza megawati 2115 zinazozalishwa kupitia JNHPP, ikiwa ni zaidi ya nusu ya umeme unaozalishwa kupitia vyanzo vingine. Hayo yameelezwa na msemaji mkuu wa serikali Grayson Msigwa, na kuongeza kuwa serikali imesikia maombi ya kushusha gharama za umeme na inafanyia kazi, lakini umuhimu wajue Tanzania ina viwango vya chini zaidi vya bei ya nishati hiyo. Hata hivyo amesema kuwa umeme ni wa Watanzania na JNHPP ni ya wananchi, uamuzi wa kushusha bei ni jambo rahisi kufanyika. Amesema viwango vinaweza kurekebishwa kwa kadri itakavyoonekana inafaa, lakini kwa sasa viwango vilivyopo havitabadilishwa kwa takriban miaka 10 iliyopita. Amesema Tanzania ni kati ya nchi zenye viwango vya chini vya gharama za umeme ukilinganisha na mataifa mengine ambayo yanalipa mara mbili ya ile inayolipwa nchini. Amesema gharama za unganishwaji umeme vijijini ni shilingi 1027, mjini ni shilingi 320, huku gharama halisi ikiwa ni shilingi 550 kwa nyumba zilizobaki zinalipwa na serikali. Kwa upande wa utozaji wa umeme kwa uniti moja viko chini kiasi kwamba sekta binafsi inashindwa kuwekeza kuuza umeme. Na huo ndio mwisho wa habari za biashara na uchumi.

0: Burudani hiyo inanipa nafasi ya kupitia ujumbe mfupi ambao umeuandika kupitia nambari 0766744292. Lameki Mkushi, baba yake na Alvin kutokea maeneo ya Pareto Mafinga, nasema mikopo miuza inavuruga sana amani kwenye ndoa zilizo nyingi na inapelekea ndoa kuvunjika kabisa. Asante sana Jonas Luvena, Mr. Urembo Mkuu, Sawala Town. Yatupasa kuachana na mila potofu ambazo ziliwapata wazazi wetu na kuendelea kuwaficha watoto wenye ulemavu, kwani na wao wana haki ya kupata huduma kama binadamu wengine. Tyson Shirima kutokea maeneo ya Mafinga, mji mwema, anasema Yanga mjiangalie na mjiangalie zaidi dhidi ya JKT. Asante sana Nuru FM, tunawakubali kwa kutujuza taarifa ya habari ya kutwa nzima ya siku. Mawazo Kapoma anampongeza mbunge Lutevela kwa kuliona changamoto ya mikopo. Ni kweli mikopo inasababisha migogoro kwenye ndoa na nampongeza sana. France Kayage kutokea maeneo ya Ikungwe, elimu izidi kutolewa ili kuhakikisha watoto wenye ulemavu wanapata mahitaji stahiki. Anasema Mungu ibariki Tanzania na mbunge wetu Vila kutokea Mafinga. Hapo ni ujumbe wa Ron Lunyungu kutokea mji mwema. Nikushukuru sana wewe ambaye umetuandikia ujumbe wako mfupi na kutoa maoni yako kupitia nambari ya 0766744292. Kabla ya kutamatisha habari jioni ya leo, sikiliza tena muhtasari wake. Wananchi wa kijiji cha Matembo, kata ya Kisinga, katika halmashauri ya wilaya Iringa vijijini, umetakiwa kutowaficha watoto wenye ulemavu bali kuwapeleka katika huduma na fursa zinazostahili. Wananchi wa kata ya Boma katika halmashauri ya mji wa Mafinga wametakiwa kuepuka mikopo umiza inayotolewa na taasisi zisizosajiliwa. Miongoni mwa yale ambayo tumekuwa nayo kwenye habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na kundi la waasi la M23 wamekubaliana juu ya mpango wa mazungumzo ya amani. Duru za kimichezo jioni hii tumeangazia klabu ya Mlandege FC imewafahamisha wadau wa soka na umma kwa ujumla kwa klabu ya Pamba Jiji imewatumia wachezaji wao wawili kabla ya kukamilisha taratibu za uhamisho. Kwa niaba ya dawati zima la habari likiongozwa na Hafidh Ali niliyekusomea jioni hii, jina langu ni Saum bin Said, nikukumbushe kuendelea kufuatilia matangazo haya. Habari zetu saa 2 kamili asubuhi, saa 6 kamili mchana na saa 10 kamili jioni.
1: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM. Nuru FM. Come on, come on.

0: Geuza mbuku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue uwe simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 6367 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
2: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund, ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
3: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi 5 za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu afya mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
4: Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
5: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
6: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa na unajua na tatizo la mgongo ni kama muda mrefu.
7: Nahisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
6: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
7: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
8: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
6: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
9: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
10: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768 341 328 au 0764 662 482. Karibu KUOM.
11: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
12: Shule
11: ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
12: Adonai Secondary School
11: ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo
12: na inapokea wanafunzi wa dini zote.
11: Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana.
12: Shule ina mazingira salama na mazingira bora.
11: Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu.
12: Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia
11: pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
12: Pia
11: tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai.
12: Ada ya Preform 1
11: ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi
12: na utapata ofa ya godoro moja bure.
11: Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
13: Adonai, we glorify your name.
14: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story time za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
15: Siku nzima umeanza vizuri katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima pamoja

0: Kiyo Yosi.
1: Worldwide! You are listening

0: I remember every moment, Richard Marx, Andrews, Summer Night, goma ya tatu kwenye zile tatu za kiyoyozi leo Jumatatu. Ni saa 10:55 kwa saa za Afrika Mashariki. Karibu sana Jumatatu ya tarehe 24 mwezi wa 8 mwaka 2026. Siku ngumu kazini kwa baadhi ya watu wenye tabia za hovyo weekend.
1: Kama zipi?
0: Tabia za hovyo weekend
2: kizidisha sana vinkolomboka,
0: soda mweleka,
2: ukinywa sana, lakini pia magendo yakiwa mengi, yawezi kasiku bora sana.
0: Kibaya zaidi, mshahara wewe umetoka weekend, yani Jumatatu wewe kazini kila kitu akipandi, maji mengi ndio kitu pekee ambacho kinapita.
1: Ila hapana, wewe unataka kuniambia mara hii tu itakuwa shaisha,
0: kwa maana ya
1: utakoje baki wote na 5000?
2: Ila umetumia vibaya.
0: Nategemea, kwa sababu kuna mtu mmoja aliniambia mnaweza kuwa bajeti yako leo ni shilingi 50,000 na umeitenga kabisa 50,000. Lakini 50,000 imeisha, ukiona unaanza kuagiza lipa namba, jua wewe tayari
1: ushatoka nje.
0: Ushatoka nje.
2: Ushatoka kwenye leli.
0: Ndio ile asubuhi sasa unaanza kupiga hesabu. Nilikuwa na shilingi 50,000, sawa, imeisha. Mbona kuna miamala imetoka kwenye simu?
2: Ndio unapompigia jamaa kwa unaambia bwana, kuna dada alikuwa anacheza kibao kato ukawatuza pale.
0: Wewe umetuza wale wadada. Kuna jamaa waliingia wanne na wadada wawili, wakawaacha wale kina dada wawili.
2: King God Love alikuja akakwambia uliua sana kwenye kipindi.
0: Ehe, naye ukampa 50,000. Ukawazao mlinzi, kwa nini mnamtenga? Mlinzi naye ukampa 100,000.
2: Teddy akaja na kilemba ukasema akakudesign nani, akamtaja ile design.
0: Na ukachitajiwa mimi. Mimi. Ukiangalia huwa inauma sasa ukija kwenye simu. Unaangalia zile miamala ambayo umeifanya. Alafu miamala yote umeifanya kwenye baa moja. Lipa 70,000, lipa 50,000, lipa 30,000, na kuna mtu umemtumia 150,000. Sasa unampigia yule uliyomtumia 150,000. Ah, nilikwambia nina issue ya kodi, ukaniambia haina shida, ndio
1: kanitumia. Ukaniambia utanitumia jioni.
2: Na kwa siku mbovu sana. Hivi Steve, mimi nitaka niulize na Teddy. Moja kati ya sekta ambayo inaongoza kwa lawama sana ni sekta gani? Hizi sekta ambazo zipo.
0: Idara za ki
2: serikali. Yes.
0: Idara ambayo inaongoza
2: kwa lawama, yani
0: inaumiwa na wananchi.
2: Yes, imekuwa watu wakiattack sana kwa namna ya shughuli, lakini kutafsiriwa vibaya.
0: Tulai kufanya research ya kipindi hapa, nafikiri kwa kuna maoni ya wananchi wakitaja idara ambazo wanahisi ukienda pale wewe utajuta.
2: Si kwa mazoea ya watu ambao, lakini ukiangalia kwa ni moja kati ya sekta ambayo mara kadhaa watu wamekuwa kitoa
0: ile makando kando.
2: Yaani sio makando kando tu, ila watu wamekuwa wakihisi kama haiko sawa.
0: Ardhi.
2: Mimi naisi afya.
0: Afya ardhi.
2: Yes, mimi naisi afya.
0: Afya ardhi.
2: Sio dialect, ila watu wamekuwa na Teddy.
1: Afya.
0: Hivyo Kwa nini afya?
2: Kwa sababu najua ni moja kati ya sekta nyeti sana. Yaani moja kati ya sekta ambayo ukicheza kidogo tu umecheza na maisha mtu.

0: umeua.
1: Eh, yani umetoka. Umeelewa? Sasa nadhani pia tutalielewa. Na yeye mwananchi pia anao ruksa, si ndio?
0: Ya kutuambia, ya kutupa maoni. Nafikiri pia afya itatajwa mara nyingi kama mlivyosema. Na tukiruhusu maoni hapa mpaka vituo vya afya
1: vitatajwa.
0: Yaani mpaka hizo hospitali zitatajwa. Na kuhakikishia kuna hospitali hazitokosa kutajwa.
1: Kama ipi?
0: Moja iko. No. Nakwambia ukweli, kuna moja.
1: Nenda kidogo.
0: Kuna moja iko Kihesa, kuna moja iko Mafinga.
1: Kwa nini?
0: Zitatajwa tu.
1: Kwa nini?
0: Subiri message. Sisi message zitatumwa. Yaani katika message 10 tutakazopokea, hayo maeneo mawili yatatajwa kuwa na changamoto kubwa.
1: Na ni kutokana na mazoea au ni maadili?
0: Watu walipitia maumivu mengi wakati fulani pale katikati. Tukaja sisi hapa tuka mkuu wa wilaya ya Mwanza, ilikuwa kuna wilaya kwa Mwanza. Yeye asubuhi saa 1 kasoro alivaa kama mzee wa kawaida. Mzee wa kawaida, yani ambaye kachoka choka from bush hivi, mstaafu fulani kachoka. Akaenda kwenye ile hospital ambayo wananchi walikuwa nalalamikia sana. Alikaa kwenye foleni yule mzee mpaka saa 4:30 hajapata huduma
1: kutoka sanga,
0: kutoka asubuhi hiyo saa 12:30 mfika pale mpaka saa 4 hajapata huduma. Alafu watoa huduma, manesi na madaktari wanapita, wanaingia, wanatoka, wanamuita fulani njoo. Yaani nesi anatoka
2: afuate mstari kuepo foleni.
1: Ina maana kwamba mimi Steve najuana na daktari pale.
0: Yes, yani kifika nani njoo. Yaani wale wazee walikaa kwenye ile foleni, yani alikaa kwenye foleni ya watu wa kawaida. Basi huwa mnaita regular. Wale ambao wamekaa kawaida. Eh bwana, mpaka baadaye kuna mmoja kati ya watu waliokuwa pale alimtambua yule mzee. Yaani ni kama Harry James aende hospitali ya rufaa. Aigize kama mzee tu amevaa ovyo ovyo, kofia fulani, kakoti ka kizamani. Kuna mtu tu atambaini. Kwa sababu si anafahamika. Kuna mtu alibaini kwamba aisee yule mkuu mbaya. Walienda madaktari wawili. Mzee, samahani bwana, tunaomba tukusikilize tuone una shida gani, maana umekaa muda mrefu. Akasema hapana, jelelele.
2: Usijali.
1: Hiyo ni baadaye.
0: Nimeshachelewa. Sasa baadaye ndio sasa akaenda kwenye gari akavaa kawaida, ndio akarudi sasa. Akaitisha pale.
1: Na huwa hawakurupuki.
0: Anajua.
1: Tayari washapewa taarifa.
0: Washapewa kodi, mzee. Nenda sehemu fulani. Nenda kajionee mwenyewe kama mwananchi wa kawaida, au la tuma watu wako waende wakajionee wenyewe, alafu wakija kuletea report. Kwa hiyo afya kama mlivyosema, maoni ambayo tutayapata hapa.
1: Tufanye kitu kimoja, inawezekana tukaseparate Ted Godlam na Steve. Kila mmoja aseme kitu ambacho anadhani kina changamoto. Si ndio? Kote huko kuna viongozi, kuna watu ambao wapo na wanafanya kazi. Wapo kwa wilaya. Sasa pia nimeona leo kuna taarifa moja nilitembelea mheshimiwa Mchengerwa. Ametoa
0: matumizi ya simu.
1: Matumizi ya simu watume direct. Kwa hiyo hata sisi pia tunaweza tuka wakisema kama ni Iringa mjini tunaye mheshimiwa mkoa la 6, si ndio? Tufanye challenge hiyo kidogo. Ila si kwa hila. Sio nesi alikuwa mlibwagana leo
0: Severo. Unaenda kumchoma nesi fulani. Mwisho wa siku ni kwamba mimi nimetaja ardhi. Kuna watu wamekutana changamoto kubwa sana.
1: Ni kweli bigi sana kwenye ardhi.
0: Migogoro ya mipaka, kiwanja kuuzwa mara mbili, na ni hati kucheleweshwa na vitu vingine vingi sana. Na ninyi mlotaja afya, naweza kuwaelewa zaidi. Akina mama wanajua changamoto unazopitia wakienda kwenye vituo vya afya. Na hii sio tu Iringa. Mind you, nafikiri
2: same nyingi sana.
0: Yaani Tanzania nzima kuna challenge kubwa. Ndio maana hiyo uko unasema hapo. Wakati mheshimiwa Mchengerwa anasema kwamba kama kuna muuguzi anatumia simu ofisini bila sababu zozote, aripotiwe.
1: Chukua video,
0: chukua mtumie. Usifikiri kwamba hajui anachokisema.
1: Ashapata.
0: Ashayapata yaliyo mengi sana. Last mwezi uliopita mimi nilikuwa hospitali. Nilikaa muda mrefu kidogo kama mwezi hivi. Challenge ambazo unapitia kwenye huduma ya afya kupitia wauguzi sio ndogo. Sio ndogo, ni kubwa.
1: Na unajua Steve, hata ukijaribu kufanya uchunguzi hata hapa Iringa, ukienda hata kwenye hospitali yetu ya rufaa kwanza tunawapongeza tukatai ni lazima na ndio maana mimi kuna mtu mmoja anisha imwambia moja kati ya watu wenye roho ngumu ni yule askari ambaye anachunga muda watu kuingia mle ndani yule askari ambaye yuko geti
2: yuko getini
1: wale usije ukaja kuomba ile kazi bro umeelewa kwa sababu anakuja mama huko analia
0: amechanganyikiwa muda umeisha
1: alafu anaenda kumuokoa mume wake au mtoto wake tegemezi amekuja ameshika syringe doctor
0: afu muda umeisha
1: hapana kuingia
2: hapana lazima uwe na roho ngumu
1: yani unajua tena yani lazima tuone kwamba yani unavyokuwa pale ni lazima una roho ngumu sasa hivi kidogo tunapongeza hata nilimwambia siku moja ndugu yangu doctor nani
0: Mwakalebela
1: pale ambapo anapumzikia abiria wamekiwa na TV
0: siku pale muda kidogo usogee
1: muda usogee
0: wazo zuri kwa sababu waliwekewa TV watu wa sokoni lakini wale watu wa hospitali nao pale walikuwa wanahitaji kupunguza mawazo kidogo
1: ila usije sidhani kama wao wanajua kinachoendelea unaweza kukuta mtu amekaa anaangalia picha lakini hajui nini ndio
2: kinachotokea nini ambacho kinaendelea
0: akili iko hospitali
1: japokuwa wengine kuna kipindi kilitokea wakawa wanazuia wengine wanalala pale unajua wanalala kwa sababu mtu katokea Pomelini ana mgonjwa wake hapa mtoto wake kipenzi hana ndugu Iringa mjini amefika na hela lodge hospitali chumbani usiku ana mgonjwa
2: kabisa
1: unalala wapi Steve kwa ndo maana nikaona moja kati ya sekta ambayo inakubali japo kuna changamoto
0: ina changamoto lakini ni idara ngumu sana
1: pia. Idara ngumu sana
0: yani, sana
1: yani usije kuomba kuwa katika idara kama ile kwa sababu ni idara ambayo kila mtu anakuja yani akili yake ilivyo yani mimi
0: na sio tu akili yani mfano unapokea mgonjwa huyu anatapika ovyo huyu amevunjika mguu.
1: Huyu kichaa kimepanda.
0: Huyu kichaa kimepanda. Huyu kaungua moto. Ndio kidonda taki ukisafisha.
2: Kuna mwingine anataka kujifungua.
1: Vitu vingi. Yaani vitu viko tofauti. Na pale unapopishana mle ndani, kila mtu anauguza mtu ambaye anamjua yeye. Eh, yaani mtu mwingine mume wake ameoana naye juzi tu leo yuko hospitali. Utamwambia nini? Leo hii mtu anakuja mwanamke wake ambaye ameshamtolea nani pete ana mimba miezi miwili ghafla kadondoka tu hali utamwambia nini mtu mwingine mama yake ndo amemjengea nyumba ghafla kadondoka amelazwa utamwambia nini yani unakutana na mimi
0: pamoja na hizo challenge
1: mimi napita na getini
0: pa pamoja na challenge ambazo tunakutana nazo kwa watu wa huduma za afya lakini ni moja kati ya kazi ambayo ni wito
1: ya sure mambo ya moja Teddy nikamwambia moja kati ya kazi ambayo inabidi tuwapongeze
0: I say yeso mchezo ile
1: yani ile kazi inatakiwa kwanza na ndio maana
0: kuna wagonjwa unawatibu hawaponi
1: eh
0: unawatibu mgonjwa
2: mpaka mshazoea mgonjwa yule pale bado hajapatiwa mtu wa kumwangalia
1: na unatakiwa mkansel yule ndugu ambaye anakuja pale mwambie bwana huyu muda wote kuna muda mwingine anakuja mgonjwa unajua
0: watu boy
1: huyu mbona
0: lakini anatakiwa kukupe moyo
1: alishaniambia kaka Gerard siku moja akasema wao walikuwa wanauguliwa na baba marehemu baba wake. Mungu amlaze mahali pema peponi. Unaenda mnaamini anapona. Kuna muda madokta hupaswi kumwambia hivyo.
0: Hawezi.
1: Lakini anaangalia ushupavu wa mtu. Anakuita Steve njoo. Wewe mwanangu. Jikazi. Mzee unakuta amekwambia bwana mpeleke India.
0: Benjamin
1: utakuwa. Anakwambia brother ukimpeleka India huyo mzee akirudi hamalizi miaka hii miwili. Umeelewa? Kwa Gerard aliambiwa kwamba bwana mzee wewe tunakuona mzee mrudisheni wao walikuwa wanajichanga wapeleke nje kwa sababu kuna rafiki kuna mtu mwingine ambaye rafiki wa babake naye amepelekwa nje ugonjwa ulikuwa unaendana akambia bwana tu akienda nje akirudi miezi mitano afiki kwa Jeradi mtenda kujitia moyo wewe Jeradi hebu mrudishe mzee nyumbani wao akamrudisha sasa ni yule umeambiwa wewe
0: kiume
1: yani kiume hairuhusiwi tunaongea hivi hairuhusiwi
2: hairuhusiwi
1: lakini kuna muda daktari anakuangalia anaona
0: huyu anaweza huyu.
1: Nimpe mzee.
2: Ni mwambie tu kitu ambacho kinaendelea ambacho kitatokea.
0: Ugonjwa siri ya yani mgonjwa anatakiwa kutunziwa siri yake na anayemuuguza kwa maana daktari. Sawa, yani daktari anatakiwa kutunza ahifadhi utu wa mgonjwa. Mfano mgonjwa akisema naomba ndugu zangu wasijue ninachoumwa. Daktari haruhusiwi kumweleza ndugu anachoumwa. Sio leo.
1: Bana mbona kaka waka huyu.
0: Wa bwana
1: ngoma.
0: Daktari anajua kabisa huyu anaumwa maambukizi. Lakini hao ndugu namna wanavyo mtreat huyu mgonjwa wapo kwenye riski ya wao kupata maambukizi. Yaani mgonjwa anasema naomba msiwaambie ndugu zangu ninachoumwa. Lakini daktari kila akiangalia ndugu wanavyokutreat ni wapo kwenye riski ya wao pia kupata maambukizi ya ule ugonjwa ambao yule.
1: Ile ina depend na ugonjwa, Steve.
0: Yeah, let's say mfano maambukizi ya virusi vya ukimwi.
1: Yeah, yani umeelewa? I was kind privacy.
0: Yeah. Ah no, mfano mgonjwa akasema naomba ndugu zangu wasijue.
1: Sasa wasijue kwa sababu nisikize Steve, ninachokubishia ni kwamba HIV au let's say figo. Wewe umeferi figo. Wasituambie sisi. Utaenda vipi kwenda kuchuja pale? So. Aya, una maambukizi ya ukimwi. Viko vya kula, hali yako umeshadhoofika, hali mbaya, umeelewa? Na tunajua Steve unakunywa pombe, unatumia vitu, inabidi usitumie vile vitu. Kwa nini utufiche?
0: Sasa nini ninachokwambia? Yaani ninachokwambia hiki ni taaluma yao kabisa. Mfano nimekupa hiyo ya maambukizi ya virusi vya ukimwi. Huyu mgonjwa anaumwa maambukizi. Yupo kitandani.
1: Haruhusi kumwambia tena imuguza nyumbani.
0: Nisikilize sasa. Nisikilize. Mgonjwa amesema, "Hawa ndugu zangu. Hawa naomba nitunzieni siri yangu. Mimi ndio ninayeumwa. Lakini matibabu kila kitu wanunue. Wakijua ni wao.
1: Ila usiwaambie.
0: Lakini naombeni mnistiri. Msiwaambie."
2: Kwa hiyo unavyomwambia wale ndugu, unaambia ndugu yenu anaumwa nini? Au
0: wao wanakuambia bwana huyu anaumwa, mwili wake hauna nguvu, leteni chakula hiki, leteni dawa hizi, leteni hiki.
1: Mimi Steve bado nina doubt na hiyo.
0: Una daktari?
1: Sikiliza. Uzuri Mwakarebela. Subiri kwanza. Uzuri Mwakarebela ni tunafanya naye kazi kwa jirani. Kwa sababu Teddy, mimi ndo naikuuguza, si ndio? Mimi ni mke wangu.
0: Wewe ni sasa story. Umenikatisha. Sijamalizia.
1: Sasa unakwenda na hata Teddy mwenyewe baki ametoa jicho.
0: Mimi hapa tunaongea, unajua tunaongea, atuongee sisi watatu. Tunaongea na jamii. Sijui unanielewa.
1: Yes.
0: Siwezi kukupotosha kitu wewe ni ipotoshe.
1: Lakini pia ndo maana nimesema
0: sasa nini kinafuata kwa yule muuguzi. Muda unavyozidi kwenda, anazidi kujua ni nani mhusika mkuu wa huyu mgonjwa. Muda ambavyo unakwenda, leo atakuja huyu, kesho huyu, lakini kuna yule ambaye yuko responsible na mgonjwa muda wote.
1: Yeah, sure.
0: Ambaye yani anawajibika kwa mgonjwa muda wote, yupo yani. Yule sasa ndo anaitwa, anaambiwa, "Bwana, kuna 1, 2, 3. Lakini hatutaki uonyeshe mabadiliko yoyote ya kwamba unajua, kwa sababu mgonjwa ameomba kulindiwa
1: siri
0: yake. Kwa hiyo, moja, chukua tahadhari. Mbili, usimuonyeshe mabadiliko yoyote kiasi cha yeye kujua wewe umejua." Kwa hiyo wanafanya hivyo. Kwamba wewe ukijua, yani mgonjwa anasema kwamba Godlove amejua mimi naumwa. Godlove atamwambia Teddy.
1: Yeah.
0: Teddy atamwambia
1: hofu ile.
0: Hofu. Akitengeneza hofu, anatengeneza msongo wa mawazo.
1: Depression.
0: Depression. Nini kinafuata? Wale wamempokeaje? Mfano Godlove mwanzo, wakati unamtreat yule mgonjwa, ulikuwa huvai gloves.
1: Ghafla unavaa gloves.
0: Sio, umeelewa? Mwanzo kuna namna ulikuwa na mnamkee, lakini kuna tahadhari.
1: Alikuwa anacheza na watoto, sasa hivi mwambia, "Msicheze."
0: Umeelewa sijui. Ile sasa ikimtengenezea msongo wa mawazo, manake rahisi yule mgonjwa ngumu kupona, kwa sababu moja kati ya ugonjwa mgumu kuponya ni msongo wa mawazo.
2: Kabisa.
0: Huo ndio unaondoka na maisha.
2: Kwa sababu muda wote utakuwa unafikiria hivyo watakuwa
0: wanachukuliaje? Wanamueleza nani?
2: Ndio maana kama mbona kama wananitenga? Yaani kuna namna
0: watanitenga.
2: Yaani hata kama mtu akafanya kitu kwa wema tu, unaona kama mbona kama
0: mbona mbona ananionea huruma kupitiliza?
1: Kwa sababu hata ukimwi mwenyewe anasema haufi kwa ajili ya ukimwi. Unakufa kwa sababu ya mawazo.
0: Mental health.
1: Imewaka.
0: Kwa hiyo anatafutwa mtu mmoja naye ambaye ataambiwa tukisikia hii taarifa. Ime mgonjwa amejua, huyu mtu mwingine akajua, wewe tutakufunga. Kwa sababu wewe umetoa siri ya mgonjwa ambayo mimi je ndio kwa responsible.
1: All in all, unajua ile sector bwana, wapewe mawao.
0: Yaani
1: wapewe mawao yao sana.
0: Lakini haina maana kwamba kuna wapo ambao wanakiuka miiko ya kazi.
1: Ila moja kati ya sector ambayo changamoto zinazo mimi kwa upande wangu. Watu wengi wamekuwa kiattack sana hii sector.
0: Ah, sio kwamba haina changamoto. Ah, zimejaa.
1: Hey, japokuwa umesema na sekta ya ardhi, ila mimi pia na jeshi la polisi na.
0: Nao, kuna mtu kataja
1: hapa. Jeshi la polisi. Sawa, bwana, mimi naitwa Godlove Michael.
0: Steve Hawa, Teddy Jalamila yuko hapa, tunarejea baada ya mapumziko mafupi.

mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Social Work, Procurement and
1: Feelings. Na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndio professional electronics and accessories mbalimbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tuna TV aina na saizi zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
2: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo, pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
3: Yes! Yeah!
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa, 0655-11-9152, au Instagram at mctinatana, Tinatana Decorations.
1: Ehe, kuja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona Aison!
2: Wewe, umekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuwezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 00, 0799 10 10 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
5: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
4: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
6: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
7: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
8: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
4: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
6: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu.
4: Lakini bado tumesimama imara.
5: Wawa kuruwa kuna hito ilambiruti.
4: Si tunaipenda.
5: Hey.
4: Oh, tunajivunia pia.
5: Awe, he.
4: Tunaenda mbali zaidi.
5: Mbele kule.
4: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
5: Hey, ilambiruti.
4: Kutoka baraza kuu, wino ushamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
9: Unanitabu na mali yao?
10: Zuza.
9: Anakutabu?
11: Sire nyingine. Sijo.
9: Baba, namba usinitabu.
4: Bali, wajumba mtani washachagua mdundo.

0: kwani upande ule vipi?
1: Leo hata kitu hata moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio biangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swa doctor. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM.

0: Sisi tuko hapa na tuta soma pia jumbe katika yale ambayo tumeyazungumza. Teddy, utakuwa na kimeo chako kimoja hapo, sielewi kwa kuna shida gani. Haya, sawa. Wewe na Godlove mna kesi ya kujibu hapa. Yes, hapo iko sawa. Tutasoma pia jumbe juu ya yale ambayo tulikuwa tunajadili, sekta ya afya na sekta ya ardhi. Tulikuwa na mambo mengi sana tumeyajadili hapa, na maoni yako ni yapi msikilizaji, utaweza kutueleza juu ya namna tunavyoweza kupiga hatua kuenda mbele zaidi. Na tunapenda kukosoa positive, yani tukosoe kwa kutoa nini kifanyike. Yani tukosoe kwa nini kifanyike ili litoke. Sio kwamba Teddy afai, no. Teddy afanye nini ili awe bora. Sindiyo, eh?
1: Ni makusudi kuweza kuepuka hayo matatizo.
0: Na mwili tuweze kuepuka hayo. Karibu sana bwana. Hii ni Nuru FM Radio, hapa ni Kiyoyozi. Mimi ni Steve Lihawa. Teddy Chalamila yuko hapa, Godlove yuko hapa pia. Tunayajadili yaliyo mengi kupitia Kiyoyozi. Mapema tulikueleza tutakuja na mazungumzo na mheshimiwa mbunge, mheshimiwa diwani wa kata ya Kitwiru, kata ya Ruaha. Yes, hivi Kitwiru na Ruaha inaanza Ruaha afu inafuata Kitwiru, inaanza Ruaha,
2: inaanza Ruaha ndio
0: inakuja, alafu inakuja Kitwiru. Ni kata ambazo zinafanana sana, na hata utekelezaji wa majukumu, kuna mtu anaweza kusema bwana Kitwiru kuna changamoto, kumbe ni Ruaha. Ruaha kuna changamoto, kumbe ni Kitwiru. Ni kama ilivyokuwa Mtwivira na
1: Mkwao
0: na Mkimbizi. Na kuna kuwa na shida kubwa sana.
1: Na pale kuna kipindi ilitokea tu, kuna tukio ilitokea Mtwivila, ilitokea Mkwao, ikaonekana imetokea Mtwivila.
0: Mkimbizi, yeah, ikawa Mkimbizi.
1: Mtwivila,
0: yes.
1: Mtwivila,
0: eh? Yes. Yeah, ni maeneo ambayo yamekuwa karibu sana, na watu wanaoishi Mtwivila wanasema ninaishi Mkimbizi. Kuna mtu anaishi Mkimbizi anasema anaishi Mtwivila. Yaani maeneo ambayo kimsingi yamekuwa karibu sana. Lakini tukushukuru pia kwa muda wako. Karibu sana.
2: Asante.
0: Nafikiri mara mwisho ulikuja hapa tuliyajadili yanayohusu sports.
2: Ni kweli.
0: Nikupongeze pia kwa kuhamia pia kuwekeza pia nguvu kuhakikisha kwamba michezo ni sehemu ya ajira na kuokoa vijana wetu kuondokana na mambo yaliyo mengi. Uchaguzi tuliufanya mwaka jana mwezi wa 9.
2: Ndio.
0: Leo ni mwezi wa 8. Maana yake tuna kazini una miezi 11.
2: Yeah,
0: una miezi 11. Na hii ni mara yako ya kwanza katika nafasi hii ya udiwani. Ndani ya miezi 11. Kazi inaonekana kwa wananchi wa Ruaha kwa macho, au inatakiwa tu mpaka uambie nimefanya? Je, inaonekana kwa macho miezi 11 ukiwa ndani ya nafasi ya udiwani? Musa Salum Mbungu.
2: Kazi inaonekana na sio ya kusubiri kuambiwa. Ndugu mtangazaji, ni kuambie kwa miezi hii 11 kwenye kata yetu ya Ruaha sisi tumefanya mambo mengi makubwa. Na kwanza tukija kwenye upande wa afya, tumeboresha kituo chetu cha afya cha Ipogoro. Wao kwa maana maeneo tulikuwa hatuna miundombinu, kwa mfano hatukuwa na vyoo vya kutosheleza, lakini maodi yalikuwa chakavu, hasa wodi la wanawake. Tumefanya marekebisho, tumefanya maboresho. Lakini ukija kwenye elimu pia, Mheshimiwa Rais ametupatia fedha ya kutosha. Tumepata milioni 201 kwa ajili ya ukarabati wa madarasa shule ya msingi Ipogoro, na madarasa yamekamilika hivi sasa tunavyozungumza. Watoto wako darasani wanasoma kwenye madarasa ya kisasa kabisa ya viwango ambavyo vinastahili. Lakini pia tukapata milioni 88 shule ya JJ Mungai kwa ajili ya kuongeza madarasa mawili pamoja na matundu ya vyoo, na yote yamekamilika, na hivi tunavyozungumza madarasa yale yanatumika, na ofisi moja ya walimu yanatumika, na matundu 6 ya vyoo na yenyewe yanafanya kazi. Kwa hiyo kazi inaonekana.
0: Kulikuwa na challenge gani zaidi wakati unaingia ambayo uliiona na ukaiweka kipaumbele, kwa sababu kabla hukuwa diwani?
2: Ndio.
0: Ukaenda kugombea udiwani, kuna kitu ulikiona?
2: Yes.
0: Na ukawaambia wananchi na ukashinda. Changamoto kubwa ambayo uliiona na unakatakiwa kama mpango kazi wako namba 1 ni upi na inaendeleaje?
2: Kwanza kwenye kata yangu kulikuwa na ombwe la malezi. Tulikuwa na tatizo kubwa la malezi kwa vijana. Kama utakumbuka, ndugu mtangazaji, kwenye kata yangu ndiko kulikuwa na kundi linaloitwa Panya Road. kama nakumbukumbu vizuri.
0: Au ni hatari.
2: Yeah,
0: Tanzania nzima.
2: Walikuwa hawasikiki, hawashikiki, hawakamatiki. Kwa hiyo nilitazama hilo nikasema tukiacha tunakwenda kuzalisha tatizo kubwa zaidi. Kwa hiyo lazima ili kuleta maendeleo nianze kwanza na kutibu hili tatizo kwanza. Kwa hiyo wakati huo ulikuwa kila wiki matukio kwenye kata yetu yanakuwepo
0: na gani
2: yes ya kikatili hasa. Na vijana wale walikuwa wameharibika kweli kweli. Kwa nikasema jukumu langu la kwanza ni kutengeneza amani kwenye kata. Na wengi hawakuamini kama linawezekana na sasa limewezekana. Ndugu mtangazaji, hivi ninavyozungumza na wewe kwenye kata yangu mimi hakuna hilo kundi la panyarodi. Vijana wale saizi ni vijana smart, vijana watiifu, wenye weredi, wenye kujua nini maana ya maisha. Hawapo tena kwenye uhuni. Wachache warobaki sio wezi tena. Sio wakabaji tena wala si wagomvi. Wamebaki wale ambao wanaendelea kutumia vilevi kwa maana ya bangi, na wao nimewaanzishia klabu kuhakikisha wanaacha kabisa hivyo vitu. Kuacha kwa mara moja imekuwa ngumu, lakini niliwaambia kama wanashindwa kabisa kuacha basi wasivutie kwenye maeneo yetu sisi, kwa sababu kwa kufanya hivyo wanaharibu watoto. Kwa hiyo kama wapo, nadhani hawajabadilika wote, wapo wachache ukiwaona kwa macho unaona huyu bado hajaacha. Lakini wizi ni wizi, ukabaji na matukio ya kishenzi yote
0: hakuna tena
2: kata yangu, hakuna tena. Na wao ndo mstari wa mbele kuhakikisha kunakuwa na amani kwenye ile kata. Yani kunapotokea jambo lolote kabla mimi halijanifikia, wao wanakuwa wameshanipigia simu na kunijulisha, diwani kuna 1, 2, 3 hapa njoo. Kwa hiyo tunashirikiana nao vizuri. Nimewapa elimu ya kutosha, nimefanya kazi kubwa ya counseling, lakini nimewadhibiti kwa kadri linavyostahili.
0: Kwa sababu hii watoto wetu,
2: yes,
0: si rahisi jambo hili. Likundi lilikuwa ni kundi kubwa.
2: Ndiyo.
0: Ni kundi ambalo ni tishio.
2: Yeah.
0: Lilikuwa limeshindikana. Wakati fulani aliyekuwa mkuu wa wilaya ya Iringa,
2: ndio Mheshimiwa Kasesela,
0: Richard Kasesela,
2: yeah,
0: lilimsumbua sana.
2: Nakumbuka
0: ile. Yeah. Tuambie ulifanya nini? Nini kilifanyika hapa kukomesha hii?
2: Kwanza ndugu mtangazaji, mimi ni mzaliwa wa kata hiyo. Ni mkulia wa kata hiyo. Ninawajua vizuri. Ni watoto wetu, ni wadogo zetu, ni familia zetu. Kwa hiyo kudili nao ilikuwa ni rahisi kwa sababu nawafahamu. Yaani ilikuwa ikifika mahala likitokea tukio halafu wakakamatwa wao, nilikuwa naweza kusema hili sio la kwao kwa sababu nawajua tabia zao. Likifanyika tukio halafu hawajakamatwa, nawaambia polisi, kamata huyu kwa sababu nawafahamu. Kwa hiyo ilikuwa jambo rahisi. Cha kwanza ambacho wengi walifeli ilikuwa ni kutumia nguvu nyingi bila ushirikishwaji. Mimi sikwenda na nguvu nyingi, nilikwenda na ushirikishwaji kwanza. Kwanza niliwafahamisha wajue umuhimu wa kuilinda amani ya kata, lakini na mji kwa ujumla, kwamba ni jukumu lao. Lakini wajue madhara ya wao kuwa kwenye kundi la uovu la namna hiyo. Kwanza hawatakuwa na familia bora, pili hawatakuwa na marafiki, tatu watakuwa ni watu walotengwa na jamii, na wao wenyewe watakuwa ni chanzo cha kujitenga. Kwa ili waepukane na hayo, ilikuwa lazima wapate elimu ya kutosha. Kijana wa Kitanzania anapaswa kuwaje, kijana mzalendo ni yupi, na wao wanatakiwa waweje, na kwa nini walifika huko. Kwa nilianza kwanza kwa kuwaita wazazi wa wale watoto, tukakaa kwa pamoja tuzungumze namna ya kudili na watoto wetu. Nilipokaa na wazazi, kila mmoja nilimwambia anieleze mtoto wake ana shida gani na kwa nini yupo kwenye kundi hilo. Wazazi wanakuwa na sababu nyingi, kwa sababu wengine anakuambia mimi sishindi na mtoto, kwa hiyo sijui tabia zake. Anambia nje huko mtoto wako ana tabia kadha, sasa niambie kwa nini. Jibu linakuja ni malezi, kwamba tulifeli kwenye malezi. Kwa hiyo nikasema sasa kila mzazi aje na mtoto wake hapo kwenye klabu. Yaani siku inayofuata kila mzazi mwenye mtoto ambaye tumemtaja yupo kwenye kundi hilo, yeye mwenyewe amkamate mkono na aje naye. Diwani anataka kusema naye. Wakafanya hivyo. Hatupata kwa 100%, lakini kwenye 100% walikuja wazazi 80%. Nikaona ni mafanikio ya kwanza nayo. Niko na mtendaji wa kata mwenye weredi, ana uwezo mkubwa na ufahamu mkubwa, ni msomi, anajua kukansele vijana. Kwa hiyo nikazungumza naye namna gani tunataka tu treat kata. Si kwa kutumia nguvu, sasa ni akili, halafu nguvu ifuate. Kwa tulikaa na wale wazazi pamoja na watoto, tukawaeleza kwa nini tunafikiri wana sababu za kubadilika, madhara ambayo watayapata kama hawatobadilika, kwa sababu hakuna anayeshindikana kama serikali ikiamua. Na ndugu mtangazaji, ni kwambie tuna askari ambao wana uwezo mkubwa sana, lakini wakati fulani askari wale wanashindwa kutimiza majukumu yao kwa kutohofia wazazi kwamba nikishughulika familia yao watanielewaje, lakini wanao uwezo mkubwa sana wa kudhibiti. Sasa nikasema kabla hatujawapasia polisi kufanya hilo, tuanze sisi kwanza kwa kuwapa elimu, tuwakanseli waondokane na hii jukumu. Lakini wakati na wakanseli, si ndio, tujue wakitoka hapo wanakwenda kufanya nini.
3: Exactly.
2: Eh, hayo ndio ilikuwa majukumu yetu. Kwa hiyo tulikaa tukazungumza nao kwa siku 9 mfululizo. Yaani tunamaliza leo, tunapangiana muda kesho tena saa fulani tukutane, tunamaliza kesho tena tukutane, siku 9 mfululizo. Katika zile siku 9 tulibaini vitu vingi sana ambavyo vingine tulikuwa tuvijui. Wapo vijana ambao waliingia kwenye makundi yale kwa kuiga, lakini wako vijana ambao waliingia kwenye makundi yale kwa kukata tamaa, kwa sababu hawana ushirikiano na wazazi. Na wako vijana ambao waliingia kwenye makundi yale kwa sababu tayari walishakuwa humo. Kwa hiyo namna bora ya kuwaondoa ilikuwa ni wao wajue kwamba huko waliko siko, na sasa tunataka waweje. Hivyo baada ya zile siku 9 za awali tuliwapa mapumziko ya wiki moja. Wakati sisi sasa tunachunguza nani kabadilika, nani hajabadilika, ili ambaye hajabadilika ndo tukaanze naye. Ndugu mtangazaji, kwa ajabu ya Mungu tulipata mafanikio makubwa, kwa sababu ndani ya ile wiki ya matazamio hakuna mtu aliibiwa. Yaani kule kwetu ilikuwa kila baada ya masaa matatu unapata tukio. Kila baada ya masaa matatu unapata tukio. Na sio tukio dogo, tukio hasa.
3: Ehe. La maana tu.
2: Kwa ile wiki ya matazamio hakukua na tukio lolote. Likatupa jibu kwamba kumbe hawa ndio tatizo. Hawa ndio tatizo. Tukaitana sasa wiki ya pili. Kwanza kuwapongeza kwa kubadilika, kuilinda kata yao na kuonyesha namna gani wameelewa. Tulipoitana, tuliitana wenyewe kwanza bila wazazi. Nikawaambia jukumu sasa la kuilinda kata liko mikononi mwao. Kuanzia siku ile nikamuita mkuu wa kituo, ni marehemu sasa hivi, Mwenyezi Mungu amrehemu, aliko ndugu yangu Moses, alikuwa mkuu wa kituo Inspector Moses Nsomba. Tukakaa nao nikamwambia, Inspector, sasa hizi hatuna sababu ya kuongeza nguvu sana ulinzi usiku. Kuanzia sasa tuna walinzi 62 katika wale vijana, maana kikundi kilikuwa kubwa, 62. Hawa ninawapangia zamu kutoka saa 2 usiku, 31 wanalinda mpaka saa 7 usiku. Saa 7 usiku linaingia kundi la pili ambao na mimi diwani na kuwemo. Tunalinda mpaka asubuhi. Tukaenda vile kwa muda wa wiki 2 mfululizo. Hakuna tukio lolote lilotokea. Tuka sasa tukilinda kwa makundi, ni kama tishio tena kwa watu wengine. Kwa sababu watu wanashindwa kutembea wakiona lile kundi, wana wasiwasi kwamba na historia ya kata inawakabaji. Kwamba hawa ni halali au sio halali. Na namshukuru sana OCD alituelewa. Tuliposema lile jambo akasema well and good, endeleeni. Ila kuna jambo lolote nishirikisheni. Kwa hiyo tukafanya kazi kwa timu. Kwenye zile wiki 2 hakuna tukio lolote ambalo lilitokea. Na kama una kumbukumbu vizuri, baada tu ya uchaguzi ni kundi hilo hilo ndio lilishiriki kwenye kuchoma choma ofisi na vitu kama simuendelea.
3: Yes, yeah, baada.
2: Na tulipowahoji kwa nini walifanya matukio haya, nasema ni mikumbo na kupata miemko kutoka kwa wanasiasa wa vyama vya mashindani, jambo ambalo walijutia kwamba halikuwa zuri. Kwa hivyo tukasema sasa kwenye hizi wiki 2 tumefanikiwa, hakuna tukio lolote lilotokea. Kwa hiyo hapana shaka sisi ndio chanzo cha uhalifu. Sasa kuanzia sasa kila mmoja kwenye eneo lake na akawe mlinzi. Ndugu mtangazaji, ninakwambia akitokea mtu kaiba pale wakabaini, hawamwachi. Hawachukui sheria mkono kwa maana ya kumdhuru, lakini watamsaka ipasavyo na watamkabidhi. Kwa hiyo tuliweza kukamata wahalifu nadhani 7 kwa muda mfupi, ambao ni wageni walikuja kujificha kwenye kata yetu, na wakitegemea genge lile lingeweza kuwaunga mkono. Na walishughulikiwa, walifikishwa kwenye vyombo vya sheria na hali ikawa shwari. Kwa hiyo baada ya pale sasa nikaona kumbe hawa watu walikuwa hawana elimu. wapewe elimu, lakini wapewe na majukumu ya kufanya, kwa sababu wengi wao katika wale, baadhi yao walikuwa bodaboda.
3: Okay.
2: Yani kundi lile halikuwa ni kundi ambalo halina kazi kabisa. Miongoni mwao walikuwa ni madereva bodaboda.
3: Ehe. Mchana wanapiga bodaboda.
2: Mchana wanakuwa kwenye bodaboda, usiku
3: wanaingia kwenye uvamizi.
2: Kwa hiyo tukasema tutengeneze utaratibu mzuri wa wao kufahamu kwamba kazi ile ni kazi kama kazi nyingine na inapaswa kuheshimiwa. Manake wapo ambao walikuwa hata kuoga hawaogi. Yaani kimuona tu nampa kesi kwa jinsi alivyo. Nikasema kuanzia sasa ni marufuku kuwa na mtu ambaye hajaoga kwenye kituo cha bodaboda,
3: cha pikipiki.
2: Ambaye hajaoga hatumruhusu kufanya kazi. Na tukachagua viongozi wasimamiane wao kwa wao. Zoezi lile likaendelea. Sasa hizi tunao pale vijana ambao zamani walikuwa wanaitwa panya road, ni bodaboda. Anaendesha pikipiki amevaa suti. Wapo. Ndugu mtangazaji, ukija nikakwambia huyu alikuwa kwenye hilo kundi. Na kwa sio kwa kusema mimi, hata ukimhoji yeye atakwambia ndio, diwani mimi kanibadilisha.
3: Sawa.
2: Wewe saizi wako vizuri. Lakini ilikuwa ikifika mahala tukibaini kuna mmoja haendani na sisi, basi kwa umoja wetu tunakamata, tunatandika fimbo kulikweli, yeye pamoja na mzazi. Na hayo nimeyafanya, ndugu mtangazaji, si vizuri kusema hapa, lakini ilikuwa ni muhimu kufanya ili mzazi ajute kwamba kwa nini hakumlea ipasavyo mtoto. Ikaleta kelele kidogo kwamba kwa nini diwani amekuja na mtindo ambao haufai, lakini kwa maslahi mapana ya kata yetu niliona ni muhimu kufanya hivyo.
3: Ilifika
2: na ikafika mahala sasa wazazi wanakuwa wakali, kwa sababu mzazi tena kuchapwa fimbo kwa sababu ya mtoto anaona haiwezekani. Na nilikwenda mbali zaidi, nikaita tishio, nikamwambia mzazi ambaye ataendelea kumlea mtoto mwizi, mtoto mwenye matukio ya ajabu, wewe mzazi na mtoto wako mnahama kwenye hii kata, kwamba tutaitisha mkutano, tutakubaliana uhame. Sasa nafikiria mimi kuhama kwenye kata kwa sababu ya mtoto, hapana. Kwa hiyo kuna mmoja alisumbua kidogo, mamake akasema mimi kabla sijasumbuliwa mimi mdiwani na mtendaji, njoni tuzungumze. Tulipofika pale anamwambia mwanae, bwana, kwenye kikao siku zetu tulikubaliana kwamba mtoto ambaye atamlea, mzazi ambaye atamlea mtoto kwa maadili mabovu, basi jukumu litakuwa mzazi na mtoto kuhama kwenye kata. Sasa mimi siko tayari kuhama kwenye kata, mwanangu, unataka nihame au nahama wewe? Mtoto akasema mimi siwezi kuhama. Kama huhami wewe, mimi navua nguo hapa hadharani, sio mwanangu. Tukasema hapana, kwa sababu umetushirikisha, sasa tuzungumze na mtoto, changamoto ni nini? Akasema unajua mimi mama si kai naye, mimi nikiamka asubuhi naenda kwenye mambo yangu, nikirudi usiku, kwa hiyo sipati chakula. Kwa umri wako unataka mama yako akupe chakula mpaka lini? Ni kitu gani unaweza kufanya? Akasema mimi kuendesha bodaboda naweza. Kwa cha kwanza tukamtafutia bodaboda, amerudi kawa kijana mzuri na saizi anamsaidia mama yake. Kwa hiyo tumemaliza uhalifu kwa mtindo huo. Hatukutumia nguvu kubwa kama watu ambao wangeza kudhani, lakini ilikuwa ni namna tu ya ushirikishwaji na kuona mambo haya hayafai tena kuendelea kuwepo kwenye kata yetu.
0: Anaitwa Musa Salum Mbungu, diwani wa kata ya Rua, tukizungumza naye juu ya namna ambavyo shughuli zinakwenda pale, lakini kubwa zaidi ni hili ambalo lilikuwa ni tishio la mkoa wa Iringa, sio tu kata ya Rua. Umetaja kundi kubwa la zaidi ya vijana 80 hapa walikuwa kwenye hili panya road.
2: Walikuwa 62.
0: Kwa 62. Yeah, yeah. Wapo wameenda kwenye bodaboda. Njia mbadala ni ipi? Kundi jingine mmelipeleka wapi? Naamini wako wengi.
2: Na pale wapo ambao walikuwa kwenye lile kundi hawajui kabisa kuendesha bodaboda. Kwa hiyo wale ndo walikuwa wanafanya kazi za kununua bange na kuwauzia wenzao. Sasa hizi tumevunja lile kundi, sasa hizi wana kikundi chao, wanauza nguo za mitumba.
3: Oh.
2: Yes. Na ukija pale tutakuonyesha hao vijana ambao wanafanya biashara ya mtumba, lakini wengi wao sasa hizi wanapiga debe stand, kazi ambayo ni halali na haina madhara kwa mtu
3: yeyote.
2: Na mimi nina kituo cha mabasi hapo kwenye kata yangu.
0: Kuna kituo cha mabasi kiko pale.
2: Sio stand, ni kituo cha mabasi.
0: Kwamba
2: gari nje, gari zikitoka huko zinafika pale kwa ajili ya kushusha au kupakia abiria kwa muda wa dakika zisizozidi 10.
3: Yes.
2: Sasa nilichokifanya cha kwanza, nilisema ombwe hili la kuwa na vijana wasiokuwa na pakushika limesababishwa na kukosa ajira. Kwa hiyo sehemu moja wapo ambayo niliona kwangu mimi inaweza kuwa ni ajira ni kuwaweka pale kwenye kupiga debe. Kwa hiyo nilisema ambaye sio mkazi wa kata yangu ni marufuku kufanya kazi pale. Otherwise awe na sababu, awe ni agent au ni mfanyakazi anayeletwa na agent, lakini hizi za kupiga debe na kazi ndogo ndogo za pale zote zifanywe na watu wa kata. Na hilo nilifanikiwa, nimeweza kufanya hicho kitu. Maana ya kufanya vile ilikuwa wenye kata ndo ni rahisi sana kujua kata yao kama iko salama au haiko salama, kwa sababu ndio wenye uchungu. Kwa wako pale ambao wanafanya kazi za kupiga debe na wanaendelea vizuri na shughuli zao. Na Mungu akitujalia, tunafikiri kuna wengine nao tupate nafasi ya kuwafungulia tena banda ambalo wanaweza kupata kuuza mitumba na biashara ziendelee. Na kwenye kituo cha bodaboda hicho ambacho kilikuwa kinaitwa Panyarodi zamani, ni wao wenyewe ndo wamekikataa, sasa hivi wameandika Vatican kwamba kutoka kwa Panyarodi
0: mpaka Roma
2: kinaitwa Vatican. Kinaitwa Vatican, ni mji mdogo wa Roma. Wako pale, hawana shida yoyote. Pita hata saa 10 usiku, wao ndo watakusindikiza kuhakikisha unakokwenda uko salama. Na ndugu mtangazaji, nikwambie kwa ushahidi, yuko rafiki yangu mmoja anaitwa Juma Kibasila. Alipita kule usiku. Yaani kabla ya kwenda alikuwa na mashaka, nitavuka kweli? Akasema kwa sababu mimi ni mwenyeji maeneo haya, nikipata madhara nitajua ninafanyaje. Kwa hiyo akanijulisha, diwani, mimi nina jukumu na kwenda kumuona ndugu yangu mgonjwa. Na muda huu ni saa 8. Nina mashaka sana ya kupita kwenye maeneo yako. Nikamwambia pita, uko salama. Ila kama kuna lolote nijulishe. Akasema binamu, vipi ikitokea hata simu yenyewe wamechukua, wewe nitakupataje? Nikamwambia nakuhakikishia uko salama, wewe pita. Kwa alikwenda kwa mgonjwa wake, amekwenda kumuona. Aliporudi alinipigia simu. Akasema nimewakuta hao watu. Wakanihoji, brother unakwenda wapi? Nikawaeleza, wakasema nenda tukusindikize au unakwenda mwenyewe? Akambia mwenyewe najiweza, ninakwenda. Basi wewe nenda, ukipata jambo lolote tuambie, sisi tuko hapa. Kwa alipongeza kwamba kata yangu imebadilika. Yes.
0: Tulisikia pia kuna vijana wengine wamepelekwa kwenye boxing. Kumbe kuna vipaji viko ndani ya Panyarodi.
2: Yes. Miongoni mwa vijana ambao walikuwa wanafanya vizuri kwenye boxing, nadhani walikuwa kama wanne hivi. Lakini hivyo unavyozungumza na wewe saizi, nina vijana 37 ambao saizi wanafanya boxing. Na, yes. Na mwezi huu ujao tuna fight kubwa ambayo itafanyika kwenye kata yetu. Tutafanyia maeneo ya Kitime pale.
0: Okay.
2: Ni katika kuwapima uwezo vijana wale ambao sasa tumesema wawekeze nguvu kwenye ngumi. Namna gani wanaweza kuifanya ajira yao hiyo ikawa ya kisasa zaidi. Kimsingi
0: sasa
2: umuitikio
0: tutarudi kwenye hilo, tutarudi kumalizia eneo hilo la boxing na hiyo fight ambayo itafanyika mwezi unaokuja. Maana leo ni 24, maana ni siku chache zimesalia. Msikilizaji, tunazungumza na Musa Salum Mbungo, diwani wa kata ya Ruaha. Tutakuja hapa kuhitimisha mazungumzo yetu katika yale ambayo tulikuwa tumepanga kuzungumza naye.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Ama super
2: Sisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au shiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374 ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Education.

Ni saa 11 na dakika 54 kwa saa za Afrika Mashariki. Tunahitimisha mazungumzo yetu na Musa Salum Bungu, diwani wa kata ya Ruaha, na zaidi yote katika kuhakikisha

0: lakini pia nina kuna michezo mbalimbali nina mashindano ya mpira ambayo nadhani nazindua tarehe 29. Timu 12 zitashiriki. Ninazo timu nyingi lakini kwa kuanzia nimeanza na timu 12. Zitashindana hapo, mshindi wa kwanza atapata jezi na mpira, mshindi wa pili atapata mpira, mshindi wa tatu atapata shilingi 50,000.
1: Okay.
0: Mashindano haya tunazindua tarehe 29. Timu 12 zipo ikiwemo hiyo Vatican.
1: Okay. Hiyo ya wale waliokuwa
0: zamani walikuwa wanaitwa Panyalo. Na wanakipiga hasa.
1: Okay.
0: Wanakipiga vijana wanakipaji. Kwa hiyo kwenye upande wa michezo tuna hizo
1: hizi session mbili. Kuna boxing na kuna hivi. Moja kati ya changamoto kubwa katika mkoa wa Iringa ni uwepo wa watoto wa mtaani, watoto wasiokuwa na makazi. Na eneo la Ipogolo na eneo la Mashine Tatu wanapatikana sana hawa vijana. Utakubaliana na mimi kwamba kuna wengi mkubwa hawa watoto wasiokuwa na makazi, wasiokuwa na kwao.
0: Ndugu mtangazaji, hilo jambo ni kweli. Na kwangu mimi naweza kusema katika kata ambazo zina watoto wengi wa mtaani ni pamoja na kata yangu mimi. Na hivi karibuni nilifanya mkutano na wazazi kujua watoto wale wanatoka wapi. Ndugu mtangazaji, cha ajabu sana watoto wale wanatoka maeneo mbalimbali ya nchi.
1: Okay.
0: Wengi wanatoka Njombe, Makambako, Mbeya, lakini sehemu ya kushuka wanashuka Ipogoro. Kwa hiyo kwa sababu hawana pa kushinda, mchana huu wanakwenda Mashine Tatu. Wanashinda huko, wanazurura, wanafanya kitu gani haijulikani. Usiku wanarudi kwenye katango kwa maana ndio sehemu ambazo wanaweza kujificha. Yako mapori ambayo walikuwa wanaona wao ni makazi. Kwa tuna operation ambayo tulianza toka tarehe 14 ya kuhakikisha hatukuti mtoto yoyote wa mtaani kule. Kwa hiyo ukipita kwenye katango kuanzia saa 4 usiku, tuna timu maalum ambayo inazunguka kuwasaka. Kwa wamehama, sijajua sasa wamehamia wapi, lakini lengo na madhumuni ilikuwa tujue ni akina nani na wale ambao tunaweza kuwarudisha makwao tuwarudishe. Nilipata bahati ya kuwapata vijana 8 wa umri tofauti, kwa sababu wengi wao unawakadiria miaka 13 kushuka chini. Hawazidi 13 kushuka chini. Kwa hiyo tuliwapata 8 ambao wawili kati yao walikuwa wametokea sehemu kunaitwa Ngwazi Mufindi. Tuliwapakia wakarudi baada ya kupata mawasiliano na wazazi wao. Lakini 5 walikuwa wametoka Mbeya na wao pale kwangu usafiri sio tatizo.
1: Yes.
0: Mabasi ni mengi na wengi wa wanaohudumu kwenye hayo mabasi ni vijana wa kata yangu, kama nilivyosema, ndo hao ambao zamani walikuwa
1: Panyarodi,
0: saizi ni Vatican, ni watu safi. Kwa hiyo wao kuwaombea lift kwenye magari ni kitu rahisi. Kwa hiyo tuliwasafirisha wale 5 wakarudi Mbeya, lakini mmoja ni wa Njombe. Lakini tulimtafutia usafiri akaenda na akarudi.
1: Akaendelea na shughuli zake.
0: Aliporudi tulipo asakana tukimbia kwa sababu tayari tulimkamata, tukampakia, wakanipa taarifa diwani yule mtu amerejea tena. Kwa hiyo nilipompata nikamuuliza kwa nini hajataka kwenda kwao. Anasema yeye kule kwao mama yake na baba yake walifariki na hana ndugu yeyote kule. Kwa alipofika aliendelea kuwa kijana wa mtaani, lakini akiwa huku at least anaweza kwenda kubeba mizigo ya ndizi soko la Mlandege. Kashinda Mashine Tatu na baadaye anakuja kulala kambia. Sasa kwa umri wake alipaswa kuwa shule. Kwa hiyo tumefanya mpango kupitia mtendaji wa kata, ni mtu anaweredi sana. Akasema basi mtu atafutiwe shule. Kama ndugu kwanza tukaandaa tangazo kama kuna mtu anamfahamu ajitokeze. Hajajitokeza basi tukasema tumuombe nafasi shule endelee kusoma. Kwa anasoma pale, anapata mahali pa kulala, anakula, maisha yanakwenda.
1: Yuko chini ya
0: usimamizi. Lakini yes. Lakini tukasema jambo hili halihitajiki tena kujitokeza kwa sababu anaweza kaona saa kumbe tukienda pale tunapata na mahala. Lakini tatizo hilo lipo.
1: Kwa nini Iringa ina watoto wengi wa mtaani?
0: Ndugu mtangazaji, kama nilivyosema mwanzo, nadhani tumefeli kwenye malezi. Kwa sababu ukiachilia mbali kwamba kuna watoto ambao wanatoka mikoa mingine, wapo watoto ambao wanatoka kwenye mji wetu wa Iringa.
1: Na ni wengi.
0: Sasa jukumu la malezi ni jukumu la baba na mama. Na ukifuatilia kwa kina, jukumu la kulea watoto tumewaachia kina mama. Akina baba tumeona kama sio jukumu letu hivi. Jambo ambalo ni kosa kubwa. Na ni kosa ambalo tutalijutia baadaye kama hatutabadilika. Sasa mtoto anaamka asubuhi hamuoni mama, mama akaenda kubeba pombe. Mama kirudi kutoka kubeba pombe saa 4 saa 5 anajiandaa kwenda kuuza pombe kilabuni. Hajui mtoto amekula, ameoga, ameenda shule au ameshindaje, hajui. Atakwenda kuuza pombe mpaka saa 4 saa 5 usiku, akirudi amelala anawaza saa 11 amke kwenda kufuta pombe. Huyu

0: mtoto unafikiri analelewa na nani? Kwa hiyo mimi kwenye kata yangu nimeanza kwanza utaratibu wa kuuza pombe kuanzia asubuhi ni marufuku, na bahati nzuri wamenielewa na mtendaji analisimamia hilo kwa kina. Hacheki na yoyote. Kwa hiyo muda uliowekwa kisheria wa kuuza pombe ndo mzazi anatakiwa kwenda huko. Lakini kama una mtoto umemwacha kiolela, tumebadilishana kaya, kila kaya inamchunguza mwenzie nani hawi na malezi mazuri kwa mwanae, na analipoti kwenye ofisi ya kata. Kwa hiyo kumekuwa na tabia wanasema unoko kwamba kila mmoja amekuwa mnoko kwa mwenzie, lakini inatusaidia kwa sababu kwa siku mnapata kesi 4-5 na mnarekebisha kwamba badilika, anza kwanza kwa kutunza mtoto ndio uendelee kwenye maisha yako mengine. Kama kuna sehemu una feli, basi tushirikishe wenzie tuone tunafanyaje. Tunafanya kwenye kata yetu, sasa tumekuwa kama timu, na kimsingi tatizo hili linakwenda likipungua kwa sababu kata yetu si kubwa sana kiasi cha kwamba inatushindwa kumudu. Tunaimudu kwa sababu kata yangu mimi ya Ruaha imeanzia Besania pale, na kwa huku imeishia Tagamenda, na kwa huku imeishia Darajani. Kwa hiyo ni kata ambayo nikiamua kutembea naimaliza ndani ya masaa matatu. Nimeimaliza nyumba kwa nyumba ndani ya masaa matatu. Nitakuwa nimeimaliza. Kwa hiyo honi.
1: Ujenzi wa daraja iko ndani ya kata yako.
0: Nini kweli?
1: Unaweza kuwa umetatua mgogoro gani wakati ujenzi huo ukiendelea kwa sasa? Mgogoro gani utakuwa umetatuliwa?
0: Kwanza ndugu mtangazaji, daraja lile ni kiunganishi cha Tanzania na nchi mbalimbali. Iringa wanapita, lakini ndo njia kuu ya Tazam. Magari kwenda Kongo, Botswana, South Africa, Zambia, Malawi na nchi nyingine zote za kusini mwa jangwa la Sahara. Njia kuu ni hiyo. Barabara ile isipofanyiwa marekebisho, tungeweza kupata hasara kubwa mbeleni kwa sababu ni uti wa mgongo wa uchumi wa nchi. Kwa hivyo marekebisho ambayo yanafanyika ni muhimu sana kwa uchumi sana. Tumepata changamoto kidogo ya kupata njia mbadala, lakini tumeweza kuitatua. Ni muhimu barabara ile ikafanyiwa matengenezo kwa kadri ambavyo wataalamu wameona inastahili. Kama unafahamu ni njia muhimu si kwa Iringa peke yake wala kata yangu peke yake, lakini kwa nchi nzima. Mtu hawezi kwenda mikoa ya kusini huko kama hajapita hapo, otherwise hao wamepita njia ile ya Rufiji pwani Rufiji kwenda ndio anaweza kwenda kuzunguka mpaka Rufuma, lakini kinyume na hapo azunguke barabara ile ya Tabora. Lakini kama ni katikati, njia ni hii. Kwa hiyo haya maboresho ambayo yanafanywa yana faida kubwa sana kwetu sisi kama kata Ruaha, sisi kama Iringa, lakini sisi kama Watanzania.
1: Watanzania kwa ujumla. Sawa, tuhitimishe mazungumzo yetu. Moja kati turudi kwenye siasa kidogo kwa sababu ndio maisha ambayo mnayaishi. Inaelezwa wewe ni moja kati ya madiwani ambaye chama cha demokrasia na maendeleo wanakuogopa sana. Kwa nini?
0: Mimi sina
1: kuogopa kukuchukia humo. Kwa nini?
0: Kwanza kwenye siasa kuna adui wa kudumu na rafiki wa kudumu. Lakini pengine wananiogopa na kunichukia kwa sababu zao binafsi. Mimi ni miongoni mwa watu ambao wanakipenda chama changu kuliko kitu kingine chochote. Yaani mimi unapozungumzia CCM kiondoa Mungu, halafu baba na mama anayefuata ni Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo unapokuja kuwa na msahamu sana chama changu hivi huwa si cheki na yoyote. Si kwa ni mbaya wala kwa kufanya ubaya, lakini nimenyooka kwamba nitakwambia hapa ni hapana, hapa ndio. Hapa ni hapana, hapa ndio. Sasa wanasiasa wengi hasa wa vyama rafiki wamejaa uzandiki, unafiki, majungu na vitu kama hivyo. Mimi sio mvumilivu kwenye hayo. Kwa hiyo kama mimi siwachukii, lakini kama wao wanachuki kwangu ni kwa sababu zao binafsi. Mara nyingi wanatengeneza siasa za kuchonganisha watu, jambo ambalo mimi binafsi silifurahii. Na ndugu mtangazaji, nikwambie wameshafanya fitina nyingi sana dhidi yangu mimi, nyingi mno. Ninachokijua, Mungu kwanza, mengine baadaye. Kwa hiyo ninaendelea kuheshimu uwepo wao, ninapenda uwepo wao, lakini wawe na nidhamu na wawe wa kweli. Kwa nini nasema hivi? Watanzania wengi siasa hawajazijua kivile, ndio maana wanatumia mwanya huo kuwa waongo. Juzi nilimsikiliza kiongozi mmoja wa chama cha upinzani, siwezi kutaja, anasema tumeshaandaa na katiba ya mfano ambayo tunaitaka. yani no reform no election, lakini tunayo mfano, watu wakiuliza tutawaambia hivi, wamepata wapi wao kuandaa katiba ya Tanzania? Ridhaa wameipata wapi waandae wao tu kama chama katiba ya Tanzania? Kwamba Tanzania wote hawana akili, ila kakundi ka wale watu wachache tu ndo kana akili kafikiria kwamba katiba ya Tanzania inatakiwa iweje. Ni utoto ambao mimi binafsi nikikutana nao naambia gau ni ujinga, acheni.
1: Siasa za Tanzania kwa sasa zina taswira ina gani?
0: Ndo kama nilivyosema, kwa sababu siasa hizi zimepandikizwa chuki. Na chuki hii, unajua siasa zinataka mambo yanayoonekana. Kama zinataka mambo ambayo yanaonekana, Dr. Samia amefanya mambo mengi makubwa ambayo dunia inayaona. Wamekosa uhalali kwa wananchi, wameanza kutengeneza chuki. Wakidhani kupitia chuki wao ndio wanaweza kupata nafasi. Lakini Watanzania hawa wamechoka na hizi mambo. Yaani propaganda wamezichoka. Saizi wengi wao wanataka kuona kazi. Na mama anafanya kazi na uungwaji mkono ni mkubwa. Kwa hiyo hatuna mashaka juu ya hilo. Wao wataleta maneno na chuki, sisi tutafanya kazi. Lakini mwisho wa siku watu watapima kati ya maneno na kazi kipi bora.
1: Lolote ambalo ungependa kuhitimisha kati ya yale ambayo umehisi labda hujaligusia hususan kwenye kata yako au la Chama cha Mapinduzi na taifa kwa ujumla?
0: Mimi kwenye kata yangu, kwanza niendelee kuwasihi wananchi wangu tuipende kata yetu na tufanye kazi kwa bidii, tujitume, lakini ulinzi wa nchi yetu ni jukumu letu wenyewe. Yaani kata yangu ya Ruaha tusitegemee mlinzi kutoka nje. Yaani kama tunapata mlinzi kutoka nje, basi awe ni msaada tu, lakini wenyewe tayari tumeshaanza kuilinda kata yetu. Na kimsingi jeshi la polisi mkoa wa Iringa wanafanya kazi sana. Ndugu mtangazaji, ukitembea tembea kuanzia saa 1 saa 2 hupiti dakika 10 kabla hujapishana na gari ya patrol, kuonyesha jinsi gani wamejipanga vizuri. Lakini hawezi kupita kila chochoro. Sasa maeneo ambayo wanakuwa wao wafiki, basi sisi wazawa tufike ili iwe rahisi kuwapa taarifa, hapa hapako sawa, hapa tunadhani kuna mtu atumuelewe na vitu kama hivyo. Mwisho wa siku kata yetu itakuwa salama, mji wetu Iringa utakuwa salama, na Tanzania kwa ujumla itakuwa salama. Kwa hiyo niwaendelee kuwasihi kwamba waendelee kuitunza amani ya nchi yetu, kwa sababu ndio tunu pekee tulionayo, na tuache uzandiki. Hii maneno ya kuambizana uongo usiokuwa na maana utatupoteza bure, kwa sababu mwisho wa siku wanafanya mtu na mtu hawatazamani, mtu na mtu hawaelewani, mtu na mtu hawasaidiani, na sio siasa ambazo tumezizoea, wala sio Tanzania wetu. Kwa hiyo tuendelee kuipenda nchi yetu, tuwe wamoja, tushirikiane, tushauriane, na ikibidi turudi kwenye ile misingi ambayo tulikuwa nayo zamani, kwa sababu tofauti ya vyama isitufanye tukawa maadui.
1: Anasema Mungu ampe maisha marefu diwani, anafanya kazi nzuri huyu mitano tena, lakini swala la kuwachapa wazazi viboko, hili turudi tena tuzungumze upya. Sawa. Ede, muda wetu umekwisha, lakini message nyingi, wengi wakipongeza namna umefanya transformation ya kundi la Panyarodi na kuwa kundi jema, na wengi wakiamini una nafasi ya kufanya marekebisho mengi zaidi katika maeneo mengine. Ile ilikuwa ni moja kati ya makundi makubwa ambayo ni tatizo katika mkoa wa Iringa. Musa Salum Mbungu, diwani wa kata ya Ruaha, akizungumza nasi hapa juu ya namna shughuli zinavyofanyika katika kata hili, lakini kubwa zaidi ni kundi la Panyarodi ambalo kwa sasa maarufu ni Vatican. You are Vatican?
2: Mji mdogo wa Roma.
0: Kwanza wao wenyewe hawataki kulisikia kabisa ile neno Panyarodi. Hawataki kulisikia. Na hivi karibuni nataka kuwajengea banda lao la bodaboda na litaandikwa pale Vatican. Ili waondokane kabisa na hiyo kashfa ambayo walikuwa nayo. Unajua wale wamezaliwa upya, kwa hiyo wanatamani kuwa wapya mdogo.
1: Yale ya zamani wanaona kama
0: hawataki kabisa kuyasikia.
1: Hata kuyasikia hawataki kabisa. Ni jambo jema kubadilisha jamii, kubadilisha vijana wetu. Kimsingi Ipogoro imekuwa kwa sasa ni sehemu salama sana. Muda wote unaweza kupita na usikutane na changamoto yoyote. Bana, tukushukuru sana kwa muda wako kuweza kuungana pamoja nasi hapa. Wakati mwingine simu zikiita, basi usisite kupokea. Na tumepata mwaliko pia kuja kwenye boxing na kwenye mashindano haya, bila shaka tutafika kuweza kutembelea, tujionee vipaji vya mashindano mbalimbali, ngumi, riadha, ngumi na football ndio maeneo ambayo yameangaziwa. Tarejea hapa baada ya mapumziko mafupi.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa?
1: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu, unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
0: Ni wapi huko?
1: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon. Wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa sekondari.
2: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G Luck.

Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Education.

0: KAU na Kampala International University in Tanzania. KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube kwa jina la KAU Tanzania, au tupigie 0782777775 au 0713350175. Kampala International University, Exploring the Heights.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 25110648.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School
0: ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo
1: na inapokea wanafunzi wa dini zote.
0: Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana.
1: Shule ina mazingira salama na mazingira bora.
0: Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu.
1: Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia
0: pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
1: Pia
0: tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Adonai.
1: Ada ya preform 1
0: ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi
1: na utapata ofa ya godoro moja bure.
0: Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: Ujazo uliokamilika.

0: Lisa, Nuru FM. FM.
1: Nane nane, nukta tisa, Nuru FM, Mufindi.
2: Mazungumzo na maafisa wa ngazi ya juu wa Iran mjini Tehran kama sehemu ya juhudi.
0: Unaendelea kuitegea sikio Nuru FM. Na sasa, kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
2: Zitaja kuwa shinikizo kubwa zaidi la kifedha kuwahi kupangwa dhidi ya mpinzani. Iran imepuuza tishio hilo kama ishara ya kukata tamaa kwa Washington na imezionya nchi zingine kutojiunga na kampeni hiyo ya kiuchumi. Shirika la Msalaba Mwekundu linasema wafanyakazi sita wanaoshiriki katika jitihada za kukabiliana na Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamejeruhiwa katika mashambulizi tofauti. Nasteha Mohamed anaeleza zaidi.
3: Msafara mmoja ulivamiwa katika mkoa wa Ituri na kuacha mtu mmoja akiwa amejeruhiwa vibaya na magari mawili ya wagonjwa yakiharibiwa. Wafanyikazi wengine wawili walilazimika kuondolewa baada ya kujeruhiwa walipokuwa wakijaribu kufanya mazishi katika mkoa wa Haut-Uele. Shirika la Afya Duniani WHO linasema mlipuko huo wa Ebola ambao sasa umevuka siku yake ya 100 ndio unaokuwa kwa kasi zaidi kurekodiwa, kukiwa na wastani wa visa 900 vilivyothibitishwa kuripotiwa kila siku tangu ulipotangazwa katikati ya mwezi Mei.
2: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Polisi nchini Zambia wamezingira mahakama kadhaa, ikiwa ni pamoja na mahakama ya katiba mjini Lusaka, ambapo kiongozi wa upinzani Brian Mundubile alikuwa amepanga kupinga matokeo ya uchaguzi mkuu wa hivi karibuni wa urais. Polisi pia wamewazuia mawakili waliokuwa wakijaribu kuingia kwenye mahakama huko Livingstone, Ndola na Chipata. Bado haijajulikana ni lini mahakama hizo zitafunguliwa tena. Bwana Mundubile alishika nafasi ya pili katika uchaguzi huo uliompa rais Hakainde Hichilema muhula wa pili. Aliingia mafichoni wiki iliyopita baada ya polisi kuvamia nyumba yake mjini Lusaka. Mamlaka za polisi na za mahakama bado hazijatoa tamko lolote kuhusu kufungwa kwa mahakama hizo. Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kuongeza zaidi mzozo wa kibiashara wa Marekani na Canada, akiitaja kuwa ni mojawapo ya nchi mbaya zaidi duniani kufanya nao biashara. Katika chapisho kwenye mitandao ya kijamii, alisema ataongeza ushuru wa bidhaa za magari, malori na chuma zinazotengenezwa nchini Canada hadi asilimia 50 mwaka ujao. Kauli zake zinajiri siku chache baada ya Canada kusitisha mazungumzo ya kibiashara kutokana na kile ilichosema ni matakwa yasiyokubalika ya Marekani. Pia ilisema vitalipiza kisasi dola kwa dola dhidi ya ushuru wa Marekani ulioanza kutekelezwa siku ya Jumamosi. Na mahakama moja nchini Syria imemhukumu kiongozi mkuu wa kidini wa Kiislamu kifungo cha maisha jela baada ya kumpata na hatia kutumia vibaya wadhifa wake na kuchochea ghasia. Chini ya utawala wa aliyekuwa rais Bashar al-Assad, Ahmed Hassan alikuwa mmoja wa viongozi wa kidini wenye ushawishi mkubwa zaidi nchini Syria. Wakosoaji wake walimbandika jina la mufti wa mabomu ya pipa kwa sababu ya kuunga mkono kwa dhati utawala huo. Huyo ni kiongozi wa 10 wa enzi za Assad kuhukumiwa chini ya mamlaka mpya zilizoingia madarakani kufuatia kuondolewa mamlakani kwa bwana Assad mnamo Desemba mwaka 2024. Hii ni BBC.
4: Na taarifa habari za dunia imesomwa kwako na Leila Mohamed akiwa katika studio zetu za Nairobi. Unasikiliza Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kikutangazia kwenye FM na redio ya shirika mbalimbali nchini Kenya. Unaweza kutupata kupitia County FM, Nyota FM, Pamoja FM, Gulf Radio, Most FM na Mwenedu FM. Uganda ni Voice of Busoga, Voice of Karamoja, Radio Kitara, Radio Rila, Radio Paidha na Voice of Muhabura. Nchini Tanzania tunasikika moja kwa moja kupitia Abud FM, CGFM, Classic FM, Radio Kwizera, Radio One, Radio Free Africa, Loliond FM na visiwani Zanzibar ni Zenj FM. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo natupata moja kwa moja kupitia Radio Muungano Beni na Lizadi Radio. Kwenye internet ya bbcswahili.com matangazo haya vile vile nasikika moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook na YouTube, andika BBC Swahili. Jioni leo upo nami David Nke nikiwa katika studio za Dar es Salaam na mwenzangu ni Sarafina Robi akiwa Nairobi. Karibu sana Sarafina.
5: Asante sana Nke. Msikilizaji, tukianza moja kwa moja ni kwa waziri mkuu mpya wa Uingereza Andy Burnham akiwa ziarani Kiev ameahidi kuendeleza uungaji mkono wa Ukraine licha ya kile alichokiita vitisho vikali kutoka Urusi. Ameasema hayo katika hafla ya kuadhimisha siku ya uhuru wa Ukraine, ambapo amewaambia waliohudhuria kwa Uingereza na washirika wake wataisaidia Ukraine kutengeneza teknolojia mpya za kuharibu makombora ya Urusi kabla hayajarushwa. Amedhibitisha kuwa Uingereza hasa itasaidia Ukraine kutengeneza makombora ya masafa marefu ambayo yanaweza kulenga maeneo ya mbali ndani ya Urusi. Rais Zelensky naye ametoa hotuba yenye msimamo thabiti na kutokubali kushindwa, akisema kuwa Ukraine haitakuwa tu mawe ya barabarani chini ya miguu ya watawala wa kifalme. Zaidi na Isabella Mwagodi.
2: Ziara hiyo ya mkuu wa majeshi ya ulinzi ya Pakistan Jenerali Asim Munir inafanyika wakati Washington ikijiandaa kutangaza vikwazo vipya vya kiuchumi vinavyotarajiwa kulenga nchi na mashirika yanayofanya biashara na Iran. Wakati huo huo, rais wa Iran Masoud Pezeshkian amekiri kuwa wananchi wa Iran wanakabiliwa na changamoto mbalimbali. Hata hivyo, amesema taifa hilo litasimama imara na halitayumba licha kile alichokiita uchokozi dhidi ya Iran.
6: Tasavvur bar in bud ke agar in kar ro bokonan.
7: Mtazamo kutoka Marekani ulikuwa kwamba Iran ingeishia katika hali ya Venezuela. Lakini jambo hilo halijatokea. Badala yake, Iran imekuwa taifa lenye nguvu kiasi cha kushangaza ulimwengu kwa namna ilivyoonyesha uthabiti, mshikamano na msimamo thabiti. Kwa sasa tupo katika vita kamili ya kijeshi, kiuchumi na kiusalama, huku tukabiliwa na vikwazo vikali zaidi kuwahi kutekelezwa. Hata hivyo, tumesimama imara. Tunaendelea kusimama kidete kwa lengo la kulinda na kuhakikisha mustakabali bora kwa watu wetu.
8: To secure the future of our people.
2: Serikali ya Iran imeahidi kuendelea kupinga vikali vikwazo vipya vya Marekani. Utawala wa Rais Donald Trump umevitaja kuwa vikwazo vikali zaidi kuwahi kutekelezwa dhidi ya Iran, huku ukilenga kuilazimisha Tehran kusalimu amri kupitia shinikizo la kiuchumi pamoja na nguvu za kijeshi. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amevipuzilia mbali vitisho hivyo, akisema ni dalili ya kukata tamaa na kwamba havitafanikiwa. Hata hivyo, madhara yake kwa wananchi wa Iran yanaendelea kujidhihirisha. Uchumi wa Iran ambao tayari unakabiliwa na changamoto kubwa umepata pigo jingine baada ya sarafu yake rial kushuka hadi kiwango cha chini zaidi kuwahi kurekodiwa, na inaarifiwa kuwa katika masoko yasiyo rasmi dola moja ya Marekani imefikia thamani ya zaidi ya rial milioni 2. Hali hiyo inajitokeza wakati juhudi za kidiplomasia za kutafuta suluhu ya mzozo huo zikiendelea. Mkuu wa jeshi la Pakistan Jenerali Asim Munir anatarajiwa kuwasili Tehran hii leo kwa ajili ya mazungumzo, huku Pakistani kijaribu kusaidia kufanikisha suluhu ya mazungumzo kati ya Marekani na Iran. Ziara ya Munir inafanyika wakati ambao Marekani inatarajiwa kutangaza vikwazo vipya dhidi ya Iran.
9: Ni scenario tekrariye az tahrimhay falaj konande ke zaman Obama matrah shod.
10: Hii ni hali ambayo imekuwa ikijirudia mara kwa mara, kuanzia vikwazo vikali vilivyowekwa wakati wa utawala wa Obama hadi kampeni ya msukumo wa juu zaidi ya utawala wa kwanza wa Trump, na sasa vikwazo vya hivi karibuni. Hatua zote hizo zimekuwa zikitangazwa kwa majina tofauti, lakini kwa hakika zinawakilisha aina ile ile ya uonevu ambao tumekuwa tukiuona katika sera za Marekani. Kwa maneno mengine, ni kama filamu ile ile wanayoendelea kuicheza tena na tena. Sisi tunaifahamu filamu hii, kwa hiyo tunajua namna ya kukabiliana nayo na jinsi ya kukabiliana na changamoto zinazoletwa na hatua hizo.
2: Licha shinikizo hilo, Tehran imeendelea kusisitiza msimamo wake wa kupinga hatua za Marekani na Israel. Iran pia imeendelea kutishia kushambulia meli za mafuta katika mlango bahari wa Hormuz endapo itaziona kuwa zinaendesha shughuli bila idhini. Wakati huo huo, uchumi wa Iran unaendelea kudorora kutokana na athari za vita, vizuizi vya Marekani katika bahari na mfumuko wa bei. Kushuka kwa thamani ya rial hadi zaidi ya milioni 2 kwa dola katika masoko yasiyo rasmi ni ishara nyingine ya ukubwa wa shinikizo linaloikabili nchi hiyo. Iran na Marekani zimekuwa katika mvutano wa muda mrefu kutokana na masuala ya mpango wa nyuklia wa Iran, vikwazo vya kiuchumi na ushawishi wa kijeshi katika eneo la Mashariki ya Kati. Mvutano huo umeongezeka zaidi mwaka huu 2026, huku kukiwa na mapigano na juhudi za kidiplomasia za kutafuta suluhu. Kwa kifupi, Iran iko katika mvutano na Marekani wakati Pakistan inajaribu kuwa daraja la mazungumzo kati ya pande hizo mbili. Pakistan, ambayo inapakana na Iran na pia ina uhusiano wa muda mrefu na Marekani, imejitokeza kama mpatanishi. Islamabad imekuwa ikijaribu kuwasogeza Tehran na Washington kwenye meza ya mazungumzo, huku ikilenga kupunguza vita, kulinda usalama wa eneo na maslahi yake ya kiuchumi. Kwa upande mwingine, Iran na Israel ni mahasimu wakubwa mkubwa wa kisiasa na kijeshi. Uhasama wao ulianza zaidi baada mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran mwaka 1979, ambapo serikali mpya ya Iran ilikataa kuitambua Israel. Tangu wakati huo, Iran imekuwa ikiunga mkono makundi yanayoipinga Israel, huku Israeli ikifanya mashambulizi dhidi ya maeneo na miundombinu ya Iran inayodai ni tishio. Kwa kifupi, mgogoro wao unahusu usalama, ushawishi wa kisiasa Mashariki ya Kati, swala la Palestina na mpango wa nyuklia wa Iran.
4: Nam, niombe radhi vile vile msikilizaji, taarifa hii ilikuwa ikihusiana na Iran dhidi ya Marekani, mgogoro huli, lakini kwa sasa na kupeleka moja kwa moja kwenye hii ya waziri mkuu mpya wa Uingereza Anne Bannam akiwa ziarani nchini Kiev, nchini Ukraine kwenye mji wa Kiev, ameahidi kuendeleza uungaji mkono wa Ukraine licha ya kile alichokiita vitisho vikali kutoka Urusi. Ili kuweza kufahamu zaidi kuhusiana na mgogoro huu ambao umetimiza zaidi ya miaka 4, awali nimezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Fernando Wole kutoka Tanzania. Anaanza kwa kuelezea nini haswa kilichosababisha mgogoro huu kuendelea kufukuta licha ya jitihada mbalimbali za kimataifa katika kumaliza.
11: Kwanza tufahamu kabisa kwamba kauli ya Trump ilikuwa ni kauli ya kisiasa, na kwa sababu ilikuwa ni kauli ya kisiasa ni tofauti kabisa na swala zima la utekelezaji. Na kuhusiana na kuendelea ni baina ya hizi nchi mbili, kati ya Russia na Ukraine, kwa sababu nchi zote mbili zinakuwa haziaminiani. Nchi moja haimuamini mwenzie, Ukraine hamuamini Russia, wala Russia hamuamini Ukraine, kwa maana ya kwamba kila mmoja anakuwa anajivuta kwamba pengine endelea na mapigano basi mwenzi atakata tamaa, ama huyu akisema kwamba akijaribu kusimamisha mapigano basi pengine ikachukuliwa kwamba ndio udhaifu zaidi, na hatimaye kwamba anaweza akashambuliwa zaidi kwa siku za usoni. Lakini pili ni swala zima la Trump kutoa hiyo kauli, kwa sababu kauli ni ya kisiasa, ni tofauti kabisa na utekelezaji.
4: Sasa hatua ya kukabidhi Ukraine uwezo wa kutengeneza makombora haya ya masafa marefu maarufu kama Scalp ili kuishambulia Urusi, kwanza wewe unaiona
11: kwanza ina faida kwa upande wa Ukraine, kwa sababu Ukraine kwa sasa itakuwa inajiamini kiusalama kutokana na kwamba haitakuwa inahitaji msaada kutoka washirika wake kama Ulaya na Marekani. Kwa hiyo kwa upande wa Ukraine ina faida zake, lakini upande mwingine ni hatari, kwa sababu Russia tayari na wao wameshakosoa hatua hiyo, wakidai kwamba hatua hiyo ya kuipa uwezo Ukraine kutengeneza silaha za masafa marefu itaweza kuchochea mapigano, kuchochea vita zaidi kuliko kupunguza makali ya vita.
4: Tukisalia hapo hapo, nadhani sasa hatua hii inaweza kuleta picha gani kwa pande zote, pande ya Urusi na ule upande mwingine wa jumuiya ya kimataifa? Kwa sababu watu wanadhani kwamba matumizi ya nguvu yakiendelea huenda vita hivi visifike mwisho.
11: Kwa kweli silaha haiwezi kumaliza vita hata siku moja, isipokuwa tu diplomasia ndio inayomaliza vita. Lakini hatua ya Ukraine kuweza kupata uwezo wa kuwa na silaha yenyewe, kutengeneza yenyewe, hii inaweza ikawa hatua mojawapo ya msukumo kwa upande wa Russia, kwamba kuenda Russia akajitafakari, akaona kwamba kuliko kuendelea na vita pengine ni vizuri tukakaa mezani. Kwa hiyo silaha ambazo Ukraine amepewa inaweza ikawa ni hatua moja ama nyingine ya kuishinikiza Russia iweze kukaa katika meza ya mazungumzo. Lakini upande mwingine Ukraine inapaswa kupata hakikisho la kiusalama, kwa sababu bila kupata hakikisho la kiusalama na yenyewe haitakubali kuweza kukaa mezani. Kwa hiyo hatua zote mbili za kidiplomasia pamoja na silaha, kuna uwezekano mkubwa wa kuweza kusitisha haya mapigano.
4: Wale, unadhani nini haswa kinachohitajika ili kuvumaliza kabisa vita hivi ambavyo bila shaka watu wengi hawakudhani kwamba vingeweza kuchukua muda mrefu tokea mwaka 2022 mpaka sasa?
11: Kuna hatua kadhaa ambazo zinapaswa kuchukuliwa ili kumaliza mapigano haya kati ya Ukraine na Russia. Kwanza kabisa, diplomasia ndio inayomaliza vita. Lakini pamoja na jitihada zote zilizofanyika kwamba haikumaliza vita diplomasia, lakini hatua ya ambayo inaweza ikatumika, Russia ni taifa ambalo lina uwezo mkubwa kivita ukilinganisha na Ukraine. Lakini swala la msingi la kufanya ni kwamba kutokana na shinikizo ambalo linaweza likafanyika kama hivi ambavyo Ukraine imeweza kupewa huo uwezo wa kuzalisha silaha za za masafa marefu inaweza ikasaidia, kwa sababu Russia itaweza kujitafakari kwamba pengine ikawa vita ya kudumu zaidi na hivyo ikafifia zaidi kiuchumi Russia. Kwa hiyo hiyo italeta msukumo mkubwa wa kuingia katika diplomasia mazungumzo. Lakini vile vile swala lingine, swali la msingi kabisa ni Ukraine iweze kuhakikishiwa usalama, kwa sababu moja ya jambo ambalo linarudisha nyuma jitihada hizi ni hakikisho la kiusalama kwa Ukraine. Ukraine anakuwa anapata wasiwasi kwamba huenda tukiingia kwenye makubaliano ya ceasefire, pengine Russia akaja akarudi tena kwa ajili ya mapigano. Kwa hivyo ni kuhakikishiwa kwanza usalama kwa Ukraine, lakini vile vile huyu Russia sio kummaliza, lakini apewe pressure, apewe shinikizo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anajaribu kujitafakari kwamba kuliko kuendelea na vita ni bora kusitisha ili kuokoa uchumi wake.
5: Bila shaka huyo ni mchambuzi wa siasa za kimataifa Fernando Ole kutoka Tanzania, kama alivyozungumza na mwenzangu David Nkya kuhusu mgogoro huo wa Urusi na Ukraine. Na sasa kama nilivyokujuza hapo awali, tupate maelezo zaidi na Isabella Mwagodi.
12: Waziri Mkuu wa Uingereza Andy Burnham aliweka shahada la maua katika makaburi ya kitaifa ya kumbukumbu ya kijeshi ya Ukraine kule Hatni, kusini magharibi mwa mji mkuu wa Kiev, katika ziara yake ya kwanza ya kigeni kama waziri mkuu. Ilikuwa sherehe ya utaifa wa Ukraine iliyoonyeshwa kwa fahari na msimamo thabiti wakati wa kuadhimisha miaka yake 35 ya uhuru. Uhuru huo umetetewa vikali kupitia miaka 4 ya vita na zaidi ya mwongo mmoja wa mashambulizi na uingiliaji kati wa Urusi. Hata hivyo, msimamo mkali wa Ukraine umetegemea zana za kivita za kimataifa ili kuweza kusimama kidete kulinda mipaka yake. Ukraine imekuwa ikishinikiza utengenezaji wa silaha zake yenyewe ili kusambaza zaidi vifaa vinavyohitajika. Hivyo basi tangazo la Uingereza kukabidhi teknolojia makombora imekuwa hatua muhimu. Waziri Mkuu wa Uingereza Andy Burnham akielezea kwamba watasimama kidete na Ukraine licha vitisho vya Urusi.
13: Despite Russia's outrageous threats to my country.
14: Licha ya vitisho kutoka nchi ya Urusi dhidi ya nchi yangu ya Uingereza, tutaendelea kutoa usaidizi wetu kwa ajili ya ulinzi ya Ukraine. Najua mnahitaji msaada zaidi kulinda anga yenu na raia wenu. Najua jinsi majira ya baridi yalivyokuwa magumu na haja ya kuwa tayari mwaka huu wakati usiku unapoingia. Ndio maana nitachukua uongozi wa muungano wa walio tayari pamoja na Rais Macron na Kansela Merz.
13: Alongside President Macron and Chancellor Merz.
12: Kwa upande wake, Urusi imesema kuwa hatua ya Uingereza ya kuipa Ukraine taarifa za siri kuhusu vipuri vinavyotengenezwa nchini Uingereza vinavyotumika kuunda makombora ya masafa marefu ya Scalp itazidisha mafuta kwenye moto. Alipoulizwa kuhusu ziara ya Andy Burnham mjini Kiev na msaada huo mpya wa makombora kutoka Uingereza, msemaji wa ikulu ya Kremlin Dmitry Peskov alikuwa na haya ya kusema.
15: Uingereza inashiriki kwa njia ya kihuni kabisa katika vita hivi ikiunga mkono serikali ya Kiev. Uingereza inaongeza mafuta kwenye moto kwa mpangilio na mara kwa mara ikipanga njama za kuzuia hatua yoyote ya kupiga hatua katika mchakato wa amani. Hivi ndivyo hususan Uingereza inavyofanya. Wafuasi wa jeshi letu wanaendelea na kazi husika wakipata taarifa kuhusu maendeleo yanayotengeneza makombora haya na zana zingine za kijeshi. Basi wanachukua hatua za kuharibu maeneo hayo.
12: Rais Zelensky alitoa wito kwa Ulaya na Marekani kusalia katika umoja huo kuunga mkono Ukraine inapoadhimisha siku 1643 za vita. Katika hotuba yake ya siku ya uhuru kwa wananchi wa Ukraine, Rais Zelensky alisema anaamini kwamba Marekani itaondoa tofauti zake zote na hofu dhidi ya Urusi. Warusi lazima waletwe kwenye meza ya mazungumzo. Msimamo wa Rais wa Marekani Donald Trump kuelekea mwenzake Urusi Vladimir Putin umekuwa tofauti na ule wa aliyemtangulia Joe Biden. Hata hivyo, mazungumzo kati ya Urusi na Marekani ya kumaliza vita nchini Ukraine yamekwama kwa kiasi kikubwa. Wakati waziri mkuu wa Uingereza Andy Burnham akitembelea Kiev, ndege isiyo na rubani ya Urusi imepiga jengo la ghorofa la makazi katikati mwa mji wa Chernihiv, mji uliopo takriban maili 100 kaskazini mwa Kiev. Urusi pia imeendelea na mashambulizi dhidi ya maghala na vituo vya biashara nchini Ukraine. Usiku wa kuamkia leo imepiga vituo viwili vikubwa vya biashara nje kidogo ya mji wa kusini wa Odessa. Isabella Mwagodi, Dira ya Dunia, BBC.
4: Kwingineko, kiongozi wa upinzani nchini Tanzania Tundu Lissu amefika mahakamani hii leo na kuendelea kutoa ushahidi wake wa utetezi ambao walianza kutoa siku ya Ijumaa. Wakati wa shughuli za mahakama, jaji aliagiza kwamba mashahidi wote wengine wa chama hicho wangepaswa kuwepo mahakamani ili kutoa ushahidi. Kufahamu zaidi hali ilivyokuwa hii leo, awali nimezungumza na mwandishi wa BBC Elizabeth Kazibure aliyehudhuria mahakamani.
16: Nchia leo mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu ameendelea kutoa ushahidi wake katika kujitetea dhidi ya shtaka la uhaini, na utetezi wake ulianza siku ya Ijumaa baada ya mahakama kumkuta ana kesi ya kujibu. Na katika ushahidi wake, Lissu ametumia sehemu kubwa ya muda kuelezea historia ya siasa, katiba na mfumo mzima wa uchaguzi nchini Tanzania. Vile vile hoja yake kuu ni kwamba kauli zake kuhusu no reform no election hazipaswi kutenganishwa na muktadha wa madai ya muda mrefu kuhusu mageuzi ya uchaguzi na katiba.
4: Umezungumzia hapo Elizabeth kwamba amezungumzia masuala ya historia. Hebu tuambie kwa nini historia imekuwa ni muhimu kwenye kesi hii?
16: Amesema alivyokuwa anazungumza na anatoa ushahidi wake kwa mahakama, alikuwa anasema kabla ya mahakama haijaamua hatima yake ni muhimu kujua context au kujua ni nini kilitokea huko nyuma, ikiwemo jinsi gani alivyokuwa anapigania demokrasia na haki za binadamu. Na anasema hayo yote yamechangia kwake yeye kupewa hiyo kesi ya uhaini, na ndio maana akasema ni muhimu sana mahakama waelewe hiyo historia yote, na ndio maana akaamua kuwa aanze kwa kuwaelezea hiyo kwenye sehemu ya ushahidi wake.
4: Wengi watajiuliza hoja ya msingi ya upande wa mashtaka ni ipi haswa, Elizabeth?
16: Upande wa mashtaka unadai kwamba kauli hizo zilizokuwa na nia ya kuhamasisha umma kuzuia uchaguzi wa mwaka 2025 unasema kwamba jambo ambalo linahusishwa na shtaka la uhaini. Kwa hiyo kinachojadiliwa katika hatua hii ya kesi si tu Lissu alisema nini, bali pia alisema kwa muktadha gani mpya na alikuwa na nia gani alipokuwa anasema maneno hayo. Na leo Lissu amesisitiza kwamba alichokuwa akifanya ni kueleza matatizo ya mfumo wa uchaguzi na kuhamasisha mageuzi, na si kuitishia serikali au kuhamasisha vitendo vya uhaini ambavyo serikali inadai kuwa hilo ndio

0: kuanzia namba 5 mpaka namba 7 ambao ndo wataendelea. Baadaye ndo tutajua uamuzi wa wale mashahidi wa upande wa serikali.
1: Tuambie sasa, baada ya ushahidi wa Lissu kuendelea leo, hatua inayofuata katika kesi hii ni ipi haswa?
0: Baada ya leo, hatua ambayo inafuata ni kwamba Lissu ataendelea na ushahidi wake mbele ya mahakama kuu siku ya Jumatano, kwa sababu kesho ni siku kuu, kwa hiyo hakutakuwa na kesi zote zinazoendelea mahakamani. Lakini pia kwa sababu ya hiyo, Jumatano anatarajiwa kuendelea kueleza hoja zake na kupitia ushahidi aliyowasilisha mahakamani, huku upande wa mashtaka ukiendelea kuwa na nafasi ya kupinga hoja hizo na kumuuliza maswali kupitia cross examination kulingana na hatua za kesi. Lakini pia majaji wamemuomba Lissu kwamba ajitahidi siku ya Jumatano amalize kutoa ushahidi wake ili kuwapa nafasi wale mashahidi wengine kutoka kwenye chama chake waweze kupata nafasi ya kutoa ushahidi wao pia.
2: Mm-hmm. Na sasa tuelekee viwanjani na Shuaib Ibrahim.
3: Nama asante na ninaanzia nchini Uganda, ambako usimamizi wa ligi kuu ya soka nchini humo umetoa ratiba ya mechi za msimu wa ligi kuu ya Uganda 2026-2027 ambao utazishirikisha timu 18. Msimu huo utaanza Agosti tarehe 25 siku ya Ijumaa, ambapo mabingwa watetezi Vipers watawakaribisha klabu ya Entebbe UPPC katika uwanja wa St. Mary's. Na rais wa mabingwa watetezi wa ligi kuu ya soka Tanzania Bara, Young Africans, injinia Hersi Said amesema uhamisho wa Starboy Alan Okello kutoka Wananchi hadi klabu ya SFR ya nchini Morocco unatoa fursa kubwa kwa pande zote tatu, yani klabu ya Yanga, SFR ya nchini Morocco pamoja na mchezaji binafsi. Katika mahojiano maalum na BBC, injinia Hersi amesema huenda uhamisho wa Starboy ndio mkubwa zaidi Afrika Mashariki.
4: Klabu ya AS FAR Rabat inanufaika kupata huduma ya Starboy Alan Okello, lakini klabu ya Yanga inanufaika kwa kulipwa gharama za uhamisho, na mchezaji kwa maana ya Alan mwenyewe ananufaika kwa kuwa ni personal terms zake. Lakini kwenye upande wa transfer kati ya Young Africans na FAR Rabat, AS FAR kutoka Morocco, ni kiri ya kwamba huenda ukawa ndio usajili mkubwa kuliko yote katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki.
5: Kabla ya kufanikisha uhamisho huu kwenda SFR ya Morocco, je, kulikuwa na vilabu vingine ambavyo vilikuwa vikihitaji huduma zake Starboy?
4: Yes, kulikuwa kuna vilabu kadhaa vilihitaji huduma zake, lakini mimi nikisimama kama mwenyekiti wa Young Africans, lakini pia nasimama kama mzazi, nasimama kama kiongozi wa mchezaji, SFR Rabat imekuwa ni option nzuri kwangu na hata mchezaji, kwa kuwa kuna mazingira mawili yanayonipa hiyo indication ya ubora. Moja ni kwamba SFR Rabat ni klabu imara kabisa na imekuwa ikifanya vizuri. Tukumbuke mwaka jana SFR wamecheza Champions League final against Mamelodi Sundowns. Lakini la pili, mwalimu wetu Pedro Gonçalves, ambaye nilikuwa naye hapa msimu uliopita, ndio mwalimu mkuu sasa wa SFR. Kwa hiyo anamfahamu vizuri Okello, anafahamu ubora wake na anafahamu jinsi ya kumtumia. Naamini Mungu akiwapa baraka watafanya vizuri.
5: Hivi karibuni ulielezea kwamba mlango bado uko wazi kwa Okello kurejea Yanga katika siku za usoni. Hilo likitokea, labda Yanga wataweza kumkaribisha Okello kama walivyofanya kwa Aziz?
4: Yes, hapa ni nyumbani na culture yetu sisi kama Young Africans na tradition ambayo tumejiwekea ni kutengeneza mazingira mazuri ya wachezaji wetu, kwanza kuonyesha ubora wao ili waweze kufanikiwa katika maisha, lakini la pili ni kuhakikisha mahali watakapokwenda wakumbuki wameacha familia nyuma yao. Kwa hivyo Young Africans inabaki kwa familia Alan Okello, na atakapokuwa anahitajika kurudi, whether kwa klabu kumuhitaji au kwa yeye kuhitaji kuja kutumikia klabu yake, milango itakuwa wazi wakati wote.
3: Barabara kabisa. Mji mkuu wa Rwanda, Kigali, ndio utakaokuwa mwenyeji wa mashindano ya michezo ya shule za Afrika Mashariki maarufu kama FIASA Games za mwakani. Zaidi nampigia pasi Bosch Nyanje.
6: Tangazo hilo limetolewa na Rais wa FRESA Julian Mugisha wakati wa hafla ya kufunga mashindano hayo mjini Morogoro, Tanzania. Mashindano haya ya mwaka 2026 yalishirikisha zaidi ya washiriki 800 kutoka Kenya.
7: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.

0: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
1: Ah, samani, wewe si fundi Adamu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
2: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
1: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
2: Eh.
1: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
2: Ah, aisee, ipi hiyo ndugu yangu?
1: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
2: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
0: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026, pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe, pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 40 7 au 0612 959367.
2: Ndugu wangu, haya, umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona na umenyosha haswa?
3: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
2: Ni wapi huko?
3: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
2: We,
3: wanapatikana Iringa mjini, Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
4: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy, ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyota

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
4: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja, aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
3: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
5: Manchester City are still alive here. Balotelli.
6: Mchezo una matokeo matatu, makufungwa, kugawa na kufunga.
7: Sadio Mane tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
3: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
2: 88.9 Nuru FM. FM
8: Nuru FM.
9: We can fall in love again. I wanna do it all again.
10: King Sakwa. King Sakwa. So this song. So this song. Just another track. Just another track. You know how we do, right? You know how we do.

feelings inahisia ni kama upo Dubai. Ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu topa, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School
0: ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo
1: na inapokea wanafunzi wa dini zote.
0: Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana.
1: Shule ina mazingira salama na mazingira bora.
0: Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu.
1: Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia
0: pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
1: Pia
0: tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1.
1: Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026.
0: Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai.
1: Ada ya Preform 1
0: ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi
1: na utapata ofa ya godoro moja bure.
0: Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the Spring of Knowledge.

0: 99.9 Nuru FM. FM.
1: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
2: maandiko na taifa la Israeli walikuwa wanatarajia ujio wa Masihi, yani Kristo. Kwa nini? Kwa Kiswahili tunaita Masihi, ambako ndo Kiebrania nao ni hivyo hivyo, ambao ndo Kiingereza wakatafsiri Kristo, na Kiingereza wametoa kwenye lugha ya Kiyunani ya Kigiriki Christos. Kwa hiyo Israel walikuwa wanatarajia ujio wa Kristo. Popote pale ulipo rafiki, nakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi, na furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Tunaendelea na somo letu ambalo tunaangalia kumwamini Yesu Kristo maana yake nini? Nini maana kumwamini Yesu Kristo? Tunaposema na muamini Yesu Kristo tunamaanisha nini? Ama ninaamini nini haswa kuhusu Yesu Kristo? Kwa hiyo tumekwisha kuangalia mambo kadhaa, tunaendelea kuchanja mbuga, na niseme tu tunaangalia maeneo manne ili kuweza kujibu ilo swali letu. Tunaangalia yeye ni nani, tunaangalia alikuja kufanya nini, tunaangalia aliahidi nini, na tunaangalia kwamba ameagiza nini. Sasa tuko kwenye sehemu ile ya kwanza, kwamba yeye ni nani. Kwa hiyo tumeshaona kwamba yeye ni Mungu, lakini pia tukaona kwamba alifanyika mwili na kwa maana akawa binadamu. Tukaona kwamba yeye ni Mungu kwa 100% na ni mwanadamu kwa 100%. Kwa lugha nyingine, yes, pamoja na kwamba yeye ni mmoja, ni nafsi moja yenye asili mbili tofauti, asili ya uungu na asili ya ubinadamu. Na kwa maana hiyo vyote vinatenda kazi pamoja, sio kama kama dakika moja iko kama Mungu, dakika nyingine iko kama binadamu. No. Vyote hivi kwamba ni kwa lugha ya kithiolojia, na kwa maana hiyo Kigiriki wanaita hypostatic union. Maana yake ni kwamba two natures in one person. Kwa leo tutaendelea kugusia, tutaangalia mambo kadhaa. Nikukumbusha tu mafundisho haya yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale usahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare. Na kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya sauti, kwa sababu kwenye sauti MB ni ndogo, ni MB 4 tu, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza kutuma ujumbe mfupi tukasema niunge nawe ukaunganishwa. Namba ni 0789500242, 0789500242. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa wewe ambaye umekuwa ukifuatilia mafundisho ya Kristo, lakini zaidi ya yote umekuwa ukiwahamasisha wengine wasikilize na kuwafundisha na kuwashirikisha kile ambacho wewe mwenyewe umejifunza. Unathibitisha kwa vitendo kwamba wewe ni mwanafunzi wa Kristo, kwa hiyo nakupa hongera sana sana. Lakini pia ninatoa shukrani za dhati kwako wewe ambaye umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu, lakini zaidi ya yote kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli. Asante sana kwa maombi yako. Kumbuka unapoombea wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, waombe sawasawa na Waefeso 1:17-18 na Wakolosai 1:9, mistari ambayo hata wewe mwenyewe unaweza kuitumia kujiombea. Na mwisho, namshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambaye umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli. Unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Tunafikia watu 1,200,000 kila siku, na yote ni kwa sababu ya uaminifu wako, ni kwa sababu ya upendo wako. Hakika umethibitisha kwa vitendo kwamba wewe ni mbarikiwa wa Bwana, na kila mara Mungu anapopata shukrani na sifa, ama kwa lugha nyingine anapotukuzwa kwa ajili ya ukarimu wako wewe, basi tambua wewe utii wako ndio unawezesha yote hayo. Kwa hiyo nasema asante sana. Neema ya Kristo izidisho kwako, baraka yake izidi kufanya kazi pamoja na wewe, na uzidi kuwa mkarimu zaidi na zaidi. Baada ya kusema hayo, nataka tuendelee na somo letu. Kumbuka kipindi kilichopita tulikuwa tumeanza kuangalia jinsi ambavyo neno amefanyika kuwa mwili. Yaani kwa maana ya Mungu ambaye ni Kristo ama ambaye ni Yesu amefanyika kuwa mwili. Na nikasisitiza nikakwambia kwamba Yesu hakuwa binadamu ambaye amefanyika kuwa Mungu, bali alikuwa ni Mungu kwanza, alafu baadaye ndo akafanyika kuwa mwanadamu. Na nikakwambia tutakuwa tuna tafsiri yetu ambayo ndio inatuongoza katika majadiliano haya, na nikakwambia nitakuwa naisoma kila mwanzo wa kipindi. Kwa sina mpango kubadilisha hilo. Kwa hiyo tuliona tukasema kumwamini Yesu Kristo maana yake ni kuingia katika agano hai ama uhusiano binafsi pamoja naye kama mfalme, mwokozi na mtoaji wa uzima. Ni kushawishika kabisa moyoni mwako kwamba yeye ni Kristo, mwana wa Mungu, aliyekufa kwa ajili ya kuondoa dhambi zetu, akafufuka tena na kutufanya kuwa wenye haki mbele za Mungu. Lakini tukasema ni zaidi ya hapo, kwamba kuamini manake kuna maanisha kujitiisha chini ya ukuu wake, kuwa sehemu ya ufalme wake na kuishi chini ya mamlaka na baraka zake. Sasa kipindi kilichopita tulikuwa tumeangalia habari ya kitu kinaitwa incarnation, kwamba Mungu kufanyika kuwa mwanadamu. Na ni la muhimu sana hili kwa sababu yalikuwepo mambo kadhaa ambayo yalikuwa inabidi yafanyike. Kitu cha kwanza niseme hivi, tafute mahali pa kuanzia. Ili kuweza kuelewa kwa nini huyu Mungu alifanyika mwili akaja akawa binadamu, tunatakiwa turudi kuangalia kwenye kitu kinaitwa Kristo. Sasa nilikugusia nikakwambia kwamba Yesu ndiye Kristo. Na moja kwa moja tuanzie wapi? Napenda sasa, najua kwenye kawa nakumbuka kwenye Mathayo 16 anazungumzia habari, anauliza wanafunzi wake kwamba watu wanasema kuwa mimi ni nani. Alafu anaanza kumjibu, anasema wengine wanasema Yohana Mbatizaji, wengine wanasema hivi, wengine wanasema vile. Alafu akauliza ninyi mnasema kuwa mimi ni nani? Kwa hiyo nataka twende tukaangalie sehemu mbili. Tuanze labda na Marko 8:27. Marko 8:27. Marko 8:27. Sasa naepuka kwa makusudi kutumia tafsiri ama kutumia Mathayo. Nitakueleza kwa nini. Mstari 27 anasema hivi, Marko 8. Akatoka Yesu na wanafunzi wake wakaenda kwenye vijiji vya Kaisaria Filipi, na njiani akawauliza wanafunzi wake akasema, watu huninena mimi kuwa ni nani? Wakamjibu, Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine mmoja wapo wa manabii. Naye akawauliza, na ninyi mnasema ya kuwa mimi ni nani? Petro akamjibu akamwambia, wewe ndiwe Kristo. Wewe ndiwe nani? Wewe ndiwe Kristo. Wewe ndiwe Kristo. Wewe ndiwe Kristo. Tuende kwenye Luka 9:18 pia. Luka 9:18. Ni story hiyo hiyo. Luka 9:18 anasema hivi. Luka 9:18. Luka mlango wa 9 mstari wa 18. Anasema hivi. Ikawa alipokuwa akisali kwa faraga, wanafunzi wake walikuwa pamoja naye, akawauliza, je, makutano hao wanasema ya kuwa mimi ni nani? Wakamjibu akisema, Yohana Mbatizaji, lakini wengine Elia, na wengine kwamba mmoja wapo wa manabii wa kale amefufuka. 20. Akawaambia, nanyi mwasema ya kwamba mimi ni nani? Petro akamjibu akasema, ndiwe Kristo wa Mungu. Sasa sababu ya kuepuka kutumia kwenye Mathayo, labda tu tukaisome pale niweze kuelewesha kwa nini niliepuka kutumia hiyo. Nitakuonyesha kitu Mathayo 16 na mstari ule wa 13. Mathayo 16 na mstari wa 13 anasema, basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi, akawauliza wanafunzi wake akasema, watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wakasema, wengine hunena huyu Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia au mmoja wapo wa manabii. Akawaambia, nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani? Anasema Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Sasa niliepuka kuanza na Mathayo kwa sababu Petro anasema wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Lakini ukiangalia kwenye Marko na ukaangalia kwenye Luka wanavyoiripoti chikisa, wanasema kwamba Petro alisema wewe ndiwe Kristo wa Mungu, ama wewe ndiwe Kristo. Sasa nataka tuende taratibu tuweze kuelewana. Maana yako mambo mengi sana ambayo tutayazungumza hapa ambayo yatachangia katika uelewa wetu. Kitu cha kwanza, sababu ya kuepuka kisaichi kutoka kwenye kusoma kutoka kwenye Mathayo, anamsema wewe ndiye Kristo mwana wa Mungu, kitu ambacho hata Yohana, nani mzee Yohana naye amesema hivyo hivyo. Moja niende kwenye Yohana pia, Yohana mlango wa 20. Twende Yohana ni 20, no sio 20, 21 na mstari ule wa 20 actually. Ishirini, 30 na 31, ambapo Yohana anaripoti anasema hivi: basi kuna ishara nyingine nyingi alizozifanya Yesu mbele ya wanafunzi wake zisizoandikwa katika kitabu hiki, lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu, na kwa kuamini mwe na uzima kwa jina lake. Sasa naye anaonyesha kama vile Kristo, okay, ngoja niseme hivi, na tafadhali nisikilize ninachokisema, usije ukatafsiri kitu ambacho sijasema. Swali lilikuwa mimi ni nani? Luka na Marko wanasema Petro alisema wewe ndiwe Kristo. Mathayo yeye anasema kwamba wewe ndiye Kristo mwana wa Mungu aliye hai ama aliye juu. Yohana anasema kwamba habari zimeandikwa mpate kuamini kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu. Sasa nilichokuwa naepuka hapa ni hichi. Watu wengi wanadhania Kristo maana yake ni mwana wa Mungu. Kwa ukisema Kristo, automatically waandania kusema kwamba mwana wa Mungu. Kwamba badala ya kusema mwana wa Mungu ungeweza kusema Kristo, na badala ya kusema Kristo ungeweza kusema mwana wa Mungu. Lakini si kweli. Kilichoko hapa ni hichi. Maandiko na taifa la Israeli walikuwa wanatarajia ujio wa Masihi, yani Kristo. Kwa nini? Kwa Kiswahili tunaita Masihi, ambako ndo Kiebrania nayo ni hivyo hivyo, ambao ndo Kiingereza wakatafsiri Kristo, na Kiingereza wametoa kwenye lugha ya Kiyunani ya Kigiriki Christos. Kwa hiyo Israeli walikuwa wanatarajia ujio wa Kristo. Sasa kitu ambacho walikuwa hawajui, na nitaeleza afu naendelea kueleza tena, naenda taratibu. Kitu ambacho walikuwa hawajui kwamba kweli huyu Kristo akija atakuwa ni mwana wa Mungu kweli kweli. Wao walikuwa wanadhania atakuwa mwana wa Mungu kwa maana ya kuasiliwa. Unasema hicho kichocheo kimevurika kabisa, najua. Sasa ndo hapa tunapotaka tuanze, lakini kabla sijaanza kuelezea huko unisikilize kitu hichi. Kwa mfano, mimi na wewe rafiki tumeasiliwa na kuingizwa na kuwa wana wa Mungu. Kusoma Waefeso mlango wa kwanza utaona hilo anazungumza. We have been adopted into sonship. Tumeasiliwa. Adopted. Hilo neno tunaona linatumika sana. Linatumika kwenye Waefeso mlango wa kwanza, linatumika kwenye Warumi mlango wa 8. That we might receive adoption. Maana yake ni kwamba tumeasiliwa na kufanywa na kuingizwa na kuwa wana wa Mungu. Lakini wakati unatoka unabii wa kuhusu Kristo, na haswa kwenye story ya Daudi, alikuwa anasema Mungu, wakati anaongea na Daudi, wakati anazungumzia habari ya ujio wa Kristo, alisema mimi nitakuwa baba wa mzao wako. Na uelewa uliokuwepo kwenye historia na taifa la Israeli ni kwamba huyo mzao wa Daudi ambaye atakayeketi kwenye kiti cha enzi cha Daudi baba yake ataasiliwa. Sasa ili uweze kujielewa nazungumza nini, moja kwa moja nataka tuende kwanza, tuna maeneo kadhaa kupita. Tuende kwanza, tuanze na Samueli wa pili. Kwenye Samueli wa pili, mfalme Daudi anataka kumjengea Bwana hekalu. Alafu Bwana anatuma nabii na kumwambia kwamba Daudi, wewe hutanijengea hekalu. Naona? Ukianza ule mstari wa Samueli wa pili, mlango wa 7, naanza 11b. Anasema tena Bwana anakuambia ya kwamba Bwana atakujengea nyumba. Wewe unataka kumjengea nyumba, lakini Bwana anasema yeye ndo atakayekujengea nyumba. Nawe siku zako, huyu Daudi anaambiwa, siku zako zitakapotimia ukalala na baba zako, nitainua mzao wako nyuma yako atakayetoka viunoni mwako, nami nitaufanya imara ufalme wake. Anasema yeye ndiye atakayejenga nyumba kwa jina langu, nacho kiti cha enzi cha ufalme wake nitakifanya imara milele. Mimi nitakuwa baba yake, naye atakuwa mwanangu. Mosikia hiyo, mstari wa 14. Mimi nitakuwa baba yake, naye atakuwa mwanangu. Kwa Mungu anamwambia Daudi kwamba mimi nitakuwa baba wa mwanao na mwanao atakuwa mwanangu. Kwa hiyo maana yake tunapozungumzia kwamba kwa taifa la Israel walivyokuwa wanafikiria kwamba Kristo mwana wa Mungu, ilikuwa ni kwamba Kristo Yesu ni mwana wa Mungu kwa maana ya kuasiliwa, adoption. Lakini sio maana ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu milele. Kwa hiyo Yohana na Mathayo wanajaribu kutuonyesha, wanajaribu kuelekeza kwamba huyu Yesu, yes, ni mwana wa Mungu, lakini ni mwana wa Mungu wa milele. Lakini pia wakati huo huo ni mwana wa Mungu kwa kuasiliwa, kama ambavyo alikuwa amemwahidi Daudi. Sasa, kufika hapo, nitaliacha limekaa hivyo. Nataka tuende kwenye historia mbili. Moja kwenye Biblia, nyingine kwenye uelewa wa jumla ambao taifa la Israeli walikuwa nao kuhusu ujio wa Kristo. Wanatheolojia wanatufundisha na kutuambia kwamba injili ama habari njema kwa mara ya kwanza ilitangazwa katika Mwanzo mlango wa 3 mstari wa 15. Wanasema baada ya uasi wa Adamu na Eva, baada ya anguko, kama unakumbuka, tena nikakuonyeshe pale. Mwanzo 3:15. Baada ya Mungu kumuliza Adamu mfanya nini, Adamu akasema ni huyu mwanamke, mwanamke mfanya nini, mwanamke akasema ni nyoka. Mungu anaongea danzo la mstari wa 14 mpaka 15, na lenga mstari wa 15. Anasema Bwana Mungu akamwambia nyoka. Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umeyafanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. 15. Nami nitaweka uadui kati yako, yani wewe nyoka, na huyo mwanamke ambaye mmeshirikiana naye kuleta uasi, na kati ya uzao wako na uzao wake. Huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Sasa nifanye mambo machache hapa. Kumbuka nyoka alishirikiana na mwanamke na kwenda kinyume na maagizo ya Mungu. Kwa lugha nyingine, mwanamke ndiye aliyekuwa wa kwanza kuacha kumwamini Mungu na akamwamini nyoka. Kumbuka Mwanzo 2:17, Mungu anamwambia Adamu, matunda ya kila mtu wa bustani unaweza ukala, lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile. Siku utakayokula utakufa hakika. Mwanzo 3:4, Ibilisi anamwambia, angalia anavyomjibu mwanamke. Ama turudi kwenye mazungumzo yao. Mstari wa 2 mpaka ule wa 4. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani tuwaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse msije mkafa. 4. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Kwa hiyo mwanamke ana taarifa mbili zinazokinzana. Taarifa ya kwanza ni ya Mungu ambaye anasema mkila mtakufa hakika. Taarifa ya pili ni ya nyoka, yani ibilisi, ambayo inasema mkila hamtakufa hakika. Kwa hii maana yake ni ukimwamini mmoja, maana yake unasema huyo ni ndiye anayesema ukweli, na huyo ambaye haukumwamini unasema ni mwongo. Kwa swali linabakia kwa Eva, nataka ni drama, sinema ya kuigiza hapa, kwamba nataka uingie kwenye kichwa cha Eva, kwamba Mungu amesema mkila mtakufa hakika, nyoka shetani anasema mkila hamtakufa hakika, ndani ya kichwa cha Eva ni hivi, mmoja hapa anasema ukweli, mwingine hapa anadanganya. Kwa lugha nyingine, mmoja hapa ni mkweli, mwingine hapa ni mwongo. Kwa swali linakuja, kati ya Mungu na Shetani, nani ni mkweli na nani ni mwongo? Kwa bahati mbaya, mwanamke anachagua moyoni mwake kuamini kwamba Mungu ni mwongo na Shetani ni mkweli. Na kinachomsukuma zaidi kukubaliana na Shetani ni kwa sababu ya milango mitano ya fahamu. Kwa anachukua tunda anakula. Na kwa maana anatangaza rasmi kwamba Mungu ni mwongo. Tatizo ambalo mpaka leo hii bado watu wanahangaika nalo, na hata kwenye kanisa bado tunahangaika nalo. Tunasema tunaamini kile ambacho Mungu amesema katika neno lake, mpaka pale milango mitano ya fahamu inapotuletea taarifa kinzani na kile ambacho Mungu anasema, alafu tunatawanyika. Tunachagua kwenda na taarifa milango mitano ya fahamu badala ya kwenda na Mungu, na kwaoneo automatically tutakuwa tumetangaza kwamba Mungu ni mwongo. Sasa kitendo hicho cha kumita Mungu mwongo ndicho uasi. Kwa kila mara unavyokuwa haumwamini Mungu, maana yake ni kwamba una asi dhidi yake, na kwa maana unatangaza kwamba Mungu ni mwongo. Kwa hiyo sasa, ili Mungu kushughulika na hilo, kuhakikisha kwamba hajirudii tena, kwamba halitakaa tena, kwa anasema Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umeyafanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. 15. Sasa nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake. Huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Kwa kitu cha kwanza Mungu anamwambia nyoka, kutakuwa hakuna maelewano baina ya wewe na mwanamke. Kutakuwa hakuna maelewano. Sasa sitaki kuongea sana, lakini kama umewahi kwenda kwenye mikutano ya injili ama umekwenda kwenye sehemu ambayo nguvu za Mungu zinadhirika, umewahi kujiuliza kwa nini wanawake ndio wanasumbuliwa na mapepo zaidi kuliko wanaume? Ni kwa sababu ya

0: Bwana Mungu kutangaza ujio wa Kristo. Kwa tangu wakati huo, shetani alikuwa anajua kwamba kuna masihi atakuja. Yuko mzao wa mwanamke ambaye atakuja, na huyu mzao wa mwanamke akija, maana yake ataniponda kichwa. Kuponda kichwa maana yake ni kwamba kusambaratisha ufalme wake, kusambaratisha utawala wake. Si rafiki, ukipigwa kichwa ndio habari yako imekwisha hivi. Ndio maana kwa mfano unaona anapozaliwa Musa, ambaye ndo alitoa wana wa Israeli Misri ili kuwarudisha Kanaani ama kwenye maeneo ya Waamori, ibilisi anapaniki, anadhania huyo Musa ndiye Kristo. Kwa anaamuru watoto wote miaka miwili kurudi chini wauawe. Lakini anamkosa. Mwisho wa siku anakuwa ni Musa, sio Kristo. Lakini pia unaona wakati Bwana Yesu anazaliwa, Herode anaamuru watoto wote walio miaka miwili kurudi chini wauawe. Ni ibilisi yule yule. Kwa alimsukuma Farao aue watoto miaka miwili kurudi chini, baadaye akaja akamsukuma Herode aue watoto miaka miwili kurudi chini. Na vyote hivyo alikuwa anamtafuta Kristo, mzao wa huyu mwanamke ambaye ameambiwa atakapozaliwa, atakapokuja hapa duniani, ufalme wako utafikia mwisho. Utawala wako utafikia mwisho. Huu utapeli uliofanya wa kumrubuni Adamu na Eva ukachukua ufalme, ukasimika ufalme wako hapa duniani, ufalme wako utafikia mwisho. Manake anakuja mzao wa mwanamke ambaye ataisikia sauti yangu, ambaye hatanitii mimi, ambaye atatimiza mapenzi yangu na kuhakikisha kwamba ufalme wangu unarudi. Kwa ndo maana anasema hapo ndo ulikuwa mwanzo wa injili, mwanzo wa habari njema. Na of course unapokuja kusoma habari ya Abrahamu, anaambiwa tena mzao wako. Isaka naye anaambiwa mzao wako. Yakobo naye anaambiwa mzao wako. Story inaendelea mpaka anakuja Daudi. Sasa Daudi anakuja, anaelezwa aliyoelezwa ambayo tuliangalia. Najaribu kukupa chimbuko la kwamba kwa nini wanasema Yesu ni Kristo. Kristo ni nani? Nauliza. Kipindi kijacho. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana.
1: Kila mwanadamu anatafuta majibu. Majibu ya maisha, mafanikio, amani na kusudi.
2: Lakini ukweli ni huu. Jibu haliko katika mfumo wa dunia. Jibu liko katika ufalme wa Mungu. Katika kitabu Jibu ni Ufalme, Mwalimu Huruma Gadi anakufunulia siri ambayo wengi hawajawahi kuielewa. Kwamba maisha ya ushindi hayapatikani kwa juhudi za kawaida, bali kwa kuishi ndani ya ufalme. Hapa Mwalimu Huruma Gadi anakufundisha kuondoka katika juhudi za kibinadamu na kuingia katika neema ya Mungu. Kama umechoka kutafuta majibu ya maisha, jibu liko katika ufalme. Pata nakala yako ya Jibu ni Ufalme kwa shilingi 1,020 tu. Piga simu sasa.
3: Mtu wa miliki ya Mungu, nimefanyika kuwa mwana.
4: Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 078.
5: Kinachonivutia kwako ni ulivyofunzwa nidhamu.
6: Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2 kamili usiku.
7: Hivi sasa ni 2 usiku na Vodacom.
8: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa Mpesa.
9: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
7: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii mara uangalie brandi mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store. Situngeshakula ubwabu hapa.
3: Ah. Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: Agosti imewaka moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema hii hapa. Ligi zimerejea kwa kishindo. Sasa usikose kila dakika ya maandalizi na matukio yote mubashara kupitia Azam TV. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika chaneli za Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Sasa kwa wapenda urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili kupitia chaneli ya sinema zetu. Maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Halo.
2: Mambo vipi?
1: Poa.
2: Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Wewe unaitwa nani?
1: Naitwa Zaituni kutoka Ikonongo.
2: Unaitwa Zaituni kutoka Ikonongo?
1: Ndio.
2: Zaituni, wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
1: Yaani siku zote.
2: Siku zote unasikiliza Nuru FM Radio?
1: Ndio.
2: Wakati unasema kwamba kabla hatujapekwa magazeti tunamchomoa mmoja kwenye voucher hapo, umetusikiliza?
1: Nimewasikiliza sana.
2: Afu mbona kama unakuwa mbali na simu tena? Vipi, umeangalia simu yako hapo?
1: Natumia kiswaswadu hapa.
2: Jitahidi hivyo hivyo, kwa sababu hata kiswaswadu kuna namna unaweza kuweka loudspeaker, tunaongea na wewe na ukaangalia salio kama limeingia. Bwana Zaituni kutoka Ikonongo.
1: Nimeiona.
2: Umeiona Zaituni, eh?
1: Ndiyo.
2: Hapo Ikonongo wanakufahamu kwa jina gani?
1: Mama Queen.
2: Mama Queen.
1: Ndiyo.
2: Ikonongo A, Ikonongo B?
1: Ikonongo B kwa Ngasakwa.
2: Kwa Ngasakwa, mwenyekiti wa Ikonongo B. Ndiyo. Pia.
1: Ndiyo.
2: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapotoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
1: Yaani nilikuwa siamini, leo nikasema Mungu wangu naomba nisaidie nijaribu afu nipate.
2: Ukasema Mungu wangu ngoja leo nijaribu nione kama
1: ndio nikacheza.
2: Umecheza mara ngapi? Umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza mara tatu.
2: Umecheza mara tatu?
1: Ndiyo.
2: Bwana hongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa kweli tunatoa pesa kutoka Ikonongo hapo?
1: Naambia jamani wacheze uhakika.
2: Wacheze uhakika. Asante Zaituni.
1: Ndiyo.
2: Unaitwa mama nani kwani? Mama nani huyo?
1: Mama Queen.
2: Mama Queen. Baba Queen uko wapi sasa?
1: Hayupo.
2: Asante.
3: 88.9 Nuru FM Mafinga.
4: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunaumia. Chili tukae pembeni. Bosi mimi nani mwenye uchungu, leo tumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Si nini inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Baresa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, umetuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma, hatumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Anashindwa, timu haiwezi.
5: Busati la michezo.
6: Busati la michezo.
7: Nikikujua wewe ndio ni kule vijana. Hata kwa miaka hii nimechukua bingwa. Hiyo kitu hiyo kitu unajue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
8: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
9: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
10: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na umudu.
8: Dhahabu la Busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi. Kuangalia kunani katika soka. Riadha, tennis na michezo mingine mingi.

0: Ni siku nyingine tena tunakutana kupitia busati la michezo la 88.9 Nuru FM. Habari za wakati huu, msikilizaji, karibu tuzitazame zile taarifa ambazo tumewaandalia. Kubwa zaidi, kikosi cha wananchi da Young Africa kimekwea kileleni mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara baada ya kumtungua chuma 4 bila JKT Tanzania katika mchezo uliopigwa pale KMC Complex jijini Dar es Salaam. Wakati ya kijiri, taarifa nyingine ni klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kupitia meneja habari na mawasiliano wake Ahmed Ali imetangaza kuhama uwanja wa Uhuru shamba la bibi, na sasa rasmi watautumia uwanja wa Meja Jenerali Samuhyo ulioko Mbweni jijini Dar es Salaam kwa ajili ya michezo ile ya ligi kuu Tanzania bara. Wakati haya kijiri pia, klabu hiyo imeweza kutangaza kuhusiana na safari ya kuifuata Mighty Wanderers, mechi ambayo itapigwa tarehe 5, ambapo kikosi cha Simba kitaondoka rasmi nchini tarehe 4 mwezi wa 9 kuelekea Malawi kwa ajili ya kuwakabili wapinzani wao ambao utakuwa ni mchezo dhidi ya Mighty Wanderers, mchezo wa hatua ile ya awali. Kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo msikilizaji wa 88.9 Nuru FM ni kuhusiana na rais wa shirikisho la soka la Ulaya Alexander Seferin amesema hatagombea urais wa shirikisho la soka duniani FIFA dhidi ya rais wa sasa Gianni Infantino, lakini amemtaka kiongozi huyo wa soka kung'atuka. Konami Captain Rejun Hafidh Ali mpaka mida ile ya saa 3 kamili usiku. Una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya 0766744292, 0766744292. Baadaye tutakuja kutangaza washindi wa Nuru Pesa kupitia mchezo bomba. Cheza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel na Yas. Nambari kampuni au nambari ya biashara utaandika 55 31 11, kumbukumbu namba malipo 889. Utaweka kiasi cha shilingi 1000 tu, halafu unaweka namba yako ya siri kuthibitisha muamala. Washindi watano kila mmoja na shilingi 20,000 atatangazwa usiku huu. Huenda ukawa ni miongoni mwa wale washindi watano. Cheza kabla sijaondoka hapa, wakati draw inachezeshwa huenda ukajishindia vibunda.
1: Mambo vipi?
2: Kweli nakwaje?
1: Poa, mimi naitwa Azori mtoto wa Orema. Naongea na nani?
2: Unaongea na Solomoni.
1: Solomoni nani?
2: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM.
1: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM Kinyanambo B.
2: Ndio.
1: Unafahamika sana kwa jina gani sana sana maarufu, au ndio hilo hilo Solomoni Nyangwa?
2: Solomoni Nyangwa hivyo hivyo.
1: Wewe unacheza Nuru Pesa?
2: Nuru Pesa ndio nimecheza asubuhi.
1: Ndio mara ya kwanza ama huu unacheza na muda mwingine?
2: Huu anacheza.
1: Wakati unasema asubuhi tunamchomoa mtu na voice hapa, ulikuwa unatusikiliza?
2: Nilikuwa nawasikiliza.
1: Umeangalia simu yako na umeliona jambo hapo?
2: nimeliona jambo.
1: Vipi? Na wewe ulikuwa unaamini kwamba hatutoi pesa
2: Haya mambo haya bwana, unaweza usiamini, lakini mambo kweli hapo.
1: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini jamangu?
2: Yaani nilikuwa naamini kwa sababu nilikuwa nacheza, nilikuwa nasema labda siku yangu haijafika, lakini nashangaa tu simu sasa hizi na nilivyosikia tu Azori Olema nikajua imetiki hiyo.
1: Unaambia nini watu wengine bosi?
2: Mimi naambia tu wacheze, mchezo ni kweli, watu wanakula hela.
1: Watu wanakula.
2: Kama asubuhi yote hiyo unaondoka unaamka una kibundo, unajua siku ni njema hii.
1: Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Mungu ajakubarikia kidogo.
2: Naitwa baba Sofia.
1: Baba Sofia?
2: Ndio.
1: Hongera sana bwana, umepata pesa daftari ya Sofia bwana. bwana shukrani. Msalimie mama Sofia.
2: Haya, asante, tutasalimia.
1: Kwani mama Sofia yuko wapi?
2: Yupo nje anaendelea na majukumu mengine uwanjani huko.
1: Haya, utamsalimia sana. Nashukuru sana.
3: Yangafika, Simba yangafika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga. Sana. Mbona kunikorofisha Yanga? Huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketwa vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu. Kinetio pumbavu, mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue. Huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba wanajifanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa masilahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
4: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
5: safari inawakuta.
4: Nakwambia si wamekuja kunitendea eh? Kwa sababu nitakapolia na Mungu siri kwamba vipi anasema bwana watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki aliyefanya sawa bwana na wote nikitangulia mimi niende mkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
5: Lazima wakufuate.
4: Ndio maana yake.
6: I love you Nuru FM. Busati la michezo unasikiliza mimi kigeregere Yanga mzee wa pwete na ya pwete. Wacha tu enjoy kwa msimu huu. E bwana, sikiliza tulia hapo hapo usihamishe station. Nuru FM, Busati la michezo.
7: Busati la michezo.
8: Kumi hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku zinafungwa na timu kama ndogo kama hizi zinatuuma.
9: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.
0: Yes, wana tuanze rasmi kuwajulisha zile taarifa za kimichezo ambazo niko nazo hapa mezani. Kumbuka una nafasi ya kuendelea kuandika ujumbe wako kupitia 0766742920. Endelea kufurahia pia mtandao super wa Vodacom kwa sababu unakupatia wewe hapo ziada na kuweza kufikia malengo. Ukiwa na line ya Vodacom unaweza ukapiga simu, lakini pia licha kufurahia dakika za kupiga simu unaweza kupata MB na ukaperuzi na kujua bei za masoko. Lakini pia ukipata MB zako unaweza kufurahia kudownload picha na video mbalimbali mbali, bila kusahau unaweza kaendesha biashara ukiwa mbali na duka lako. Kwa hiyo wekeza sasa ili uweze kufurahia maisha yako kupitia simu yako, kwa sababu Vodacom si mtandao tu, ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nao ili uweze kufurahia mtandao super wa Vodacom. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Bwana, kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba wametangaza rasmi kuwa kitaondoka kikosi cha Simba kuelekea kule katika nchi ya Malawi kwa ajili ya kuwakabili wapinzani wao Mighty Wanderers, mchezo ambao utapigwa tarehe 5 mwezi wa 9 mwaka huu. Na meneja wa habari na mawasiliano klabu ya Simba Ahmed Ali amezungumza siku ile na waandishi wa habari akiweka pia malengo ya klabu hiyo ni kucheza nusu finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Huyu hapa Ahmed akizungumzia kuhusiana na safari hiyo.
10: Simba Sports Club tunaianza round ya awal kwa kucheza na timu ya Mighty Wanderers ya pale Malawi, na mechi yetu Simba na Mighty Wanderers ya kwanza ya round ya kwanza itakuwa ni tarehe 6 ya mwezi wa 9 mwaka 2026, na mechi yetu ya marudiano sisi na wao itakuwa ni tarehe 13 ya mwezi wa 9 mwaka 2026, mechi ambayo itapigwa Dar es Salaam, uwanja tutakuja kuwatangazia hapo baadaye. Kikosi chetu kinataraji kuondoka tarehe 4 ya mwezi wa 9 mwaka huu 2026 kuelekea Malawi. Tutaondoka hapa asubuhi kwenda kuwafuata wapinzani wetu Mighty Wanderers, tapumzika, tafanya mazoezi jioni ya tarehe 4, tafanya mazoezi tarehe 5 na tarehe 6 tutaamkia uwanjani kwenda kupigania nyama kufuzu kwenda hatua ya kwanza na hatimaye ligi ya mabingwa na hatimaye hatua makundi ya ligi ya mabingwa Afrika. Tunakwenda kutarajia tena kwenye michuano ya kimataifa baada ya msimu jana kuwa na anguko baya kweli kweli. Kwa miaka mingi tangu tumeanza kujipambanua kwenye uga wa kimataifa hatujawahi kuishia hatua ya makundi. Lakini katika hali ya kushangaza kweli kweli mwaka jana tumeshindwa kuvuka kutoka hatua ya makundi na kwenda hatua ya robo finali. Ilikuwa ni mwaka mzito kwa Simba Sports Club, ulikuwa ni mwaka mgumu kwa Simba Sports Club, na ulikuwa ni mwaka wa fedheha kweli kweli timu kubwa aina ya Simba Sports Club kushindwa kuvuka hatua ya makundi na kwenda hatua ya robo finali. sisi failure yetu ambayo tulikuwa tumejiwekea kuwa ndio benchmark ya kufeli ilikuwa ni robo finali, lakini mwaka jana tukashindwa kuvuka hata hatua makundi na kufika hatua ya robo finali. Sasa ya mwaka jana yameshapita, yaliyopita si ndwele. Tumekaa chini tukafanya analysis ya kiutawala na ya kiufundi, tukaangalia tumekosea wapi, tukapata majibu na tukafanya usajili mkubwa ili uweze kuja kutusaidia kwenye michuano ya kimataifa. Ukiangalia wachezaji tuliokuwa nao ambao tumewasajili ni wale wachezaji ambao kwanza wana energy lakini wana experience na exposure kubwa ya kuisaidia Simba kwenye michuano ya kimataifa. Imani yetu ya kwamba mwaka huu kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tutavuka hatua ya makundi, tutakwenda mpaka robo finali. Lakini bado robo finali sio hatua ya kujivunia kwa Simba Sports Club. Malengo yetu kwenye michuano ya kimataifa msimu huu ni kucheza nusu finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Haya ndiyo malengo yetu na tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kuyatimiza malengo haya ya kufika hatua ya nusu finali. Na kila tukitazama timu yetu, kila tukiwaangalia wachezaji wetu, unaiona Simba hiyo ambayo inakwenda kutimiza haya malengo na kukata kiu ya mashabiki kwa kufika hatua ya nusu finali.
0: Bwana, umesikia kile ambacho amekizungumza Ahmed Ali ambaye ni meneja wa habari na mawasiliano klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Simba rasmi wataondoka hapa nchini kuelekea kule nchini Malawi kuwakabili Mighty Wanderers, mchezo ambao utapigwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka huu. Kwa hiyo wataanza safari tarehe 4 na malengo yao pia umeyasikia ni kuhakikisha wanavuka na kwenda hatua ile ya nusu finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Amesema wachezaji waliosajiliwa msimu huu ndani ya kikosi cha Simba wana uzoefu mkubwa katika michuano ya kimataifa na kwamba wana imani ya kuvuka hatua ya makundi robo finali na malengo pia kufikia nusu finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Je, kwa kikosi cha kocha Steve Becker unaiona Simba ikienda nusu finali ya ligi ya mabingwa? Niandikie ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292, 0766744292. Kumbuka hili ni Busati la michezo likiongozwa na Captain Rajun Hafidh Ali mpaka mida ile ya saa 3 kamili usiku. Sasa pesa zipo kwelikweli, kwa sababu kuna msako wa Jumatatu siku ya leo umeanza. EPL La Liga Serie A imbani leo kwa ajili ya kukupa minoti. Kumbuka sikukuu kesho, kwa hiyo suka mkeka wako ili mambo yaweze kuwa mazuri, msikilizaji. Kwa hiyo unaweza kusuka mkeka wako kupitia www.betika.co.tz. kama hauna simu janja, watu ambao pia wanatumia viswaswado tujawaacha nyuma, kwa sababu na wao wana haki ya kujipigia mihela kupitia soka loto. Sasa unabonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, kwa sababu hiyo ndo menu ambayo itakufanya pia na wewe ukatengeneza mkeka wako wa kidijitali, mkeka wa kibingwa. Mzigoni leo Chelsea kama kawaida wapo siku ya leo, wanakichafua dhidi ya Fulham. Lakini pia kutakuwa kuna mchezo baadaye kati ya Osasuna dhidi ya Levante. Kwa hiyo Malaga pia wako mzigoni, Lazio bila kusahau AS Roma. Tunasema huu ni mkwanjo wa wazi kabisa siku ya leo, weka dau lako uweze kupiga hela. Betika ndio chimbo ambalo linakufanya upate odds shindili. Kamata odds zako siku ya leo za uhakika mapema kabisa uweze kujipigia mkwanjo utakao kuinua na kubadilisha maisha yako. Sasa kabla ya kucheza kwa maana kabla ya kubeti kutengeneza mkeka wako, jamvi lako lile, kabla hujatandika treni yako, tunasema cha kufanya sasa, weka fedha katika akaunti yako ile ya Betika kwa kubonyeza menyu ya mtandao husika, kama ni Airtel Money, kama ni Halo Pesa, kama ni M-Pesa au Mix by Yas, utachagua lipia bili. Baada ya hapo utachagua sehemu ya kuweka nambari ya malipo. Sasa nambari ya malipo utaandika 54 54 54, utaweka kumbukumbu namba malipo 889 hapo tayari utakuwa umepeleka fedha katika akaunti yako ya Betika. Sasa unaweza kubeti kwa kubonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, utachagua namba 2 kufanya ubashiri. Baada ya hapo utachagua utachagua moja kwa maana ya mechi kali za leo ili uweze kupiga hela. Ukishinda malipo ni papo papo. Betika ndio chaguo la kibingwa, vigezo na masharti kuzingatiwa msikilizaji. Kwa hiyo tengeneza mkeka wako leo, kuna mechi kali sana. Huenda siku ya kesho mambo yakawa mazuri na 25 ukaifurahia siku yako. Sasa wakati haya ya kijiri msikilizaji, kuna taarifa pia ambayo tukibaki pale pale mtaa wa Msimbazi Simba, ni kwamba klabu ya Simba imetangaza pia inauhama uwanja ule wa Uhuru, shamba la bibi Dar es Salaam, na sasa watatumia uwanja wa Meja Jenerali Samuhyo ulioko Mbweni jijini Dar es Salaam. Na Ahmed Hale amesema mechi zao za nyumbani za ligi kuu zote zitachezwa Meja Jenerali Isamuhyo, na mechi ya kwanza itakuwa dhidi ya wapinzani wao wana Maangushi Coastal Union, mechi ambayo itapigwa tarehe 27 kesho kutwa tu. Kwa hiyo huyo hapa Ahmed akithibitisha pia kuhusu taarifa hii.
10: Rasmi hivi sasa niko hapa kuwatangazia wana Simba kwamba mechi zetu zote za ligi kuu kuanzia sasa tutatumia uwanja wa Meja Jenerali Samuhyo, uwanja ambao tuliotumia vema msimu uliopita, na ni uwanja ambao umekuwa chachu ya mafanikio kwa upande wetu kwa Simba Sports Club. Ni ngome yetu ya mafanikio ama ngome yetu ya ushindi, na kwa mantiki hiyo basi tukasema msimu huu turejee tena katika uwanja wa Meja Jenerali Samuhyo tukiotumia kama uwanja wetu wa nyumbani. Tuchukue nafasi hii kwa shukuru wamiliki wa uwanja huo JKT Tanzania kwa kuturuhusu na kukubali na sisi kuwa sehemu ya wenyeji wa uwanja huo katika michezo yetu ya ligi kuu. Kwa mantiki hiyo basi tutaanza rasmi kutumia uwanja wa Meja Jenerali Samuhyo kuanzia mchezo wetu wa kwanza wa ligi kuu ya NBC tukiwa nyumbani, ambapo itakuwa ni raundi ya 4 ya ligi hiyo, na mechi yetu hiyo itakuwa ni dhidi ya Ghost wa Kaya Coastal Union, mchezo ambao utapigwa tarehe 27 ya mwezi huu wa 8 mwaka 2026. Lakini hatuna budi wana Simba kuupokea uwanja huo, na kumbuka hii ni sehemu salama zaidi kwa Simba Sports Club. Msimu uliopita tumeutumia uwanja ule, hatujapoteza hata mchezo mmoja kwa maana ya kufungwa. Ukiachilia mbali sare mbili ambazo tulizipata, moja na Mtibwa na nyingine na kwenye dabi sare bao 2-2. Kwa hiyo ni sehemu salama kweli kweli kwa upande wetu, na kwa mantiki hiyo mashabiki wa Simba hatuna budi kupokea uwanja huu na kujitokeza kwa wingi pale ambapo mnyama anakuwa anacheza.
0: Bwana, umesikia alichokizungumza Ahmed Ali kwamba mashabiki lazima wavumilivu kwa ajili ya kupokea mabadiliko ambayo uongozi umeyaona na umeona wayafanye kwa kuhamia pale katika uwanja wa Meja Jenerali Samuhyo, akikumbushia kuwa hata wakati tunamaliza msimu uliopita waliotumia uwanja huo na ulikuwa ni uwanja ambao uliwapatia matokeo chanya katika msimu uliotamatika. Msikilizaji, andika ujumbe wako kupitia 0766744292. Lakini pia Ahmed Ali alisema kwa bado kwa sasa hawajaanza kuwatumia nyota wao wapya ipasavyo, na itakapo tokeo ameanza kuwatumia basi nchi itagawanyika vipande 7-7. Na alizungumza pia akanusha tetesi za kuwa klabu yake inazuia vibali vile vya mchezaji Sulemani Mwalimu, huku akisema kuwa kama mchezaji aliibiwa kwa nini asicheze. Kwa hiyo ameweza kukanusha tetesi hizo, lakini kubwa zaidi amezungumzia pia kuhusu wachezaji ambao bado hawajaingia katika mfumo ule wa kocha. Huyu hapa Ahmed
10: Dumbi akishaanza kufanya mabalaa yake, Ismail Mgunda akishaanza kufanya mabalaa yake, nakwambia itakuwa ni hatari.
11: Vipande saba
10: Tanzania inagawanyika. Anacheza namba zote kasoro kipa Nathaniel Chilambo. akiamua kukaa center back anacheza, akiamua kuwa namba 6 anakaba, anakuja namba 2, akitoka namba 2 anakatiza katikati ya mstari, anakuja namba 3 huku, anasogea namba 11, anarudi namba 9, anakuja namba 2. We Chilambo
11: ibada anafali,
10: sijui umeelewa baba. Kwa hiyo ni Chilambo ndo mtu ambaye ameongezeka, lakini Simba ni ile ile ya Ismail Ture, Simba ni ile ile ya Rushan pamoja na Vedasto Sulfano. Simba bado yuko chini ya utawala wa Kagoma kwenye eneo la kiungo, bado watu wapya hawajaingia. Simba bado yuko chini ya utawala wa Neo Maema kwenye playmaker. Simba bado ni ya Chama, Simba bado ni ya Elim Panzu, bado hatujafungua watu wapya, bado hatujawakabili bado, yani wale bado. Itakapofika muda wakianza kukushusha mabomu yao watu wapya, hapo ndipo Tanzania itagawanyika vipande 7. Siwaliba. Waendelee na wizi. Sisi hatumo.
11: Leo ni kweli kuna sehemu imeshikilia.
10: Ah, wala.
11: Selemani mwalimu.
10: Wala. Sisi hatu sisi chochote.
11: Wanasema kuna sehemu mmeminya.
12: Mzaji alikuja kuosha usiku.
10: Sasa kama umemtorosha, unashinwaje kumchezesha? Eh?
12: Ambaye tumike tekniki ile ile.
10: Wewe si msela bana. Sisi hatumo.
12: Ila nyamuzi.
10: Hatu.
11: Hawahusu.
10: Sisi tuko na Ismail Mgunda sasa hivi na Ibrahim Dombia.
8: Tuambie kama timu ya familia, tuambie mapema mazima shabiki tunaongea. Chili tukae pembeni. Bosi wewe nani mwenye uchungu? Leo tumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga wengine. Oh si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia. Baleza na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Hatumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Sio timu haiwezi.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959367.
2: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa.
3: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
2: Ni wapi huko?
3: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
2: We,
3: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
4: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. Jila

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipo namba ya 1490123661 au Halopesa lipo namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso?
1: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
2: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
4: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara ya zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.
5: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
6: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
5: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
7: Yani wewe achana na mimi kabisa.
8: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
5: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli.
8: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
5: Hei, yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
8: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
6: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
9: Ehe anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
6: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
8: Ujumbe huu umelitwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalumu.

0: FM Busati la michezo, unasikiliza mimi Kigeregere Young mzee wa pwete na ya pwete. Wacha tu enjoy kwa msimu huu. Ibwane, sikiliza tulia hapo hapo, usihamishe station. Nuru FM Busati la michezo.
1: Mambo vipi?
2: Kweli nakwaje?
1: Poa, mimi naitwa Azori, mtoto wa Urema. Naongea na nani?
2: Unaongea na Solomoni.
1: Solomoni nani?
2: Solomoni Nyangwa toka Mafinga FM. Kinyanambobi.
1: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM Kinyanambobi.
2: Ndio.
1: Unafahamika sana kwa jina gani sana sana maarufu au ndio hilo hilo Solomoni Nyangwa?
2: Solomoni Nyangwa hivyo hivyo.
1: Wewe unacheza na Rupesa?
2: Rupesa ndio nimecheza asubuhi.
1: Ndio mara yako ya kwanza ama huu unacheza na muda mwingine?
2: Huu anacheza.
1: Wakati unasema asubuhi tunamchomoa mtu na voice hapa, ulikuwa unatusikiliza?
2: Nilikuwa nawasikiliza.
1: Umeangalia simu yako na umeliona jambo hapo?
2: nimeliona jambo.
1: Vipi? Na wewe ulikuwa unaamini kwamba hatutoi pesa eh?
2: Haya mambo haya bwana, unaweza usiamini lakini mambo kweli yapo.
1: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini jamangu?
2: Yaani nilikuwa naamini kwa sababu nilikuwa nacheza, nilikuwa nasema labda siku yangu haijafika, lakini nashangaa tu simu sasa hizi na nilivyosikia tu Azori Urema nikajua imetiki hiyo.
1: Unaambia nini watu wengine boss?
2: Mimi naambia tu wacheze, mchezo ni kweli, watu wanakula hela.
1: Watu wanakula.
2: Kama asubuhi yote hiyo unaondoka unaamka una kibundo unajua siku ni njema hii.
1: Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Mungu ajakubariki kidogo.
2: Naitwa baba Sofia.
1: Baba Sofia?
2: Ndio.
1: Hongera sana bwana, umepata pesa daftari ya Sofia bwana. bwana shukrani. Msalimie mama Sofia.
2: Haya, asante tutamsalimia.
1: Kwani mama Sofia yuko wapi?
2: Yupo nje anaendelea na majukumu mengine uwanjani huko.
1: Haya, utamsalimia sana. Nashukuru sana.
2: asante sana.
1: Asante sana.
3: 88.9 Nuru FM Mufindi.
4: Bwana Busati la michezo linazidi kuchanja mbuga, na leo pia ligi kuu Tanzania bara imeweza kuendelea tukishuhudia mechi ambayo imetamatika. Kikosi cha wananchi da Young Africa walikuwa wanacheza siku ya leo dhidi ya timu ile ya JKT Tanzania. Kikosi cha JKT Tanzania mkutana na Zahama nzito, wamepigwa chuma 4 bila. Kangwanda akiweza kufunga goli, lakini pia Ibrahim Abdul Baka akiweza kufunga pia goli siku ya leo. Shadra Kiboka pamoja na Peter Shalulile Shashaman naye pia akiweza kufunga goli siku ya leo, na mchezo kitamatika kwa kikosi hicho kuweza kushinda goli 4 kwa bila. Msikilizaji, wananchi sasa wapo kileleni mwa msimamo wakiwa na alama zao 9 sawa na Simba, tofauti ya magoli 9-4 dhidi ya Simba. Kwa hiyo kuna shughuli nzito, wakati Azam iko nafasi ya pili akiwa na alama zake 7, Geita Gold nafasi ya 3 akiwa na alama zake 6, sawa na Mbeya City mwenye alama 6 nafasi ya 5, Singida Black Stars nafasi ya 3 akiwa na alama zake 4, Police Tanzania akiwa na alama 4 katika nafasi ya 7. Msikilizaji, sasa kuna mchezo ambao unaendelea hivi sasa, msikilizaji wa Nuru FM, ambapo kikosi cha Wagosi wa Ndima wana Mangu Coastal Union wanacheza dhidi ya TRA. Dakika ni ya 17, bado milango ni migumu. Ratiba inaonyesha kesho kutakuwa kuna michezo miwili pia ambayo itapigwa. Kikosi cha Namungo watacheza dhidi ya Fountain Gates, wakati Dodoma Jiji pia kesho atacheza na timu ile ya Polisi Tanzania. Hiyo ndio ratiba ya michezo ambayo itapigwa siku ya kesho. Anasema tunafuatilia kwa uzuri kabisa kaka huyo Ahmed Ali. Haya, kuna message yake imekatika, anasema kaka huyo Ahmed Ali aache tu kutufariji bwana, unajua Simba haijaimarika bado. Anasema watafute striker. Anaitwa Lusana Sophie kutokea Pawaga. Dili la Bakora kwenda Liverpool limefikia wapi? Bado. Anasema anaitwa Merki Simimi, balozi wa Nuru FM kutokea Mufindi. Anasema asante Simba kwa taarifa za kuhama uwanja, pia niwatakie maandalizi mema katika mchezo wa kimataifa. Yanga mlijua mnamkomoa Simba kufuzu kumuuza mwalimu, kumbe password ipo Simba. Anaitwa Nasib Lubava kutokea Igoole Lame kimkushi baba Alvin kutokea Pareto Mafinga. Simba atacheza lini? Simba atacheza tarehe 27 katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara.
0: Baada ya pilikipilika za kimichezo ndani ya bongo, ni busati la michezo kimataifa.
4: Bwana, dakika chache nitakuja kutangaza washindi wa Nuropesa. Kama hujacheza cheza kupitia mtonyo wa shilingi 1000 tu, uenda kwa kufanya ukawa ni miongoni mwa washindi watano watakaoondoka na shilingi 2020 usiku huu kabla sijaondoka hapa. Asante sana Amini Msako kutoka Iringa mjini, anasema haijakaa sawa wachezaji wa Simba kupewa kadi tatu nyekundu tena mara tatu. Anasema sala na maombi zinahitajika, ila kama kuna wenye macho aiwa. Nikushukuru kwa message yako bwana Amini Msakwa kutoka Iringa town. Yaliyojiri kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo msikilizaji wa Nuru FM ni kuhusiana na mshambuliaji wa Bayern Munich Harry Kane. Ameshinda tuzo ya mchezaji bora wa mwaka 2026 kule nchini Ujerumani. Amechaguliwa na chama cha soka pamoja na chama cha waandishi wa habari za michezo, akimshinda mchezaji mwenzake Michael Olise. Na nyota huyo wa timu ya taifa ya England alishinda tuzo hiyo mara baada ya kuwa na msimu mzuri sana akiwa na Bavarians, Bayern Munich. Na si mnajua aliweza kufanya makubwa sana akiwa na kikosi hicho, kwa sababu alichukua kombe la ligi kule nchini Ujerumani, lakini pia Bayern Munich ilifika hatua nusu finali ya ligi ya mabingwa Ulaya, bila kusawa kifungia klabu hiyo magoli 61 msimu uliopita katika mashindano yote. Lakini pia tukishuhudia kocha Vincent Kompany naye akitangazwa kuwa kocha bora wa mwaka, nahodha pia timu hiyo ya wanawake, namzungumzia Giulia Gwin akishinda tuzo mchezaji bora wa kike. Lakini ndio hivyo msikilizaji, na Kane ni miongoni mwa wachezaji ambao anapiga upatu pia kushinda tuzo Ballon d'Or ambayo itatolewa jijini London mwezi Oktoba. Wanachama takriban 695 wa chama cha waandishi wa habari za michezo kule Ujerumani waliweza kupiga kura na kumchagua nyota huyo msikilizaji. Wakati ya kijiri pia kuna taarifa kuhusiana na rais wa shirikisho la soka barani Ulaya UEFA, Alexander Seferin amesema hatagombea urais wa shirikisho la soka duniani FIFA dhidi ya rais wa sasa Gianni Infantino, lakini amemtaka kiongozi huyo wa soka kujiuzulu. Infantino anakabiliwa na shinikizo la kuondoka madarakani kufuatia mpango wake uliositishwa wa kuuza hisa katika kombe la dunia kwa hisa la katika kombe la dunia kwa wawekezaji binafsi. Kwa hiyo Seferin mwenye umri wa miaka 58 amesema hana nia ya kugombea urais wa FIFA kwa sababu anaipenda kazi yake ya UEFA, lakini pia anataka kwa muda wa kufurahia, anataka kuwa na muda kufurahia maisha na familia yake. Ila tu anamtaka Infantino ajiuzulu. Kumbuka Infantino amekuwa rais wa FIFA tangu mwaka 2016, huku mwisho wa kuwasilisha fomu za kugombea uchaguzi huo ukiwa ni Novemba 18 katika uchaguzi ambao utafanyika kule nchini Morocco mwaka 2027. Haya bwana, kuna mtu alikuwa anauliza vipi matokeo jana la liga? Jana kulikuwa kuna shughuli nzito kule nchini Hispania. Tukishuhudia mabingwa tetezi Barcelona wakianza utetezi wa kombe la ligi kwa kishindo, wakimtungua Elche goli 5 bila, wakiwa katika uwanja wa Manuel Martinez Valero siku ya jana msikilizaji. Lakini pia tukishuhudia Atletico Madrid wakitoa sare ya 2-2 dhidi ya manyambizo manjano Villarreal pale Wanda Metropolitano. Tukishuhudia pia Julian Alvarez, nyota ambaye anashinikiza kuondoka pale Atletico Madrid, akiingia dakika 67 na aliweza kuzomewa na mashabiki wa timu hiyo, jambo lilopelekea mchezaji huyo mara baada tu ya mechi akaamua kung'atuka kwenda kutokupeana hata mchezo wa kiungwana na wachezaji wenzie, aliamua kuondoka zake na kususa. Leo kuna michezo mingi sana ambayo inapigwa msikilizaji. Shakwambia leo kule nchini England kuna mchezo mmoja, Fulham dhidi ya Chelsea saa 4 kamili usiku. Lakini kule nchini Hispania kuna mchezo ambao unaendelea hivi sasa, Osasuna dhidi ya Levante, bado milango ni migumu. Lakini baadaye kuna mchezo kati ya Malaga dhidi ya Deportivo La Coruña, Wakati kule nchini Italia, Serie A pia leo kuna michezo kati ya Lazio dhidi ya Bologna. Dakika ya 62 Lazio anaongoza goli moja kwa bila. AS Roma atacheza saa 3 na dakika 45 dhidi ya Fiorentina. Kwa hiyo hii ni michezo ambayo inapigwa siku ya leo, msikilizaji. Kwa hiyo wale wazee wa Monday Football Night bila shaka unaweza kutengeneza mkeka wako mambo yakawa ni mazuri. Sasa ni muda rasmi pia kutangaza washindi wa Nuru Pesa.
3: Nane nane nukta tisa Nuru FM Mafinga.
4: Bwana, katika wale washindi watano, mshindi wetu wa kwanza kabisa

Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
1: Ndugu wangu, haya, umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa.
2: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
1: Ni wapi huko?
2: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
1: We,
2: wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
3: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy, ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu, na pia hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali, na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G Luck.

Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini mtaa wa Ramadhani Uzunguni unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 40 7 au 0612 95 93 67. Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026, kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
2: Ujazo uliokamilika.

0: mpaka saa 5 kamili usiku.
1: Hii
0: ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM.
2: Themanini na nane nukta tisa Nuru FM.
3: Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka 5 kamili usiku.

0: Imepigwa kiafrika zaidi, zinachezeshwa solo humo ndani, drums kama kawaida, mambo ni mazuri kabisa. Karibu sana, jina langu naitwa God Love Michael. Tunaondoka wote kwenye mitetema ya kiafrika maganapotemea saa tano kamili usiku. Hivi ni kweli binadamu wanachonga?
1: Binadamu yoyo wanachonga binadamu.
0: Eti jeni wanasemaje?

Kuna jambo moja ambalo ninataka nikueleze nikiwa nimetulia wakati nasikiliza hii ngoma. Niamini mimi, si kwa mapenzi yao na wala si kwamba wametenda dhambi sana. Kuna ndugu zetu wengi sana wako hospitali hapo ya Rufaa, lakini pia wako ndugu zetu wako hospitali ya Frelimo, wako ndugu zetu wako pale hospitali ya Mafinga, wako ndugu zetu hospitali ya Ipamba, wako ndugu zetu kutoka hospitali ya Ismani, popote pale wapo kitandani, hata hii nafasi hawapo nayo. Yani hii nafasi ya kucelebrate kama ambavyo sisi tunafurahi hapa hawana. Hebu subiri kwanza kwa dakika moja tu, mshukuru Mwenyezi Mungu, niambie godi na enjoy na mshukuru Mwenyezi Mungu. Kama kweli unaamini Mungu ndo aliyetenda hilo, basi niambie. Wakati tunasikiliza hii burudani kutoka kwa Utonga Pepeta, nitumie message kupitia nambari ya 0766744292. Niambie tu kwamba ni Mungu tu leo nina enjoy God love, si ndio bwana? Kama mimi nainuka hapa na wewe inuka hapo ulipo, afu nitumie message.

0: Imeendelea kwa siku bora kwa sababu Mungu ameendelea kutupa kibali tena cha kuiona siku ya leo. Asante sana Dritram Gumbi Mbushi, mkushi kutoka Igowole. Asante sana kini pia ndugu yangu nasema Edson Mtove kutoka Kigonzile, Iringa, Tanzania. Bana poa sana. Biliko safi nimerejea tena kwenye mitetema ya Kiafrika, imekuwa siku poa sana. Siku ya 24 mwezi wa 8 mwaka 2026. Karibu sana. Mimi naitwa God Love Michael, ndio utakuwa na mimi kuanzia sasa mpaka napotimia saa 5 kamili usiku. Yako mambo mengi sana ambayo tunajadili hapa kwa pamoja kuhakikisha kila kitu kinaenda sawa. Changamoto zipo, hatukatai. Maisha haya na mambo mengi. Lakini pia kuna ndugu zetu ambao tuendelee kuombea. Kuna watu wana roho mbaya. Yaani kuna watu wana roho mbaya, wana roho mbaya. Kuna mtu mwingine anakuletea chuki, yuko kitandani, lakini bado anaagiza watu wakuletee fitina. Yupo kitandani, baadaye endelee kumomba Mwenyezi Mungu, bado anaagiza fitina tena. Ije huko huko kwenye vikao, fitina ije huko huko. Wakati yeye inabidi amombe Mwenyezi Mungu akae salama, arudi katika hali yake. Aaron Dalo kutoka Makongomi, asante pia, lakini pia ndugu yangu Kidimbwi Lwifi. Haya majina mtaniua. Baba Putin kutoka pale Mafinga Zanzibar, asante. Kuna tukio moja limetokea. Not story. Hivi kumbe kuna baadhi ya watu tunatakiwa tushinao kwa akili sana, si ndio? Una uhakika na ndoa yako? Una uhakika na ndoa ambayo unaishi? Kuna dada mmoja bana anaitwa Giselle Pelkote. Udada bana amekutana mkasa mmoja ambao nikasema bwana, dunia ina mengi. Ameolewa na brother Franny. Sasa wameishi kwenye ndoa yao zaidi ya miaka 50. Sasa kwa sasa yule mama ana miaka 70. Yule mama kuna siku mume wake alikuwa yuko kwenye hizi supermarket. Akakamatwa, alikuwa anawapiga picha wadada waliovaa nguo fupi, anawapiga picha. Kwa hiyo jamaa akakamatwa akapelekwa polisi. Kupelekwa polisi jamaa yake wa Gisela. Kupelekwa pale polisi wakaiomba simu yake kwa ajili ya kukagua kwa nini ana rekodi video zile. Sasa huyu mzee ni mzee ana miaka 73, mke wake ana miaka 70. Umeona bwana? Wakakagua ile simu wakakutana na video za mke wake akiwa anaingiliwa na wanaume tofauti tofauti. Walikutana na video kama 65 hivi, kama sio 80. Yule dada, huyu bibi anaingiliwa na wanaume tofauti tofauti, na maana kesho anaingiliwa na mwanaume. Wakati sasa anaingiliwa, zile video zinaonyesha yule dada alikuwa amepoteza fahamu, yani kama mwanaume, yani mwanaume anaingilia maiti. Kwa wanaume tofauti tofauti wanamuingilia mke huyu jamaa. Sasa wale askari wakashangaa, kama huyu jamaa vipi, mbona kama tumuelewelewi? Ikabidi wamuite mke wake. Kumuita mke wake, ni mzee miaka 70, kumuuliza bwana, vipi bibi? Kwa hiyo marakini bibi akajibu poa. Umeona bwana, ni mkasa fulani hivi, habari ambayo ni nataka nielewe ikile ambacho utaeleza mwanangu gwiji mkongwe. Vipi brother, kwema eh? Aina noma. Sasa godi na kusikiliza sasa, moja kati wanangu sana usio bwana eh. Sasa huyu jamaa Emmanuel gwiji mkongwe, sawa, huyu jamaa yule mzee wakamuuliza bwana, vipi kuhusiana na masuala yako ya faraga, yani tendo la ndoa, huwa mnashiriki vipi? Umeona yule bibi akajibu, mbona fresh tu sisi tuko poa, yani hatuna noma wala nini. Umeelewa bana, yule bibi anajibu hivyo. Sasa ndipo akaja kumuonyesha zile video, ni video ambazo kumbe ujamaa alichokuwa anafanya. Nataka nijue, unisaidie wewe, ni nini hii, yani ni kitu gani hiki ambacho ujamaa amekifanya? Kumbe yule jamaa alikuwa anawaita watu, anampa dawa za usingizi huyu mke wake, anampa dawa za usingizi mke wake akisinzia, anamwambia mtu aje. Yule mtu anaenda pale akiwa hajavuta sigara, hana perfume ili kutoe acha mle harufu akiamka asubuhi, lakini pia anakuja na gari analipaki mbali mbali mbali mbali sana, ili mradi ujamaa aje ku huyo mtu anayekuja anamwingilia yule mwanamke anaondoka. Sasa yule mama katika zile video ambazo alikuwa ameziona mle ndani, kaona pia kuna jirani yake mbaba jirani naye hashashiriki hili tu. Na mpaka sasa wanaume 51 wamekamatwa, umeelewa? Kwa sababu yule dada aliingiliwa kama na wanaume 80 70. Kwa hiyo alikuwa anapumbazwa. Baada hapo wale jamaa wanakuja na mwingilia mwanamke, wanaondoka na mwingilia mwanamke, wanaondoka. Sasa imekuja kuonekana zaidi ya miaka 10 huyu bibi amekuwa anaingiliwa na watu tofauti tofauti ambao wanaitwa na wale wanaume wake. Sasa pia katika wale wanaume ambao huyu dada amekuja kuangalia yule bibi, amekuja kuona kuna mwanaume mmoja anamfahamu, ni ana maambukizi ya HIV, na ana huwa anaenda kuchekiwa, anakunywa dawa na anarudi. Sasa hoja ilipo, wale madokta wanamwambia ubibi pia, sasa na wewe inabidi ucheck ili kama tuone na unaweza kuwa na maambukizi ama vipi. Huyu bibi bwana mpaka sasa amesema yeye hawezi kupima, umeona. Lakini sasa hoja ambayo bibi inamuumiza, kwa nini mume wake alikuwa anafanya hivi? Umeona? Yaani kwa nini mume wake alikuwa anafanya hizi issue? Yaani kikubwa ambacho kinapelekea mwanaume afanye hivi. Na ndio maana nikamwambia tuwe hai sana kwenye ndoa ambazo tunaishi. Unaelewa maana? Unaishi na mwanaume unaamini uko naye mwanaume katika mapenzi ya dhati, kwa sababu huyu bibi alikuwa anaingiliwa kipindi ambacho amepewa madawa. Yaani umezima, linakuja li jamaa huko kutoka Isoka, linakula mzigo linaondoka. Bibi haelewi, na ina maana bila huyu baba kukamatwa na kupelekwa kwenye ule mchongo wa kuwapiga picha wale mabinti, inawezekana simu yake isingepatikana. Mpaka sasa wanaume 51 wamepatikana na jamaa yuko nani? Nini? Yaani nini ambacho umekielewa? Nini hiki? Umeelewa? Yaani huyu jamaa mpaka afanye hivi. Ni nini? Ushe kumwamini mume wako? Ushe kumwamini mke wako? Kwa sababu pia hata mwanamke anaweza akakupa dawa. Umeona bwana anakupiga pale wanasema nusu kaputi. Sasa mwanaume si amwezi, si ndio? Mwanamke mwanaume akizima mwanaume akizima kunakuwa tena hakuna mchongo wowote. Umeelewa bwana? Sasa nikufahamishe pia kuhusiana na taasisi ya Mama Fafa Loyal Events, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiri ya mali, afya na mambo ya familia. Tukio hili litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 mwaka 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hilo ni Chris Mauk, Lili Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na Fansnita. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako sasa kwa shilingi 50,000 tu kawaida, kwa VIP 80,000 na VVIP ni 120,000. Tiketi zinapatikana kwa kupiga simu nambari 0765648312, 0765648312. Wacheki hapa Mama Fafa wana jambo lao pale Mafinga, patawaka, itakuwa poa poa sana. Lakini pia tukueleze jambo moja kuhusiana na ndugu zetu wanaitwa Mwaliko Store. Hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zisizovunjika, lunch box portables zinazotumia umeme, majiko ya umeme ambayo yanatumia umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi madirisha na carpet, blender za kisasa zisizotumia maji pia zipo ambazo ni waterproof, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme, majagi yasiyopooza, food hydrate, hii ni mashine mpya kwa ajili ya kukaushia mboga na matunda, inatumia umeme. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na ofa kwako. Ukinunua kifaa chochote kwao kutoka Mwaliko Store unapata zawadi, pia unaweza kulipia kidogo kidogo. Wanapatikana Windini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi ziko namba ambazo ukipiga mambo yanakuwa mazuri: 0673341509, 0673341509 na 0714144322. Ukurasa wa Instagram wanapatikana kama Mwaliko Store. Wacheki tuone namna gani mambo yanakuwa mazuri na kwenda katika kile kilele ambacho wewe unatamani kuweza kupata, vile vifaa vya kisasa bora na vya wakati pia. Bwana poa. Moja kati ya vitu vya kipekee leo tunavyo, usiondoke. Afrika tupo kipekee tu pekee tu. Hiki ni moja kati ya kitu ambacho uwezi amini, kitakushangaza na kitaweza kufanya uamini kweli hii ni Afrika kipekee tu.
1: Afrika yetu kipekee. Haijatokea popote, bali ni Afrika pekee. Historia ya Afrika na upekee wa Afrika.
0: Nimerejea tena na asante kwa wote ambao mnaendelea kunitumia message. Huyu anakwambia huyu mwanaume ana matatizo ya afya akili, sio bure. Anaitwa Joseph Chavana kutoka pale Mafinga Ndolezi. Huyo mzee alikuwa wizard au niletakiwa aeleze vizuri, picha hizo nyingi mno. Anasema hakika Mungu amekuwa mwema kwetu, analinda na kila aina ya hatari godi. Mama Derek kutoka pale Njapanda Tosa, au yeye mchawi au hana nguvu za kiume, anaitwa Brown Kilange. Hapana, wamezaa mtoto wana mtoto. Brother huyo mzee kiujumla ni mchawi, anaitwa Kasim Dalu kutoka pale Ufyambe. Huyo mzee akapimwe akili, hayupo sawa jamani, mbona anamdhalilisha mke wake hivi? Sasa sema huyo mwanaume inatakiwa apimwe afya kwa ajili ya sawa. Kila mmoja anaeleza chaki. Sasa moja kati ya vitu ambavyo uwezo kaenda nchi nyingine ukavikuta kwa haraka, yako mambo mengi ambayo unaweza kaenda sehemu ukakuta, lakini haya ni mambo ambayo tunaweza tukasema kwamba yana wana yani yana shabiana. Sasa kuna hawa ndugu zetu naitwa Wakulu na Wakolowai na Wafore. Hawa jamaa bwana wamekuwa na tamaduni yao moja. Wakati sisi tunashangaa baadhi ya watu kula nyama ya mbwa, hawa jamaa wao wanafikia tua huwa wanakula pia nyama ya binadamu. Sasa si kitu cha ajabu kwao, si kitu cha ajabu kwao na si kitu cha kushangaza sana. Hii ni kutokana na mila ambazo walizonazo wao, na inaaminika kwamba ni zile desturi ambazo wao wamejiwekea. Ni sasa na mimi sijajua, lakini kama kweli bado watu wa Iringa, kuna mtu nimeona juzi, kuna mtu ananiambia bwana Gola, kweli wako bado watu wanaokula mbwa, wanakula mbwa? Mimi nikamwambia hapana, kwa Iringa sidhani kama kuna kabila mpaka sasa bado kuna watu wana utamaduni wa kuweza kula mbwa. Sasa hawa wao ni kitu cha kawaida tu, yani ni kitu cha kawaida kwa wao kuweza kula nyama ya binadamu, na ukishangaa basi wao wanakuona ni kama wewe ndio mtu ambaye umepitwa na wakati, na wanatimiza yale ambayo yameaminika kama ni zile dhana ambazo ziliwekwa na wazee wao toka zamani. Kwa hiyo si kitu cha ajabu, si kitu cha kushangaza kwa wao kuweza kula nyama ya binadamu. Sasa watu wengi walikuwa wanahoji kwamba ni kwa nini imekuwa hivi. Hii ni kutokana na ile, yani ni ile imani ambayo wao wana. Kwa mfano hawa Wakorowai walikuwa wakiamini kwa kifo cha mtu yeyote isipokuwa kwa mzee usababishwa na wachawi au pepo wachafu. Yani pepo wachafu. Kwa hiyo wao wanaamini kwamba endapo mtu amekufa, yani kama si mzee, na maana kwa mfano kama leo God Love mimi nikafa, yani wanaamini kwamba mimi nimekufa kwa ajili ya uchawi, umeona bwana, ama ni kitu fulani. Baadhi ya watalii wamekuwa wakienda huko na wameweza kudhibitisha kwamba Wakorowai wana uelewa mdogo sana kuhusu dunia kwa ujumla. Wanachokijua wao ni kuhusu vijiji, ni kuhusiana vijiji na jamii zao. Ukatili wa kula nyama za watu sio kwamba wanafanyiwa wageni kama hao wazungu tu, bali pia wanatendeana wao kwa wao. Umeelewa maana? Na inaelezwa kwamba wanaume wachawi ambao wao huita kakua kwa lugha ya Kikorowai wameuliwa sana baada ya kutuhumiwa kuwa ni wachawi. Wanaamini wachawi wamekula sana nyama za wenzao. Hivyo wazee wa kimila wakithibitisha kwamba fulani ni mchawi, basi na wewe uamua kumla mwanaume au mchawi yeyote anayekamatwa. Kwa wasiojua vizuri kwamba ni kwamba kisiwa cha Papua New Guinea ni kwamba ni cha pili kwa ukubwa duniani. Umeelewa bwana? Hawa jamaa ndiko wanakotokea. Kwa hiyo mtu yote ambaye wakikuisi wewe ni mchawi ama una vile vitu, lakini pia wanaamini kwamba kama wewe unakataa ni una, basi wanaamini kwamba yani unabishana wao. Wanajua kwamba wewe ulikuwa huji. Na Wakorowai wao walikuwa na imani za kizamani kwamba mlima mrefu ilikuwa ni miungu ambayo ilikuwa ni tishio kwao, kwa sababu waliamini wakikiuka maadili basi miungu hao wanaleta tetemeko la ardhi na kuwaua. Kwa hiyo wao mpaka leo wanakula nyama za binadamu fresh, na hasa wakikuona ni mchawi, wakisi kwamba bwana huyu ni amekufa bado kijana, wanaamini yeye amekufa kwa masuala ya kishirikina. Sometimes imani kama hizi wanaziamini katika zile nyanja ambazo nyinyi wenyewe mmejiwekea. Japokuwa watu wengi wakasema bwana Tairinga watu wanakula mbwa ni nani kutoka na japokuwa siamini kama sasa watu wanakula mbwa ya binadamu, mimi naona kama imekuwa kubwa zaidi. Sondoke.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
2: Na shuwenye safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
6: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
7: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
6: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
8: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, pia na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
9: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
10: Tinywa nda hiyo na figungu. Ndio tugita ndio.
6: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
8: Ha, di, watu wa gogo wewe tusogwe, sundugu
6: lakini bado tumesimama imara.
7: Wawa kuna kunaitwa ilambiru.
6: Si tunaipenda.
7: Hey.
6: Oh, tunajivunia pia.
7: Awe, he.
6: Tunaenda mbali zaidi.
7: Mbele kule.
6: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
7: Hey, ilambirule.
6: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
11: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
6: Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Bitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka 5 kamili usiku.

Imeendelea kuwa poa, imeendelea kuwa sawa na imeendelea kuwa kama vile ambavyo tulivyo endelea nayo katika ile burudani ambazo umesikiliza tatu kali. Twanga FM Academia, lakini pia Muumini Mwinjuma Kitendawili na Koffi Olomide anakuambia abracadabra. Bwana, tukirudi hapa tunaendelea moja kwa moja na simulizi yetu leo. Usiondoke sawa. Ukiondoka utakuwa umekosa mambo mengi mengi sana. Uko tayari kwa story? Nimeendea God Love. Niko tayari kwa story. Jina langu naitwa God Love. Usiondoke.

Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako.

0: Isimani, beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kopawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu Nuru FM.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959 3367.
2: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
3: Samani, wewe si fundi damu wewe? Ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
4: Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
3: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
4: Aisee, ipi ndugu yangu?
3: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
4: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la simba dumu halitakuangusha.
2: Bado lipo. Bati la simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
5: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
1: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini, inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo ya anza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026, siku ya Jumamosi, katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
5: Adonai, we glorify your name.
0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational

0: Kesi zinaendeshwa, zinacheza kituo polisi, kituo polisi. Faili haliingi mahakamani kufanya nini?
1: Watengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia yeah. Na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango.

Anaitwa Christian Bella, ngoma inaenda kwa jina la Usilie, moja kati ya burudani bora sana ambao unaisikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. Nimerejea tena God Love. Ina uhakika na nafahamu kwamba Mungu ameendelea kuwa mwema na ameendelea kutupa kibali tena. Karibu sana. Karibu sana, na nikueleze tunaendelea na story yetu ile.

0: moja kati ya vitu ambavyo nikueleze leo, na ikiwezekana ukinishangaa sawa. Ushawahi kupenda alafu yule aliyekupenda kawa hataki uwe naye kwenye mahusiano, alafu kuna kipindi akakubali uwe naye kwenye mahusiano, alafu akaja akapindua tena? Dunia ina mengi sana, si ndio? Maisha yamekuwa hivyo, na ndivyo tunavyoendelea kuishi. Unampenda mtu muda mrefu, anakuja baadaye anakuruhusu ingie katika nafsi yake ama akumpende, anakubali, afu baadaye anakuja anasema hapana bwana, hebu tubaki tena vile vile, tuache haya mahusiano. Karibu sana kwenye simulizi leo.
1: Kila siku tunajifunza vipya, na funzo lina maumivu, majuto ama furaha.
2: Yupo Mungu mbinguni ayachipuye maombi yetu,
1: ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.

0: Asante sana Emanuela kutoka pale Utengule, lakini pia nashukuru sana ndugu yangu naitwa James kutoka ndugu zangu Ilala, turieni basi kwanza. Lakini pia asante sana Lisa kutoka pale Iringa University. Asante Jackson kutoka Morogoro. Message nyingi siwezi nikazimaliza. Maisha na mambo mengi sana. Na wakati mwingine unakutana na situation ambayo wewe mwenyewe utegemei. Kuna mtu ameniambia, God love, kwa nini umeuliza hilo swala? Ndugu yangu Shedra kutoka pale mashine tatu. Ni kweli kwamba na mara nyingi inaumizaga sana vitu mkimpenda sana mtu. Penda sana. Asante sana mamu kwa kuendelea kusikiliza radio. Mungu akubariki sana ndugu yangu Mrs. Rajan. Haya bwana. Sasa tuendelee na story ambayo tulianza nayo toka wiki iliyopita. Inamhusisha dada yetu Stella. Anaitwa Stella. Maisha yamezidi kuwa magumu kwake kutokana na situation ambayo anakutana nayo. Baada ya kuwa ndugu zake wamemkatalia kurudi kwa jamaa yake yule Bernard, wakiwa naye huku nyumbani kwao, yule binti alikuwa wakirudi naye nyumbani anabadilika, wanamfunga kamba, yani wanatumia energy kubwa sana kuhakikisha wanamweka sawa. Wakimpeleka hospitali anabaki kuwa fresh, lakini pia baadaye tena anacharuka. Kwa sasa ubinti akawa anaumwa hivyo. Sasa ile siku ya mwisho kwamba baada ya kuwa amechaluka aliitwa dokta, akaja pale nyumbani akamkuta kwa yule binti amechaluka. Na amechaluka na anadai kwamba nahitaji kurudi kwa mume wangu Bernard. Sasa yule dokta alivorudi pale akaja akauliza Bernard ni nani? Wale wakasema Bernard ni mume wake. Yuko wapi? Wakasema sasa situation kwamba bwana binti tumemchukua kutoka kwa mume wake kutokana na mazingira haya na haya, mume wake kidogo mambo si mazuri. Wakaeleza mambo mengi sana. Yule doctor akatoa maoni yake akasema kwa hali ninavyomuona yule binti ikiwezekana basi mrudisheni kwa mume wake. Wakasema mume wake tulishaenda kumwambia kwamba tunamchukua binti na hawezi kurudi kwa akili yake, kwa ile binti hawezi kurudi kule. Akasema basi sawa. Ngoja akilikava tuseme kwamba tunamrudisha kwa nani? Kwa mume wake. Ni kweli walikana yule binti kama lisari moja masama wili, yule binti akaja akalikava akarudi katika hali yake. Sasa Stella alivorudi akaja kukutana na sura mpya, ni ya yule daktari ambako kule alimpeleka hospitali Mafinga. Wakamuliza yule daktari akasema vipi Stella? Sasa huyu binti akisha toka kwenye ile hali akirejea katika hali yake si yule tena. Yaani ni binti ambaye sasa amelikava anarudi katika akili yake ya kawaida, hataki kusikia hata kuhusiana na huyo mtu anaitwa Bernard. Yule daktari akamuuliza, asante sana mama Sara, Mungu akubariki sana. Asante pia mama Maria Shayo kutoka Sentema, asante Hilda kutoka Mkimbizi, asante Noel kutoka pale Kilolo. Si nyingi, asante pia Justin kutoka CDTI, asante. Asanteni. Kwa hiyo yule binti alivyo recover, yule doctor akamuuliza bwana vipi? Unajua kwa nini nimerudi hapa? Akasema mimi sijui. Nimerudi uliitwa. Ulikuwa umebadilika sana. Unahitaji kurudi kwa mume wako Bernard. Yule binti kabla doctor hajamaliza akamwambia, daktari naomba usinikosee. Usinitajie jina la mwanaume anaitwa Bernard katika maisha yangu. Sihitaji kumsikia wala sihitaji kufahamu chochote kutoka kwa mwanaume. Sasa kumbuka pia wazazi wa Ricky pamoja na wazazi wa Shady bado wana struggle, hali za watoto wao hazijarejea bado. Wale jamaa hawezi kufunction chochote, yani kuhusiana masuala ya faraga kukutana na mwanamke hawezi. Kwa hiyo yule daktari akamwambia, umehitaji mara kadhaa kurudi kwa mume wako, lakini pia tazama video. Wakamwonyesha video alikuwa amerekodi katika simu ya dokta pamoja na simu ya shangazi yake moja ilikuwa ipo pale. Akamwambia, bwana unatizama hii simu? Akamwambia ndio. Akasema huu ni wewe, umeona hali? Yule binti kidogo vitu vikaanza kuwa tofauti. Sasa kama wazazi ikabidi washauriane na dokta. Dokta akamwambia haya maswala yamekaa kidogo kishirikina, sijajua ni nini. Ikabidi waamueleze pia dokta kwamba ni kweli huyo jamaa yake anaitwa Bernard ni kweli ni mtu ambaye amefanya sana hii michezo, na nadhani pia anahusika hata kwenye, kwa sababu kuna hali fani, kuna jamaa moja anaitwa Shedi, kwa jamaa moja anaitwa Ricky, au ni moja kati ya wanaume ambao wamechezewa pia na huyu jamaa. Wakasema sasa inakuaje? Na kama unavyofahamu nchi yetu sisi hatuamini masuala ya kishirikina. Kwa hiyo ikawa ni issue ambayo inawaumiza sana kichwa pale. Ikabidi waondoke, wabaki siku kadhaa. Sasa kila siku le binti anakuana anapiga makelele kutaka kurudishwa kwa mume wake. Kila siku anataka kurudishwa kwa mume wake, mashetani yakipanda hata kurudi kwa mume wake. Ikabidi waondoke waende kwa yule Bernard. Siku nyingine tena, siku walienda wakamkuta yuko ofisini kwake. Kwenda pale, walienda shangazi yake na Stella, babake mdogo pamoja na kakake sijui Stella, yes, kitu kama hicho. Wakamkuta Bernard. Shangazi yake ndio alianza kuzungumza na Bernard. Akamwambia, tuna imani hakuna anayeweza lolote katika haya, ila unatutesa sana kijana. Yule akasema, mimi nawatesa na nini? Si mlisema kwamba yule binti abaki na nyie, na mimi nimekubali. Ikabidi tena waanze kuomba radhi, waanze kuomba msamaha kwa yule jamaa, wanamuomba wanamuomba wanamuomba. Sasa haelewi haelewi haelewi, umejua bana. Ikabidi sasa waondoke, kwa sababu yule jamaa akawa ameshindwa kusema kwamba yeye ni mtu anayehusika kwa lolote. Akisema, na mimi mbona sihusiki kwa lolote, hivi na hivi nini na nini, mambo mambo yakawa mengi. Yule binti akawa anaishi kwa mateso sana. Akiwa kule nyumbani kwao anahitaji kurudi kwa Bernard. Wakisema mrudishe kwa Bernard analikava, yani ikawa ni mateso. Akikaa sawa hataki kusikia kuhusu Bernard, akiwa yuko hivyo na hataki. Yani ikawa mambo ni mambo, mambo ni mengi, mambo ni mengi, mambo yani vitu vimekuwa ni shida shida. Wale jamaa wanateseka, wanafanya kila hali ambayo wao wanaamini kwamba ni mateso, ni mateso, ni mateso. Siku moja walienda familia ya Rick kwa kina Stella. Walimkuta Stella amekonda, amedhoofika sana. Sio yule Stella, kwa sababu pia amekuwa ni binti wa kufungwa kamba muda wote. Yaani muda wote mnamfunga kamba, ni mateso, kuna muda mikono imechoka kwa sababu ya kamba. Kwa sasa walivyoenda ile hali kidogo ndugu wakaumia. Kusema jamani, huyu binti ndio amefika hivi. Wale ndugu wakasema, jamani, huyu mtoto nyie anateseka. Kila muda ni mtu wa kufungwa kamba, ni mtu wa kufanya hivi. Yani haieleweki, haieleweki. Yani imekuwa shida, shida, shida. Mambo yamekuwa ni mengi, mambo yamekuwa ni mengi kweli kweli. Kwa hiyo hata sisi hatuelewi tunafanyaje. Hata kama ndugu na wao wakawa sasa wamebaki dilema, hawajui wanampa vipi msaada huyo binti. Wakajaribu kutembea naye mahali mbalimbali, jaribu kuenda naye kwa waganga, sijui kuenda naye wapi, kuenda naye wapi, lakini bado mambo yakawa magumu, mambo yakawa magumu, mambo yini ikawa yule binti ni shida, shida, shida, shida. Siku moja kuna kaka moja alikuwa anaitwa Elias. Ukaka anafahamiana na Stella. Walikuwa wanafanya naye kazi kipindi ambacho Stella yuko kwenye yuko kazini, walikuwa wanafahamiana. Alirudi kutoka alikokuwa akakumbuka tu kwamba kuna mtu mmoja anaitwa Stella. Unajua wewe inatokea eh? Usikuta kuna mtu mmoja unamfahamu, labda rafiki yako zamani alikuwa anaitwa Catherine Msigala sijui, au Catherine Kiando unakumbuka sijui, labda kulikuwa na ndugu yangu mmoja anaitwa Bona Mazengo. Akaja akauliza, bwana, hivi kuna dada mmoja alikuwa anaitwa Stella. Alikuwa anafanya kazi mfani mafinga hivi na hivi, hivi kwa pure dada. Kuna moja kati ya watu wakamba, yule dada bwana sasa hivi amekuwa ni mtu wa kufungiwa ndani. Alipata matatizo kidogo kama utindio wa ubongo. Yeye alipata matatizo kidogo ya kiakili. Yule jamaa alikamuuma, akasema alipata matatizo ya akili. Shida nini? Akasema ni masuala ya mahusiano. Yule mtu, unajua kuna mtu anaweza akakwambia kitu hata ambacho hajui. Anaweza akakwambia, bwana God love vipi? Bwana God bwana. Ah, God bwana. Lilimkuta jambo baada ya kuwa amekataliwa na Mariam au sijui nini na nini. Godi mwenyewe sikiza, amekuwa anakunywa sana pombe. Godi bwana toka ameachwa na Manka. Godi bwana toka ameachwa sijui na Kafe. Kila mmoja anazungumza na kwake. Elias kwa ustaarabu akasema, naomba nionane na udada. Ni kweli yule jamaa akamchukua akampeleka mpaka kwao. Fika pale kwa bahati nzuri alifika siku hiyo pia ndugu wapo hapo pale ndani. Kugonga mlango akaja ndugu. Nani? Kiswadi mimi. Karibu kusema na mimi naitwa Elias. Ni rafiki yake sana na Stella. Noma nionane na Stella. Kusema ni rafiki yake. Sawa. Karibu sana. Kurudi kuingia ndani kwa bahati nzuri pia alienda siku hiyo Stella yupo active yani yuko kwenye ile akili yake ya kawaida. Jamaa kuingia na bana vipi Stella? Stella kumuona ile ah. Elias mambo vipi? Sabia kama ingia Elias. Serious akashtuka kidogo. Mbona ni ameona da? Kidogo yuko fresh lakini mbona naona kama yuko fresh amenikumbuka nini? Wakapiga story nyingi sana. Lakini pia Elias akashtuka kumuona yule binti amekonda mikono ina vidonda kama sehemu moja hivi na hivi. Wakati anaaga akamwomba dada mmoja aje naye nje. Kama bana vipi? Nimeomba huyu dada kidogo na matatizo. Ni kweli akasema ndio. Kwa sasa Stella na matatizo. Kuna hali anakutana nayo kipindi. Shida ni nini? Ikabidi yule mtu amuite sasa Elias amueleze kinamunani kwamba bwana huyu bwana alikuwa na mahusiano hivi na hivi. Yule jamaa ni mshiriki na shirikina. Ndugu alivyoenda kumchukua binti yule jamaa inaonekana amemchezea Stella. Kweli ndio. Kabuda kameenda, si ndio? Naona tayari ndugu zangu Ivigo wamefika hapa. Lakini panapo majali wa kesho tutaendelea. Mimi naitwa God Love. Sondoke.
1: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.
2: 88.9 Nuru FM 2026. Tunatoboa.

0: tifla. Akawa sababu ya watu wenye uwezo wa kucheka, kukejeli na kudhihaki kwa kila namna walioweza.
1: Ni kama nilivyokueleza, nitakaporejea hapa nitakuwa na madokta kutoka clinic ya Ivigo, na wamekuja hapa wanahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza vile ambavyo wanavitoa. Ni moja kati ya kliniki bora sana, ni na watu wengi wameshafika pale na wakapata msaada. Karibuni sana dokta.
2: Ya,
1: karibuni sana, nadhani tena ni siku nyingine tena.
2: Naam.
1: Kuja mnahitaji kuzungumza na Watanzania. Kabla hatujafika mbali.
2: Ndio.
1: Kabla tujaja kuzungumzia kile ambacho umekuja nacho kwanza, niwapongeze kwa huduma ambayo mnaitoa.
2: Amina.
1: Lakini pia Watanzania na wao wanawapongeza sana.
2: Asante sana.
1: Japo kumekuwa kuna malalamiko kidogo.
2: Ndio.
1: Kutoka kwa watu mbalimbali kwamba wamekuwa wakitembelewa na watu ambao sidhani ni kama ni rasmi
2: na
1: kwa wao kufika huko, na wamekuwa kipeleka huduma ambazo sio bora kama ambavyo nyinyi mmekuwa mkizitoa pindi ambapo wanafika. Nataka kwanza mwaelezi wa Tanzania ili kujithibitishia hawa ni Ivigo, kuna vigezo gani wanapaswa kuvijua?
2: Sasa
1: lakini pia je, mmekuwa na huduma ya kuwafuata watu majumbani? Mmekuwa na mawakala wa kuwatuma kupeleka huduma kwa watu vijijini au popote pale? Tulifahamu kwanza hilo, then tuendelee na kile ambacho umetuandalia leo.
2: Labda niseme kwamba Ivigo Herbal Clinic, huduma zinatolewa kwenye vituo vyetu vyote nchini, vile ambavyo vituo kwamba mgonjwa ni lazima afike kwenye vituo vyetu
1: na si kufuatwa
2: majumbani wala minadani wala barabarani.
1: Okay.
2: Hatuna huduma yoyote ya kutembeza dawa barabarani.
1: Okay.
2: Ama vijijini ama kwenye mikusanyiko ya watu. Kwa hiyo hatuna wakala yeyote. Kwa maana hiyo, kama mtu atamuona mtu anatembeza huko vijijini kwenye minada ama kwenye mikusanyiko ya watu, aidha dawa amebebelea mkononi ama kwenye begi, akasema ametoka kwenye kituo cha Ivigo Herbal Clinic, watu wana haki ya kumkamata na kuwasiliana na vituo vyetu vya Ivigo Herbal Clinic kwa hatua zaidi, kwa sababu huduma zetu huwa zinatolewa tu kwenye vituo vyetu. Na tutambue kwamba ugonjwa wa mtu ni privacy ambayo inapaswa kulindwa. Kwa lazima mgonjwa afike kwenye kituo chetu aonane na daktari, afanyiwe vipimo. Sasa kama utaenda kumtembezea kijijini, manake hawezi kupata huduma nyingi ambazo zinahitaji hawezi kupatiwa. Kwa maana hiyo, sisi kama Ivigo Herbal Clinic hatutambui na wala hatuna wakala yeyote wa kutembeza dawa zetu.
1: Nadhani umeshasikiliza msikilizaji kwamba Ivigo hawana huduma ya kumfuata mtu nyumbani. Kwa ukiona mtu yeyote amekuja popote pale, basi fahamu huyo mtu ni tapeli kama ambavyo alivyo matapeli wengine. Una kila mamlaka ya kumkamata na kumpeleka kituo cha polisi. Wana ofisi mbili tu, si ndio?
2: Tuna kwa hapa Ilinga, tuna ofisi moja ambayo tuna na Njombe, lakini pia mkoa wa Ruvuma na Mbeya, pia tunapatikana jirani na Benki Kuu ya Tanzania. Lakini pia kanda ya kaskazini tuna kituo pale mkoa wa Manyara, halmashauri ya mji wa Babati. Kanda ya Ziwa Victoria, kwa maana ya mkoa wa Shinyanga, tunapatikana manispaa ya Kahama pale stendi ya CDT.
1: Okay.
2: Na Mwanza tunapatikana stendi ya Nyegezi karibu na kituo cha polisi pale Nyegezi.
1: Lakini kwa nyanda za juu kusini tuna
2: nyanda za juu kusini tuna vituo vinne. Kwa maana ya mkoa wa Ilinga tunapatikana hapa Mshindo. Kwa Mbeya tunapatikana jirani na Benki Kuu ya Tanzania, lakini Njombe tunapatikana Mji Mwema Kijiweni, na mkoa wa Ruvuma tunapatikana nyuma ya sheli ya Kisumapayo.
1: Na okay.
2: Na kota namba 43.
1: Kwa hapa Iringa ukihitaji kupata huduma, basi inabidi ufike
2: ufike hapa Mshindo. Okay. Kwenye zile mashine za kukoboa mpunga. Hayo majengo sisi tuko pale katikati, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili.
1: Sawa.
3: Na pia ndugu wana mtangazaji, tulipenda niongeze kitu kimoja hapo kwamba kwa faida ya wasikilizaji wetu. Wakipenda kutambua wao wenyewe kwamba hawajawahi ona dawa za hospitali zinatembezwa.
1: Okay.
3: Dawa zote ambazo ni dawa bora huwa lazima ufike hospitali uweze kufanyiwa vipimo ndipo upate matibabu. Sasa hata Ivigo Herbal Clinic ambayo ni tiba asili na tiba mbadala, tupo kama ilivyo hospitali, kwa maana kwamba mpaka afike mtu kwa ofisini Ivigo Herbal Clinic aweze kupimwa, kisha pimwa, tukishaona majibu yake, kwa sababu majibu ya mgonjwa ni private.
1: Okay.
3: Basi baada ya hapo atapata matibabu. Kwa maana wakiona mtu yoyote anayetembeza dawa anasema anatoka kampuni ya Ivigo Herbal Clinic, basi hao ni matapeli kama walivyo matapeli wengine, kwa maana kwamba wasiweze kununua zile dawa. Kama watahitaji dawa za Ivigo, wafike Ivigo hapo kliniki, watapata matibabu bora kabisa ambayo ni ya uhakika.
1: Sawa. Kabla tujaja moja kwa moja kwenye darasa lile ambalo umetuletea leo, nadhani endapo mtu anataka sasa kutoa taarifa juu ya watu ama kupata huduma, ziko namba maalum ambazo mtu ukipiga basi moja kwa moja unazungumza na wahusika kabisa wa kliniki ya Ivigo. Kabla tujafika mbali, tungezifahamu hizo namba ili sasa mtu aliyepo Mufindi, Kalenga, Ihemi, popote pale apige kusema jamani Ivigo mimi na shida hii. Hata kama umemwona mtu anayetembeza dawa kumnasema jamani wako watu huku, basi kwa kushirikiana na jeshi la polisi watu hawa waweze kuwekwa kizuizini. Namba hizo ni ngapi?
2: Namba zetu za Ivigo Habo Clinic ni 0752 15 10 10 05. Naam, hizo ndo namba za Ivigo Habo Clinic, lakini pia namba hizo ndizo unaweza kuwasiliana na sisi namna ya kuweza kutufikia kwenye kituo chetu cha Ivigo Habo Clinic hapa Ilinga, kilichopo pale Mshindo kwenye zile mashine za ukoboa mpunga. Kwa hiyo ukiwa pale utapata huduma. Na huduma pale zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni, na ni kila siku huduma zinatolewa. Tunazo huduma ya vipimo vya afya ya mwili mzima ambao ni shilingi 10,000, lakini pia tuna uchunguzi wa pressure na kisukari ambao hiyo utapimwa bure. Gharama ya matibabu huwa mara nyingi inategemea na changamoto ambayo mtu anayo, lakini pia baadhi ya magonjwa kama changamoto ya macho dawa zake zinapatikana, changamoto ya masikio ambayo pengine yanatoa usaha ama maumivu ya sikio dawa yake inapatikana kwa shilingi 15,000, lakini pia kwa wale ambao wanapitia changamoto ya meno yaliyotoboka dawa yake ni shilingi 10,000, na wale ambao wanapitia changamoto ya afya ya kinywa unakuta kwamba zile fees kwa maana ya gums unakuta kwamba zinavimba ama zinatoa damu wakati wa kupiga mswaki ama wakati wa kutafuna kitu chochote, dawa yake inapatikana kwa shilingi 20,000. Lakini pia kwa wale ambao wanahitaji swala la kuachana na pombe, pengine umekuwa addicted na masuala ya pombe, umeshindwa pia kutunza familia ama ndugu wamekutenga kwa sababu ya matumizi ya pombe, basi fika pale Ivigo hapo kwenye kidawa ni ya kutumia mara moja tu. Inauzwa kwa shilingi 10,000. Lakini pia kwa wale ambao wanapitia changamoto mbalimbali kama magonjwa ya maumivu ya tumbo, changamoto ya maumivu ya kiuno, changamoto ya maambukizi kwenye njia ya uzazi kwa kina mama kwa maana ya PID, lakini pia changamoto ya hedhi, changamoto pia ya tezi dume kwa kina baba, changamoto pia ya maambukizi kwenye korodani kwa maana ya otitis infection, pia matibabu yanapatikana pale Ivigo Habo Clinic. Kama ambavyo umezungumza mtangazaji, ni kwamba somo letu kwa siku ya leo tunazungumzia changamoto ya kina mama ambao kitaalamu tunasema ugonjwa wa endometriosis. Endometriosis ni changamoto ama tunasema ni ugonjwa wenye machungu makubwa ambao mwanamke anayapitia katika kile kipindi cha hedhi. Mara nyingi changamoto hii ya endometriosis ama changamoto ya maumivu makali ya tumbo ama uchungu mkali ambao anaupitia mwanamke katika kipindi cha hedhi, mara nyingi tunapozungumzia changamoto ya endometriosis ni hali ya zile tishu ambazo zina utando sawa na uterus. Kwa hiyo hizi zinakusanyika kwa pamoja nje ya uterus. Tunapozungumza nje ya uterus maana yake kwamba zinajikusanya nje ya mfuko wa uzazi na zinatengeneza sasa hizo tishu na kuta kwamba zimeungana. Hali hiyo kitaalamu tunasema ni ugonjwa wa endometriosis kwa mwanamke. Kwa maana hiyo changamoto hii mwanamke anapoanza kuikuta ataanza kuona dalili zifuatazo. Dalili kubwa kabisa ya kwanza ni ile hali ya kupata damu yenye mabonge ambayo inaweza kambatana na maumivu makali yasiyo kawaida ya tumbo kama uchungu mwanamke ambaye anajifungua. Lakini pia anaweza kukutana na changamoto kitaalamu tunasema dysmenorrhea. Dysmenorrhea ni ile hali ya mwanamke kutapika sana ama kupata kichefuchefu katika kile kipindi cha hedhi ama kuharisha. Na mara nyingi inasababishwa na huu ugonjwa wa endometriosis ambao unaweza kupelekea ukapatwa na hiyo shida ya dysmenorrhea. Dysmenorrhea ni ile kwamba utapata kichefuchefu, aidha utapata changamoto ya tumbo la kuhara ama kutoa damu ambayo imeganda kama mabonge ya damu ambayo yameganda au maini. Hali hiyo sasa itambatana na kutapika sana, kuharisha kama nilivyosema, kichefuchefu, uchovu ama kupata homa kwa ujumla. Wapo baadhi ya kina mama ambao wakipitia changamoto hizo huwa inawalazimu kuongezewa hata maji, kwa sababu unakuta kwamba anaishiwa, mwili unaishiwa maji, na wakati mwingine anaishiwa damu, kwa maana kwamba anapata tatizo la anemia, kwa maana ya upungufu wa damu. Endometriosis ni tunasema husumbua sana sana wanawake ambao ni kuanzia miaka 25 mpaka 40. Hawa ndo wako kwenye wastani wa changamoto ya endometriosis, kwa maana ya changamoto ya hedhi ambayo inasumbua ama kupata hedhi yenye uchungu mkubwa kama mama ambaye ni anaenda kujifungua. Hali hii pia ikiachwa ina madhara makubwa. Moja ya madhara makubwa ambayo mwanamke anaweza kayaona baada ya kupata hiyo endometriosis ni ile hali ya kushindwa kupata ujauzito, kwa sababu inaweza kupelekea ugumba, ukashindwa kupata mtoto. Wapo wanawake wengi ambao pengine ninavyozungumza hivi wanajua namna ambavyo wanahangaika kupata mtoto ama kupata ujauzito, lakini inashindikana kutokana na tatizo la endometriosis ambazo ni tishu ni tishu ambazo ziko sawa na utando, zimejitokeza nje ya mfuko wa uzazi, kwa maana ya uterus ama kwenye ovarian. Kwa hiyo hizi sasa huwa zikishajitenga nje ya mfuko wa uzazi, mwanamke anakutana na hayo maumivu makali sana ya tumbo ambalo linakuwa kama uchungu wakati wa kujifungua. Dalili zingine zinaweza zikaambatana na maumivu makali ya nyonga. Kwa hiyo nyonga pia zikashika ama zikavuta. Hali hiyo inaweza ikaenda mpaka kwenye kiuno, akapata maumivu makali ya nyonga pamoja na maumivu makali ya kiuno. Halikadhalika hali hiyo pia inaweza ikapelekea kizunguzungu, ama akapata maumivu makali ya kichwa pamoja na kizunguzungu wakati wa kipindi cha hedhi. Sababu kubwa ya endometriosis, ya ugonjwa wa endometriosis kwa mwanamke, kwa maana sababu kubwa ya hizi tishu kukusanyika nje ya mfuko wa uzazi, kwa maana ya uterus, huwa zinasababishwa sana sana na maambukizi kwenye njia ya uzazi wa mwanamke, kwa maana ya pelvic inflammatory disease, hasa wanawake mabinti ambao wameanza mahusiano ya tendo la ndoa wakiwa na umri mdogo. Inawarahisishia wao kupata yale maambukizi kiurahisi ya pelvic, kwa maana ya pelvic inflammatory disease. Kwa hii pelvic ikishapata yale maambukizi, njia ya uzazi ikishapata yale maambukizi, yanasafiri sasa kwenda kwenye mfuko wa uterus. Hali hiyo sasa inaweza ikapelekea zile tishu, ule utando wa tishu zinajitunga nje ya mfuko wa uzazi, kwa maana ya uterus tayari anapatwa na hiyo ugonjwa wa endometriosis. Lakini pia sababu nyingine ambayo inaweza kapelekea ni tatizo la kuvurugika kwa homoni. Tunajua kwamba mwanamke anatakiwa awe na kiwango cha estrogen hormones kwa kiwango kinachostahili. Kwa hiyo ukikuta kwamba hizi hormones zimecollapse, kwa maana kwamba zinakuwa zimevurugika, zinafanya kazi kinyume na utaratibu wake. Kwa hiyo hali hii sasa inaweza kapelekea akapatwa na hii changamoto ya endometriosis, kwa maana ya tishu hizi kukusanyika nje ya uterus, kwa maana ya mfuko wa uzazi.
3: Mimi daktari hapo ningekusumbua ni kuombe kitu kimoja. Unajua hili somo tunapozungumzia somo la maumivu kwa wamama wakati wa period, ni homa ambayo inawagusa watu wengi sana.
2: Exactly.
3: Na pia kuna vijana wengi, achana na watu wazima, kuna vijana wengi ambao wanakutana na maumivu hayo ni makali sana mpaka wanaanza kujiuliza au kwa sababu sijazaa au ninatakiwa nizae ndio nisipate haya maumivu. Sasa niombe hili somo hapo uwarudia tena uwafanulie vizuri ili wasikilizaji wetu waweze kuwa makini kulisikiliza vizuri. Pia wakumbuke kwamba mwishoni tuna maswali ya kujibu. Utawatajia kwanza namba ya simu ili waweze kuandika message kwa wingi ili kwa ajili ya kuja kuwajibu hayo maswali hapo baadaye. Kama anaona ana changamoto hiyo, ajiandae kuandika message ili aulize swali ili aweze kujibiwa majibu ambayo ni ya papo kwa papo. Tutawajibu leo leo ili atambue kwamba changamoto yake alionayo anaweza kufanya nini.
2: Asante sana mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Hub Clinic Dr. Petro Malemigoha. Naomba utume swali lako kwenye namba yetu ya simu ya 0752 0752 15 15 10 10 05 05. Maswali yote yaelekezwe kwenye namba hiyo ya 0752 0752 15 15 10 10 05 05. Naam, hiyo ndo namba ya Ivigo Hub Clinic ambayo pia unaweza kuwasiliana na sisi namna ya kuweza kutufikia hapa Mshindo, karibu na zile mashine za kukoboa mpunga. Utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Hub Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinaanza asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Tunazo huduma za vipimo za afya ya mwili mzima kwa shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Siku ya leo tulikuwa tunazungumzia changamoto ya ugonjwa wa endometriosis kwa mwanamama ama kwa wanawake, na hasa tumeona kwamba ugonjwa huu usumbua sana kuanzia takribani mabinti au wanawake wenye umri wa miaka 25 mpaka 40 upitia changamoto ya uchungu wa maumivu haya makubwa katika kile kipindi cha hedhi, ambayo kitaalamu tunasema endometriosis. Ni ugonjwa ambao unasumbua sana, ambazo dalili zake tumeona kwamba inapelekea kutoa damu ambayo ina mabonge mabonge, na wakati huo yanaweza kambatana na homa kali ya kuharisha kwa maana ya dysmenorrhea, lakini pia ukakutana na changamoto ya maumivu makali ya nyonga, kutapika, kuharisha pamoja na kizunguzungu ama kuishiwa damu. Na sababu kubwa ya changamoto hii tumeona inaweza ikawa ni inasababishwa na maambukizi kwenye njia ya uzazi wa mwanamke, ama ikasababishwa na fibroids kwa maana ya uvimbe kwenye via vya uzazi. Lakini pia inaweza kusababishwa pia na changamoto ya homoni kuvurugika, kwa maana ukapatwa na changamoto zile homoni zikafanya kazi kinyume na utaratibu. Hali hiyo pia inaweza ikapelekea tatizo la endometriosis. Lakini pia mwanamke ambaye anapitia changamoto pia ya ectopic pregnant, kwa maana hasa wale wanawake ambao wana tunga mimba nje ya mfuko wa uzazi, pia wanapitia changamoto hii. Sehemu kubwa ya wanawake hawa pia wao wanapitia changamoto ya endometriosis, kwa maana ya changamoto ya maumivu makali katika kile kipindi cha hedhi. Kwa dalili zake tumeziona ni ile hali ya kupata hiyo maumivu, kuharisha, lakini pia hali nyingine pia inaweza kambatana na dalili za kutokwa uchafu sehemu za siri za mwanamke. Ujua kasi kwamba utakutana na hiyo shida ya maumivu makali ama kuhara ama homa katika kipindi cha hedhi. Madhara yake ni kwamba inaweza kasipelekea ukapatwa na msongo wa mawazo. Wanawake wengi ambao wanapitia hiyo changamoto upatwa na msongo wa mawazo ambao unaweza kutokana na hedhi. Anafikiria pila anapoingia kwenye kile kipindi cha hedhi, anakuwa kwenye depression ama kwenye msongo wa mawazo. Lakini sababu nyingine na madhara mengine ni kwamba inaweza kusababisha utasa, na kwa maana ya ugumba, kushindwa kuconceive kwa maana kupata ujauzito kutokana na changamoto ya maumivu hayo ama endometriosis. Kwa maana hiyo, kama unapitia changamoto hiyo au wewe babu unanisikiliza, mwenza wako anapitia changamoto hiyo, usikate tamaa ya kuwa naye, msaidie. Na suluhisho lako ni Ivigo Hub Clinic. Changamoto hiyo inatibiwa pale vizuri sana pale Ivigo Hub Clinic. Mlete kwanza tufanye uchunguzi wa vipimo, tuone sababu hiyo. Kwa katika zile sababu ambazo tumezitaja, inawezekana kawa na sababu hiyo mojawapo ambayo imepelekea akapata changamoto ya hedhi. Kwa mlete pale tutamfanyia uchunguzi wa vipimo vya afya ya mwili mzima kwa maana ya mfumo wote wa uzazi, alafu tatizo litatibiwa. Huduma zinaanza asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Uchunguzi wa afya ya mwili mzima ni shilingi 10,000, pressure na kisukari utatibiwa bure. Tunaanza kujibu maswali ambayo yanaendelea kutumwa kwenye namba yetu ya simu ya 0752 0752 15 15 10 10 05. Naam.
1: Huyu anasema message ni nyingi kwa kweli. Huyu anasema mimi nataka kuacha pombe, nipo Ilula, hizo dawa napata
2: Atazipata aje tu hapo ofisini, ataipata dawa yake tunaiuza shilingi 10,000 na ya kutumia mara moja tu, hata kunywa tena pombe katika maisha yake.
1: Anasema mimi magonjwa yangu ni usielewa message yake. Lakini kuna mtu anauliza Mafinga mna kituo?
2: Hapana, Mafinga hatuna kituo. Kwa tumesema kwa mkoa wa Iringa kwa jumla huduma zinapatikana hapa Iringa mjini, hapa Mshindo, karibu na hizi mashine za ukobwa mpunga.
1: Asawa samani, mimi na tatizo la jicho langu lina ukungu, na je, dawa naipata?
2: Jicho kuwa na ukungu inawezekana akawa na shida ya pressure ya macho. Kwa hiyo tumshauri kwanza aje tufanye uchunguzi tuone hiyo shida ya ukungu imetokana na nini, kwa sababu wakati mwingine unaweza kuwa na pressure ama pressure ya macho au magonjwa ya kisukari pia anaweza kapelekea mtu akawa macho yake yakawa na ukungu.
1: Huyu anauliza pia dawa ya kuacha pombe na bei yake, nadhani ushajibu.
2: Na hiyo ni shilingi 10,000 tu dawa ya kuacha pombe.
1: Amesema samani daktari, hivi ukiwa unakojoa mwisho zinatoka damu, shida na kuaga ni nini?
2: Mwanaume au mwanamke anapokojoa mwisho wake ikatoka damu, hiyo ni dalili ya maambukizi kwenye njia ya kibofu cha kwenye njia ya mkojo, kwa maana kwenye kibofu cha mkojo. Inawezekana ni magonjwa ya kujamiana, kwa maana ya magonjwa zinaa. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo hapo kiki aweze kutibiwa.
1: Huyu anasema mimi nikiwa siku zangu naumwa tumbo.
2: Ni maumivu ya tumbo katika kipindi cha hedhi. Inaweza ikawa ni hiyo shida ambayo tulikuwa tunaizungumzia, endometriosis, ama ikawa ni maambukizi kwenye njia ya uzazi, ama tatizo la hormone imbalance inaweza ikapelekea hiyo shida.
1: Okay, sawa. Huyu anauliza ina maana mtu akishatumia dawa ya kuacha pombe anaacha kabisa?
2: Anaacha mazima, hata alirudia tena katika maisha yake pombe.
1: Wale ambao mnatuma message za hapo kuacha pombe nadhani mmeshajibiwa na zimekuja hapa. Lakini mwingine anasema daktari, mimi huwa nasumbuliwa na huo ugonjwa, sijui nitumie dawa gani?
2: Ni mshauri afike Ivigo Herbal Clinic, asikimbilie kutumia dawa bila kujua chanzo cha tatizo, kwa sababu tumeona hapa sababu zinaweza zikawa ni nyingi, zinaweza zikapelekea hiyo changamoto ya hedhi, kwa maana endometriosis. Kwa ni mshauri afike pale Ivigo Herbal Clinic tuweze kufanya uchunguzi alafu atibiwe.
1: Naitwa Janet, mimi nina changamoto ya kutokwa na damu muda mrefu, shida ni nini?
2: Mwanamke kutokwa na damu muda mrefu mara nyingi inaweza ikawa ni kasoro za kiafya ndani ya mfuko wa uzazi, ama akawa na shida ya hormone imbalance. Ni mshauri afike Ivigo Herbal Clinic tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo alafu atibiwe.
1: Huyu anasema mimi kwa nini wasiingii period, sielewi shida ni nini?
2: Mwanamke kutokupata hedhi, inawezekana akawa na tatizo la mayai hayakomai vizuri, au anaweza akawa na shida ya uvimbe kwenye tishu ya uterus. Kwa ni mshauri afike pale Ivigo Herbal Clinic tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo alafu apatiwe matibabu.
1: Amesema mimi nina hali ya hiyo endometriosis, dawa yake ni shilingi ngapi dokta?
2: Ni mshauri kwanza afike tupime tujue chanzo chake, ndipo atakapotibiwa matibabu.
1: Asema dokta, mwanangu anaumwa tumbo, anahalisha damu na kutapika damu, pia sehemu zake za siri zimevimba sana, na miaka 8 tu wa kiume, shida ni nini?
2: Kitu cha kwanza nimpe pole. Miaka 8 ni mshauri amlete kwanza tufanye uchunguzi, inawezekana amepata infection ama kuna tatizo jingine lolote ambalo amelifanya. Lakini pia azungumze naye vizuri. Unajua watoto pia wanapitia changamoto ya ukatili wa kijinsia, anawezekana pia akawa amepitia hizo changamoto za ukatili wa kijinsia, kwa inawezekana ikapelekea hiyo hali.
1: Sawa. Asema habari, naitwa Catherine Aidan kutoka Kitwiru. Samani, hivi kutokwa na damu puani inasababishwa na nini?
2: Kutokwa na damu puani kuna sababu nyingi. Unaweza ukawa na homa ndani ya mwili ikapelekea ukatokwa na damu puani. Lakini pia inaweza ikawa ni tatizo la mishipa, ambao kunasema kuna mishipa midogo sana ndani ya pua ambayo tunasema ni veins, ni very narrow kama uzi wa sindano. Sasa inaweza ikawa imekuwa kavu, haipati yale maji maji ya kuilainisha, kwa hiyo inakuwa kavu, inapasuka. Ukigusa tu juu ya pua unakuta damu zinaanza kutoka, au ukipiga chafya tu unakuta damu zinaanza kutoka puani. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Ivigo Herbal Clinic kwa uchunguzi zaidi pamoja na matibabu.
1: Naitwa Hilda kutoka Ilula. Samahani daktari, nina tatizo la maumivu ya tumbo na kutapika wakati wa hedhi. Je, kuna dawa au shida na kwa gani nini?
2: Shida kwanza tambue kwamba hiyo ni dalili ya asilimia kubwa ya maelezo yake ni endometriosis. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Ivigo Herbal Clinic tufanye kwanza uchunguzi tuone sababu ambazo zinapelekea kwake kupatwa na hiyo shida. Ni sababu ipi ambayo imesababisha kati ya zile tulizozitaja, kwa sababu matibabu yake yapo kutokana na chanzo cha tatizo lenyewe kwa kila mwanamke.
1: Sawa. Msikizaji, kama unasikiza radio, tulionao hapa ni Vigo, wanaendelea kutoa maelezo lakini pia wanajibu maswali kwa wale ambao wameuliza swali. Message ni nyingi, bado tunaendelea kutuma, na kama bado hujaipata namba, nambari yao ni 0752 151005 0752 151005. Huyo ameuliza, samahani dokta, naitwa Jovi, nikitoka kufanya tendo la ndoa, korodani huwa zinabana sana. Hilo ni tatizo gani?
2: Kama zinabana zikambatana na maumivu, mara nyingi huwa tunasema ni dalili ya maambukizi kwenye korodani, kwa maana ya otitis infection, ama inaweza ikawa ni dalili ya hernia, kwa maana ya mishipa. Unakuta kwamba imeshakuwa dhaifu. Kwa hiyo ni mshauri aweze kufika pale Vigo Clinic kwa uchunguzi zaidi pamoja na matibabu.
1: Dokta samahani, napata maumivu makali wakati wa tendo, pia natokwa na uchafu na kuwashwa sana. Shida itakuwa ni nini?
2: Hiyo ni dalili ya maambukizi kwenye njia ya uzazi, kwa maana ya PID. Inapelekea dalili kama hizo, afike pale Vigo Clinic, atatibiwa changamoto hizo.
1: Naitwa Vumilia, na kosa hamu ya tendo, na kuna madhara gani ya kutumia pitu?
2: Okay, safi. Mwanamke kukosa kwanza zile hisia za tendo la ndoa, huwa zinasababishwa na vitu vingi. Upungufu ama tunasema kiwango cha homoni za vichocheo, kwa maana ya estrogen hormones, zinakuwa chini ya kiwango kinachotakiwa. Hali hiyo inaweza kapelekea mwanamke kukosa hisia. Lakini wakati mwingine maambukizi kwenye njia ya uzazi inaweza kapelekea mwanamke kukosa zile hisia za tendo la ndoa. Matumizi ya P2 ina madhara endapo itatumika vibaya. Na pitu ni vidonge ambavyo vinazuia mimba, tunasema ni vidonge vya dharura kwa mwanamke wakati wa kujamiana, katika kile muda wa yai limepevuka kwa ajili ya kuconceive, kwa ndio wanavyovitumia. Lakini dawa hizi zikitumika vibaya huwa vinaweza ikapelekea ugumba, ama vinaweza zikapelekea changamoto ya kutokupata ujauzito kwa mwanamke, kwa sababu vinaenda kuunguza yale mayai. Kwa hiyo bahati mbaya kwamba vikitumika kiholela inaweza kuharibu kabisa mfumo wa uzalishaji wa mayai kwa mwanamke.
1: Sasa hivi daktari, hizo pitu inabidi unatumia wanatumia baada au kabla?
2: Ya pitu tunasema ndo maana ikaitwa ni vidonge vya dharura. Mara nyingi hizi huwa vinatumika pale mwanamke anapotaka, tunasema vitumike nusu saa kabla ya tendo la ndoa au baada ya tendo tu la ndoa, isizidi nusu saa au amevitumia. Okay. Sasa unakuta mwingine, niliwahi kupata swali, mtu mwingine akasema yeye alitumia P2 baada ya kushiriki tendo la ndoa baada ya masaa 4, yani siku yake iliyofuata ndo akatumia hiyo P2. Kwa hiyo unakuta kwamba haya ni matumizi kiholela yasiyokuwa na ushauri wa kitaalamu. Kwa hiyo tunashauri utumie kabla ya nusu saa ya kushiriki tendo la ndoa au baada ya nusu saa toka umeshiriki tendo la ndoa.
1: Huyu anasema anaitwa Edia Maslim, mamangu anasumbuliwa na bleed, anaenda kila siku na inamwagika kama maji. Shida ni nini na inampelekea mpaka homa?
2: Mara nyingi hedhi thiokata, huu inaweza ikapelekewa ikasababishwa na vitu vingi kwenye mfumo wa uzazi, aidha na maambukizi kwenye via vya uzazi, au akawa na dalili ya saratani ya mlango wa kizazi. Kwa hiyo ni mshauri afike Vigo Clinic kwa uchunguzi zaidi pamoja na matibabu.
1: Samahani tabibu, nikiwa kwenye siku zangu tumbo linauma na kutapika. Shida ni nini? Naitwa Grace Mturo kutoka Mafinga Pipeline.
2: Hiyo ndo dalili ya endometriosis ambayo tunaizungumzia. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Clinic kwa matibabu zaidi.
1: Naitwa John Mwaikombe, niko Maperamengi Mtera. Dokta, jino likitoboka linatibika?
2: Jino likisha toboka linatibika, kwa sababu mara nyingi jino kutoboka maana kwamba kuna bakteria ambao wamechimbua pale. Kwa hiyo ukisha toa dawa wanakufa, pale kuna ile fizi inajitokeza na kuja na ziba vizuri kwa chini. Kwa hiyo unakuta kwamba halipati tena yale maumivu makali kama mwanzo.
1: Naitwa Kasimoto kutokea Ugute Salavano, wakati napotoa haja ndogo huwa nasikia maumivu makali.

0: Elea, anaanza kupata zile dalili za menopause. Lakini kama yuko chini ya miaka 40 na ameshaanza kupata ile menopause, maana yake kwamba kuna tatizo hizo la mayai kuungua, au anaweza kuwa na dalili za fibroids kwenye via vya uzazi ama kwenye ovarian ama kwenye uterus, kondo vinapelekea hiyo shida ya menopause.
1: Anasema dokta, kuna kitu kinatembea chini ya kitovu unapokaribia kuingia kwenye hedhi na baada ya kumaliza.
0: Inawezekana mara nyingi inakuwa ni dalili ya fibroids. Fibroids huwa vinatesa baadhi ya kina mama kuanza kuhisi kama mtoto anacheza tumboni ama kitu kama kinacheza tumboni. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Mo Kliniki, ataweza kutibiwa changamoto hizo.
1: Sawa. Huyu anasema dokta, hivi mna dawa ya ngili kwa watoto?
0: Mshipa wa ngili kwa maana ya hernia. Tutambua kwamba kuna zaidi ya hernia 6. Kuna epigastric hernia, kuna umbilical hernia, kwa hiyo kuna femoral hernia, kuna anony hernia. Sasa hizi hernia mara nyingi zina matibabu yake kulingana na eneo iliyopo. Kwa hiyo ni mshauri amlete pale ule mtoto Vigo Bo Kliniki, tuone aina ya hernia alionayo, alafu atapatiwa matibabu.
1: Message ni nyingi, lakini tunaona tayari muda nao si rafiki. Nadhani lipo jambo la mwisho ambalo natamani kuweza kuzungumza na Watanzania ili waelewe juu ya hii huduma ambayo inapatikana kutoka kliniki Vigo, lakini pia wakumbushe na maeneo ambayo unapatikana.
0: Asante sana. Vigo Bo Kliniki tunapatikana hapa Ilinga. Tuko hapa jirani kabisa Mshindo, barabara ambayo inapita nyuma ya barabara kuu ambayo kama unaelekea kanisa la Roman Catholic, hapa kwenye zile mashine za kukoboa mpunga. Katikati hapo utaona kituo chetu kipo, kimeandikwa Vigo Herbal Clinic. Tunazo huduma za matibabu pamoja na uchunguzi wa vipimo vya afya ya mwili mzima kwa shilingi 10,000. Pressure na kisukari utapimwa bure kabisa. Lakini namba zetu za simu ni 0752 15 10 15 10 0.
1: Msikilizaji, nadhani umeweza kuwasikiliza. Hao ni Vigo. Kwa mara ya mwisho nambari yao ni 0752 15 10 0.
2: Nane nane nukta tisa.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehovanisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehovanisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na presha, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote nao sikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

KU na Kampala International University in Tanzania. KUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: 0175 Kampala International University, exploring the heights.
1: Mwanangu Kashinde ana homa, ngoja nimuogeshe ishuke.
2: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
3: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
4: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDad pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
5: Sisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au shiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-62-482. Karibu KUOM.
1: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
2: Naisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
1: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
2: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
3: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
1: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
4: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 0738872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halopesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda kusikia habari za moto moto na kupewa michongo iliyonyooka? Basi hili ni la kwako Segito. Msimu huu ni msimu wa kutembeleana majirani pamoja na ndugu zako. Na Mshua kasema, kwa nini utie aibu? Sasa basi, ameshusha bei mpaka mwisho. Cha kufanya, hakikisha mwagito akirudi unampitisha Tina Tana Decorations.

yako baba. Vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika. Anadunda mpaka milishina sita. Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwa Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwa Isimani. Beba, alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kopawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu. Nuru FM.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Something special, unforgettable.

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
1: Na shuwene safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague au wamche wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
5: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kopawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu Nuru FM.

Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu. Nuru.

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya spika za radio yako.
1: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. 88.9 Nuru FM.

0: 88.9 Nur FM 2026 tunatoboa.
1: Yeah, Miami, South Beach, bringing the heat.

0: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
1: Zaga Watts.

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shule safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
5: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu, nimebeba vitu kama muziki, unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi, nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
6: Tukikuta bango basi ziwe ishu za kitaifa, lakini siyo mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme, bango moja, aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
5: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
7: Manchester City are still alive here. Balotelli.
8: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
9: Sasa mbele tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
5: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
10: Nuru FM.

hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Mchezaji ambaye tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu